0: RFI Musique.
1: Ascultați RFI, este ora 7.
2: Andreea Pietroșel.
1: Nicușor Dan începe azi consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru a forma un nou guvern. Președintele a declarat că nu ar vrea să numească un guvern care să nască o altă criză. Ucraina a lansat un atac major cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, inclusiv asupra Moscovei. 3 persoane au murit în regiunea Moscova, o altă în regiunea Belgorod. Ministerul Transporturilor vrea o nouă creștere a taxei de drum după creșterea semnificativă a cuantumului taxei de pod și robinetei. Ministerul mai vrea să crească și prețul în funcție de norma de poluare. Partidele parlamentare ajung azi față în față cu președintele Nicușor Dan. Consultările formale au fost convocate de președinte pentru formarea noului guvern după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Care sunt strategiile partidelor și cât de mari sunt șansele ca ziua să se încheie cu desemnarea unui premier, aflăm de la Larisa Bernaschi.
3: Primii programați sunt cei de la PSD, urmați de AUR, apoi PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, iar la final delegațiile SOS România și Partidul Oamenilor Tineri. Liderii PSD și UDMR merg la consultări cu cele mai flexibile mandate de negociere. Obiectivul celor două partide este refacerea vechii coaliții de guvernare, însă pe masa discuțiilor va fi pusă și varianta unui guvern minoritar, susținut parlamentar în anumite condiții. Există însă diferențe importante între cele două formațiuni. UDMR exclude varianta unui guvern sprijinit de AUR, în timp ce în PSD există voci care nu resping complet ideea unui sprijin indirect venit din zona partidelor suveraniste. În ceea ce privește PNL și USR, mandatul politic este asemănător, fără PSD la guvernare. Strategia lui Ilie Bolojan este, potrivit surselor politice, repoziționarea PNL în opoziție alături de USR. Liberalii încearcă astfel să evite situația în care AUR ar deveni principalul partid de opoziție și să reconstruiască electoral partidul până la următorul rând de alegeri. În același timp, o opoziție comună PNL-USR ar oferi celor două partide un profil politic mai clar și o delimitare mai fermă atât față de PSD, cât și față de zona suveranistă. În ciuda mandatelor mai flexibile și mai rigide, niciunul dintre partide nu merg cu o propunere clară de premier. Chiar și PNL și USR au renunțat, cel puțin deocamdată, la varianta susținerii lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru. În acest context, decizia se mută aproape integral la președintele Nicușor Dan, care ar putea încerca varianta unui premier tehnocrat, dacă acesta ar avea șanse să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea în Parlament. Sunt însă șanse mari ca după consultări să nu existe încă o formulă clară de guvernare. Discuțiile ar putea continua și în perioada următoare, astfel încât un nou executiv să fie instalat abia în luna iunie.
1: Ucraina a lansat un atac major cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, inclusiv asupra Moscovei. 3 persoane au murit în regiunea Moscova, o altă în regiunea Belgorod, au anunțat oficialii ruși. Potrivit Reuters, care citează comunicatul autorităților ruse, a fost cel mai amplu raid aerian din ultimul an. Mai multe ne spune despre el Mugur Mihăiță.
4: Cel puțin 4 persoane au fost ucise în urma atacului lansat de Ucraina, precizează autoritățile rusești. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că o femeie a murit după ce o dronă a lovit o locuință din orașul Khimki, situat la nord de capitală. Echipele de salvare căutau încă o persoană sub dărâmături. Alți 2 bărbați au fost uciși într-un sat din districtul Mitișci. Mai multe blocuri rezidențiale și infrastructuri au fost avariate în urma atacului, mai spun autoritățile regionale. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că sistemele de apărare aeriană au interceptat 81 de drone care se îndreptau spre capitală începând de la miezul nopții. Potrivit agenției TASS, acesta este cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei de mai bine de un an. Sobianin a mai afirmat că 12 persoane au fost rănite, majoritatea în apropierea rafinăriei de petrol de lângă Moscova. El susține că infrastructura rafinăriei nu a fost afectată. Ministerul rus al apărării a anunțat că forțele sale au doborât 556 de drone pe întreg teritoriul Federației Ruse în timpul nopții și al dimineții. Cel mai mare aeroport al capitalei, Sheremetyevo, a transmis că fragmente de drone au căzut pe teritoriul aeroportului, dar nu au provocat pagube sau victime. Atacul survine în contextul intensificării loviturilor reciproce dintre Rusia și Ucraina pe fondul războiului, care continuă de peste 4 ani, și al atacurilor tot mai frecvente asupra infrastructurii energetice și industriale din ambele țări.
1: Înainte de a urca în Air Force One, delegația americană a aruncat tot ce a primit din China. Un reporter acreditat la Casa Albă mărturisește că telefoane, cadouri, insigne, broșe și obiectele suvenir primite în timpul vizitei au fost aruncate la un coș amplasat la scara avionului. Bogur Mihăiță are detalii.
4: Personalul american și reprezentanții presei care l-au însoțit pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, la Beijing, ar fi aruncat, potrivit jurnalistei, toate materialele primite de la oficialii chinezi. Emily Goodin, jurnalista acreditată la Casa Albă, a relatat într-o postare pe X că, înainte de a urca la bordul Air Force One pentru a pleca din Beijing, întreaga delegație americană a aruncat toate obiectele oferite de gazdele chineze, cadouri, insigne, broșe și obiecte suvenir, toate au fost aruncate într-un coș de gunoi. Directiva era absolută. Niciun obiect de origine chineză nu avea voie să urce la bordul aeronavei. Nimic din China nu este permis în avion, a scris corespondenta New York Post. Nici telefoanele cu cartelă utilizate în deplasare, ecusoanele de acreditare și insignele emise de China nu au putut fi păstrate. Articolul jurnalistei, citat de presa internațională și news.ro, mai arată că membrii delegației și-au lăsat acasă toate dispozitivele electronice personale. Astfel, pe toată durata călătoriei, aceștia au folosit exclusiv telefoane cu cartelă. În articol se mai precizează că oficialii distrug sau predau în mod obișnuit dispozitivele electronice și materialele sensibile pentru a preveni potențiale acțiuni de spionaj sau compromiterea datelor. Măsura vine în ciuda imaginilor cordiale prezentate la întâlnirile președinților Xi Jinping și Donald Trump în timpul vizitei de stat, vizită menită să consolideze legăturile dintre Washington și Beijing.
1: Am ascultat pe Mugur Mihăiță. Înapoi în România, Ministerul Transporturilor vrea o nouă creștere a taxei de drum după creșterea semnificativă a cuantumului taxei de pod și rovinietei. În proiect se arată că pentru un an întreg mașinile electrice și Euro 6 vor plăti cuantumul actual de 255 de lei și 2 bani, dar de la 1 iunie mașinile Euro 5 și Euro 4 vor plăti 292

0: la Boca și 11 la Craiova.
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
2: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
3: Din Varsovia, Octavian Milevski.
4: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
5: Radu Tudor, din New York.
6: Din Suedia, Constantin Dragan.
7: Urchiuș de la Madrid.
8: Din Chișinău, Valeria Vițu.
9: William Totoc din Berlin.
10: Din Budapesta, Balazs Barabas.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
11: De la ora 18. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: RFI. Trăim într-un labirint, toate străzile pretind că duc undeva. Se varsă într-o șosea fără nume,

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 14 minute. Zi de luni, începem împreună o nouă săptămână. Vă mulțumesc că sunteți alături de RFI la această oră matinală. Este 18 mai, ziua în care la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan discută cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru nominalizarea unui premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Este unul dintre subiectele zilei de astăzi. Detaliem, evident, și punem actualitatea în prim plan, cum facem de obicei până la ora 10. Imediat vom trece în revistă și câteva dintre titlurile presei de azi.

0: RFI. Așadar, titlurile presei de astăzi, în adevărul, Nicușor Dan începe consultările de ce s-ar putea lăsa așteptat noul guvern al României, explicații din partea consultantului politic Cristian Andrei. În ziua în care președintele deschide prima rundă de consultări la Cotroceni cu partidele parlamentare, perspectivele pentru o rezolvare rapidă a blocajului sunt minime, este de părere consultantul politic. Citiți mai multe în ziua. Spot Media titrează: nu criza guvernamentală îngrijorează Europa, ci faptul că guvernul a fost dat jos cu voturile extremei drepte. Pe pagina Hot News, despre un nou fenomen în justiție după valul prescrierilor. Dosare de corupție rămân fără probe esențiale și riscă să fie închise. Întrebarea e dacă vrea cineva să facă ceva, spune un procuror pentru Hot News. Pe G4 Media, cu documente, puteți citi despre noile creșteri salariale la parchete. Procurorul general Cristina Chiriac a majorat cu 50% salariile managerilor economici de la parchetele curților de apel, parchetele județene și parchetul înaltei curți. În ziarul financiar, un articol de opinie semnat de directorul editorial ZF. Problema nu este că vicepremierul Oana Gheorghiu a fost agent de vânzări pentru Schwarz Digits, ci că Nicușor Dan, premierul Bolojan sau oricare alt oficial al statului român nu sunt agenți de vânzări pentru gemurile Topoloveni, Răzvan Indicel sau pentru trenurile Softronic sau Leon pentru capitalul românesc, scrie astăzi Cristian Hostiuc. Pe pagina Curs de Guvernare, despre regulile mai stricte privind dividendele și împrumuturile în companiile cu pierderi, reguli decise de ANAF, și un articol de opinie semnat de redactorul șef Cristian Grosu despre noua tranziție istorică geoeconomică a României și mizele ei geopolitice. Despre războiul din subteranele României și două postscriptumuri puteți citi pe larg pe pagina Curs de Guvernare. EduPedu notează că elevii de clasa 8-a susțin probele de aptitudini și cele de limbă străină. În această săptămână, câteva modele de subiecte pentru licee cu predare în regim bilingv găsiți pe pagina EduPedu. În GSP citiți despre Craiova campioană, cum petrecerea s-a mutat pe malul lacului, Mihai Rotaru scandări cot la cot cu jucătorii. Și pe pagina 2CV, Putin caută în Moldova carne de tun pentru front. Acestea sunt câteva dintre titlurile presei de azi. Bombardamentele ucrainene asupra Moscovei și finala Eurovision sunt subiectele predilecte ale presei internaționale. Loviturile Kievului arată că apărarea antiaeriană a Rusiei este vulnerabilă, spun comentatorii. Cât despre Eurovision, jurnaliștii remarcă încărcătura politică a competiției. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: După cum observă The Guardian, regiunea Moscovei este adesea atacată de drone, dar orașul în sine, aflat la aproximativ 400 de kilometri de granița cu Ucraina, este vizat mai puțin frecvent. Le Monde constată că Rusia este acum vulnerabilă la atacuri la adâncime din partea dronelor ucrainene. Teritorii aflate până la 2000 de kilometri de granița cu Ucraina, considerate anterior intangibile, sunt acum vizate în mod regulat. Aceste atacuri provoacă neliniște în rândul populației ruse și seamănă îndoieli cu privire la capacitatea Kremlinului de a-și proteja țara. Când o revistă a presei ucrainene, Curia Internațională îl citează pe Robert Madiar Brovdi, comandantul șef extrem de popular al diviziei de drone, acum o ramură separată a armatei ucrainene. El a anunțat o schimbare a regulilor de război pentru capitala Rusiei și a publicat o fotografie cu o aripă de dronă, având inscripția Moscova nu doarme niciodată. Brovdi a avertizat de asemenea că nu va mai fi posibil să te simți în largul tău în cartierele elegante din Moscova, care sunt din ce în ce mai mult vizate de atacurile cu drone. După cum amintește 2CV, atacurile au loc în contextul în care eforturile diplomatice de a pune capăt conflictului rămân în impas. Kievul continuă să respingă cererile maximaliste formulate de Moscova pentru teritorii în regiunea Donbas, iar încercările Statelor Unite din ultimele luni de a aduce ambele părți la masa negocierilor au stagnat. Finala concursului Eurovision de sâmbătă seara, câștigată de Bulgaria, urmată de Israel și România, a stârnit de asemenea numeroase comentarii. Aceasta a 70-a ediție Eurovision a fost deosebit de încărcată politic, pregătirile pentru concurs fiind umbrite de protestele împotriva participării Israelului din cauza bilanțului uman uriaș al războiului din Gaza, transmite BBC. Politico notează că Eurovision se confruntă cu întrebări dificile, momentul existențial al concursului fiind departe de a se fi încheiat. Perspectiva mai multor boicoturi ale unor țări în anul viitor, din cauza participării Israelului, pune o presiune suplimentară asupra EBU, având în vedere că Rusia a fost interzisă în 2022 după ce a invadat Ucraina. Le Figaro observă că prestația concurentului israelian a fost supusă unor critici intense, însă tânărul a rămas netulburat și chiar a primit o rundă de aplauze la final. Și mai impresionant este că a terminat pe locul al doilea cu 220 de puncte din partea publicului, un scor remarcabil care a atras și câteva huiduieli, mai constată ziarul francez. În timp ce primul loc era disputat între Bulgaria și Israel, chiar și în sala de presă atmosfera era tensionată, mulți jurnaliști scandând Bulgaria în semn de susținere împotriva rivalei Israel.
0: Bulgaria a câștigat pentru prima dată în istorie concursul Eurovision Dara, cu cântecul Bangaranga a obținut primul loc atât la votul publicului, cât și la votul juriului. Cum este văzut acest succes la Sofia, aflăm de la corespondentul nostru Stilian Deianov.
2: După Euro, acum obținem și Eurovisionul, în ciuda naționaliștilor, pravoslavnicilor și rusofililor. Astfel de mesaje abundă pe rețelele sociale din Bulgaria în ziua de după victoria Darei. Un bangaranga de bucurie care vine ca reacție la ură fără precedent împotriva tinerei cântărețe, care s-a devărsat luni de zile pe site-urile și conturile ultraconservatoare, ortodoxe, tradiționaliste și anti-europene. Citez doar câteva. Dara este cel mai jos punct al debulgărizării și încă o încercare de anihilare a identității noastre ortodoxe. O cântăreață confuză din punct de vedere spiritual. Ce este bulgăresc în acest cântec? Întreabă alt patriot. Cultura poporului meu va fi prezentată cu cuvinte dintr-un dialect jamaican. Care este legătura cu istoria mea, cu spiritualitatea mea, cu pământul meu? De ce cântă în engleză? Un divertisment vulgar și inutil care vrea să ne distragă atenția de la adevăratele cauze bulgărești sacrale. Bărbăria păcatului și a mâniei. Și așa mai departe, și așa mai departe. O ură care până la urmă a ajutat-o pe Dară, făcându-i pe mulți care nu ascultă astfel de muzică și nici măcar nu se uită la Eurovision să-și exprime susținere și chiar să voteze Bangaranga. Chiar și un critic literar de renume, precum profesorul Alexander Kiosef, s-a declarat nevoit să ia atitudine pe Facebook. El a scris, citez, susțin Bangaranga și sunt împotrivă brutelor ortodoxe agresive și împotrivă snobilor autohtoni semi-educați care cred că artă trebuie neapărat să înalțe spiritul. Bangaranga este world pop, nu există patriotism și ortodoxie aici. Ironic, profesorul Kiosef propune consultații celor care sunt interesați să înțeleagă ce reprezintă societatea spectacolului, ce înseamnă înalt și jos în teoria lui Bahtin, de ce cultura contemporană nu reproduce valori, de ce Bangaranga nu este o manea și ce reprezintă concursul Eurovision. Linșajul public împotriva Darei a început încă din februarie, când a câștigat selecția națională pentru Eurovision. Cântăreața a fost nevoită să se mute în Grecie, la Atena, timp de două luni, pentru a nu fi apostrofată pe stradă și să aibă liniștea să pregătească concursul. Într-un interviu pentru presă bulgară, ea a spus că nu citește comentariile la adresa ei și și-a exprimat regretul că mulți bulgari rămân profund conservatori. Citez, pot spune că suntem un popor foarte conservator. Îți dai seama de acest lucru când ieși în lume și vezi că oamenilor nu le pasă cum ești îmbrăcată. Nu comentează. Pe mine mă inspiră cel mai mult libertate de a mă exprima prin cuvinte, muzică și îmbrăcăminte. Apreciez extrem de mult Europa. Călătoresc unde vreau, fără să fiu nevoită să mă arăt buletinul. Închei citatul. Înainte de a pleca la Atena, în februarie, Dana a fost pe punctul de a renunța la Eurovision din cauza presiunii. La proiectul Bangaranga a contribuit și România, unul dintre compozitorii cântecului fiind constanțeanul Cristian Tarcea. Concursul Eurovision din 2027 se va desfășura la Sofia. Cu umorul specific zonei, această știre a fost comentată pe Facebook-ul din Bulgaria cu mesaje precum, citez, dragi pseudopatrioți, la anul toți eurosataniștii vin peste voi. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, Nicu Șordan începe astăzi consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru a forma un nou guvern. Președintele a declarat că nu ar vrea să numească un guvern care să nască o altă criză. Ucraina a lansat un atac major cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, inclusiv asupra Moscovei. 3 persoane au murit în regiunea Moscova, o alta în regiunea Belgorod, au anunțat ieri oficialii ruși. Și Donald Trump a lansat o nouă amenințare, avertizând că riscă să nu mai rămână nimic din Iran dacă nu ajunge rapid la un acord cu Statele Unite. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi, se încălzește și vor fi mai puține precipitații decât au fost ieri. Unde ar putea totuși să mai plouă? În sudul și estul țării, după amiaza și seara, spun meteorologii, vor fi pe alocuri averse, posibil și descărcări electrice. La munte, cu precădere în a doua parte a zilei, cantitățile de apă vor fi de peste 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu intensificări în sud, sud-vest și în centrul țării, precum și în Carpații meridionali. Temperaturile maxime între 13 și 26 de grade, cu cel mult 24 la București. Potrivit site-ului ANM, acum avem în capitală 11 grade, aceeași temperatură la Timișoara. La Craiova sunt 10, 10 și la Cluj. Sibiu are parte deocamdată de 9 grade, Iașiul de 15. 15 sunt și la Chișinău, maxima acolo va fi în jur de 25.
1: RFI.
0: Consultări astăzi la Palatul Cotroceni, șeful statului a anunțat încă de vineri ce anume îi va întreba pe liderii partidelor. În același timp, Nicu Șordan spune că nu va exista un anunț nici în această seară, nici mâine dimineață. Andreea Oros cu detalii.
2: Președintele Nicu Șordan a declarat despre consultările cu partidele pentru nominalizarea premierului că nu va exista un anunț luni seară sau marți dimineață. Care este majoritatea parlamentară, va fi prima întrebare adresată de șeful statului liderilor partidelor. Nicu Șordan a mai declarat că va avea marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentați de partidele parlamentare. Președintele a fost întrebat și dacă ia în calcul varianta unui guvern format din premier tehnocrat și miniștrii de la PSD și UDMR.
3: Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru partidele, pentru toate partidele care vin la consultări, este primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea. Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
4: Credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
3: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
4: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
3: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă. Majoritate parlamentară. E o ipoteză.
4: Dar dacă se va concretiza?
3: E o ipoteză.
5: Dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
3: Da. Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
5: Da, de ce?
3: Nu pot să răspund la această întrebare.
6: Luați în calcul ca AUR să facă parte din executiv pentru a nu avea un guvern minoritar?
2: La rândul său, premierul Ilie Bolojan a subliniat într-un interviu pentru hotnews.ro că PNL nu va susține niciun guvern în care se va afla PSD. Liderul PNL Ilie Bolojan spune că PNL va analiza dacă ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat, el arătând că dacă ai un guvern tehnocrat și PSD e în interiorul lui, nu pot să funcționezi.
7: În condițiile în care PSD va fi într-o guvernare, PNL va fi în opoziție. Celelalte aspecte legate de posibilitățile de a avea un guvern în perioada următoare sunt de discutat Vom vedea care sunt discuțiile după această rundă, care sunt propunerile care se vor degaja, cu ce perspectivă va veni președintele României și vom lua decizii în consecință.
8: Dar nu vă așteptați această runda asta să fie singura rundă?
7: După ce se va finaliza această rundă, vor fi probabil niște propuneri, dacă asta va fi singura. În funcție de aceste propuneri, vom lua decizii în consecință. Avem un parlament care este fragmentat, nu este ușor să funcționeze sub forma unei coaliții majoritare, dar cele două decizii se bazează pe ceea ce am experimentat în aceste 10 luni de zile și este foarte greu când Partidul Social Democrat, care a generat această criză și se vede că de 10 zile nu are nicio soluție, pentru că ar fi trebuit să aibă măcar decența să-și asume responsabilitatea, dar nu vor să facă acest lucru, pentru că una este să fii premier al României într-o situație dificilă și inevitabil să-ți asumi măsuri, și alta este să stai în linia a doua, să șurubărești prin guvernare și alții să-și asume răspunderea, așa cum s-a întâmplat anul trecut, când n-a fost o înghesuială pentru funcția de premier. Structura este complicată și va trebui să se găsească o formulă în perioada următoare pentru ca România să aibă un guvern funcțional. Dar cei care au făcut acest lucru ar trebui să-și asume această răspundere.
8: Oricum înțelegem că luni PNL nu va veni cu o propunere, nu va veni cu o soluție, va spune doar ce nu vrea să facă. Vă întreb eu despre un lucru concret. PNL ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat?
7: În condițiile în care se va face o propunere de guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest guvern, dar v-am spus, indiferent dacă e un guvern tehnocrat și Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu poți să funcționezi.
2: 8 grupuri parlamentare vor veni luni la consultările oficiale de la Palatul Cotroceni. Primul invitat este Partidul Social Democrat, de la ora 9. Consultările se vor desfășura până după amiază și se vor încheia cu reprezentanții POT.
0: Andreea Oros, mulțumesc pentru informații. Micii investitori în titluri de stat s-au speriat de criza politică și de evoluția economiei. Despre semnalele care arată că încrederea în economie scade din nou, ne vorbește în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
9: Emisiunea de titlu de stat Fidelis din luna mai transmite încă un semnal despre economie. Conform Profit.ro, emisiunea Fidelis derulată în perioada 8-15 mai, în lei și în euro, a avut o valoare scăzută a subscrierilor. Mai precis, au fost cumpărate titluri de stat în total în lei și euro de numai 137 de milioane de euro echivalent. Suma este cu 64% mai mică față de luna aprilie, și chiar cu 30% mai puțin în comparație cu o altă ediție cu subscrieri foarte reduse, cea din februarie. De ce valoarea subscrierilor a fost luna aceasta atât de mică? Sunt două tipuri de explicații. Prima este cea unui tip de expectativă. Emisiunile de titluri de stat în lei sau euro sunt atât de dese încât cumpărătorii au un comportament de așteptare. Ce își doresc? Unii dintre ei mizează pe creșterea dobânzilor și urmăresc evoluția cursului de schimb leu-euro. Este o atitudine de tip speculativ, justificată însă de situația din economia românească. Al doilea tip de explicație este inevitabil legată de criza politică. Situația neclară a guvernului suprapusă cu tensiunile din politică crește starea de incertitudine în rândul investitorilor. Și nu este vorba doar despre investitori instituționali, experimentați și deschiși către risc. Persoanele fizice sunt mai sensibile la evoluția situației politice. O criză politică și rezultate economice slabe fac ca micii investitori să-și piardă încrederea și să aștepte clarificări. Desigur, inițiatorii moțiunii de cenzură pot găsi o mulțime de explicații și de scuze pentru a convinge publicul că era necesară o schimbare politică. Indiferent ce ar spune politicienii, subscrierea redusă de titluri de stat este reflexul crizei politice. Practic vorbim despre investitori mici care iau decizii referitoare la banii lor. Cum s-ar spune, sunt oameni care votează cu buzunarul, iar în cazul titlurilor de stat, opțiunea a fost clară, așteptăm. În alte cuvinte, dar cu aceeași logică, mesajul agenției de rating S&P Global atrage atenția asupra crizei politice. Este un adevărat avertisment pe care îl transmite Standard & Poor's, în sensul că în raportul neprogramat de la sfârșitul săptămânii trecute se precizează că o criză politică de durată și implicit un impas guvernamental prelungit ar putea avea ca efect retrogradarea României în categoria junk, nerecomandat pentru investiții. De asemenea, S&P Global arată că ar putea scădea ratingul de țară al României dacă va fi pusă sub semnul întrebării reducerea deficitului fiscal pentru anul 2027. Retrogradarea ratingului ar echivala cu un dezastru pentru economie. Senzația este că o parte a publicului și unii politicieni încep să creadă că o trecere în categoria junk nu ar fi o atât de mare problemă pentru economia românească și încep să ignore pericolul. Este o greșeală pentru că România are nevoie să se împrumute anul acesta cu echivalentul a aproximativ 50 de miliarde de euro. La această sumă, orice jumătate de punct procentual de dobândă mai mic este important pentru că înseamnă cheltuieli viitoare de rambursare mai reduse. De aceea, retrogradarea la junk ar fi un dezastru pentru finanțarea deficitului bugetar. În fine, la sfârșitul săptămânii trecute a venit și un mesaj de la BNR care a păstrat dobânda de politică monetară la același nivel, 6,5%. Nici nu avea vreo soluție mai bună. Raportul BNR consemnează creșterea inflației, mișcarea abruptă a cursului de schimb leu-euro, care apoi a revenit parțial, reducerea consumului, scăderea producției industriale, dar și creșterea lucrărilor de construcții, la care se adaugă incertitudinile interne și internaționale. Micii investitori, agenția de rating S&P Global, BNR, menționează fiecare ce contează în evoluția economiei românești. Mingea este acum în terenul politic și așteptarea mediului economic este să existe cât mai repede o clarificare guvernamentală.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Suntem la 7:42 din nou în matinalul RFI despre concursul Eurovision din acest an. Bangaranga, interpretată de Dara, reprezentanta Bulgariei, a câștigat finala de la Viena. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, s-a clasat pe locul al treilea, poziția secundă, fiind ocupată de Noam Betan din Israel. În interviul oferit colegului nostru Mugur Mihăiță, criticul muzical Bogdan Nicolae Cruțescu a analizat spectacolul în ansamblu și evoluția Alexandrei Căpitănescu.
10: Domnule Cruțescu, eu la televizor am văzut un spectacol de lumină, un spectacol de culoare, un spectacol de bună dispoziție. Cum ați perceput dumneavoastră Eurovisionul 2026 de acolo, din sala de la Viena?
11: Je suis trop vieux pour ça. Sunt un tip nostalgic și eu am rămas în minte cu refrenele Celine Dion, Johnny Logan sau ABBA. În ultimii ani, Eurovisionul, din păcate, nu mai este foarte mult despre muzică. Este mai mult despre show, cu lumini, cu efecte speciale, efecte pirotehnice, LED-uri, 40 și ceva de camere video care filmează. Nu ratează niciun cadru, e adevărat. Eu accept și respect lucrul ăsta, dar lipsește melodia, după mine, lipsește cantabilitatea. Eurovisionul a fost un festival romantic, a fost un festival al sensibilității, un festival al păcii.
10: Să revenim la interpretare. Alexandra Căpitănescu.
11: Eu am apreciat piesa. Au fost discuții, știți foarte bine, de genul ștrangulează-mă, spânzură-mă și așa mai departe.
10: Nu-i chiar
11: da,
10: așa.
11: Da, e adevărat. Păi tocmai asta vreau să subliniez. Deci s-a ajuns prea departe cu comentariile astea.
10: Absolut.
11: Trebuie să mergi în profunzimea textului. Locul 3 la Eurovisiune spune foarte mult. Pentru că iată și Luminița Anghel și Paula Selin și Ovi s-au clasat tot pe locul 3. Punctajul e cel mai mare. Nu se pot compara punctajele pentru că atunci se vota altfel. Jurul a votat altfel, punctajul s-a adunat și s-a totalizat altfel în perioada respectivă. Dar un loc 3 este onorant pentru România. Bravo echipei Alexandrei și bravo ei. Ea are o voce absolut senzațională, personal. Eu aș fi folosit vocea asta pentru a insera o piesă cantabilă.
10: Și totuși, vocea Alexandrei a ajuns la inimile ascultătorilor. A primit foarte multe voturi din partea publicului și mult prea puține din partea juriilor de la diferitele televiziuni din celelalte state, după regulamentul...
11: Exact, Mugure, exact. Păi noi eram pe locul 13, dacă nu era publicul, noi rămâneam probabil undeva în partea a doua clasamentului.
10: Alexandra Căpitănescu a avut doar cuvinte de mulțumire pentru ea și echipa ei. Faptul că a primit atât de multe voturi din partea publicului a echivalat cu o mare victorie. Să o ascultăm.
12: Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici și pentru că ați fost pe tot parcursul acestui concurs. A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Am luat locul 3 și am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate. Dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică. Am câștigat foarte mult. Am câștigat un fanbase foarte puternic, foarte mișto, încrederea voastră, onoarea de a vă avea în jurul nostru. Deci am câștigat, deja e sold out la ce am fi putut să câștigăm.
10: Alexandra Căpitănescu, după ce s-a întors în țară, preluare audio de la TVR. Ne întoarcem la dialogul nostru, domnule Bogdan Nicolae Curțescu, să ne pară rău că nu am câștigat Eurovizionul?
11: Eu zic că răspunsul este unul echivoc. Ar trebui să ne și pară rău că n-am câștigat Eurovizionul. Pe de altă parte, ar trebui să nu ne pară rău pentru că am impresia că Eurovizionul se apropie foarte mult de România. A fost în Austria, la anul să fie în Bulgaria și poate peste 2 ani, adică o să fie la noi în țară. Acum, ce să spun, eu am rămas siderat ușor când la televiziune a apărut New Leader România, ușor îngrozit. De ce? Pentru că îmi puneam întrebarea tot timpul, aoleu, unde o să organizăm noi Eurovisiunea? Nu avem arene, nu avem scene, nu, poate numai pe un stadion și în situația economică actuală a României, fie vorba de noi să construim o sală anul viitor unde să organizăm Eurovisiunea, nu cred că vom putea face față din punct de vedere economic.
10: Cum vedem viitorul Alexandrii?
11: Viitorul Alexandrii îl văd strălucit, în primul rând datorită calităților vocale și în al doilea rând pentru că are o echipă foarte bună în jurul ei, care știe să o pună în valoare. Coreografia, ea lucrează în profunzime, ea nu lucrează superficial. Dacă te uiți superficial, atunci începi să o critici. Dacă te uiți în profunzime, atunci începi să o apreciezi. Piesa Alexandre Căpitănescu, eu cred că ea ar trebui să înregistreze încă alte câteva piese, în așa fel încât să apară un EP sau eventual să apară un album, să se poată lansa și internațional. Eu aș zice ca rock-ul ei să fie ușor mai melodic, ușor mai cantabil. Iar textele să poată fi accesate și de categoria a doua sau a treia de vârstă.
0: Criticul muzical Bogdan Nicolae Crucescu, intervievat de Mugur Mihăiță. Ne mutăm acum la Cannes, unde competiția pentru trofeul la Palme d'Or intră în a doua și ultima săptămână. Diseară va fi proiectat filmul Fjord al lui Cristian Mungiu. Între timp, un alt cineast român, Radu Jude, a prezentat în secțiunea paralelă Kensen de Cineast pelicula Jurnalul unei cameriste. Criticile apărute în presă sunt pe măsura calității excepționale a filmului, ne spune Vasile Damian.
13: Criticul de la Le Monde salută transpunerea cu finețe pe marele ecran a unei opere literare, romanul francezului Octave Mirbeau. De la o scenă la alta, trecem de la comic la tragic, de la tandrețe la nepăsare, cu un simț ascuțit al satirei. În acest film, cu iz de poveste de Crăciun, pe cât de încântător, pe atât de amar, dinamica trioului de actori, Ana Dumitrașcu, Melanie Thierry și Vincent Macaigne, întărită de contrastul evident între opulența orașului Bordeaux și sărăcia de la țară din România, simbolizează structura de dominație a raporturilor dintre vest și est, scrie Le Monde. Colegul de la Libération descrie un film el genial de comic, o satiră neașteptată despre obscenitatea burghezilor realizată de un regizor imprevizibil. Criticul publicației salută apoi și montajul realizat de Cătălin Cristuțiu și încheie prin a lăuda, citez, dezinvoltura ridicată la nivel de metodă sau de artă de marele cineast român. Revista culturală Les Inrecuptibles vede în filmul lui Radu Jude portretul unei burghezii râncede. Filmul este captivant de la început până la sfârșit. Criticul scoate apoi în evidență strălucita versatilitate a actriței Ana Dumitrașcu. Site-ul cultural Cultureo.ro ne spune că Jurnalul unei cameriste este un studiu acerb al raporturilor de dominație care ordonează lumea modernă. Violența socială pe care o disecă Jude nu privește doar corpul social și munca, ea atinge și imaginarul. Troculeur, alt site cultural, scrie de filmul lui Radu Jude că este rău și amuzant, cu un simț genial al disconfortului. Mai accesibil marelui public decât precedentele sale filme, Jurnalul unei cameriste este și unul dintre cele mai comice. ce idee genială să pui vulgaritatea în gura eroinei care înjură pe românește. Este un gest punk și revoluționar la adresa clasei dominante siropoase. Radu Jude, departe de a fi mizantrop, îi oferă astfel cameristei arma libertății, și anume ironia. În fine, site-ul Movirama salută privirea acidă a lui Radu Jude asupra societății noastre, deplasând povestea lui Mirbo în Franța de astăzi, înlocuind servitoarea din secolul XIX cu o imigrantă româncă angajată la o familie din Bordeaux. Jude ne arată cât de actuală mai rămâne privirea romancierului francez. Filmul este cu atât mai just când descrie fractura dintre Europa Occidentală și cea de Est. Un film remarcabil care confirmă, dacă mai era nevoie, că Radu Jude este unul dintre cineaștii europeni cei mai puternici și mai pertinenți.
0: RFI. Încă 9 minute până la jurnalul orei 8. Ne îndreptăm atenția către strâmtoarea Ormuz. Autoritățile de la Teheran vor să taxeze nu doar traficul maritim prin strâmtoare, ci și cablurile de fibră optică, e vorba de cablurile submarine, care formează una dintre arterele invizibile ale economiei mondiale în această strâmtoare. Autoritățile vor să impună drept de trecere pentru cablurile de fibră optică întinse de-a lungul strâmtorii și care asigură o bună parte a traficului de internet între statele din Golf, Asia și Europa, relatează Cristina Teacă.
14: Textul iranian dorește să oblige operatorii străini care doresc să așeze cabluri în strâmtoarea Ormuz să ceară o autorizație prealabilă, să achite drepturi de trecere și să se conformeze legislației iraniene. Totodată, operațiunile de mentenanță și de reparare a cablurilor sunt rezervate unor societăți iraniene. Pe rețeaua X, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene scria: vom impune taxe pe cablurile de internet. Acum, aceste cabluri submarine, fie că sunt de fibră optică ori electrice, sunt utilizate pentru a transmite date și electricitate. Ele transportă circa 99% din traficul de internet mondial, potrivit Uniunii Internaționale de Telecomunicații, este agenția specializată a Națiunilor Unite pentru tehnologii numerice. Aceste cabluri asigură telecomunicații și electricitate între state, sunt esențiale pentru serviciul de cloud și de comunicații online, inclusiv comunicații militare. Cabluri avariate antrenează o încetinire ori pene de curent, perturbă comerțul electronic, dar și tranzacțiile financiare, explică Masha Kotkin, este analistă în geopolitică. Statele din Golf, în particular Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, au investit miliarde de dolari în inteligența artificială și în infrastructuri numerice pentru a-și diversifica economiile și pentru a-și reduce dependența de petrol. Iar aceste două țări au creat societăți naționale specializate în inteligența artificială care deservesc clienți din toată regiunea, iar toate sunt dependente de cablurile submarine pentru traficul de date. Strâmtoarea Ormuz este traversată de mai multe cabluri submarine, dar trei sunt foarte importante. Un cablu care leagă Asia de sud-est de Europa via Egipt, apoi un cablu care leagă India și Sri Lanka de state din Golf, Sudan și Egipt, iar un altul se numește Gulf Bridge International Cable System. Acesta leagă toate țările din Golf, inclusiv Iranul. Între 2014 și 2025, lungimea totală a cablurilor submarine a crescut considerabil, dar numărul de pene a rămas constant. Există undeva între 150 și 200 de incidente pe an, potrivit International Cable Protection Committee. Între 70% și 80% dintre pene sunt cauzate de activități umane care au loc în mod accidental, în mod principal din cauza pescuitului ori în momentul în care sunt aruncate în apă ancore, explică experți citați de AFP. Bineînțeles, există și probleme ce pot apărea cu tremure, vulcani submarini, curenți submarini. Până acum, aceste cabluri nu au fost afectate de războiul din Iran, dar navele ce au fost avariate în cadrul acestui conflict ar putea ele să afecteze în mod accidental cablurile. Presa iraniană scrie că o eventuală taxă pe cablurile submarine ce trec prin apele teritoriale iraniene este conformă cu reglementările Națiunilor Unite și este oferit exemplul Egiptului, unde numeroase cabluri ce leagă Europa și Asia trec prin canalul Suez, iar Cairo încasează anual sute de milioane de dolari din dreptul de tranzit. Pentru canalul american CNN, proiectul iranian arată încă o dată importanța strâmtorii Ormuz în afara exporturilor de petrol, iar Curier Internațional îl citează pe vicepreședintele Parlamentului iranian, care ar fi afirmat că Ormuz este arma nucleară iraniană.
15: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
16: Foaie verde de secară, două săptămâni și vară, fie cald, fie răcoare, hai la munte și la mare! Pam, pam.
17: Din hotnews.ro citim că o dronă românească ce poate atinge 500 de km pe oră a fost realizată de o firmă privată din Cluj. Ea se numește Vimana Jet. Drona e de uz militar, cu motor jet, are un timp de zbor de 40 de minute și poate fi folosită pentru calibrarea sistemelor de apărare sau ca dronă interceptor.
18: Dați-mi voie, sunt specialist dronolog Lucian Skywalker și vreau să vă spun că am colaborat cu succes cu o firmă germană de mașini, așa că acum Vimana e singura dronă din lume care poate circula și pe linia de tramvai. Are și semnalizatoare, dar sunt la derută că nu le folosește. Merge cu 500 de km pe oră, mai ales pe autostradă. Singurul mic defect e că uneori o apucă să facă drifturi în parcare.
19: Dă mașina înapoi!
17: Ziare.com vorbește despre vizite intime pe bani la secția 19 de poliție din capitală. Doi polițiști au fost reținuți după ce au luat mită de la un deținut și de la iubita acestuia. Cei doi au permis accesul neautorizat al femeii în incinta centrului de arestare preventivă contra sumei de 100 de euro de la femeie și 200 de lei de la deținut.
18: Să trăiți nemituiți, agentul Zgurianu raportează că s-a discutat speța în cauză la noi la ședința secției B și am ajuns la concluzia că e vorba de un misunderstanding, cum spune francezii, adică o neînțelegere. Cei doi polițiști colegii noștri au vrut doar să facă un bine, respectiv să fie martori la căsătoria deținutului cu iubita lui, iar banii erau pentru cheltuieli legate de porumbei albi, petale de flori și orez de aruncat pe mir bei.
20: Ce vă țineți, mă, după mine ca după mireasa?
17: Playtech.ro observă că dosarele OZN au fost dezvăluite de Pentagon. Imagini misterioase de pe lună, clipuri și rapoarte despre obiecte imposibil de explicat. Totuși, noua arhivă nu reprezintă o confirmare oficială a existenței extraterestrilor.
21: De la creatorii celebrului serial științifico-fantastic Dosarele X vine în 2026 seria Judecătoare cu Pix, o tulburătoare epopee cinematografică despre dosare care se dizolvă neant, obiecte misterioase care zboară de la acuzați la magistrați și despre inexplicabile dispariții de persoane din completurile de judecată. Judecătoare cu Pix, în care ființe târâtoare cu membre lungi și obrazi incredibil de gros trăiesc nestingherite printre noi. Cu ajutorul judecătoarelor cu Pix, episodul 1, prescrierea. Coming soon!
22: Noi ne ocupăm mai de activitate artistică culturală.
15: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RF, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Nicușor Dan începe azi consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru a forma un nou guvern. Președintele a declarat că nu ar vrea să numească un guvern care să nască o altă criză. Ucraina a lansat un atac major cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, inclusiv asupra Moscovei. 3 persoane au murit în regiunea Moscova, o altă în regiunea Belgorod, au anunțat duminică oficialii ruși. Și Donald Trump a lansat o nouă amenințare avertizând că riscă să nu mai rămână nimic din Iran dacă nu ajunge rapid la un acord cu Statele Unite. Nicușor Dan are azi la Palatul Cotroceni consultări cu toate partidele parlamentare pe parcursul întregii zile. La 2 săptămâni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, partidele merg la discuții cu președintele, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Care este majoritatea pe care o propuneți? Întrebarea pe care o va adresa liderilor politici șeful statului. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă la Timișoara că liberalii nu vor mai forma o nouă coaliție cu PSD. Premierul interimar a declarat că partidul său va rămâne deschis pentru asumarea actului de guvernare și a mai declarat că până la următoarele alegeri se va dedica reformării partidului.
2: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție. Obiectivul nostru politic în actualul context are două componente. Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, în care Partidul Național Liberal nu fuge de răspunderea guvernării, așa cum am demonstrat-o și în aceste 10 luni, iar obiectivul pe termen mediu pentru 2028 este să creăm o alternativă în care românii care vor modernizarea țării noastre, care vor o țară care se dezvoltă sustenabil, în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii, fără sinecuri, o țară în care oamenii sunt respectați, indiferent din ce zona țării sunt, o țară în care se pune accent pe autonomia locală, pe dezvoltarea comunităților, așa cum este această puternică comunitate din Banat și municipiul Timișoara, să regăsească un partid, Partidul Național Liberal, pe care să-l poată vota cu încredere în 2028. O să-mi dedic în perioada următoare energia pentru a reforma partidul nostru, pentru a aduce oameni noi și pentru a folosi experiența colegilor care au dovedit performanță în toți acești ani.
0: Președintele PNL Ilie Bolojan și primarul Timișoarei Dominic Frița anunțat după întâlnirea cu Bolojan că nicio formă de guvernare în care se regăsește PSD nu va fi susținută. USR va susține o nouă opoziție comună cu PNL la consultările de la Cotroceni, precizează. Liderul USR, partidele noastre USR și PNL vor colabora în Parlament și vor depune împreună mai multe inițiative legislative, a mai precizat Dominic Friț. Prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu a declarat despre consultări că AUR a pus o condiție foarte clară și anume că nu își pot asuma guvernarea decât în condițiile unui proiect pe care l-au schițat deja public și un candidat sau un premier pe care îl decide partidul. Consultările de la Cotroceni pleacă dintr-un punct mort, spune la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai.
3: Aceste discuții pleacă dintr-un punct mort. Partidele din fosta coaliție parcă nu sunt deloc pe aceeași lungime de undă. Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au declarat deja că nu doresc să facă parte dintr-un cabinet cu Partidul Social Democrat, nici măcar dacă acesta este condus de un premier independent, tehnocrat sau, în orice caz, neafiliat Partidului Social Democrat, ceea ce ar duce cu gândul la faptul că aceste două partide trebuie să rămână în opoziție. Asta înseamnă că coaliția, așa cum s-a prezentat ea până acum, nu mai poate să funcționeze ca atare. Lucrurile stând, deci, în acest moment, pe cât se poate de rău, poate perspectivele sunt cele mai proaste de până acum în ceea ce privește formarea unui guvern de după 90.
0: L-am ascultat pe Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai. Președintele american Donald Trump a scris pe platforma sa Truth Social că Iranul ar trebui să acționeze rapid dacă vrea să evite o escaladare serioasă a situației. Amenințarea vine în contextul în care discuțiile dintre Statele Unite și Iran rămân blocate, în special pe tema programului nuclear, unde diferențele dintre cele două părți sunt în continuare majore. Potrivit presei iraniene, Washingtonul nu ar fi făcut nicio concesie concretă în răspunsul la propunerile Teheranului. Agenția Fars susține că Statele Unite au venit cu un set de 5 cerințe, printre care reducerea drastică a programului nuclear iranian și transferul în Statele Unite al întregului stoc de uraniu puternic îmbogățit. În același timp, sursele iraniene spun că americanii au refuzat și ideea de blocării unei părți din activele înghețate ale Iranului sau plata unor despăgubiri pentru pierderile suferite de-a lungul timpului. Iranul vrea să taxeze cablurile submarine de internet din strâmtoarea Ormuz și amenință indirect că marile companii tehnologice cu perturbarea traficului digital global într-o nouă demonstrație a influenței pe care încearcă să o exercite asupra uneia dintre cele mai importante rute strategice ale lumii, relatează CNN. Mai multe ne spune Maria Ilie.
1: Autoritățile iraniene discută un plan care ar impune taxe pentru cablurile submarine ce traversează zona și ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta și Amazon să respecte legislația iraniană, potrivit presei apropiate gardienilor Revoluției. Purtătorul de cuvânt militar iranian Ebrahim Solfagari a declarat pe rețeaua X că Iranul va impune taxe pentru cablurile de internet, iar firmele care operează infrastructura submarină ar putea fi obligate să plătească licențe și să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturile de reparații și mentenanță. Strâmtoarea Ormuz nu este doar una dintre principalele rute pentru exporturile mondiale de petrol și gaze, ci și un coridor esențial pentru traficul global de date. Prin cablurile submarine care traversează regiunea circulă comunicații financiare, servicii cloud, trafic de internet și conexiuni utilizate de bănci, armate și companii de inteligență artificială. Experții avertizează că orice deteriorare a acestor cabluri ar putea provoca perturbări majore în Orientul Mijlociu, Asia și Europa. CNN notează că Iranul nu a amenințat explicit că va sabota infrastructura submarină, însă oficial și publicații apropiate regimului au transmis în repetate rânduri avertismente privind folosirea controlului asupra strâmtorii Ormuz ca instrument de presiune geopolitică și economică.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Iată acum datele meteo. Sunt 13 grade în capitală, este soare la această oră, iar maxima va mai crește cu 10 grade până la prânz. Avem 13 grade și la Cluj-Napoca, potrivit site-ului ANM. Sunt 12 grade la Sibiu și la Craiova, 10 la Timișoara.

0: atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: RFI.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:15, este zi de luni, 18 mai, ziua în care președintele se întâlnește la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru nominalizarea unui nou premier. După demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, este unul dintre subiectele zilei în presa centrală. Președintele Nicu Șordan deschide astăzi prima rundă de consultări la Cotroceni cu partidele parlamentare, însă perspectivele pentru o rezolvare rapidă a blocajului sunt minime în contextul în care o nouă criză politică amenință stabilitatea țării. Consultantul politic Cristian Andrei explică pentru Adevărul strategiile de culise ale principalilor actori. Analiza pornește de la declarațiile făcute vineri de președintele României, care a spus că nu-și dorește un guvern care să genereze o nouă criză politică. Înseamnă că va aștepta partidele să propună o majoritate și că nu va forța, cel puțin la început, un guvern minoritar. Asta va conduce la o perioadă mai lungă de tatonări și negocieri și că, în lipsa unei surprize, suntem abia la începutul descurcării crizei. Suntem la momentul 1.0. Președintele își dorește ca partidele să-și asume guvernarea și să nu-i paseze acest cartof fierbinte. În același timp, Nicu Șordan știe că un guvern de sacrificiu cu termen de expirare ar fi unul extrem de slab și ar crea doar alte probleme, spune Cristian Andrei. Liberalii par deciși să evite cel puțin în această etapă asumarea inițiativei politice. Potrivit consultantului politic, strategia partidului condus de Ilie Bolojan este una de delimitare clară de PSD și de așteptarea unui moment politic mai favorabil. Practic, liberalii mizează pe uzura adversarului și pe avantajele politice pe care le-ar putea obține dacă PSD va fi obligat să gestioneze o perioadă economică și socială extrem de dificilă. PSD încearcă să rămână în centrul jocului politic fără să-și asume integral costurile guvernării. Liderii social-democrați au transmis deja că așteaptă o soluție de la Nicu Șordan, formulă care ascunde de fapt o strategie mai complexă. PSD speră în continuare la implozia PNL, care să li se arăture fără Ilie Bolojan și dorește un premier și un cabinet pe care să-l controleze, dar pentru care să-și asume răspunderea, președintele, a explicat în Adevărul Cristian Andrei. Numărul 2 din AUR spune cu ce plan de guvernare merge partidul la Cotroceni, vedem pe pagina Hot News. Prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, spune că partidul va merge la consultările convocate de președinte, dar că nu va sprijini niciun guvern din care AUR nu va face parte. Dungaciu susține că AUR nu vede colaborarea cu PSD de la moțiunea de cenzură ca pe începutul unei guvernări comune. Moțiunea a fost, spune el, împotriva unui proiect politic, nu doar împotriva lui Ilie Bolojan. Întrebate dacă AUR va merge la Cotroceni cu propunerea Călin Georgescu premier tehnocrat, Dungaciu a spus că este o opțiune, dar că nu există un răspuns explicit al fostului candidat la prezidențiale. În interviul pentru publicul Hot News, Dungaciu a respins eticheta de partid anti-european, spunând că AUR nu susține ieșirea României din Uniunea Europeană. În același timp, cere ca România să-și regândească poziția din Uniunea Europeană și spune că țara nu ar trebui să mai aloce bani sau arme Kievului cât timp are probleme bugetare proprii. Tot pe pagina Hot News puteți citi despre un nou fenomen în justiție după prescrieri. Dosare de corupție rămân fără probe și riscă închiderea. Întrebarea este dacă vrea cineva să facă ceva. Dispariția probelor din dosare este cu siguranță un fenomen, a spus într-un dialog cu redacția vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul Bogdan Staicu. Hotărârile au venit după ce Înalta Curte a stabilit anul trecut că nu mai poate fi folosită munca ofițerilor DGA în dosarele de corupție care nu vizează angajați ai Ministerului de Interne. Scrie Hot News că numai puțin de 32 de martori au dispărut din dosarul unui important, dar puțin cunoscut om de afaceri, cel mai important crescător de oi din România, care luase subvenții din bani publici. Despre noi creșteri salariale la parchete, citiți pe pagina G4 Media. Procurorul General al României, Cristina Chiriac, a semnat în luna aprilie acestui an un ordin prin care a inclus două sporuri de câte 25% în salariul de bază al managerilor economici de la parchetele curților de apel, parchetelor tribunalelor și parchetul înaltei curți. Majorarea salarială operează de la data de 12 aprilie 2026. Managerii economici ajung astfel la salarii de bază de peste 25.000 de lei pe lună. Și în Ziarul Financiar, despre paradoxul inflației. Buzunarele golite ale românilor alimentează cea mai alertă expansiune și cele mai mari încasări din istoria rețelelor de fast food. Așa se întâmplă în vremuri incerte și în perioade marcate de probleme economice. Oamenii renunță la restaurante a la carte în favoarea celor fast food. Dacă nu și le mai permit nici pe acestea, merg către covrigării și patiserii. Acest tip de comportament a fost vizibil inițial în criza din 2008-2009, doar că atunci erau mult mai puține nume în sector și mult mai puține restaurante de tip fast food în piață. Acum, situația din Horeca amintește de acele vremuri. Sectorul arată însă diferit, la fel și numărul oamenilor care suferă de obezitate. Despre toate citiți mai multe în presa centrală. Bombardamentele ucrainene asupra Moscovei și finala Eurovision sunt subiectele predilecte ale presei internaționale. Loviturile Kievului arată că apărarea antieriană a Rusiei este vulnerabilă, spun comentatorii. Cât despre Eurovision, jurnaliștii remarcă încărcătura politică a competiției. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum observă The Guardian, regiunea Moscovei este adesea atacată de drone, dar orașul în sine, aflat la aproximativ 400 de kilometri de granița cu Ucraina, este vizat mai puțin frecvent. Le Monde constată că Rusia este acum vulnerabilă la atacuri la adâncime din partea dronelor ucrainene. Teritorii aflate până la 2000 de kilometri de granița cu Ucraina, considerate anterior intangibile, sunt acum vizate în mod regulat. Aceste atacuri provoacă neliniște în rândul populației ruse și seamănă îndoieli cu privire la capacitatea Kremlinului de a-și proteja țara. Când o revistă a presei ucrainene, Curia Internațională îl citează pe Robert Madiar Brovdi, comandantul șef extrem de popular al diviziei de drone, acum o ramură separată a armatei ucrainene. El a anunțat o schimbare a regulilor de război pentru capitala Rusiei și a publicat o fotografie cu o aripă de dronă având inscripția Moscova nu doarme niciodată. Brovdi a avertizat de asemenea că nu va mai fi posibil să te simți în largul tău în cartierele elegante din Moscova, care sunt din ce în ce mai mult vizate de atacurile cu drone. După cum amintește Deutsche Welle, atacurile au loc în contextul în care eforturile diplomatice de a pune capăt conflictului rămân în impas. Kievul continuă să respingă cererile maximaliste formulate de Moscova pentru teritorii în regiunea Donbas, iar încercările Statelor Unite din ultimele luni de a aduce ambele părți la masa negocierilor au stagnat. Finala concursului Eurovision de sâmbătă seara, câștigată de Bulgaria, urmată de Israel și România, a stârnit de asemenea numeroase comentarii. Aceasta a 70-a ediție Eurovision a fost deosebit de încărcată politic, pregătirile pentru concurs fiind umbrite de protestele împotriva participării Israelului din cauza bilanțului uman uriaș al războiului din Gaza, transmite BBC. Politico notează că Eurovision se confruntă cu întrebări dificile, momentul existențial al concursului fiind departe de a se fi încheiat. Perspectiva mai multor boicoturi ale unor țări în anul viitor, din cauza participării Israelului, pune o presiune suplimentară asupra EBU, având în vedere că Rusia a fost interzisă în 2022 după ce a invadat Ucraina. Le Figaro observă că prestația concurentului israelian a fost supusă unor critici intense, însă tânărul a rămas netulburat și chiar a primit o rundă de aplauze la final. Și mai impresionant este că a terminat pe locul al doilea cu 220 de puncte din partea publicului, un scor remarcabil care a atras și câteva huiduieli, mai constată ziarul francez. În timp ce primul loc era disputat între Bulgaria și Israel, chiar și în sala de presă atmosfera era tensionată, mulți jurnaliști scandând Bulgaria în semn de susținere împotriva rivalei Israel.
1: Universitatea Craiova este noua campioană a Superligii. Oltenii au reușit eventul după o pauză de 35 de ani. Astăzi se decid echipele care vor retrograda direct și cele care vor merge la baraj. Tudor Furdui face analiza etapei a noua din play-off și play-out.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Penultima etapă a play-off-ului, etapa cu numărul 9, a început vineri la Mioveni, unde Rapid a condus cu 2-0, dar FC Argeș a revenit și a scăpat victoria la ultima fază cu un penalti ratat. Antrenorul Costel Gâlcă, în conflict cu conducerea giuleștenilor, a anunțat că pleacă de la Rapid după ultimul meci, cel cu Craiova.
4: Eu mai am un meci și după aceea termină contractul. Și cam atât. Restul trebuie să întrebați conducerea. Eu nu acuz jucătorii. Mă așteptam ca noi să avem mai multă ambiție toți și mă includ și am spus-o de fiecare dată, toți să vrem mai mult.
5: Mă așteptam la mai mult și din partea conducerii.
4: Am spus că de la toți, nu? De la toți. Eu am spus de fiecare dată și când au fost pe transferuri, când a fost cum trebuie să gestionăm recuperările, refacerea după meci, după antrenamente, am spus tot, a urmas acolo.
3: Argeșul a irosit în prelungiri un succes cu Rapid. Cu o singură victorie în 9 meciuri, antrenorul Bogdan Andone nu vrea ca echipa sa să termine play-off-ul pe ultimul loc.
6: Locul 6 pentru mine nu poate fi mulțumitor, chiar dacă echipa ar fi adunat poate mai multe puncte. Îmi doresc și sper să reușim să câștigăm la CFR Cluj și prin conjunctură să trecem pe locul 5, încă este posibil acest lucru.
3: Sâmbătă a fost egal între Dinamo și CFR, 0-0 pe Arcul de Triumf. Dinamoviștii ar fi avut nevoie de 3 puncte, așa însă vor juca barajul de conferență cu învingătoarea dintre FCSB și Botoșani. Capitanul Câinilor, Cătălin Cârjan, era destul de afectat de faptul că echipa sa nu a putut obține calificarea directă în Europa.
7: Dorim foarte mult să câștigăm în seara asta, din păcate nu am reușit să marcăm. A fost un meci deschis și au avut ocazii și nu au avut ocazii. Din păcate doar un egal în seara asta și rămânem pe locul 4. Cineva va merita, va fi acolo la baraj. Noi trebuie să ne focusăm pe noi, să fim la un nivel bun și să fim pregătiți la ora meciului.
3: Deși și-a îndeplinit obiectivul la CFR, loc de cupă europeană, antrenorul Daniel Pancu spune că încă nu știe ce va face sezonul următor.
8: Sunt echipe interesate de mine, nu doar Rapidul, deși Rapidul, nu știu, n-am negociat nimic cu Rapidul, cu siguranță CFR. CFR, doar că știți foarte bine doleanțele mele și condițiile au fost grele pentru mine. Patronul poate să spună ce vrea, oricând nu am nicio problemă, dar și eu spun exact ce cred. E, același lucru e valabil. Sper să fiu inspirat să iau decizia cea mai bună pentru mine.
3: Ieri seară în Bănie s-a jucat finala campionatului, un duel câștigat într-o manieră absolut convingătoare de Universitatea Craiova. Oltenii au demolat U Cluj, scor 5-0, iar titlul revine la Craiova după 35 de ani. Universitatea face eventul la fel ca în 1991, trupa lui Coelho aducând în vitrină și Cupa României obținută la loviturile de departajare în fața acelui așa adversar U Cluj. Capitanul oltenilor, Nicușor Bancu, a savurat din plin succesul și nu l-a uitat nici pe fostul antrenor Mirel Rădui.
9: Am muncit atât eu cât și echipă foarte mult în acest an. O mândrie mare pentru mine, mă bucur pentru mine, pentru familia asta frumoasă care suntem în Craiova. Mulțumesc familiei mele, îmi pare rău că tatăl meu nu mai este aici să mă vadă, că am făcut eventul. El era cel mai mare fan al meu. Sper că mă vede acolo de sus și sunt mândru de ceea ce am realizat. Vreau să-i mulțumesc și lui Mirel Rădui ceea ce a făcut de la început. După aceea a lăsat munca mai departe pentru domnul Felipe și împreună am dus la bun sfârșit acest campionat și am făcut eventul după atâția ani. Aici, în acest vulcan, cu acești suporteri minunați, plus că ce-am mai fost, care nu au putut să ajungă pe stadion, mă bucur că a reușit să marcăm atâtea goluri, chiar dacă
10: Într-adevăr, a fost și acea eliminare la 2-0, dar și așa cred că am făcut o partidă mai bună decât ei și am meritat acest trofeu în această seară.
3: Cât despre play-out, acesta se încheie astăzi cu 4 meciuri care se vor desfășura la aceeași oră. Farul Metalul Globus, Petrolul Oțelul, Hermannstadt FCSB și Unirea Slobozia Uta. Sâmbătă s-a jucat Csíkszereda Botoșan, a fost 2-0 pentru ciucani, care l-au avut pentru ultima dată pe bancă pe Robert Ilieș. Singurele necunoscute sunt cea de-a doua echipă alături de Metalul Globus, care va retrograda direct, Slobozia sau Hermannstadt, și echipele care vor merge la barajul pentru supraviețuire. Lupta se dă între Slobozia, Hermannstadt, Petrolul și Farul.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, președintele discută astăzi cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru nominalizarea unui premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. AUR a pus o condiție foarte clară și anume că nu își poate asuma guvernarea decât în condițiile unui proiect pe care l-a schițat deja public și un candidat sau un premier pe care îl poate decide partidul. Și focarele de Ebola din Africa se extind, Organizația Mondială a Sănătății declară urgență internațională. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. Mai mult soare, mai puține ploi astăzi. La această oră termometrele arată 11 grade la București, Craiova, Timișoara. Sunt 9 la Sibiu, 12 la Cluj-Napoca, 16 la Iași. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 26 de grade, cu cel mult 24 la București. La Chișinău, meteorologii spun că vremea va fi cu soare și nori, dar fără ploi, 25 maxima zilei, acum sunt 16 grade. RFI. Președintele începe consultări oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou guvern. Discuțiile încep la ora 9 cu reprezentanții PSD. Formațiunile politice vor ajunge rând pe rând în fața șefului statului, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Însă șansele ca discuțiile să se finalizeze rapid cu nou nume pentru Palatul Victoria sunt reduse, explică la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
11: Aceste discuții pleacă dintr-un punct mort. Partidele din fosta coaliție parcă nu sunt deloc pe aceeași lungime de undă. Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au declarat deja că nu doresc să facă parte dintr-un cabinet cu Partidul Social Democrat, nici măcar dacă acesta este condus de un premier independent, tehnocrat sau, în orice caz, neafiliat Partidului Social Democrat, ceea ce ar duce cu gândul la faptul că aceste două partide doresc să rămână în opoziție. Asta înseamnă că coaliția, așa cum s-a prezentat ea până acum, nu mai poate să funcționeze ca atare. Lucrurile stând, deci, în acest moment, pe cât se poate de rău, poate perspectivele sunt cele mai proaste de până acum în ceea ce privește formarea unui guvern de după 90.
12: Președintele declara vineri că primul lucru pe care îl va întreba este care este majoritatea pe fiecare dintre formațiuni atunci când va ajunge la consultări și vrea o majoritate pro-occidentală. Asta a repetat-o de mai multe ori. În aceste condiții, cât de dificile sunt aceste consultări?
11: Sunt extrem de dificile, pozițiile fiind antagonice. Cum poziția președintelui este, spunem, într-o logică de impunerea unui guvern pro-european corectă, însă din perspectiva Constituției României și demersurilor de formare a guvernului într-o republică care este în primul rând o republică parlamentară, această atitudine este una care nu poate duce mecanic la formarea unui guvern dacă nu există majoritate.
12: Văzând pozițiile tuturor formațiunilor politice, inclusiv a președintelui, care este compromisul cel mai apropiat de realitate? Există și varianta, a existat de fapt în spațiul public, și discuția privind numirea unui tehnocrat ca premier.
11: Da, dar și această variantă pare să fie respinsă de PNL și USR. Uh-huh. Acesta este tot cel mai verosimil în măsura în care vor exista garanții că viitorul guvern va funcționa astfel încât Partidul Social Democrat să nu mai poată să mineze din interior măsurile reformiste pe care le propun PNL și USR, o garanție care, dacă suntem foarte sinceri, va fi foarte greu de obținut și mai ales de respectat. Deci, dacă se va ajunge la un compromis în această direcție, scenariul cel mai probabil este cel în care există un consens în jurul unui premier tehnocrat cu aceste garanții. Deocamdată PNL și USR se caprează pe pozițiile inițiale și nu e deloc sigur că vor schimba macazul. Celălalt scenariu este cel în care partidul care a generat prin moțiunea de cenzură căderea guvernului, propune o majoritate proprie. Președintele a exclus AUR din această majoritate, dar totuși PSD este partidul cu cele mai multe mandate și se poate încredința domnului Grindeanu sau propunerii de premier care vine din partea PSD o primă tentativă de formare a unui guvern. PSD va coopta probabil UDMR, grupul minorităților naționale și diversi transfugi din alte partide, inclusiv parlamentari independenți. Nu e suficient ca pentru o majoritate și trebuie garanții din partea PNL și USR că ar vota măcar investitura unui guvern. Deci am avea un guvern minoritar într-o formulă care, sigur, este de fapt precară politic. Dar dacă nu există o majoritate care să susțină parlamentar acest guvern pe termen lung, va fi un compromis pe care va trebui să îl facă inclusiv președintele în continuare.
12: Cât de mult s-ar putea întinde aceste consultări?
11: Săptămâni sau chiar peste o lună de zile, cred că lucrurile pot ajunge și într-un asemenea impas. Vor exista poate tentative nereușite de formare a guvernului, vor exista diverse negocieri pentru diverse funcții în contrapondere pentru participarea sau neparticiparea la coaliție și va continua racolarea parlamentarilor independenți, în special de către PSD. Uh-huh. Și aici se pune din nou o problemă: dacă un guvern PSD-AUR nu este unul moral și nu este unul pro-european, ne putem întreba cu ce este mai pro-european și mai moral un guvern în care face parte PSD, condus de PSD și în care racolează partide și grupuri care vin din partea unor partide care erau de fapt mai extremiste decât AUR la momentul alegerilor în Parlament.
13: Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, intervievat de Maria Ilie. RFI. Bulgaria a câștigat pentru prima dată în istorie concursul Eurovision. Dara, cu cântecul Bangaranga, a obținut primul loc atât la votul publicului, cât și la votul juriului. Cum este văzut acest succes la Sofia, ne spune corespondentul nostru Stilian Deianov.
14: După Euro, acum obținem și Eurovisionul, în ciuda naționaliștilor, pravoslavnicilor și rusofililor. Astfel de mesaje abundă pe rețelele sociale din Bulgaria în ziua de după victoria Darei. Un bangaranga de bucurie care vine ca reacție la ură fără precedent împotriva tinerei cântărețe, care s-a deversat luni de zile pe site-urile și conturile ultraconservatoare, ortodoxe, tradiționaliste și anti-europene. Citez doar câteva. Dara este cel mai jos punct al debulgărizării și încă o încercare de anihilare a identității noastre ortodoxe. O cântăreață confuză din punct de vedere spiritual. Ce este bulgăresc în acest cântec? Întreabă alt patriot. Cultura poporului meu va fi prezentată cu cuvinte dintr-un dialect jamaican. Care este legătura cu istoria mea, cu spiritualitatea mea, cu pământul meu? De ce cântă în engleză? Un divertisment vulgar și inutil care vrea să ne distragă atenția de la adevăratele cauze bulgărești sacrale. Bărbăria păcatului și a mâniei și așa mai departe și așa mai departe. O ură care până la urmă a ajutat-o pe Dară, făcându-i pe mulți care nu ascultă astfel de muzică și nici măcar nu se uită la Eurovision să-și exprime susținere și chiar să voteze Bangaranga. Chiar și un critic literar de renume, precum profesorul Alexander Chiosef, s-a declarat nevoit să ia atitudine pe Facebook. El a scris, citez, susțin Bangaranga și sunt împotriva brutelor ortodoxe agresive și împotriva snobilor autohtoni semi-educați care cred că arta trebuie neapărat să înalțe spiritul. Bangaranga este world pop, nu există patriotism și ortodoxie aici. Ironic, profesorul Chiosef propune consultații celor care sunt interesați să înțeleagă ce reprezintă societatea spectacolului, ce înseamnă înalt și jos în teoria lui Bahtin, de ce cultura contemporană nu reproduce valori, de ce Bangaranga nu este o manea și ce reprezintă concursul Eurovision. Linșajul public împotriva Darei a început încă din februarie, când a câștigat selecția națională pentru Eurovision. Cântăreața a fost nevoită să se mute în Grecie, la Atena, timp de 2 luni, pentru a nu fi apostrofată pe stradă și să aibă liniște să pregătească concursul. Într-un interviu pentru presă bulgară, ea a spus că nu citește comentariile la adresa ei și și-a exprimat regretul că mulți bulgari rămân profund conservatori. Citez, pot spune că suntem un popor foarte conservator. Îți dai seama de acest lucru când ieși în lume și vezi că oamenilor nu le pasă cum ești îmbrăcată. Nu comentează. Pe mine mă inspiră cel mai mult libertate de a mă exprima prin cuvinte, muzică și îmbrăcăminte. Apreciez extrem de mult Europa. Călătoresc unde vreau, fără să fiu nevoită să mă arăt buletinul. Închei citatul. Înainte de a pleca la Atena, în februarie, Dana a fost pe punctul de a renunța la Eurovision din cauza presiunii. La proiectul Bangaranga a contribuit și România, unul dintre compozitorii cântecului fiind constanțeanul Cristian Tarcea. Concursul Eurovision din 2027 se va desfășura la Sofia. Cu umorul specific zonei, această știre a fost comentată pe Facebook-ul din Bulgaria cu mesaje precum, citez, dragi pseudopatrioți, la anul toți eurosataniștii vin peste voi. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
13: În Republica Moldova sunt controverse după votul de la Eurovision. Publicul a votat România, juriul i-a dat doar 3 puncte, iar Ucraina nu a fost punctată deloc. Această decizie a generat critici din partea unor politicieni, comentatori și reprezentanții ai societății civile, relatează Liliana Barbăroșie.
15: Printre cei care au criticat public votul s-a numărat deputatul PAS Marcel Spătari. El a afirmat că Eurovision, citez, nu este doar un concurs muzical, ci și un proiect european cu sensibilități geopolitice, iar juriul moldovean a făcut un mare deserviciu proprii țări. Spătari, care a fost anterior prezentator și membru al juriului Eurovision, a remarcat diferența dintre votul publicului și cel al juriului. Publicul din Republica Moldova a oferit României 12 puncte la televoting, în timp ce juriul doar 3. Însă, remarcă Spătari, citez anume, votul juriului este cel care se întipărește mentalul colectiv. Ministrul Culturii, Cristian Jordan, a declarat la rândul lui că ministerul nu a fost implicat direct în organizarea Eurovision, dar că sunt necesare explicații după diferența mare dintre votul juriului și cel al publicului. Reacții dure au venit și din partea numeroși jurnaliști și comentatori, de pildă Victor Moșne, redactor șef al Ziarului de Gardă, a calificat decizia juriului drept, citez, o rușine națională și o sfidare a bunului simț. El a sugerat că votul ar putea avea motivații dincolo de criteriile artistice. Cereri de explicații și chiar de demisie a conducerii companiei Teleradio Moldova au fost formulate de mai multe voci publice. Directorul Watchdog Moldova, Valeriu Pașa, a criticat modul de desemnare a juriului și a pus problema responsabilității conducerii instituției publice. Dragoș Galbor, politician de la Chișinău, a remarcat că una dintre membrele juriului, Cătălina Solomac, este studentă și fostă participantă la preselecția națională Eurovision, care, spune Galbor, nu a obținut vreun succes artistic, dar, surprinzător, s-a regăsit printre jurați. Și alte comentarii din spațiul online au pus la îndoială experiența profesională a unor membri ai juriului. Juriul din Republica Moldova a fost format din 7 membri, printre care reprezentanți ai companiei publice Teleradio Moldova, interpreți și realizatori radio. Acesta a acordat 12 puncte Poloniei, 10 puncte Israelului și 8 Greciei. România a primit 3 puncte, iar Ucraina niciunul. Victoria Cușnir, membra juriului, a încercat să explice discrepanța dintre votul publicului și cel al juraților. I-a spus că juriul a evaluat prestațiile de la repetiție generală națională desfășurată cu o zi înainte de finale și că unele interpretări au sunat foarte diferit față de prestația prezentată în direct. Credeți-mă, au fost diferențe enorme, a scris Kușnir, adăugând că și ea a acordat o notă mare reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu. Prezentatoarea punctajului Moldovei, Rita Druță, a relatat că a avut, citez, o reacție de șoc când a văzut rezultatele juriului. I-a spus că la un moment dat s-a gândit să refuze anunțarea votului în direct. Iar Daniel Vodă, în trecut purtător de cuvânt guvernamental, acum expert în comunicare strategică, a susținut într-o serie de postări pe rețelele sociale că, citez, publicul a salvat onoarea, argumentând că telespectatorii moldoveni au transmis prin votul lor un mesaj diferit de cel al juriului. Directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a declarat că instituția a respectat regulamentul Uniunii Europene de Radio și Televiziune în alegerea juriului. El a spus însă că a fost surprins de punctajul mic acordat României și a apreciat că Alexandra Căpitănescu ar fi trebuit să câștige concursul. Țurcanu a mai afirmat că votul juriului selectat și avizat de conducerea TRM, citez, nu reprezintă poziția instituției. În paralel cu polemica legată de juriu, prestația reprezentantului Moldovei Satoși a fost apreciată de public. Artistul s-a clasat pe locul 8 în finală cu 226 de puncte. Moldova a primit punctaj maxim din partea publicului din România, Ucraina și Italia. După scandalul izbucnit online, Satoși a făcut apel la calm și la evitarea discursului de ură. Nu alimentați ura, a scris el, țările noastre au fost și vor fi prieteni. A transmis artistul subliniind că publicul din Republica Moldova a oferit României punctaj maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă, a mai punctat artistul. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a avut una dintre cele mai apreciate prestații ale Eurovision 2026. Artista s-a clasat pe locul 3 în finala de la Viena, iar presa internațională a remarcat performanța sa vocală. BBC a comparat vocea interpretei cu cea Lady Gaga, iar momentul României a fost considerat unul dintre cele mai puternice ale competiției. România a înregistrat și una dintre cele mai mari diferențe dintre aprecierea publicului și votul juriului. În timp ce telespectatorii au plasat piesa printre favoritele concursului, unele jurii au acordat punctaje surprinzător de mici, inclusiv cel al Republicii Moldova. În acest context, declarațiile directorului general al TRM, Vlad Țurcanu, au alimentat și mai mult controversa. Acesta a afirmat că în societatea moldoveană există încă puseuri antiromânești, încercând să explice tensiunile generate după vot. Criticii observă însă că televotul publicului din Republica Moldova a transmis exact contrariul. România a primit punctaj maxim din partea telespectatorilor. În schimb, votul juriului selectat și avizat de conducerea TRM a fost cel care a creat impresia unei distanțări față de România și a provocat reacțiile cele mai dure. Producătoarea TV Angela Ram a acuzat conducerea televiziunii publice că a compromis imaginea Republicii Moldova într-un moment sensibil pentru relația cu România. Ea a vorbit despre, citez, un scandal de nivel internațional și a criticat atât modul de selectare a juriului, cât și protecția politică de care s-ar bucura Vlad Țurcanu.
16: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
17: Cine dorește Europa divizată? Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a enumerat adversarii Europei Unificate într-o conferință desfășurată în capitala Estoniei. Kallas a arătat către SUA, China și Rusia. L-ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Potrivit șefei diplomației europene citate de Politico, Statele Unite, China și Rusia nu agrează blocul comunitar pentru că este mai puternic atunci când acționează colectiv. Ea a avertizat țările membre să nu încheie propriile acorduri cu aceste state în afara Uniunii Europene. Vorbind despre administrația Trump, Kallas a afirmat că acesteia nu-i place o Uniune Europeană unificată, deoarece blocul este o putere geopolitică politică cu care Washingtonul ar trebui să se confrunte. Dar trebuie și să înțelegem de ce nu le place Uniunea Europeană, a spus Callas, de ce Chinei nu-i place, de ce Rusiei nu-i place. Callas a spus că pentru aceste puteri este desigur mai ușor să interacționeze cu țări individuale care sunt mult mai mici decât cu un bloc care poate acționa ca o putere egală. Ea a spus că retorica, precum relațiile mele cu voi sunt grozave, dar nu-mi place Uniunea Europeană, face parte dintr-o strategie de dezbinare și cucerire. Șefa diplomației europene a spus despre Statele Unite, China și Rusia că vor să dezmembreze Uniunea Europeană pentru că suntem mai puternici atunci când suntem împreună. Europa, a continuat ea, are o înțelegere foarte clară a diagnosticului bolii când vine vorba despre China, dar nu a ajuns încă la un acord privind vindecarea. Ea a spus că există două opțiuni. Fie creșterea morfinei, adică subvențiile pe care țările europene le acordă industriei, fie începerea chimioterapiei, adică utilizarea instrumentelor pe care Uniunea Europeană le are la dispoziție, cum ar fi investițiile străine directe, achizițiile publice și diversificarea aprovizionării cu materii prime esențiale. Șefa diplomației a avertizat că va fi dureros, pentru că atunci vor exista represalii. Callas a îndemnat așadar țările europene să apere Uniunea Europeană și să încheie acorduri doar prin intermediul blocului comunitar. Sunt foarte îngrijorată pentru că uneori văd și eu țări care merg pe calea individuală, a spus ea. Divizarea chiar funcționează. Politicul amintește că mai multe țări membre au încercat să-și păstreze propriile canale cu Washingtonul de când președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă. Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, de exemplu, s-a poziționat ca o potențială punte între Europa și Statele Unite, aceasta înainte ca strategia sa să eșueze din cauza criticilor lui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea.
16: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
13: La Cannes a fost prezentat în premieră mondială cel mai recent lungmetraj al lui Radu Jude, intitulat Jurnalul unei cameriste. Filmul are în distribuție un singur nume românesc, Ana Dumitrașcu interpreta rolului principal. Radu Jude vorbește despre geneza acestei pelicule într-un interviu acordat lui Vasile Damian.
18: Istoria proiectului a dus către asta, în sensul în care eu n-am avut în gând să fac un film în Franța. Said Ben Said, foarte important producător francez, a vrut să gândească cu mine când eram la Paris și mi-a zis, aș vrea neapărat să facem un film împreună, vină cu o propunere când vrei, care să fie majoritar filmat în Franța și majoritar în limba franceză, ca să se poată finanța din Franța. Atunci m-am uitat printre proiectele mele, eu am foldere cu zeci de proiecte începute în diferite stadii, mai avansate sau doar de început, și ăsta era unul din posibilele mele proiecte în care adunasem 2-3 idei. Și atunci am propus subiectul ăsta, l-a acceptat imediat și am început să lucrez la el. Cum e un film care are de-a face cu Franța, n-am vrut să pornesc de la zero, cu pagina albă, ca să zic așa, ci aveam nevoie de o trambulină, de un punct de pornire. Și atunci cartea lui Mirbeau, care e foarte mult, raportul e de clasă din Franța, care are mult umor, e o carte extrem de provocatoare, de altfel, și care a fost anumite iubită foarte mult de suprarealiști, de aceea Bunuel a și adaptat-o în anii 60. E o carte care e foarte frumoasă, foarte bună și care oferă direcții, oferă potențialități. Și atunci eu n-am vrut să fac o nouă adaptare a acestei cărți, n-am vrut să fac un remake al filmelor deja făcute. Eu am vrut să fac o poveste originală, dar care să aibă un raport, să aibă un dialog, să fie ca o altă poveste care ar fi putut, teoretic vorbind așa, să fie în cartea lui Mirbeau.
19: Cum spuneai, este primul tău film francez filmat, deci în mare parte în Franța, mai exact la Bordeaux, cu actori majoritar francezi, cu excepția eroinei principale, care este deci Ana Dumitrașcu. Cum te-ai adaptat acestei filme, acestei situații? Ce a fost cel mai greu?
18: Ce a fost cel mai greu e și ce a fost cel mai frumos, și anume imposibilitatea mea de a înțelege până la capăt problemele din Franța, oamenii, limba, limbajul. Și atunci asta a fost provocarea cea mai mare și lucru de care mi-a fost cel mai teamă într-un fel, până la filmare. În momentul filmării mi s-a părut că lucrurile astea s-au topit, și dar a fost un mod de a lucra cu actorii mult mai colaborativ, cel puțin ceea ce privește dialogurile, pentru că eu nu cunosc subtilitățile limbii franceze, nu cunosc o grămadă de lucruri și atunci și Marie Rivière și Vincent McKenney și Melanie Thierry și toți ceilalți au venit cu propuneri, am discutat. Orașul Bordeaux, foarte bogat de altfel, a făcut mulți bani nu atât din vinuri, cum am putea să ne imaginăm, ci din comerțul cu sclavi. Și în film e o scenă cu Giannina care la un moment dat fotografiază, se uită la niște statuete în care sunt niște oameni de culoare, negri, spune ea. Știai acest lucru, acest detaliu?
20: Bineînțeles că știam, de-aia am ales Bordeaux, mi s-a părut. E un film care e foarte mult plasat între, îmi vine să spun, între România și Franța, între literatură, teatru și cinema și, printre altele, între trecut și prezent. Și dacă frumusețea somptuoasă așa a Bordeaux-ului, ușor provincială de altfel, dar e o frumusețe e așa foarte impresionantă, există un istoric în treaba asta și, într-adevăr, comerțul cu sclavi e parte din această istorie întunecată. Și de-aia am vrut neapărat ca filmul să se petreacă la Bordeaux și am vrut să fie două, trei momente, că mai sunt, mă apar tot felul de statuete de oameni de culoare, apar, am vrut ca dimensiunea asta să existe în film.
19: Se râde foarte mult la film, cred că ai văzut și tu în sală. Cu toate că povestea nu e deloc hazlie, ca să zic așa. E nevoie să ne destindem ca să încasăm, să zic așa, mai ușor șocul finalului?
20: Într-adevăr, filmul e construit cu această evoluție destul de clasică, destul de vizibilă către un final tragic sau aproape tragic, de fapt, în film. Cât despre dimensiunea comică, ce pot să spun este că există, dacă vreți, o dimensiune comică în orice activitate umană. Asta e descoperirea lui Cervantes, e descoperirea lui Chekhov, e descoperirea modernității, de fapt, și o descoperire care mi se pare importantă. Cred că dacă ne plasăm într-un anumit unghi, toate activitățile umane, toate relațiile, toate interacțiunile au ceva comic, ridicol, penibil, cum vrem să spunem, și pentru mine dimensiunea asta, fără să fie iarăși izolată și transformată în unic element al unui film, dar această dimensiune pentru mine e foarte importantă. E important să văd și dimensiunea ridicolă, dimensiunea comică, dimensiunea tâmpită a situațiilor de viață și inclusiv a celor din film.
19: Istoria Gianinei au trăit-o și o trăiesc încă foarte multe familii din România. Putem spune, este oare, te-aș întreba, migrația, drama României din ultimii 35 de ani?
20: Una din ele, cu siguranță, a fost o salvare pentru foarte multă lume, o salvare pentru România din punct de vedere economic și toate lucrurile astea vin la pachet cu niște drame imense, cu tragedii, și mi se pare că lucrurile trebuie văzute în complexitatea lor. Și da, asta e o poveste care, într-adevăr, e una simbolică pentru România din ultimii 30 de ani. Pentru 25% din România, de fapt. Enorm.
19: E prima oară, dacă nu mă înșel, că ești aici selecționat cu un lung metraj. Era important acest pas în cariera ta sau...
20: Nu deloc. Filmele mele au fost la alte festivaluri importante sau mai puțin importante. N-am o obsesie pentru niciun festival și găsesc chiar periculoasă și obsesia nevrotică pe care o au mulți cineaști din România și nu numai pentru a fi la festivalul X sau la premiul Y. Lucrurile astea sigur că sunt importante, sunt importante pentru cariera unui film, sunt importante pentru cariera oricărui cineast, dar în momentul în care devin obsesionale, eu aici văd lucrurile ca în dragoste. Decât să visezi la, nu știu ce, femei inaccesibile sau așa, prefer să fiu bucuros pentru cine mă acceptă, ca să zic așa.
13: L-ați ascultat pe regizorul Radu Jude, intervievat la Cannes de trimisul RFI Vasile Damian. Invitatul dimineții la 9:15, Cosmin Rușcior, este deja la radio, în studioul nostru. Bine ai venit, Cosmin, cu cine stai de vorbă astăzi?
21: Bună dimineața, Magda, bun găsit tuturor. Invitata dimineții la RFI este Oana Țoiu, ministru interimar de externe. Avem multe de vorbit, de la criza politică din România până la conflictele militare din Ucraina și Iran, plus relația cu Republica Moldova. În țară vedem, e o zi importantă, încep consultările oficiale de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, partidele se mențin ferm pe poziții, PNL respinge varianta refacerii coaliției, În condițiile în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție, spune președintele liberal Ilie Bolojan, o atitudine similară și din partea USR, care își va coordona poziția cu Partidul Național Liberal. PSD, în schimb, vrea refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan premier, socialdemocrații resping un guvern cu AUR și spun că nu ar susține un cabinet minoritar PNL-USR. De aici și blocajul major în care ne aflăm, motiv pentru care președintele Nicușor Dan a tot vorbit în spațiul public în ultimele zile despre varianta unui premier tehnocrat. Ce înseamnă această instabilitate politică pentru partenerii externe ai României? O întrebare pentru ministrul interimar de externe Oana Țoiu, cu care vom vorbi de asemenea despre sprijinul oferit de România Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și, evident, despre perspectivele tot mai îndepărtate, putem spune, ale păcii în Ucraina. Invitata dimineții așadar, Oana Țoiu, șefa diplomației române. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: RFI. Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicu Șordan discută azi cu partidele parlamentare pentru nominalizarea unui premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Aur a pus o condiție foarte clară, și anume că nu își pot asuma guvernarea decât în condițiile unui proiect pe care l-au schițat deja public și un candidat sau un premier pe care îl decide partidul. Focarele de Ebola din Africa se extind, OMS declară urgență internațională. Nicu Șordan începe la această oră consultările cu toate partidele parlamentare. Primii sunt reprezentanții PSD, care vor fi urmați de AUR la ora 10. La 2 săptămâni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, partidele merg la discuții cu președintele, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Mai multe surse de presă avansează un nou nume pentru premierul tehnocrat care va fi propus de Nicu Șordan, și anume Delia Velculescu. Trăiește la Washington și lucrează de peste 20 de ani la FMI, fiind în prezent director adjunct, șef al misiunii FMI pentru Africa de Sud. A fost șef al misiunii FMI în Grecia în perioada marii crize economice prin care a trecut această țară. Delia Velculescu e originală din Sibiu. L-a avut profesor pe Klaus Iohannis la Colegiul Național Gheorghe Lazar. Președintele PNL Ilie Bolojan a declarat sâmbătă la Timișoara că liberalii nu vor mai forma o nouă coaliție cu PSD.
2: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție. Obiectivul nostru politic în actualul context are două componente. Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, în care Partidul Național Liberal nu fuge de răspunderea guvernării, așa cum am demonstrat-o și în aceste 10 luni, iar obiectivul pe termen mediu pentru 2028 este să creăm o alternativă în care românii care vor modernizarea țării noastre, care vor o țară care se dezvoltă sustenabil, în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii, fără sinecuri, o țară în care oamenii sunt respectați, indiferent din ce zona țării sunt, o țară în care se pune accent pe autonomia locală, pe dezvoltarea comunităților, așa cum este această puternică comunitate din Banat și municipiul Timișoara, să regăsească un partid, Partidul Național Liberal, pe care să-l poată vota cu încredere în 2028. O să-mi dedic în perioada următoare energia pentru a reforma partidul nostru, pentru a aduce oameni noi și pentru a folosi experiența colegilor care au dovedit performanță în toți acești ani.
0: Și primarul Timișoarei, Dominic Friț, a anunțat după întâlnirea cu Ilie Bolojan că nicio formă de guvernare în care se regăsește PSD nu va fi susținută. USR va susține o poziție comună cu PNL la consultările de la Cotroceni, precizează liderul USR. Rusia a lansat drone, atacuri aeriene și bombardamente asupra Ucrainei în timpul nopții, vizând orașe precum Odessa în sud și Dnipro în sud-est. Atacurile s-au soldat cu moartea unei persoane și rănirea a peste 30, au declarat oficialii ucraineni, citați de Reuters. Dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță în Odessa. În Rusia, pe de altă parte, au fost doborâte drone în timpul nopții deasupra unor regiuni precum Rostov și Belgorod din sud, a informat agenția de știri Interfax, citând Ministerul Apărării. Cel puțin 4 persoane au murit în weekend, 3 dintre ele în regiunea Moscovei, după ce Ucraina a lansat cel mai mare atac nocturn cu drone asupra capitalei ruse din ultimii ani, declară oficialii. Înainte de a urca în Air Force One, delegația americană a aruncat tot ce a primit din China. Un reporter acreditat la Casa Albă mărturisește că telefoane, cadouri, insigne, broșe și obiectele suvenir primite în timpul vizitei au fost aruncate la un coș amplasat la scara avionului. Mugăr Mihăiță are detalii.
3: Personalul american și reprezentanții presei care l-au însoțit pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, la Beijing, ar fi aruncat, potrivit jurnalistei, toate materialele primite de la oficialii chinezi. Emily Goodin, jurnalista acreditată la Casa Albă, a relatat într-o postare pe X că, înainte de a urca la bordul Air Force One pentru a pleca din Beijing, întreaga delegație americană a aruncat toate obiectele oferite de gazdele chineze, cadouri, insigne, broșe și obiecte suvenir, toate au fost aruncate într-un coș de gunoi. Directiva era absolută, niciun obiect de origine chineză nu avea voie să urce la bordul aeronavei. Nimic din China nu este permis în avion, a scris corespondenta New York Post. Nici telefoanele cu cartelă utilizate în deplasare, ecusoanele de acreditare și insignele emise de China nu au putut fi păstrate. Articolul jurnalistei, citat de presa internațională și news.ro, mai arată că membrii delegației și-au lăsat acasă toate dispozitivele electronice personale. Astfel, pe toată durata călătoriei, aceștia au folosit exclusiv telefoane cu cartelă. În articol se mai precizează că oficialii distrug sau predau, în mod obișnuit, dispozitivele electronice și materialele sensibile pentru a preveni potențiale acțiuni de spionaj sau compromiterea datelor. Măsura vine în ciuda imaginilor cordiale prezentate la întâlnirile președinților Xi Jinping și Donald Trump în timpul vizitei de stat, vizită menită să consolideze legăturile dintre Washington și Beijing.
0: Organizația Mondială a Sănătății și-a deschis adunarea anuală având pe ordinea de zi un tratat privind pandemiile și retragerea Statelor Unite și a Argentinei, în timp ce lumea este în alertă din cauza focarelor de hantavirus și Ebola. Recenta reapariție a hantavirusului și a Ebola, care nu figurau pe ordinea de zi, ar trebui să fie abordată în cadrul discuțiilor acestei 79 adunări generale. Adunarea Mondială a Sănătății are loc după un an dificil pentru OMS, fragilizată de decizia lui Donald Trump de a retrage Statele Unite din organizație și de scăderea contribuțiilor internaționale, care au obligat-o să reducă bugetul și personalul. Iată acum datele meteo. Sunt 15 grade în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 23 de grade astăzi. 11 grade se înregistrează acum la Timișoara, sunt 14 grade potrivit site-ului ANM la Craiova și la Cluj-Napoca, dar și la Sibiu și 17 la Iași și la Chișinău.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Infecții urinare, URACTIV FORTE funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți

0: Bună dimineața din nou, suntem la 9 și 9 minute, imediat invitata dimineții în studioul RFI, șefa diplomației române, Oana Țoiu, este invitata lui Cosmin Rușcior de la ora 9 și un sfert. Vom fi live și pe Facebook și vă reamintesc numărul de WhatsApp la care primim întrebări pentru Oana Țoiu, 0724-322-433. Până la momentul invitatului dimineții, aflați din matinal că populația a cumpărat foarte puține titluri de stat. O agenție de rating importantă avertizează că în anumite condiții ar putea reduce ratingul de țară al României, iar Banca Națională păstrează dobânda cheie neschimbată. Acestea sunt semnale care arată că încrederea în economie scade din nou, detaliază Constantin Rudnitsky.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Emisiunea de titlul de stat Fidelis din luna mai transmite încă un semnal despre economie. Conform Profit.ro, emisiunea Fidelis, derulată în perioada 8-15 mai, în lei și în euro, a avut o valoare scăzută a subscrierilor. Mai precis, au fost cumpărate titluri de stat, în total, în lei și euro, de numai 137 de milioane de euro echivalent. Suma este cu 64% mai mică față de luna aprilie și chiar cu 30% mai puțin în comparație cu o altă ediție cu subscrieri foarte reduse, cea din februarie. De ce valoarea subscrierilor a fost luna aceasta atât de mică? Sunt două tipuri de explicații. Prima este cea unui tip de expectativă. Emisiunile de titluri de stat în lei sau euro sunt atât de dese încât cumpărătorii au un comportament de așteptare. Ce își doresc? Unii dintre ei mizează pe creșterea dobânzilor și urmăresc evoluția cursului de schimb leu-euro. Este o atitudine de tip speculativ, justificată însă de situația din economia românească. Al doilea tip de explicație este inevitabil legată de criza politică. Situația neclară a guvernului suprapusă cu tensiunile din politică crește starea de incertitudine în rândul investitorilor. Și nu este vorba doar despre investitori instituționali, experimentați și deschiși către risc. Persoanele fizice sunt mai sensibile la evoluția situației politice. O criză politică și rezultate economice slabe fac ca micii investitori să-și piardă încrederea și să aștepte clarificări. Desigur, inițiatorii moțiunii de cenzură pot găsi o mulțime de explicații și de scuze pentru a convinge publicul că era necesară o schimbare politică. Indiferent ce ar spune politicienii, subscrierea redusă de titluri de stat este reflexul crizei politice. Practic vorbim despre investitori mici care iau decizii referitoare la banii lor. Cum s-ar spune, sunt oameni care votează cu buzunarul, iar în cazul titlurilor de stat opțiunea a fost clară, așteptăm. În alte cuvinte, dar cu aceeași logică, mesajul agenției de rating S&P Global atrage atenția asupra crizei politice. Este un adevărat avertisment pe care îl transmite Standard & Poor's, în sensul că în raportul neprogramat de la sfârșitul săptămânii trecute se precizează că o criză politică de durată și implicit un impas guvernamental prelungit ar putea avea ca efect retrogradarea României în categoria junk, nerecomandat pentru investiții. De asemenea, S&P Global arată că ar putea scădea ratingul de țară al României dacă va fi pusă sub semnul întrebării reducerea deficitului fiscal pentru anul 2027. Retrogradarea ratingului ar echivala cu un dezastru pentru economie. Senzația este că o parte a publicului și unii politicieni încep să creadă că o trecere în categoria junk nu ar fi o atât de mare problemă pentru economia românească și încep să ignore pericolul. Este o greșeală pentru că România are nevoie să se împrumute anul acesta cu echivalentul a aproximativ 50 de miliarde de euro. La această sumă, orice jumătate de punct procentual de dobândă mai mic este important pentru că înseamnă cheltuieli viitoare de rambursare mai reduse. De aceea, retrogradarea la junk ar fi un dezastru pentru finanțarea deficitului bugetar. În fine, la sfârșitul săptămânii trecute a venit și un mesaj de la BNR care a păstrat dobânda de politică monetară la același nivel, 6,5%. Nici nu avea vreo soluție mai bună. Raportul BNR consemnează creșterea inflației, mișcarea abruptă a cursului de schimb leu-euro, care apoi a revenit parțial, reducerea consumului, scăderea producției industriale, dar și creșterea lucrărilor de construcții, la care se adaugă incertitudinile interne și internaționale. Mici investitori, agenția de rating S&P Global, BNR, menționează fiecare ce contează în evoluția economiei românești. Mingea este acum în terenul politic și așteptarea mediului economic este să existe cât mai repede o clarificare guvernamentală.

0: 9:19 minute, invitata dimineții la RFI este Oana Țoiu, ministru interimar de externe, membră USR. Discutăm despre criza politică din România, despre perspectiva tot mai îndepărtată a păcii în Ucraina, despre relația cu Republica Moldova, câteva cuvinte și despre subiectul la fel de important legat de OCDE. Dacă aveți întrebări pentru invitată, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Suntem în direct acum și pe Facebook. Bună dimineața, doamnă ministru, mulțumesc că sunteți în studio.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Bun, consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern încep astăzi la Palatul Cotroceni. Acum câteva minute, delegația PSD condusă de Sorin Grindeanu se pregătea de aceste discuții cu șeful statului Nicușor Dan. Urmează restul partidelor în funcție de ponderea parlamentară. Care sunt așteptările dumneavoastră?
1: Așteptările noastre pentru ziua de astăzi este ca fiecare partid politic să propună o soluție pentru România. În dreptul nostru, așa cum știți, noi am considerat că această largă majoritate pe care a avut-o România pe un program de guvernare negociat și agreat între partidele politice este soluția care ne-a dus în acest stadiu în care am reușit să recuperăm din deficitul record. Da, deficitul record din Uniunea Europeană, în continuare sunt necesari pași în direcția asta, am reușit să recuperăm parte din întârzierile care au fost generate în trecut în Planul Național de Redresare și Reziliență. În dreptul României mai sunt în continuare 10 miliarde de euro, pentru care avem un calendar extrem de strâns, vorbim de reforme, proiecte, modificări care trebuie finalizate până la sfârșitul lunii iulie, deci vorbim de mai puțin de 100 de zile. La dispoziția instituțiilor statului român, dar dincolo de toate aceste lucruri, vorbim în special despre o criză de încredere. S-a discutat mult despre obiectivele majore ale României, în special în plan extern, și sigur că mai ales din perspectiva Ministerului Afacerilor Externe, noi coordonăm resursele pentru aceste obiective majore de țară, inclusiv efortul interinstituțional, și sunt vitale, sunt obiective la care se lucrează de mulți ani de zile, așa cum ați menționat, aderarea la OCDE în această perioadă, la nivelul Uniunii Europene se negociază cadrul general al bugetului multianual al Uniunii Europene și, desigur, vorbim și de PNRR, de programul SAFE de înzestrare al armatei și de parteneriatul transatlantic și viitorul NATO.
0: Mulți bani și multe reforme care vor trebui făcute, nu?
1: Dar, dincolo de toate aceste obiective și de ancorarea României în aceste contexte geopolitice în relație cu partenerii noștri strategici, toate aceste lucruri funcționează pe termen mediu și lung doar dacă există o ancorare puternică în voința și încrederea cetățenilor. Și aici avem de reconstruit. Miza acestor zile nu este doar o miză legată de negocierea între partide sau de coaliții de guvernare sau de scenarii posibile, ci este direct legată de reconstruirea încrederii cetățenilor în felul în care le este guvernată țara. Din păcate, după această criză declanșată, din punctul meu și din punctul nostru de vedere, absolut neconstructiv, nu e în interesul României în niciun fel, vedem că și încrederea cetățenilor în viitorul României a scăzut. Avem niște indicatori foarte clari în această direcție și nu mă refer la sondaje sau la reacțiile din social media, deși și acestea contează, mă refer la indicatori de neocolit. De exemplu, statul român a reușit acum performanța negativă de a avea cea mai puțină încredere a cetățenilor exprimată în achiziția titlurilor de stat fidelis. Practic, statul român colectează bani de la cei dispuși să investească în statul român și prin aceste titluri de stat. Din 2020, de când a început acest exercițiu, acum avem cel mai slab răspuns și este și acesta un indicator al faptului că oamenii s-au uitat la această criză generată de PSD împreună cu partide extremiste, partide care nu susțin nici parcursul european, nu susțin nici parteneriatul transatlantic și, evident, există o îngrijorare majoră față de această potențial alianță, acest potențial parteneriat și în viitor.
0: Bun, cum vi se pare ideea aceasta avânturată în spațiul public? Nu e foarte clar dacă dinspre președintele Nicușor Dan sau dinspre PSD, mai degrabă, a unui premier tehnocrat. Cum se raportează USR la această idee?
1: În primul rând, miza pentru România în momentele următoare sunt reformele necesare, așa cum am spus și la începutul emisiunii. Cred că un premier tehnocrat are o putere mai mică decât un premier care are susținerea politică a unei coaliții și a propriului partid. Apoi trebuie să ne uităm la ceea ce PSD-ul a spus destul de clar și în spațiu public, și anume că, din punctul dumnealor de vedere, reformele au mers într-un mers prea accelerat și inclusiv decizia de a dărâma propriul guvern prin moțiunea de cenzură a venit și ca un instrument de a frâna parte din aceste măsuri. Ori PSD-ul este cel care trebuie să spună dacă s-a răzgândit și este dispus totuși să construiască mai departe sau dacă rămâne pe aceeași poziție, care evident o să însemne și un set de limitări, de garduri puse în jurul oricărui premier viitor tehnocrat. Ori dacă un premier tehnocrat se poate mișca doar pe alea îngăduită de PSD, asta nu are cum să fie un lucru bun pentru România.
0: Care ar fi, din perspectiva USR-ului, cea mai potrivită soluție în acest moment? Am văzut luările de poziție și din PNL și din USR, vă coordonați strategia politică în această perioadă, înțelegem că v-ați retras temporar, cel puțin, în zona opoziției, lăsați PSD-ul să-și asume guvernarea, dacă socialdemocrații nu pot să facă asta, să ne spună clar, nu? Ăsta este discursul din partea USR și PNL, după care putem propune noi o variantă. Dar nu sunt foarte multe variante, onest vorbind. Adică ce ar fi? Varianta unui cabinet minoritar?
1: Cu mențiune aici, susținut? Noi nu ne-am retras niciunde. Mergem la muncă în fiecare
0: Sigur,
1: zi.
0: Sigur, acum da, și cu e foarte interimar, important. De acord.
1: Da, dar e foarte important de menționat de asta. Noi am negociat după alegeri o coaliție largă și un program de guvernare, acceptând în acele negocieri, evident că nu vom obține toate reformele pe care ni le dorim. Nu găsiți în programul de guvernare alegeri în două tururi, de exemplu.
0: Da.
1: Și unul dintre motive este că nu am găsit consensul tuturor partidelor. Dar noi nu ne-am retras niciunde. Suntem în continuare interimar la muncă. Colega mea Diana Buzoianu, ați văzut, a descoperit inclusiv o modalitate ilegală prin care cetățenii din Slobozie erau la propriu otrăviți prin deșeuri care nu erau tratate corespunzător. Avem plângeri penale acolo. Colegii mei Irineu Darău și Radu Miruță finalizează programul SAFE, care o să aibă mai mult de jumătate din miliardele alocate României investite direct în creșterea capacităților de producție, de mentenanță aici în România, cu locuri de muncă. E foarte important să clarific că suntem la muncă în fiecare zi. În dreptul nostru, la Ministerul Afacerilor Externe, am adus în România pentru toamnă seminarul NATO al specialiștilor care gestionează răspunsul NATO la amenințări hibride. Acest lucru e extrem de important și pentru România și pentru toată regiunea noastră. Mergem la muncă în fiecare zi și vom continua să facem asta. România nu își permite să pună pe pauză guvernarea. În ceea ce privește pasul următor, sunt două scenarii posibile. Cei care au dărâmat un guvern care funcționa au și responsabilitatea de a spune transparent publicului larg ce anume propun. În dreptul nostru, noi suntem pregătiți să continuăm să guvernăm cu PNL, cu UDMR, cu cei de bună credință care vor să continue acest parcurs pentru România.
0: Bun, dar asta ar însemna o variantă de cabinet minoritar, pe care cine să vă voteze? În primul rând veți avea nevoie de un vot de investitură. Ce se va întâmpla după aia? Bun, negociați în Parlament. Știți cum se întâmplă, sunteți parlamentar cu experiență.
1: Realitatea...
0: Dar, într-o primă fază, cineva trebuie Sigur. Să dea undă verde acestui cabinet.
1: Sigur.
0: Cine?
1: Realitatea...
0: PSD și AUR?
1: Realitatea alegerilor parlamentare a generat în România o ecuație foarte clară în Parlament. Noi, ca să putem să ducem la bun sfârșit decizii, avem nevoie de o majoritate și noi nu vrem să facem majoritate cu AUR. Este un lucru pe care l-am spus în campanie și pe care îl respectăm. Sigur, pentru proiecte care sunt esențiale pentru noi de-a lungul timpului, așa cum sunt alegeri în două tururi, ca să dau un exemplu, sau 300 de parlamentari, sau eliminarea pensiilor speciale pentru categorii despre care nu considerăm că sunt justificate. Evident că aici voturile din Parlament ar trebui în dreptul fiecărui partid să reflecte voința electoratului care a trimis acolo parlamentari. Dar în ceea ce privește coaliții de guvernare, coaliții majoritare în Parlament pe mize diferite de cele care țin de programul de guvernare sau de lucrurile asumate în campanie sau de schimbare ecuației politice a guvernării, nu se pune problemă. Și atunci, fie că vorbim de un guvern de plin, fie că vorbim de un guvern minoritar, în ambele cazuri este necesară o negociere continuă la nivel parlamentar. Și aici, în această perioadă, așa cum știți, inclusiv echipa prezidențială a pus și public această posibilitate de mediere în această perioadă de tranziție pentru a putea să ne asigurăm că până la capăt ceea ce spun partidele în spațiu public și anume acordul față de obiectivele cheie ale României se transferă și în decizii. Pentru că în cazul SEI vedem că nu e totuși până la capăt așa.
0: Apropo de Nicușor Dan, la care ne-am referit un pic mai devreme, doamnă ministru Oana Țoiu, unii analiști au observat o anumită nuanță în discursul dumnealui în ultima perioadă. El a vorbit mai degrabă de un guvern pro-occidental, nu pro-european. Ați sesizat această nuanță? Adică e o schimbare de linie politică a României sau...
1: Domnul președinte Nicușor Dan folosește această terminologie cu mult înainte de momentul acestei crize generate de PSD și de AUR.
0: Dar contextul e diferit acum.
1: Nu este o schimbare în discursul dumnealui, este o constantă în discursul dumnealui, pe care de altfel a și explicat-o că se referă la axele prioritare ale politicii externe ale României.
0: Din perspectiva mai, România, ce înseamnă asta?
1: Nu există o diferență între perspectiva mai și perspectiva președintelui României pe politica externă a României. Așa funcționează România, asta e imperativul constituțional. Însă este cât se poate de clar și președintele a clarificat de asemenea asta că România este o țară profund pro-europeană și acest lucru trebuie să rămână așa pe viitor. Și nu vorbesc doar de cele 100 de miliarde de euro investiții europene în România de la aderare până acum, ci în special despre un parcurs și un viitor comun pe care îl construim împreună cu România la masa deciziei. Suntem a șasea țară în Uniunea Europeană și influența noastră este o influență care crește și datorită rolului regiunii. De fiecare dată când se discută despre extinderea Uniunii Europene sau despre o competiție implicită asupra regiunii din perspectiva atractivității economice, a proiectelor strategice, și chiar a narativelor despre viitorul democrațiilor din regiune,
0: da.
1: Vorbim despre vecinii imediați sau vecinii apropiați ai României. Evident că noi fiind țară NATO, țara Uniunii Europene și gestionând și granița Schengen, avem un rol esențial în regiune, iar asta ne crește și influența în interiorul Uniunii Europene. Vocea noastră nu este relevantă doar din perspectiva obiectivelor României, ci și din perspectiva regiunii. Pe de-o parte, avem în acest an președinția Inițiativei Centrale Europene și iată și din perspectiva coordonării pe flancul estic, așa cum a fost evident și în summitul B9 găzduit de președintele Nicușor Dan și de președintele Poloniei săptămâna trecută.
0: Apropo de acest summit B9, vreau să vă întreb, doamnă ministru Oana Țoiu, ce înseamnă că Statele Unite au trimis la acest summit doar un subsecretar de stat? Deci nu a venit nici președintele Trump, nici șeful diplomației americane.
1: Este o întrebare justă, am văzut-o și în spațiu public și în multe dintre comentarii și analize. Summitul B9 s-a suprapus cu vizita președintelui Donald Trump și a secretarului de stat Marco Rubio în China. S-a suprapus și datorită amânării vizitei respective până la acest moment. E destul de clară opțiunea între cele două invitații din perspectiva obiectivelor strategice ale Statelor Unite ale Americii. Însă o să reluăm această discuție în prezența secretarului de stat Marco Rubio, cel mai probabil. Dumnealui este așteptat la ministeriala informală NATO, care va avea loc în Suedia. Și atunci, conceptul care a fost inclus în declarația summitului B9, și anume NATO 3.0, un concept prezent de altfel de o vreme în discuțiile noastre în interiorul NATO, pus pe masa miniștrilor NATO chiar de reprezentantul SUA în ministeriala care a avut loc la Bruxelles în trecut, o să fie și parte din discuțiile summitului de la Ankara și a ministerialei de la sfârșitul lunii mai.
0: Deci nu există o anumită răceală în relația dintre Statele Unite și această zonă a Europei, că aici vorbim de o anumită parte a Europei la B9.
1: Există în acest moment în relația între România și Statele Unite ale Americii un moment mult mai bun decât acela pe care relația dintre SUA și România l-a avut la conferința de securitate de la München. Toată lumea își aduce aminte de discursul vicepreședintelui J.D. Vance de atunci, în care România a fost pusă nedrept sub o lumină negativă pe scena conferinței de securitate. Ce am reușit în acest an de zile este să reparăm această relație, să reafirmăm încrederea în parteneriatul strategic și când spun am reușit nu mă refer doar la mine individual. Vorbim de un efort consolidat al președintelui României, al premierului Ilie Bolojan, al guvernului României și sigur că și componenta parlamentară, componenta diplomației economice a contat mult în acest proces. Chiar secretarul de stat Marco Rubio a reafirmat aprecierea față de deciziile României și parteneriatul nostru strategic. Nu mă refer doar la declarațiile recente care vorbesc de accesul la bazele NATO de pe teritoriul României și la bazele militare de pe teritoriul României pentru acțiuni defensive. Vorbesc și de întâlnirile anterioare, de conversațiile bilaterale, telefonice, de ministerialele gestionate de secretarul de stat Marco Rubio, unde România n-a fost doar întotdeauna invitată, ci și parte din vorbitorii cheie la începutul acestor ministeriale, fie că vorbim de ministeriala NATO, fie că vorbim de ministeriala legată de minerale rare, unde România a fost invitată dedicat să aibă o intervenție pentru a putea să avansăm și parteneriatul USUA. Dar toate aceste lucruri se suprapun peste un moment mult mai delicat al relației dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Și apare în spațiu public, nu doar în dreptul României, ci și altor țări, întrebarea opțiunilor posibile în viitor. Dacă vor fi poziții divergente, așa cum ne așteptăm să fie între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, ce partener strategic alege fiecare țară? În primul rând, aș vrea să mă refer la formularea acestei întrebări din spațiu public. SUA ne este partener strategic. Uniunea Europeană ne este acasă. Nu este un partener extern. Ele nu pot să fie comparate deloc. În primul rând pentru că nu sunt noi, în aceeași categorie. UE suntem noi. Deci nu poate să fie o opțiune între doi parteneri strategici pentru că Uniunea Europeană este casa pe care o construim împreună, viitorul pe care îl construim împreună. Uniunea Europeană suntem noi, alături de celelalte state membre, pe când Statele Unite ale Americii este partenerul nostru strategic cel mai important. Ce înseamnă asta pentru România? Înseamnă că luăm în considerare perspectiva Statelor Unite ale Americii în deciziile pe care le luăm în interiorul Uniunii Europene și acolo unde acest lucru e aliniat cu interesele strategice ale României. Ne asigurăm în dialogul din interiorul Uniunii Europene că amplificăm această perspectivă. Dau un exemplu cât se poate de clar, recent, în discuția despre achizițiile care pot fi făcute din împrumutul pe care Uniunea Europeană îl garantează pentru Ucraina, a existat o tendință a unor state membre de a îngrădi practic exclusiv la industria europeană. Ucraina, Statele Unite ale Americii și câteva țări membre ale Uniunii Europene, printre care și România, am considerat că, dat fiind riscul de securitate imediat, trebuie să fie o libertate a achizițiilor care să prioritizeze producția europeană, sigur că trebuie să avem locuri de muncă aici acasă, dar să lase spațiu pentru achiziția unor echipamente militare necesare imediat sau cu o tehnologie care nu este disponibilă în Uniunea Europeană încă. Și acesta este rezultatul final al acelor negocieri, ca să vă dau un exemplu. Există și domenii unde, evident, avem poziții diferite. De exemplu, noi nu considerăm nici în dreptul României și nici Uniunea Europeană nu consideră că parteneriatul cu Statele Unite ale Americii este avantajat sau deservit de includerea unor taxe noi. Aici poziția este foarte clară. Noi credem că piața liberă, comerțul cu Statele Unite ale Americii a fost în avantajul atât a Uniunii Europene și a statelor membre, cât și a Statele Unite ale Americii. Asta a creat un acces reciproc la piețe uriașe, la inovație, la furnizor, la parteneri strategici și investiții și credem că face parte din factorii care ne ajută economiile să fie competitive și în viitor.
0: Bun, Oana Țoiu, scuzați-mă, ministru interimar de externe, membră USR, invitată dimineții la RFI. Vreau să avansăm puțin cu discuția și să mergem în Ucraina, pentru că noi discutam puțin mai devreme despre instabilitatea politică din România, dar asta în condițiile în care știm, e un război de ani buni la granița României, Rusia are doar de câștigat, de fapt, nu, despre din acest gen de instabilitate politică din diverse țări ale Uniunii Europene. Pentru că Moscova, știm bine, are nevoie de fapt de un Occident slab. Vreau să vă întreb, și asta este o întrebare de la colegii de la redacția ucraineană a RFI, apropo de ucrainenii care se află în România și, sigur, și în spațiul Uniunii Europene. Pentru că, în prezent, înțelegem așa că refugiații ucraineni au sau beneficiază de un statut special de protecție temporară în Uniunea Europeană până pe 4 martie anul viitor. Ce se va întâmpla după acest termen?
1: Vorbind de o directivă europeană, pe care România, sigur, a pus-o în practică, de altfel, la vremea respectivă am și inițiat propunerile legislative în Parlament care să permită acest lucru, dar apoi a preluat și guvernul la nivel de ordonanță de urgență. Vorbim de o directivă care asigură pe teritoriul Uniunii Europene dreptul de a căuta un loc de muncă și a putea să generezi, practic, pentru propria familie veniturile necesare, mai ales că vorbim de un deficit de resursă umană în multe dintre economiile din Uniunea Europeană. Vorbim despre dreptul la educație, credem că este extrem de important să avem copiii care au venit ca refugiați, chiar dacă tehnic e ușor altă denumire, dat fiind directiva de protecție temporară, dar copiii care au venit împreună cu familiile lor fugind din calea războiului să poată să aibă acces la educație. De altfel și în București și peste tot în țară sunt școli unde și clasa respectivă și copiii români beneficiază prin prezența copiilor ucraineni de o altă perspectivă de multiculturalitate, de această experiență pe care nu ai la îndemână mereu. Deci credem că e valoros chiar și pentru clasa standard, într-un fel. Mulți dintre copiii ucraineni însă și-au păstrat și accesul la școala din Ucraina. Acesta a fost un exemplu extraordinar de reziliență, pentru că s-au adaptat imediat și profesorile și instituțiile la o educație online. Exemple cu profesori care au plecat din calea războiului și sunt rezidenți în cu totul altă țară decât copiii care intră la cursurile online și totuși au reușit să mențină acest sistem în paralel cu războiul. Ce se va întâmpla din martie anul viitor? Sigur, mai există un spațiu în care să avem această discuție la nivelul Uniunii Europene, dar dincolo de asta, fiecare țară are propriile mecanisme pentru a permite acolo unde nu există, de exemplu, o persoană din România care să poată ocupa un loc de muncă. Și acum există aceste mecanisme pentru cetățeni non-UE pentru a putea să obțină permisele de muncă respectiv, exclusiv în contextul în care locul de muncă nu poate să fie ocupat de o persoană din România. Din perspectiva educației, sigur că odată ce un copil este integrat în sistemul public educațional, nu vorbim de întreruperea acestui proces. Însă există și această speranță și o direcție la care muncim împreună de a putea până atunci să avem un armistițiu, să avem o cale sustenabilă spre o pace care să dureze și atunci, practic, multe dintre aceste familii care își doresc să se întoarcă acasă să o poată face în siguranță.
0: Deci, deocamdată, dacă înțeleg bine din ce spuneți, nu e foarte clar dacă acest termen va fi prelungit din nou, că el deja a fost prelungit, dacă țin bine minte.
1: Sigur, a fost prelungit. În primul rând, prelungirea lui acum ar însemna scăderea încrederii pe care o avem într-un proces de negocieri ca până în primăvara anului viitor să putem să vorbim de un armistițiu și de o pace durabilă. Nu înseamnă că cineva garantează asta, pentru că, evident, Putin este cel care poate opri războiul în acest moment și nu o va face decât dacă este supus presiunii care să-l ducă în această direcție. De aceea, de exemplu, lucrăm la următorul pachet de sancțiuni la nivelul Uniunii Europene și credem cu tărie și o poziție pe care am exprimat-o și în multe dintre interviuri, inclusiv cu presa din Statele Unite ale Americii, că sancțiunile pe care le avem la nivel european au un efect mult mai mare dacă sunt sincronizate și cu pachete de sancțiuni dinspre Statele Unite ale Americii. Foarte important este, de exemplu, că a expirat excepția pe care Statele Unite ale Americii au permis-o pentru petrolul care provine din Rusia, depinde ce se va întâmpla în viitor legat de asta, dar aici putem să discutăm și despre legătura directă între închiderea strâmtorii Ormuz și războiul din Iran și efectul pe care asta îl generează asupra resurselor financiare disponibile Rusiei și deci asupra războiului de la granița noastră.
0: Bun, aș vrea să mutăm puțin discuția și spre Republica Moldova.
1: Sigur.
0: Suntem pe final și aș vrea să abordăm și această temă. Înainte să vă întreb despre relația bilaterală și despre procesul de aderare a Chișinăului la Uniunea Europeană, am văzut cu toții această controversă masivă din spațiul public legată de participarea României la concursul Eurovision, locul 3, dar controversa e că publicul din Republica Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. sunt foarte multe reacții, e o revoltă generală pe rețele. Aveți un punct de vedere? Da. Urmăriți subiectul?
1: Sigur că da. Până la revoltă, aș sugera să ne permitem un minut să ne bucurăm și să o felicităm și pe această cale pe Alexandra și echipa ei. Au făcut o muncă extraordinară. România a avut o voce puternică care a răsunat în întreaga Europa. Dacă adunăm punctele pe care România le-a primit ale publicului din țările participante la Eurovision, vorbim de peste jumătate de miliard de oameni, populația acelor țări, sigur, poate nu toți s-au uitat la Eurovision, dar totuși este extraordinară performanța Alexandrei și a echipei ei și evident asta are un efect și asupra imaginii României. Înainte de această competiție au fost, dacă vă aduceți aminte, controverse și acasă privind
0: în fiecare
1: melodia.
0: An.
1: Dar asta e în fiecare an și cred că seara finale Eurovision a fost o seară în care mulți români, dincolo de diferențele dintre noi, poate dincolo de opiniile pe care le aveau despre stilul melodiei sau despre costume sau despre versuri, totuși, într-o seară, mulți dintre români au putut să se bucure împreună de performanța României și de performanța acestei fete și a echipei ei. Sigur că nu doar ne uităm cu atenție, dar noi am dat instrucțiuni ambasadelor României înainte de finala Eurovision să promoveze în rândul diasporei participarea României, ca să poată să aibă mai ușor acces românii la numărul de telefon dedicat să poată vota. În ceea ce privește Moldova, cred că e un lucru bun dacă ne uităm la votul publicului din regiune, că au apreciat atât melodia și, cred, și vecinătatea la nivelul publicului. Nu e prima dată când decidenții sunt sub standardele pe care le setează cetățenii. În ceea ce privește votul jurului din Moldova, acolo este important să menționăm că sunt nu doar multe personalități publice care au criticat deja asta, dar vorbim chiar de reacții de la nivelul ministerelor și de la nivel guvernamental privind cererea unor clarificări din partea jurului.
0: Bun, acum să trecem la o nuanță mult mai importantă, totuși în relația bilaterală dintre România și Republica Moldova, un vecin de peste Prut care se pregătește intens să adere la Uniunea Europeană. Cum ajută România Chișinăul?
1: Enorm, și nu din perspectiva faptului că noi am face mai mult decât face Chișinăul. Moldova a trecut printr-un set de reforme foarte importante și dincolo de reformele în sine, felul în care cetățenii au știut să-și apere drumul european în fiecare dintre alegeri, în fața interferențelor rusești, în fața unor mecanisme de ev-mediu, inclusiv cumpărarea cu pungi de bani a unor voturi, toate aceste elemente sunt văzute peste tot în Uniunea Europeană. La rândul nostru, noi aducem de fiecare dată această perspectivă și la masa Consiliului. În acest moment ar trebui deschise toate clusterele, ca să folosesc un cuvânt mai comun, toate capitolele de negociere, pentru că s-a ajuns tehnic la acel moment. Este un obiectiv foarte important pentru România, toate țările Uniunii Europene știu asta și sunt multe țări care sunt alături de Moldova în acest parcurs. Toată lumea în acest moment discută și cu Ungaria și este o conversație pe care am avut-o și eu cu Anita Orban, ministra de externe a Ungariei, privind poziția Ungariei față de deschiderea negocierilor de aderare și pentru Ucraina.
0: Bun, și cât de realiste vi se par dumneavoastră, doamnă Țoiu, aceste borne asumate de Republica Moldova, nu 2028-2030? E un termen rezonabil din perspectivă? Sau fezabil,
1: este un termen ambițios, dar Moldova întotdeauna și-a setat obiective ambițioase. Ei au făcut bună parte din munca tehnică. România a ajutat și continuă să ajute și prin transfer de competențe dinspre societatea civilă. Sunt multe organizații non-guvernamentale care chiar cu resurse proprii au reușit să susțină acest parcurs la nivel instituțional. Noi avem și echipe de experți care susțin Republica Moldova în acest proces. Sigur că ajută și că avem aceeași limbă și atunci când ne uităm la legislație e mult mai ușor să ajutăm așa. Dar este și despre Uniunea Europeană, nu doar despre Moldova. Capacitatea noastră de a ne respecta cuvântul ca Uniune este esențială nu doar pentru relația cu Republica Moldova, ci și pentru relația cu Balcanii de Vest și, de fapt, și de drept, pentru credibilitatea noastră în general.
0: Bun, mai avem 2 minute, doamnă ministru, și nu vreau să încheiem fără să vorbim despre procesul de aderare a României la OCDE, da. Pentru că este un subiect important și acesta. Înțelegem că mai e un capitol de închis, cel legat de comerț, dacă știu bine.
1: Da.
0: Ce înseamnă asta?
1: În primul rând, aș vrea un minut să discutăm despre avantajele pe care le avem prin aderarea la OCDE, un obiectiv strategic de țară început chiar când eram în guvern în 2016. Noi am căpătat în 2022 statutul oficial de candidat, să-i spunem așa. În acest moment am reușit în acest an cele mai multe comitete tehnice pozitive în dreptul României. Și aici vorbim de un proces care este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, dar este un merit interinstituțional, ministerele de linie, premierul, echipa prezidențială au fost implicați la fiecare pas. Și am reușit să avem în dreptul României evaluări pozitive pe teme dificile. Vorbim de piața de investiții, vorbim de guvernanța corporativă, vorbim de guvernanța instituțiilor și de transparență și integritate în general. România este singura țară care nu e membru OCDE, care face parte din efortul comun de dezvoltare și cooperare, și acesta este un semnal al maturității percepute față de instituțiile din România și noi ca donator. Mai avem un capitol care ține de comerț. Aici România și-a făcut temele și are o apreciere pozitivă față de reformele care au fost făcute până acum. Suntem însă într-un moment în care și la nivelul OCDE-ului se transferă discuția mai largă dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind felul în care vedem comerțul în prezent și în viitor. Și aceste conversații sunt suprapuse. O să avem o ministerială la începutul lunii iunie, în care o să continuăm aceste discuții. Dar România a reușit un lucru extraordinar în acești ani și în dreptul nostru, în dreptul acestui guvern, chiar dacă este un efort interinstituțional și la nivel parlamentar și a Parlamentului European s-a reflectat această prioritate, aș spune că este meritul acestui guvern ritmul accelerat în care aceste lucruri s-au întâmplat. Faptul că am clarificat toți tuturor instituțiilor că aceasta este o prioritate și atunci când a existat rezistență, pentru că există întotdeauna, a existat și o aliniere care ne-a permis să ajungem la aprecierile pozitive. Și aprecierile pozitive nu sunt personale sau subiective. Vorbim de un set de legi, un set de reforme, un set de instrumente care au fost create în acea direcție. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun față de OCDE, pentru că s-a discutat poate mai puțin despre asta, este cât de important este pentru România să aibă această comparare continuă cu celelalte țări, cele mai dezvoltate economii ale lumii, în setul de date pe care îl folosim, în politicile publice pe care le creăm, pentru a putea ca legile pe care le facem, modificările pe care le propune mediului de afaceri sau societății, să fie aliniate la aceste standarde.
0: Încheiem pe această notă optimistă, să spunem. Mulțumesc mult pentru prezență. Invitata dimineții la RFI, Oana Țoiu, ministru interimar de externe. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine dimineață la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Penultima etapă a play-off-ului, etapa cu numărul 9, a început vineri la Mioveni, unde Rapid a condus cu 2-0, dar FC Argeș a revenit și a scăpat victoria la ultima fază cu un penalti ratat. Antrenorul Costel Gâlcă, în conflict cu conducerea giuleștenilor, a anunțat că pleacă de la Rapid după ultimul meci, cel cu Craiova.
4: Eu mai am un meci și după aceea termină contract. Și cam atât. Restul puteți să întrebați conducerea. Eu nu acuz jucătorii. Mă așteptam ca noi să avem mai multă ambiție toți și mă includ și am spus-o de fiecare dată, toți să vrem mai mult.
5: Mă așteptam mai mult și din partea conducerii.
4: Am spus că de la toți, nu? De la toți. Eu am spus de fiecare dată și când au fost pe transferuri, când a fost cum trebuie să gestionăm recuperările, refacerea după meci, după antrenament, a spus tot, a urmat să acolo.
3: Argeșul a irosit în prelungiri un succes cu Rapid. Cu o singură victorie, 9 meciuri, antrenorul Bogdan Andone nu vrea ca echipa sa să termine play-off-ul pe ultimul loc.
6: Locul 6 pentru mine nu poate fi mulțumitor, chiar dacă echipa ar fi adunat poate mai multe puncte. Îmi doresc și sper să reușim să câștigăm la CFR Cluj și prin conjunctură să trecem pe locul 5 și încă este posibil acest lucru.
3: Sâmbătă a fost egal între Dinamo și CFR 0-0 pe Arcul de Triumf. Dinamoviștii ar fi avut nevoie de 3 puncte, așa însă vor juca barajul de conferență cu învingătoarea dintre FCSB și Botoșani. Capitanul Câinilor Cătălin Cârjan era destul de afectat de faptul că echipa sa nu a putut obține calificarea directă în Europa.
7: Dorim foarte mult să câștigăm în seara asta, din păcate nu am reușit să marcăm. A fost un meci deschis și au avut ocazii și noi am avut ocazii. Din păcate doar un egal în seara asta și rămânem pe locul 4. Cineva va merita va fi acolo la baraj. Noi trebuie să ne focusăm pe noi, să fim la un nivel bun și să fim pregătiți la ora meciului.
3: Deși și-a îndeplinit obiectivul la CFR, loc de cupă europeană, antrenorul Daniel Pancu spune că încă nu știe ce va face sezonul următor.
8: Sunt echipe interesate de mine, nu doar Rapidul, deși Rapidul nu știu, n-am negociat nimic cu Rapidul, cu siguranță CFR. CFR, doar că știți foarte bine doleanțele mele și condițiile au fost grele pentru mine. Patronul poate să spună ce vrea oricând, nu am nicio problemă, dar și eu spun exact ce cred. E, același lucru e valabil. Sper să fiu inspirat să iau decizia cea mai bună pentru mine.
3: Ieri seară în Bănie s-a jucat finala campionatului, un duel câștigat într-o manieră absolut convingătoare de Universitatea Craiova. Oltenii au demolat U Cluj, scor 5-0, iar titlul revine la Craiova după 35 de ani. Universitatea face eventul la fel ca în 1991, trupa lui Coelho aducând în vitrină și Cupa României obținută la loviturile de departajare în fața acelui așa adversar U Cluj. Capitanul Oltenii Nicușor Bancu a savurat din plin succesul și nu l-a uitat nici pe fostul antrenor Mirel Rădui.
9: Am muncit atât eu cât și echipă foarte mult în acest an. O mândrie mare pentru mine, mă bucur pentru mine, pentru familia asta frumoasă care suntem în Craiova. Mulțumesc familiei mele, îmi pare rău că tatăl meu nu mai este aici să mă vadă, că am făcut eventul. El era cel mai mare fan al meu. Sper că mă vede acolo de sus și sunt mândru de ceea ce am realizat. Vreau să-i mulțumesc și lui Mirel Rădui ceea ce a făcut de la început, după aceea a lăsat munca mai departe pentru domnul Felipe și împreună am dus la bun sfârșit acest campionat și am făcut eventul după atâția ani. Aici, în acest vulcan, cu acești suporteri minunați, plus câți am mai fost, care nu au putut să ajungă pe stadion, mă bucur că a reușit să marcăm atâtea goluri, chiar dacă într-adevăr a fost și acea eliminare la 2-0, dar și așa cred că am făcut o partidă mai bună decât ei și am meritat acest trofeu în această seară.
3: Cât despre play-out, acesta se încheie astăzi cu 4 meciuri care se vor desfășura la aceeași oră. Farul Metaloglobus, Petrolul Oțelul, Hermannstadt FCSB și Unirea Slobozia UTA. Sâmbătă s-a jucat Csíkszereda Botoșani, a fost 2-0 pentru ciucani, care l-au avut pentru ultima dată pe bancă pe Robert Ilieș. Singurele necunoscute sunt cea de-a doua echipă alături de Metaloglobus, care va retrograda direct, Slobozia sau Hermannstadt și echipele care vor merge la barajul pentru supraviețuire. Lupta se dă între Slobozia, Hermannstadt, Petrolul și Farul.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
10: RFI.
2: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
11: Foaie verde de secară, 2 săptămâni și vară, fie cald, fie răcoare, hai la munte și la mare! Pam, pam.
12: Din hotnews.ro citim că o dronă românească ce poate atinge 500 de kilometri pe oră a fost realizată de o firmă privată din Cluj. Ea se numește Vimana Jet. Drona e de uz militar, cu motor jet, are un timp de zbor de 40 de minute și poate fi folosită pentru calibrarea sistemelor de apărare sau ca dronă interceptor.
13: Dați-mi voie, sunt specialist dronolog Lucian Skywalker și vreau să vă spun că am colaborat cu succes cu o firmă germană de mașini, așa că acum Vimana e singura dronă din lume care poate circula și pe linia de tramvai. Are și semnalizatoare, dar sunt la derută că nu le folosește. Merge cu 500 de kilometri pe oră, mai ales pe autostradă. Singurul mic defect e că uneori o apucă să facă drifturi în parcare.
14: Dă mașina înapoi!
12: Ziare.com vorbește despre vizite intime pe bani la secția 19 de poliție din capitală. Doi polițiști au fost reținuți după ce au luat mită de la un deținut și de la iubita acestuia. Cei doi au permis accesul neautorizat al femeii în incinta centrului de arestare preventivă contra sumei de 100 de euro de la femeie și 200 de lei de la deținut.
13: Să trăiți nemituiți, agentul Zgurianu raportează că s-a discutat speța în cauză la noi la ședința secției B și am ajuns la concluzia că e vorba de un misunderstanding, cum spune francezii, adică o neînțelegere. Cei doi polițiști colegii noștri au vrut doar să facă un bine, respectiv să fie martori la căsătoria deținutului cu iubita lui, iar banii erau pentru cheltuieli legate de porumbei albi, petale de flori și orez de aruncat pe Mir Bey.
14: Ce vă țineți, mă, după mine ca după mireasa?
12: Playtech.ro observă că dosarele OZN au fost dezvăluite de Pentagon. Imagini misterioase de pe lună, clipuri și rapoarte despre obiecte imposibil de explicat. Totuși, noua arhivă nu reprezintă o confirmare oficială a existenței extraterestrilor.
15: De la creatorii celebrului serial științifico-fantastic Dosarele X, vine în 2026 seria Judecătoare cu Pix, o tulburătoare epopee cinematografică despre dosare care se dizolvă neant, obiecte misterioase care zboară de la acuzați la magistrați și despre inexplicabile dispariții de persoane din completurile de judecată. Judecătoare cu Pix, în care ființe târâtoare cu membre lungi și obraz incredibil de gros trăiesc nestingherite printre noi. Cu ajutorul judecătoarelor cu Pix, episodul 1, prescrierea, coming soon.
16: Noi ne ocupăm mai de activitate artistică culturală.
2: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: ascultați Revista ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Au început dezbaterile și consultările pentru un nou guvern la Palatul Cotroceni. Delegația PSD a stat aproximativ 30 de minute la consultări. Președintele a declarat că nu ar vrea să numească un guvern care să nască o altă criză. Ucraina a lansat un atac major cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, inclusiv asupra Moscovei. 3 persoane au murit în regiunea Moscova, o alta în regiunea Belgorod. Ministerul Transporturilor vrea o nouă creștere a taxei de drum după creșterea semnificativă a cuantumului taxei de pod și robinietei. Ministerul mai vrea să crească prețul în funcție de norma de poluare. Președintele Nicu Șordan a început în această dimineață consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou guvern după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Delegația PSD a stat aproximativ 30 de minute la Cotroceni. A fost o întâlnire în care a ascultat președintele. Nu s-a discutat nici un nume, absolut niciunul, spun surse social-democrate citate de hotnews.ro. Liderul PSD a spus din nou care este poziția partidului cunoscută deja. PSD a spus în repetate rânduri că nu este împotriva refacerii coaliției, însă cu un alt premier de la PNL, chiar și fără USR, aceasta este varianta ideală pentru social-democrați. Așadar, liderii PSD au stat 30 de minute la discuții la Palatul Cotroceni despre varianta unui premier tehnocrat, în special după ce a fost vehiculat numele Deliei Velculescu. Socialdemocrații au spus că este o variantă mai slabă decât premierul politic dat de partid, mai spun sursele politice citate de hotnews.ro. La această oră, la consultări, ar urma să intre liderii AUR. Formațiunile politice vor ajunge așadar rând pe rând în fața președintelui Nicu Șordan, fiecare cu propria soluție pentru criza politică, însă șansele ca discuțiile să se finalizeze rapid un nume pentru Palatul Victoria sunt reduse. Consultările de la Cotroceni pleacă dintr-un punct mort, spune la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai.
2: Aceste discuții pleacă dintr-un punct mort. Partidele din fosta coaliție parcă nu sunt deloc pe aceeași lungime de undă. Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au declarat deja că nu doresc să facă parte dintr-un cabinet cu Partidul Social Democrat, nici măcar dacă acesta este condus de un premier independent, tehnocrat sau, în orice caz, neafiliat Partidului Social Democrat, ceea ce ar duce cu gândul la faptul că aceste două partide trebuie să rămână în opoziție. Asta înseamnă că coaliția, așa cum s-a prezentat ea până acum, nu mai poate să funcționeze ca atare. Lucrurile stând, deci, în acest moment, pe cât se poate de rău, poate perspectivele sunt cele mai proaste de până acum în ceea ce privește formarea unui guvern de după 90.
0: Sergiu Mișcoiu este profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai. Rusia a lansat drone, atacuri aeriene și bombardamente asupra Ucrainei în timpul nopții, vizând orașe precum Odessa în sud și Dnipro în sud-est. Atacurile s-au soldat cu moartea unei persoane și rănirea peste 30, au declarat oficialii ucraineni citați de Reuters. Dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță în Odessa. În Rusia, pe de altă parte, au fost doborâte drone în timpul nopții deasupra unor regiuni precum Rostov și Belgorod din sud, informează agenția de știri Interfax, citând Ministerul Apărării. Cel puțin 4 persoane au murit în weekend, 3 dintre ele în regiunea Moscovei, după ce Ucraina a lansat cel mai mare atac nocturn cu drone asupra capitalei ruse din ultimul an, au declarat oficialii. Președintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită în China săptămâna aceasta, anunță Kremlinul într-un comunicat citat de AFP. Vizita liderului rus vine la câteva zile după ce președintele Donald Trump a efectuat o vizită la Beijing, ne spune Maria Ilie.
3: Liderul rus va discuta cu omologul său chinez despre mijloacele de a întări și mai mult parteneriatul global și cooperarea strategică între Rusia și China, potrivit unui comunicat al Kremlinului. Xi Jinping și Vladimir Putin vor avea un schimb de opinii privind principalele dosare internaționale și regionale și vor semna o declarație comună la finalul convorbirilor, precizează comunicatul Kremlinului. O întâlnire cu premierul chinez pentru a discuta despre cooperarea economică și comercială între Moscova și Beijing este de asemenea prevăzută în cadrul acestei vizite, a precizat Kremlinul. Beijingul consideră Moscova un partener prioritar în construirea unei noi ordini mondiale, multipolare, post-occidentale, chiar dacă China face apel cu regularitate la convorbirii de pace și la respectarea integrității teritoriale a tuturor țărilor, inclusiv Ucraina, ea nu a condamnat niciodată Rusia pentru ofensiva sa lansată în februarie 2022 și se prezintă ca o parte neutră. Vladimir Putin se deplasează în China la câteva zile după omologul său american Donald Trump, care s-a impus de peste un an ca mediator în conflictul ruso-ucrainian. Donald Trump a părăsit vineri China anunțând acorduri comerciale fantastice, dar fără a semnala progrese în dezacorduri precum războiul cu Iranul, la finalul unui summit de două zile cu omologul său chinez Xi Jinping.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Iată cum datele meteo. Este soare în capitală la această oră, avem în termometre 17 grade, maxima ajunge la 23. Sunt 15 grade la Craiova și la Cluj-Napoca, 18 grade se înregistrează la Iași și la Chișinău, 16 sunt la Sibiu și 12 la Timișoara. La 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: La ușă îți bate vara și poate o să cauți mai des refugiul unei păduri de munte. Dacă ești la prima drumeție, nu porni din start spre vârfuri sau creste bătute de vânt. Câteva poteci ideale pentru debut sunt vârful Tâmpa din Brașov, la o oră de urcat din oraș, lacul Sfânta Ana și Tinovul Mohoș din Tușnad, un parcurs de 2-3 ore, sau traseul Lin dintre Lac și Tinov, de aproximativ o oră. Să nu uităm și de cheile Turzii, pe traseul de fund de vale, fără diferențe mari de nivel, dar spectaculos. Dar nici de masivul Ciucaș, ca întreg, gata de primit începători. În alte cuvinte, alege trasee mai scurte, de 4-5 ore dus întors și fără porțiuni tehnice. Verifică mereu pe munții noștri sau salvamont.org condițiile și gradul de dificultate și nu uita că un traseu ușor, cu priveliști frumoase, este infinit mai valoros decât unul dificil pentru care nu ești pregătit.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon. Gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română. Sponsor principal: Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc. Partener principal: MOL România. Parteneri: Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul. Partener cultural: RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem.

0: artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este O călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, Istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de poveste.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Publicul din Republica Moldova a oferit punctajul maxim României în finala Eurovision de sâmbătă seara, însă cele trei puncte oferite de juriu au generat un scandal de proporții atât în Republica Moldova cât și în România. La Chișinău, mai multe voci cer demisia conducerii Teleradio Moldova. Sunt multe semne de întrebare privind componența juriului, subiectul este masiv speculat propagandistic, iar reprezentantul Moldovei, interpretul Satoșe, îndeamnă la evitarea discursului de ură.
3: Reacții dure au venit și din partea numeroși jurnaliști și comentatori. De pildă, Victor Moșneag, redactor șef al Ziarului de Gardă, a calificat decizia juriului drept, citez, o rușine națională și o sfidare a bunului simț.
2: Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, reiterează susținerea Bucureștiului pentru Chișinău în procesul de integrare europeană, în studioul RFI, și salută votul publicului din Republica Moldova în susținerea României la Eurovision.
4: Cred că e un lucru bun dacă ne uităm la votul publicului din regiune, că au apreciat atât melodia și, cred, și vecinătatea la nivelul publicului. Nu e prima dată când decidenții sunt sub standardele pe care le setează cetățenii.
2: Capcana pașapoartelor rusești. În Transnistria, analiștii internaționali vorbesc despre o nouă metodă de presiune asupra Chișinăului.
5: Putin a semnat un decret care simplifică acordarea cetățeniei pentru locuitorii din stânga Nistrului. Maia Sandu a explicat la o conferință de securitate ce crede că urmărește Putin. Pe scurt, Rusia are nevoie de carne de tun.
2: Acestea sunt principalele teme ale ediției de astăzi. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
1: Lina Grâu.
2: Iată titlurile jurnalului. La o conferință de securitate în Estonia, președinta Maia Sandu reiterează opțiunea unirii Republicii Moldova cu România ca soluție pentru a rămâne parte a lumii libere. Maia Sandu merge în această săptămână în vizite la Parlamentul European, unde va fi decorată cu Ordinul European de Merit, dar și în Olanda și la Praga. Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, Satoshi, a lăsat un apel către români pentru a evita discursul de ură. Și Ministerul de Externe de la Chișinău a înmânat ambasadei Rusiei o notă de protest în legătură cu survolarea spațiului aerian de către o dronă rusească săptămâna trecută. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Președinta Maia Sandu efectuează în această săptămână vizite în Parlamentul European, în Olanda și la Praga, Republica Cehă, unde va participa la conferința de securitate GlobSec. Administrația prezidențială precizează că agenda vizitelor vizează promovarea intereselor cetățenilor Republicii Moldova. Mâine, 19 mai, la Strasburg, se va desfășura sesiunea plenară a Parlamentului European, iar șefa statului va avea întrevederi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metz, Sola, și cu reprezentanții principalelor grupuri politice europene. Președinta de la Chișinău va fi decorată cu Ordinul European de Merit. Distincția a fost instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman și este acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. La o conferință de securitate din Estonia, președinta Maia Sandu a fost întrebată la sfârșitul săptămânii trecute despre discuțiile privind reunificarea Republicii Moldova cu România pe modelul celor două Germanii. Lucrăm pe direcția integrării europene, a răspuns Maia Sandu. Avem susținere populară pentru acest parcurs și sperăm că Uniunea Europeană ne va ajuta în acest drum. Maia Sandu a spus că da, vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță și pentru a ne menține țara parte a lumii libere și vom găsi toate căile pentru a ne asigura că asta se întâmplă. Mergem acum spre integrarea europeană, dar asta nu înseamnă că nu vom putea avea mai mult sprijin popular pentru unificarea cu România, dacă la un moment dat cetățenii din Republica Moldova vor vedea că Uniunea Europeană nu se mișcă suficient de repede. Decretul președintelui rus Vladimir Putin, semnat vineri 15 mai, care simplifică procesul de cetățenie pentru rezidenții Transnistriei, ar putea servi drept modalitate de a recruta mai multe persoane pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat președinta Maia Sandu, potrivit Kiev Independent, citat de ziarul De Gardă. De la începutul războiului în Ucraina, majoritatea oamenilor din Transnistria și-au obținut cetățenia moldovenească, pentru că se simțeau mai în siguranță să aibă cetățenia Republicii Moldova și nu a Rusiei, a adăugat Maia Sandu. Și președintele Vladimir Zelensky a condamnat această mișcare, spunând că decretul lui Putin este modul Rusiei de a revendica teritoriul Transnistriei. Zelensky a adăugat că a instruit Ministerul de Externe al Ucrainei să se coordoneze cu Republica Moldova pentru o evaluare comună a decretului și posibile acțiuni comune ca răspuns. Revenim cu detalii în program. Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, Satoshi, a lansat un apel către români după valul de critici provocat de cele trei puncte acordate României de juriul moldovean. Dragi români, vă mulțumim pentru suport și atitudine. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă și adevărată. Fac un apel la rațiune, nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene, a scris Satoshi pe pagina sa de Instagram. Revenim imediat la subiect. Și Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat că a convocat ambasadorul agreat al Federației Ruse în urma încălcării săptămâna trecută a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă rusească. În cadrul întrevederii, partea moldovenească a transmis o notă de protest față de această încălcare gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, subliniind că astfel de incidente reprezintă un risc la adresa securității cetățenilor și a stabilității regionale, notează Ministerul Moldovean de Externe. Acesta a solicitat explicații oficiale și a reiterat necesitatea respectării stricte a spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Prestația Moldovei la Eurovision a fost una din cele mai bine primite din ultimii ani, dar succesul artistic al lui Satoshi a fost eclipsat, cel puțin temporar, de o dispută puternică pe ambele maluri ale Prutului. Votul acordat de juriul Republicii Moldova în final a provocat un val de reacții în spațiul public după ce România a primit doar 3 puncte, iar Ucraina nu a luat niciun punct. Decizia a generat critici din partea unor politicieni, a comentatorilor și reprezentanților societății civile, care au acuzat juriul că a ignorat atât preferințele publicului, cât și dimensiunea simbolică și geopolitică a concursului. O reacție publică a venit inclusiv din partea ambasadei României la Chișinău. Instituția a transmis că, citez, uneori susținerea autentică a publicului transmite mai mult decât orice clasament și că Eurovisionul arată, dincolo de voturi și controverse, cât de puternice rămân legăturile dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului. Ambasada l-a felicitat atât pe Satoshi cât și pe Alexandra Capitănescu, subliniind că muzica continuă să construiască punți între oameni. Deputatul Partidului de Guvernare de la Chișinău, Dinu Plângău, a cerut demisia conducerii companiei publice Teleradio Moldova. Liliana Barbaroșie a sintetizat discuția publică de la Chișinău.
3: Printre cei care au criticat public votul s-a numărat deputatul PAS Marcel Spătari. El a afirmat că Eurovision, citez, nu este doar un concurs muzical, ci și un proiect european cu sensibilități geopolitice, iar juriul moldovean a făcut un mare deserviciu proprii țări. Spătari, care a fost anterior prezentator și membru al juriului Eurovision, a remarcat diferența dintre votul publicului și cel al juriului. Publicul din Republica Moldova a oferit României 12 puncte la televoting, în timp ce juriul doar 3. Însă, remarcă Spătari, citez, anume votul juriului este cel care se întipărește mentalul colectiv. Ministrul Culturii, Cristian Jordan, a declarat la rândul lui că ministerul nu a fost implicat direct în organizarea Eurovision, dar că sunt necesare explicații după diferența mare dintre votul juriului și cel al publicului. Reacții dure au venit și din partea numeroși jurnaliști și comentatori, de pildă Victor Moșne, redactor șef al Ziarului de Gardă, a calificat decizia juriului drept, citez, o rușine națională și o sfidare a bunului simț. El a sugerat că votul ar putea avea motivații dincolo de criteriile artistice. cereri de explicații și chiar de demisie a conducerii companiei Teleradio Moldova au fost formulate de mai multe voci publice. Directorul Watchdog Moldova, Valeriu Pașa, a criticat modul de desemnare a juriului și a pus problema responsabilității conducerii instituției publice. Dragoș Galbor, politician de la Chișinău, a remarcat că una dintre membrele juriului, Cătălina Solomac, este studentă și fostă participantă la preselecția națională Eurovision, care, spune Galbur, nu a obținut vreun succes artistic, dar surprinzător s-a regăsit printre jurați. Și alte comentarii din spațiul online au pus la îndoială experiența profesională a unor membri ai juriului. Juriul din Republica Moldova a fost format din 7 membri, printre care reprezentanți ai companiei publice Teleradio Moldova, interpreți și realizatori radio. Acesta a acordat 12 puncte Poloniei, 10 puncte Israelului și 8 Greciei. România a primit 3 puncte, iar Ucraina niciunul. Victoria Cușnir, membra juriului, a încercat să explice discrepanța dintre votul publicului și cel al juraților. Ea a spus că juriul a evaluat prestațiile de la repetiție generală desfășurată cu o zi înainte de finale și că unele interpretări au sunat foarte diferit față de prestația prezentată în direct. Credeți-mă, au fost diferențe enorme, a scris Cușnir, adăugând că și ea a acordat o notă mare reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu. Prezentatoarea punctajului Moldovei, Rita Druță, a relatat că a avut, citez, o reacție de șoc când a văzut rezultatele juriului. Ea a spus că la un moment dat s-a gândit să refuze anunțarea votului în direct. Iar Daniel Vodă, în trecut purtător de cuvânt guvernamental, acum expert în comunicare strategică, a susținut într-o serie de postări pe rețelele sociale că, citez, publicul a salvat onoarea, argumentând că telespectatorii moldoveni au transmis prin votul lor un mesaj diferit de cel al juriului. Directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a declarat că instituția a respectat regulamentul Uniunii Europene de Radio și Televiziune în alegerea juriului. El a spus însă că a fost surprins de punctajul mic acordat României și a apreciat că Alexandra Căpitănescu ar fi trebuit să câștige concursul. Țurcanu a mai afirmat că votul juriului selectat și avizat de conducerea TRM, citez, nu reprezintă poziția instituției. În paralel cu polemica legată de juriu, prestația reprezentantului Moldovei Satoshi a fost apreciată de public. Artistul s-a clasat pe locul 8 în finală cu 226 de puncte. Moldova a primit punctaj maxim din partea publicului din România, Ucraina și Italia. După scandalul izbucnit online, Satoshi a făcut apel la calm și la evitarea discursului de ură. Nu alimentați ura, a scris el, țările noastre au fost și vor fi prieteni. A transmis artistul subliniind că publicul din Republica Moldova a oferit României punctaj maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă, a mai punctat artistul. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a avut una dintre cele mai apreciate prestații ale Eurovision 2026. Artista s-a clasat pe locul 3 în finala de la Viena, iar presa internațională a remarcat performanța sa vocală. BBC a comparat vocea interpretei cu cea Lady Gaga, iar momentul României a fost considerat unul dintre cele mai puternice ale competiției. România a înregistrat și una dintre cele mai mari diferențe dintre aprecierea publicului și votul juriului. În timp ce telespectatorii au plasat piesa printre favoritele concursului, unele jurii au acordat punctaje surprinzător de mici, inclusiv cel al Republicii Moldova. În acest context, declarațiile directorului general al TRM, Vlad Țurcanu, au alimentat și mai mult controversa. Acesta a afirmat că în societatea moldoveană există încă puseuri antiromânești, încercând să explice tensiunile generate după vot. Criticii observă însă că televotul publicului din Republica Moldova a transmis exact contrariul. România a primit punctaj maxim din partea telespectatorilor. În schimb, votul juriului selectat și avizat de conducerea TRM a fost cel care a creat impresia unei distanțări față de România și a provocat reacțiile cele mai dure. Producătoarea TV Angela Ram a acuzat conducerea televiziunii publice că a compromis imaginea Republicii Moldova într-un moment sensibil pentru relația cu România. Ea a vorbit despre, citez, un scandal de nivel internațional și a criticat atât modul de selectare a juriului, cât și protecția politică de care s-ar bucura Vlad Țurcanu. Nu aș fi spus asta dacă România nu s-ar fi prezentat magistral la Eurovisionul din acest an. Alexandra nu degeaba a fost numită pe aici colo Lady Gaga a României. Ea a fost mai mult decât senzațională, a scris Haram pe o rețea de socializare. Pentru moment, conducerea TRM respinge ideea că votul juriului ar fi reflectat o poziție instituțională sau politică, însă reacțiile venite inclusiv din zona guvernării sugerează că disputa ar putea avea consecințe dincolo de Eurovision. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a declarat în această dimineață în studioul RFI, invitată de colegul nostru Cosmin Ruscior, că toată lumea, inclusiv România, discută acum cu Ungaria pentru ridicarea vetoului la deschiderea negocierilor politice cu Ucraina. O decizie în acest sens este așteptată în luna iunie, iar Chișinăul, care este acum la pachet cu Kievul, își pune mari speranțe că discuțiile vor fi deblocate. Termenul de aderare asumat de Republica Moldova, 2028 pentru încheierea negocierilor și 2030 pentru aderarea propriu-zise, sunt ambițioase, spune Oana Țoiu. Dar vorbim și de obligația Uniunii Europene de a-și respecta cuvântul față de oamenii care își doresc această aderare. Oana Țoiu a vorbit și despre controversa legată de punctajul mic oferit de juriul din Republica Moldova României la Eurovision. Citez, nu este pentru prima dată când decidenții sunt sub standardele pe care le setează cetățenii. Iată un fragment din discuția lui Cosmin Ruscior cu Oana Țoiu din această dimineață.
0: Am văzut cu toții această controversă masivă din spațiul public legată de participarea României la concursul Eurovision, locul 3, dar controversa e că publicul din Republica Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Sunt foarte multe reacții, e o revoltă generală pe rețele. Aveți un punct de vedere? Da. Urmăriți subiectul?
4: Sigur că da. Până la revoltă, aș sugera să ne permitem un minut să ne bucurăm și să o felicităm și pe această cale pe Alexandra și echipa ei. Au făcut o muncă extraordinară. România a avut o voce puternică care a răsunat în întreaga Europa. Este extraordinară performanța Alexandrei și a echipei ei și evident asta are un efect și asupra imaginii României. În ceea ce privește Moldova, cred că e un lucru bun dacă ne uităm la votul publicului din regiune, că au apreciat atât melodia și, cred, și vecinătatea la nivelul publicului. Nu e prima dată când decidenții sunt sub standardele pe care le setează cetățenii. În ceea ce privește votul jurului din Moldova, acolo este important să menționăm că sunt nu doar multe personalități publice care au criticat deja asta, dar vorbim chiar de reacții de la nivelul ministerelor și de la nivel guvernamental privind cererea unor clarificări din partea jurului.
0: Bun, acum să trecem la o nuanță mult mai importantă, totuși în relația bilaterală dintre România și Republica Moldova, un vecin de peste Prut care se pregătește intens să adere la Uniunea Europeană. Cum ajută România Chișinăul?
4: Enorm, și nu din perspectiva faptului că noi am face mai mult decât face Chișinău. Moldova a trecut printr-un set de reforme foarte importante și dincolo de reformele în sine, felul în care cetățenii au știut să-și apere drumul european în fiecare dintre alegeri, în fața interferențelor rusești, în fața unor mecanisme de ev-mediu, inclusiv cumpărarea cu pungi de bani a unor voturi, toate aceste elemente sunt văzute peste tot în Uniunea Europeană. La rândul nostru, noi aducem de fiecare dată această perspectivă și la masa Consiliului. În acest moment ar trebui deschise toate clusterele, toate capitolele de negociere, pentru că s-a ajuns tehnic la acel moment. Este un obiectiv foarte important pentru România. Toate țările Uniunii Europene știu asta și sunt multe țări care sunt alături de Moldova în acest parcurs. Toată lumea în acest moment discută și cu Ungaria și este o conversație pe care am avut-o și eu cu Anita Orban, ministra de externe a Ungariei, privind poziția Ungariei față de deschiderea negocierilor de aderare și pentru Ucraina.
0: Bun, și cât de realiste vi se par dumneavoastră, doamnă Țoiu, aceste borne asumate de Republica Moldova, nu 2028-2030? E un termen rezonabil din perspectivă, sau fezabil, de fapt?
4: Este un termen ambițios, dar Moldova întotdeauna și-a setat obiective ambițioase. Ei au făcut bună parte din munca tehnică. România a ajutat și continuă să ajute și prin transfer de competențe dinspre societatea civilă. Sunt multe organizații non-guvernamentale care chiar cu resurse proprii au reușit să susțină acest parcurs la nivel instituțional. Noi avem și echipe de experți care susțin Republica Moldova în acest proces. Sigur că ajută și că avem aceeași limbă și atunci când ne uităm la legislație e mult mai ușor să ajutăm așa. Dar este și despre Uniunea Europeană, nu doar despre Moldova. Capacitatea noastră de a ne respecta cuvântul ca Uniune este esențială nu doar pentru relația cu Republica Moldova, ci și pentru relația cu Balcanii de Vest și, de fapt, și de drept pentru credibilitatea noastră în general.
2: Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, în studioul RFI, invitată de Cosmin Ruscior.
1: Cronica lui Vitalie.
2: Decizia lui Putin de a elibera pașapoarte rusești locuitorilor din regiunea transnistreană ascunde recrutarea pentru front, spune Maia Sandu. Analiștii internaționali vorbesc despre o nouă metodă de presiune asupra Chișinăului. Dar ce spune presa apropiată de Kremlin, ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
5: O decizie recentă a Kremlinului a făcut pe toată lumea să se întrebe ce urmărește Rusia. Reamintesc, Putin a semnat un decret care simplifică acordarea cetățeniei pentru locuitorii din stânga Nistrului. Elimină obligația de a locui în Rusia sau de a susține examene de limbă și istorie. Maia Sandu a explicat la o conferință de securitate ce crede că urmărește Putin. Pe scurt, Rusia are nevoie de carne de tun. Președinta de la Chișinău spune că simplificarea procedurilor are legătură directă cu încercarea Moscovei de a racola, citez, mai mulți oameni pe care se trimită la război. În plus, ar fi o nouă încercare a Rusiei de a opri Republica Moldova în drumul ei spre Uniunea Europeană. Cu toate acestea, realitatea din teren arată că planul Moscovei s-ar putea lovi de refuzul oamenilor. Președinta a dezvăluit că de la declanșarea războiului, tot mai mulți locuitori din regiune au solicitat cetățenia Republicii Moldova. Asta pentru că se simt mai în siguranță cu un pașaport moldovenesc decât cu unul rusesc. Institutul pentru Studiul Războiului confirmă această teorie. Amintește că așa numita pașaportizare este o tactică veche a Kremlinului. Este folosită pe tot spațiul post-sovietic pentru a justifica ulterior agresiuni militare sub pretextul apărării propriilor cetățeni. Potrivit unor cifre anunțate de separatiști în regiune, peste 200.000 din cei aproape 350.000 de locuitori ar avea și cetățenie rusă. Este cunoscut faptul că Moscova are o poziție antimigraționistă și nu eliberează ușor acte străinilor. Cum se explică atunci generozitatea rusească? Ar fi o acțiune umanitară, spune Râbari, blogger militar rus. El susține că decretul nu este o manevră geopolitică înaintea unei escaladări, ci o reparație pentru o populație care a fost mereu orientată spre Rusia. Râbari spune, citez, transnistrenii sunt o resursă valoroasă și nu mai trebuie integrați de la zero. Nu spune nimic despre riscul care vine la pachet cu pașaportul rusesc. O posibilă citație pe front. Și fostul premier al Rusiei, Serghei Stepașin, a comentat decretul lui Putin. Sunt de-ai noștri, ruși, ucraineni, moldoveni. Decizia președintelui nostru este o continuare a politicii Federației Ruse. În Transnistria sunt ruși, a spus Stepașin într-un interviu pentru Komsomolskaya Pravda. Stepașin susține că un alt motiv pentru decretul lui Putin este că Moldova este tot mai apropiată de România. Citez. Moldova își pierde independența și vrea să devină România. Pentru mine acest lucru este absolut evident, a menționat fostul premier. Desigur, pentru a primi cetățenia Rusiei, cei din regiunea separatistă trebuie să depună o cerere. De văzut câți dintre cei peste 100.000 de cetățeni moldoveni din stânga Nistrului care în acest moment nu ar avea cetățenia rusească, vor dori să o obțină.
1: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Chișinău.
2: În Republica Moldova, Ucraina și Armenia, state diferite cu ritmuri politice și realități de securitate distincte, amenințările hibride au devenit o realitate comună, căreia societățile trebuie să învețe să-i facă față. Aceasta este una dintre concluziile noului studiu Consolidarea rezilienței democratice în parteneriatul estic. Autorii constată că amenințările hibride devin cu adevărat periculoase atunci când se suprapun peste vulnerabilități interne, neîncrederea în instituții, politizarea, polarizarea socială sau fragilitatea democratică. În același timp, integrarea europeană apare drept unul dintre puținele formate capabile să consolideze reziliența statelor aflate sub presiune externă. Despre concluziile studiului, Liliana Barbaroșe a discutat la Chișinău cu Elena Mărzac, reprezentanta Platformei pentru Inițiative și Securitate și Apărare, organizație care a realizat raportul împreună cu partenerii din Ucraina și Armenia.
6: Toate aceste trei exemple, chiar dacă sunt atât de diferite, cu diferit nivel de implementare a reformelor, de nivel de polarizare sau încredere în instituții, totuși sunt trei lucruri asemănătoare de la care putem învăța una reciproc de la cealaltă. În primul rând este faptul că deja amenințările hibride este un lucru care nu va dispărea peste noapte, de aceea țările trebuie să-și ajusteze legislația, funcționarea instituțiilor, conlucrarea cu societatea civilă și mass media, dar și reformarea instituțiilor în felul în care să fie un răspuns coordonat, credibil, pentru parteneri externi, dar în primul rând pentru cetățeni. Un fir roșu al acestei cercetări a fost faptul că integrarea europeană și colaborarea cu Uniunea Europeană este o ancoră, este o legitimizare a funcționării statului, este o direcție în care merg toate aceste țări și o concluzie majoră la fel acestui studiu este faptul că nu doar instituțiile guvernamentale sunt acum responsabile de reziliență statului, de bună funcționare a statului și de răspuns la toate aceste amenințări, la schimbările în regiune, dar și la nivel internațional, dar și faptul că societatea civilă și mass media devin niște actori primordiali, nu unii secundari, în care ei ajută statul la mai bună colaborare, la răspunsul la amenințări hibride, în special cele legate de război informațional sau de colaborarea cu societatea la general.
7: Cum a intrat Ucraina în acest studiu este clar, dar cum a intrat Armenia? Pentru că s-a prefigurat parcă pe radarul Uniunii Europene mai încoace, în sens mai aprofundat cu acest summit de la Yerevan.
6: Ideea acestui studiu a apărut minim jumătate de an în urmă și în special după succesul Republicii Moldova, rezultatele alegerilor parlamentare. Atunci au apărut un interes major față de țara noastră. Cum am reușit? Pentru că plus minus cu Armenia ne confruntăm cu același trecut istoric sovietic, cu un conflict pe teritoriu, cu influență majoră și o dependență majoră economia față de Federația Rusă care am avut-o sau sectorul energetic. Dar Armenia, după ce a avut probleme cu Azerbaijanul, cu Carabahul de Munte, a realizat societatea că este nevoie de această colaborare cu Uniunea Europeană și a reorientat eforturile deja spre Uniunea Europeană și politica lor se schimbă și este o susținere majoră în societatea din Armenia pentru integrarea europeană. Diferența majoră între Republica Moldova și Armenia în cazul dat este faptul că în Armenia există stabilitate economică, este un nivel de trai mult mai ridicat ca în Republica Moldova, dar totodată Armenia, societatea din Armenia și sperăm că alegerile parlamentare aceasta vor arăta, au realizat că orientarea aceasta în ambele direcții nu mai este posibilă. Și, într-adevăr, am fost martorii parcă un scenariu asemănător cu Republica Moldova, cu organizarea acestui summit, cu vizita domnului Macron, cu vizita oficialităților din Uniunea Europeană pentru susținerea majoră a prim-ministrului Pașinian. Dar este un semn foarte clar că Uniunea Europeană deja își vede securitatea europeană europeană, nu doar în interiorul Uniunii propriu-zis, dar și într-o vecinătate estică, lărgită, în care înțeleg foarte bine că o relație foarte bună cu Armenia, de exemplu cu Republica Moldova, îi întărește securitatea europeană în primul rând.
7: Cum se văd lucrurile în țări precum România, de exemplu, puternic afectate și ele de dezinformare, fac suficiente eforturi pentru reziliență? Ar putea face ceva împreună?
6: Iată, aici aș reveni un pic înapoi la cazul Republicii Moldova. Cred că ați observat că, în general, Republica Moldova este prezentată ultima jumătate de an sau un an ca o istorie de succes, inclusiv a Uniunii Europene. Și este un model pentru alte state din Uniunea Europeană cum să răspunzi la amenințările hibride, la problemele, iată, dezinformarea, cum este în România, sau manipularea publicului, utilizarea anumitor instrumente digitale, falsificarea anumitor informații și transmiterea lor prin diferite instrumente digitale, de exemplu, cum a fost cazul României cu TikTok-ul. Și Republica Moldova vine aici cu un set de exemple, set de instrumente care demonstrează că este posibil, cel puțin parțial, să răspunzi la aceste amenințări. Și acum Republica Moldova nu este doar un stat care utilizează resursele acestor țări, dar vine înapoi cu expertiză, inclusiv pentru România. Cred că ați observat inclusiv și în discursurile oficialilor din România, dar și mai multor experți din domeniu, că anumite practici din țara noastră pot fi preluate. Sigur că Uniunea Europeană se confruntă cu multe probleme, inclusiv cea de reziliență informațională, de integritatea informațiilor, dar aici ne ciocnim de o altă problemă, pentru că înțelegem foarte bine că la baza Uniunii Europene stă valorile democratice, dintre care este dreptul la libera exprimare, și atunci este foarte complicat în Uniunea Europeană să vedem unde ar fi limita unui liber exprimarea opiniilor și unde deja se trece linia și dezinformarea, propaganda și manipularea informațiilor devine deja periculoasă, dar și pentru securitatea umană, dar și pentru securitatea națională a statului, dar și a securității europene la general.
7: Apropo, despre asta, în contextul războiului din Ucraina, transformărilor geopolitice din Europa, percepțiile oamenilor despre securitate se schimbă rapid. Totuși există încă foarte multe lucruri, confuzii la nivel de societate. Dacă v-aș întreba un top al celor mai recente confuzii legate de acest subiect, care ar fi?
6: În general, subiectul de securitate și apărare, la nivel european inclusiv, dar dacă ne referim la Republica Moldova, el este foarte des supus dezinformării și propagandei, pentru că el țintește trei lucruri. În primul rând, frica de război. Întotdeauna când ne gândim la securitate și apărare, noi ne gândim la război. El țintește principiul de suveranitate, iarăși ceea ce partea cealaltă, opoziția sau propaganda, folosește abil, că orice ce ai face în domeniul securității și apărării cumva ar putea tenta la suveranitatea ta, sau dacă ești ajutat din exterior, iarăși este un atentat la suveranitate. Dar și faptul că securitatea și apărarea se vorbește despre el doar în situații de criză. Și iată, aici sunt legate foarte multe stereotipuri de bază, sigur că. Și ele sunt iarăși atât de vechi, dar atât de bine exploatate în zi de zi, este faptul cea mai cunoscută. NATO aduce război, UE nu este credibil, nu este o alianță, hai să zicem așa, uniune falită care singură nu își poate asigura. Oricine, dacă nu este membru a Uniunii Europene și colaborează cu Uniunea Europeană, nu are nicio izbândă, pentru că este un proiect falit și nu este cazul să investești în această relație cu Uniunea Europeană. Sau, pe de altă parte, orice interacțiune sau orice amestec a Uniunii Europene este văzut ca un atentat la suveranitate. Dacă ne referim la cazul Republicii Moldova, cele mai răspândite narrative false, în afară de faptul că Moldova este atrasă în război, că se vor repeta scenariul Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova, sunt foarte multe legate și de, primul rând, pe de-o parte, de incompetența armatei naționale de a ne apăra, capacitatea scăzută sau practic imposibilă, dar și de faptul că Republica Moldova va fi atrasă în această alianță a răului de comun cu NATO și Uniunea Europeană și tot ajutorul care vine pentru Republica Moldova are un sens ascuns în domeniul securității și apărării, este pentru a influența și a folosi populația noastră pentru carne de tun și așa mai.
7: În ultimele luni, Republica Moldova a intensificat atât dialogul cu partenerii europeni, cât și cu organizații ca NATO, cu parteneri regionali pe teme de securitate. Care ar fi cele mai notabile rezultate?
6: La etapa la care se află acum Republica Moldova la nivelul cooperării în domeniul securității și apărării cu NATO, cu Uniunea Europeană în special, sau cu statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv și cu Statele Unite, dar Franța, Marea Britanie, Polonia, țările Baltice, este la un nivel la care nu a mai avut loc. Sunt mai multe explicații de ce atât de mult au avansat aceste parteneriate. Sigur că războiul din Ucraina, vecinătatea, proximitatea față de război, dar și situarea geostrategică a Republicii Moldova impune ca necesitatea Republicii Moldova să fie un stat, un partener de încredere, un stat care ar putea de sine stătător, pentru că este un stat neutru, nu poate să se intervină, nu suntem un stat NATO, nu are cine să vină să ne ajute. În acest caz este necesar să fie fortificate aceste capacități de apărare, capacități de descurajare a Republicii Moldova pentru a face față acestor amenințări. Și aici, sigur că s-a dezvoltat foarte mult la capitolul securitate și apărare, colaborarea în primul rând cu Uniunea Europeană.
2: Elena Mărzac, reprezentantă a Platformei pentru Inițiative și Securitate și Apărare, în dialog cu Liliana Barbaroșie. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Ministerul de Externe de la Chișinău a înmânat ambasadorului neacreditat al Rusiei o notă de protest în legătură cu survolarea săptămâna trecută a spațiului aerian de către o dronă rusească. Ministra de Externe a României, Ioana Țoiu, reiterează în studioul RFI susținerea Bucureștiului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. La o conferință de securitate în Estonia, președinta Maia Sandu a vorbit din nou despre opțiunea unirii Republicii Moldova cu România ca soluție de a rămâne parte a lumii libere pentru Chișinău. Decretul președintelui rus Vladimir Putin, semnat vineri 15 mai, care simplifică procesul de cetățenie pentru rezidenții Transnistriei, ar putea servi drept modalitate de a recruta mai multe persoane pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei, declară atât președinta Republicii Moldova Maia Sandu, cât și președintele ucrainian Vladimir Zelensky. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim în finala Eurovision de sâmbătă seara, însă punctajul mic din partea juriului a generat controverse. La Chișinău mai multe voci cer demisia conducerii Teleradio Moldova, sunt multe semne de întrebare privind componența juriului, subiectul este masiv speculat propagandistic, iar reprezentantul Moldovei, interpretul Satoshi, îndeamnă la evitarea discursului de ură. Acestea au fost pe scurt câteva titluri din actualitatea din Republica Moldova. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.
8: RFI.
9: Bate ceasul 12, casa goală, patul rece, cheia ta e foarfece.

0: RFI. Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Toți ochii sunt pe Palatul Cotroceni, unde continuă consultările cu liderii partidelor parlamentare. PNL urmează să intre acum la consultări, după ce deja au discutat cu președintele Nicu Șordan, AUR și PSD. Consultările de la Cotroceni pleacă dintr-un punct mort, spune la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai. Locul al treilea obținut de Alexandra Căpitănescu la Eurovision este o performanță extraordinară, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Ea se referă de asemenea la controversele provocate de faptul că publicul din Republica Moldova a acordat 12 puncte României, în timp ce juriul doar 3. Toți ochii sunt pe Palatul Cotroceni, unde continuă consultările cu liderii partidelor parlamentare. PNL urmează să intre acum la consultări. Delegația condusă de George Simion a ajuns la Palatul Cotroceni mai devreme, alături de președintele formațiunii. Au fost prim vicepreședintele Dan Dungaciu și liderul senatorilor AUR, Petri Șorpeiu. AUR a mers la Cotroceni cu măsuri pentru repararea erorilor guvernării Bolojan, o broșură de 12 pagini. Socialdemocrații au stat la discuție o jumătate de oră. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat după discuțiile cu președintele Nicu Șordan pentru nominalizarea unui premier că principiile transmise de delegația PSD au fost că nu mai pot avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și că este o exclusă o alianță în afara partidelor pro-occidentale. Despre varianta unui premier tehnocrat, în special după ce a fost vehiculat numele Deliei Velculescu, PSD a spus că e o variantă mai slabă decât premierul politic dat de partid, mai spun surse politice citate de hotnews.ro. Consultările de la Cotroceni pleacă dintr-un punct mort, spune la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai.
2: Aceste discuții pleacă dintr-un punct mort. Partidele din fosta coaliție parcă nu sunt deloc pe aceeași lungime de undă. Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au declarat deja că nu doresc să facă parte dintr-un cabinet cu Partidul Social Democrat, nici măcar dacă acesta este condus de un premier independent, tehnocrat sau, în orice caz, neafiliat Partidului Social Democrat, ceea ce ar duce cu gândul la faptul că aceste două partide doresc să rămână în opoziție. Asta înseamnă că coaliția, așa cum s-a prezentat ea până acum, nu mai poate să funcționeze ca atare. Lucrurile stând, deci, în acest moment, pe cât se poate de rău, poate perspectivele sunt cele mai proaste de până acum în ceea ce privește formarea unui guvern de după 90.
0: Sergiu Mișcoiu este profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai. Pe fondul consultărilor de la Cotroceni apare un sondaj INSCOP care arată că PNL se clasează pe locul 2 în topul intenției de vot pentru alegeri parlamentare după AUR, dar depășind PSD. Iată ce arată acest sondaj INSCOP realizat după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. USR înregistrează o scădere. Potrivit datelor publicate de INSCOP, AUR ar obține 38,2% din voturi, PNL 20,3%, PSD 17,5%, iar USR 10%, ținând cont de răspunsurile respondenților care au ales un partid din lista. Locul al treilea obținut de Alexandra Căpitănescu la Eurovision este o performanță extraordinară, o spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Ea se referă de asemenea la controversele provocate de faptul că publicul din Republica Moldova a acordat 12 puncte României, în timp ce juriul doar 3.
3: Cât o muncă extraordinară, România a avut o voce puternică care a răsunat în întreaga Europa. Este extraordinară performanța Alexandrei și a echipei ei și evident asta are un efect și asupra imaginii României. Sigur că nu doar ne uităm cu atenție, dar noi am dat instrucțiuni ambasadelor României înainte de finala Eurovision să promoveze în rândul diasporei participarea României, ca să poată să aibă mai ușor acces românii la numărul de telefon dedicat să poată vota. În ceea ce privește Moldova, cred că e un lucru bun dacă ne uităm la votul publicului din regiune, că au apreciat atât melodia și cred și vecinătatea la nivelul publicului. Nu e prima dată când decidenții sunt sub standardele pe care le setează cetățenii. În ceea ce privește votul jurului din Moldova, acolo este important să menționăm că sunt nu doar multe personalități publice care au criticat deja asta, dar vorbim chiar de reacții de la nivelul ministerelor și de la nivel guvernamental privind cererea unor clarificări din partea jurului.
0: Ministrul interimar de externe Oana Țoiu, intervievată de Cosmin Rușcior. Vremea se încălzește începând de azi în cea mai mare parte a țării, însă vor mai fi posibile ploi slabe în nord, nord-vest și centru și intensificări ale vântului. Meteorologii anunță că de miercuri vremea devine din nou instabilă, cu averse și vânt în mai multe regiuni ale țării. Dar să vedem care sunt temperaturile la această oră. Sunt 19 grade în capitală, iar temperatura va mai crește la prânz până la 23 de grade. Avem 13 grade la Timișoara, sunt 17 la Craiova, Cluj-Napoca și Sibiu, 20 la Iași și 19 la Chișinău. Rămâneți pe RFI!
4: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
4: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu. Cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
4: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: RFI.
1: Este ora 11 și 22 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi în această zi în care vom începe cu scenografia, pentru că am marea bucurie de a-l avea în studioul nostru pe scenograful Adrian Damian, pe care l-am invitat să ne povestească puțin mai multe despre Bienala de Scenografie București, ediția 2026, dar și despre prezența României la Quadrienala de Scenografie de la Praga, care este un eveniment la care știu că Adrian Damian visa de multă vreme. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi.
2: Bună dimineața și mulțumesc foarte mult de invitație și de interesul pentru scenografie.
1: Ei, cum să nu? Se poate așa ceva? În urmă cu o săptămână, cred că ați avut...
2: Pe 11 mai
1: ați avut o conferință de presă la Institutul Cultural Român, care este unul dintre partenerii acestei prezențe pentru lansarea...
2: Este chiar... Cei care organizează care se ocupă de întregul proiect, de Quadrienala de Scenografie de la Praga, cel mai important
1: prezența României la
2: Quadrienala de Scenografie de la Praga, cel mai important eveniment dedicat scenografiei din lume, cu o istorie fantastică, adică anul viitor va împlini 60 de ani de existență neîntreruptă. El fiind fondat în 1967, evenimentul ca o încercare de a... uni cumva cele două părți ale blocului socialist de atunci și de a vedea, chiar dacă avem orientări politice diferite sau vedem altfel lumea, pe scenă ne confruntăm, indiferent unde e acea scenă, cam cu aceleași probleme.
1: Era o perioadă în care cred că eram foarte aproape de Occident. De fapt, din punct de vedere vizual, de ce spun lucrurile acestea? Mi-aduc aminte de emisiunile de televiziune din copilăria mea și revăzându-le astăzi sau având ocazia să văd ce se întâmpla în anii respectiv în Franța, în Germania și în alte țări din Europa Occidentală, diferențe nu erau foarte mari. Eram cam la același nivel din punct de vedere al aspectului vizual, să spunem, nu? Al decorurilor de televiziune, al scenografiei de spectacole, de teatru, poate și de expoziție, nu știu să spun atunci, pentru că nu erau foarte multe, cred, în perioada respectivă, dar cred că la nivelul acesta vizual eram foarte aproape de ce se întâmpla
2: chiar
1: și în restul Europei.
2: Chiar aș putea spune că eram chiar avansați, adică ce se întâmpla în România în timpul, în perioada de lucru a lui Liviu Ciulea, lui Paul Bornowski, sunt lucruri care au revoluționat teatrul și nu doar în România. Și aici pot să-l citesc, de exemplu, pe Ming Cho Lee, poate cel mai important scenograf din America, care o contribuție fantastică la tot ceea ce ține de scenografie americană, care în jurnalul personal îi mulțumește lui Liviu Ciulei, spunând că de la el a învățat cele mai multe lucruri despre ce e teatrul de fapt.
1: Da. Și am spus tot.
2: Da. Iar România, apropo de Quadrienala de la Praga, nu a participat la ediția din 67, dar la ediția din 71 era deja prezentă la Praga și a continuat să fie toți ani.
1: Ce reprezintă această prezență pentru noi astăzi?
2: Un prilej extraordinar de a etala ce considerăm valoros în scenografia românească, dar în același timp, poate mai important de atâta, e un prilej extraordinar de a conecta România și scenografii români de rețelele importante internaționale. Faptul că la Praga vin lucrări, pavilioane din 80 de țări, sau cel puțin asta s-a întâmplat în 2023, e un lucru extraordinar, adică concentrația de scenograf valoroși pe metru pătrat este ceva ce nu, în niciun alt loc din lume, în nicio altă perioadă nu se poate întâlni. Și atunci, dincolo de artistul sau echipa artistică care va fi selectată pentru a reprezenta România, recomand tuturor celor interesați de fenomen să-și pună în calendar perioada din iunie 2027 pentru a face o vizită la Praga. Chiar e un eveniment care merită văzut și experimentat, chiar dacă reprezinți sau nu reprezinți o țară.
1: Cum arată, de fapt, expoziția asta, așa, când te duci și o vezi din interior?
2: Anul viitor e chiar fantastic pentru că se renovează Palatul Industrial, care a ars în urmă cu 10 ani, dacă bine știu, și atunci ultimele ediții au fost un pic mai dificile, dar acum se reîntoarce în locația iconică, în locația originală. Și e... Simt nevoia să fac o mențiune. Chiar dacă cu Adriana a început ca un soi de vitrină de a expune cele mai bune lucrări ale fiecărei țări, ea a evoluat în timp și s-a apropiat mai degrabă de o formă autonomă a scenografiei, pentru că pavilioanele astăzi sunt mai degrabă instalații care încearcă să ofere experiențe. Ele nu mai sunt o vitrină de prezentare a unor lucrări realizate, ci majoritatea țărilor creează o instalație special pentru eveniment. Așa că în timp s-a distanțat oarecum de ceea ce ar reprezenta o parte din spectacol teatral și s-a apropiat mai degrabă de alte evenimente, precum Bienala de la Veneția, care devine o operă de artă în sine autonomă, cu valoare intrinsecă. Și atunci este extraordinar să poți să te plimbi prin pavilioanele fiecărei țări, care sunt mult mai mici. Ele sunt de obicei de 5 pe 5 metri și sunt grupate, sunt în două secțiuni, Exhibition of Countries and Regions pentru profesioniști și expoziția studenților, dar sunt cumva grupate una lângă cealaltă. Toate țările primesc același brief, spațiile sunt aceleași pentru fiecare și atunci e extraordinar să vezi cum o temă lansată de organizatori ei interpretată în atâtea și atâtea feluri. Adică la un moment dat e efectiv senzația că traversezi un caleidoscop pe care fiecare a venit cu propria contribuție.
1: Dar nu avem un... avem doar un brief, nu avem un scenariu, nu avem o piesă de teatru, nu avem nimic altceva, de fapt.
2: Și asta este foarte frumos, pentru că, de fapt, fiecare curator de țară poate să decline tema principală, care la ediția de anul viitor este Absences and Silences, și poate să o centreze cumva pe niște întrebări sau probleme sau lucruri cu care scenografia din acea țară se confruntă.
1: Aș vrea să încercăm să dăm o definiție, pentru că despre ce fel de scenografie vorbim? Vorbim despre un spectacol de teatru, vorbim despre un decor de film, vorbim despre scenografie de expoziție, ce fel de... Pentru că astăzi denumirea aceasta de scenografie o întâlnim în multe domenii.
2: La noi în Breaslă e o poantă că dacă lumea întreagă e o scenă, atunci tot ce vedem e scenografie.
1: Putem și așa, da.
2: Practic, în funcție de artistul sau echipa de artiști care selectează țara, ei vor veni cu o optică mai aplicată pe experiența proprie. Colul nu este dedicat doar scenografilor de teatru sau doar scenografilor de film sau doar arhitecților sau doar designerilor de expoziție. Toți acești oameni, inclusiv lighting designer, sound designer, video designer, toți cei care contribuie la ceea ce se vede pe scenă, în film sau în expoziții, sunt invitați până pe 11 iulie, să depună proiecte. Toate informațiile se găsesc pe site-ul ICR, unde pot fi consultate și sper foarte tare să fie cât mai multe proiecte înscrise. Deci nu există o limitare din acest punct de vedere. Și atunci depinde foarte mult de felul în care artistul, artista sau grupul de creatori va alege să răspundă la tema dată și la invitația de a se înscrie. Dar toate aceste domenii sunt domenii absolut valide și importante și sunt domenii pe care încercăm să le adresăm și să le implicăm.
1: Să discutăm puțin despre tema acestui an și ce așteptați voi, echipa, să spunem, nu, prezenței României de la dosarele care vor fi, de la proiectele care vor fi depuse.
2: Mulțumesc și pentru această întrebare, pentru că o consider foarte importantă. Ce am făcut eu în calitate de curator, am încercat să iau tema mare și să o adresez mult mai nișat, punând aceste două întrebări, ce nu se vede și ce nu se aude în teatrul românesc. Asta e cumva ceea ce m-ar interesa foarte tare să văd răspunsuri la această întrebare de la diferiți artiști și artiste. Pentru că există foarte multe aspecte pe care le putem discuta aici, de la felul în care sunt o serie de meserii invizibile despre care nimeni nu știe și nimeni nu știe viața acelor oameni, la o serie de probleme care există, despre care nimeni nu vorbește decât în culise, dar niciodată acele voci nu ajung în public. Și atunci, mai ales pentru că PQ a devenit un eveniment angajat și politic, politic în sensul bun al cuvântului, în sensul în care arta poate să producă o schimbare în societate, mi-ar plăcea foarte mult ca proiectele care se înscriu să adreseze cu curaj niște teme pe care altfel le băgăm tot timpul sub preș sau le lăsăm în spatele cortinei, ele n-ajung niciodată la suprafață, chiar dacă ceea ce vedem pe scenă sau în film e influențat major de asta. Și aici mă refer inclusiv la precaritatea din sistemul cultural, la sincopele de finanțare, la toate ordonanțele trenuleț și tot fel de alte lucruri care influențează fantastic ceea ce vedem pe scenă, fără să știm exact despre aceste lucruri. Dar evident că el nu ne așteptăm la un manifest politic, ci ne așteptăm mai degrabă la o instalație care să ofere o experiență și să adreseze această întrebare și poate să vină și cu niște soluții. Asta ar fi absolut minunat, într-o formă estetică, bineînțeles.
1: PQ pentru prieteni?
2: Este Prag Quadrennial, cu Adrianala de scenografie de la Praga. Da, dăm seama, toți îi spunem PQ fără să...
1: Nu, ca să știm, adică corect, e bine corect, că intrăm corect. Puțin așa, în, intrăm în miezul problemei. Fiecare domeniu are vocabularul său propriu. Deci, în linii mari, aceasta este tema, ceea ce nu putem vedea, ceea ce nu putem auzi. Despre absențe și tăceri este tema generală a acestei quadrienale, de fapt nici nu știu dacă cum să spunem corect, cred că și
2: este. Ambele, și quadrienale și quadrienale sunt, cred, știu eu că sunt acceptate.
1: Sunt condiții speciale pentru acest tip de proiecte, tehnic vorbind sau...
2: Sigur că da, e un manual pe care organizatorii îl pun la dispoziție, care are o serie de limitări și o serie de posibilități foarte, foarte clar stipulate. Ce poate că merită menționat este că inclusiv asta este un pic bizar în România. Eu am insistat foarte mult să facem conferința deja, pentru că sunt niște termene la care trebuie să răspundem față de apelul de proiecte. Quadrienala se organizează în 4 ani, tema e lansată cu mult înainte, sunt niște milestones-uri care trebuie parcurse, dar care în România sunt foarte, foarte greu de respectat în absența bugetelor multianuale, în absența unor programe care să-ți dea certitudini financiare. Pentru că toată producția va fi făcută pe bugetul de anul viitor al Institutului Cultural Român, ceea ce pune evident niște dificultăți în organizare.
1: Și aici cred că este puțin diferit față de ceea ce se întâmplă la Bienala de Artă de la Veneția, pentru că acolo am văzut că nu numai România, dar și alte țări fac apel și la fonduri private pentru a duce la bun sfârșit prezența țărilor respective cu pavilioane naționale sau mai puțin naționale, cu expoziții mai mult sau mai puțin importante. Citeam recent, pentru că a fost deja o bienală, este deja o bienală cu destul cântec în jurul ei, deci lucrurile încep să se dezlege așa niște limbi și aflăm niște lucruri. E o situație critică cam peste tot și bugetele sunt mici cam peste tot și fără o formă de mecenat, aceste prezențe nu s-ar putea întâmpla. În cazul quadrienalei de scenografie, bănuiesc că nu există nici galeriști, nici decât dacă în echipele de proiect, de exemplu, ar putea fi artiști care să fie susținuți de galeriști sau de diferiți mecena.
2: Lucru care ar fi fantastic, oricum e extraordinar ceea ce domnul președinte Liviu Jicman a reușit să facă prin parteneriatul cu banca care susține Bienala de la Veneția. E un lucru neîntâlnit până acum în România și extraordinar acest parteneriat strategic. Ce se întâmplă în scenografie, față de aproape orice altă artă, este că în mentalul colectiv și în viziunea posibililor sponsori sau mecena, e ceva foarte greu de înțeles. Pentru că scenografia e o artă foarte dificil de separat de spectacolul de teatru. E o artă care nu prea se poate colecționa, că nu o poți pune pe perete.
1: Nu se vinde.
2: Nu se vinde și, de exemplu, la Bienala noastră pe care o organizăm în București anul trecut, unde am expus Rinocerul din Faust și Cortina din Faust și Costumul lui Mephisto, el în spectacol, cu toată istoria și cu toată genialitatea domnului Purcărete și a întregii echipe, în felul în care a construit acel spectacol, au o valoare enormă. În momentul în care te apropii de Rinocerul din Faust și vezi că e un papier-mașe, e o butaforie, cumva e cu totul altfel percepția, dar cred că exact asta e frumusețea în scenografie, efemeritatea ei și, de fapt, faptul că experiența e cea care contează, nu obiectul în sine. Faimoasa cortină e la fel, o catifea pictată genial, dar nu este, e întotdeauna altceva decât ceea ce pare a fi. Iar ăsta e un lucru pentru care eu m-am îndrăgostit de scenografie, de fapt, și de asta o iubesc foarte mult, dar e o problemă în mentalul colectiv, apropo de ce e această artă, cum poate fi expusă în afara spectacolului de teatru și ce valoare mai are dacă e scoasă din spectacol. Ce valoare mai are un costum de teatru care uneori e un costum patinat, e rupt, e învechit istoric.
1: Depinde cine l-a îmbrăcat.
2: Exact. Exact. Asta da, adică ca și noi.
1: Sunt collectible, nu?
2: Dar ele uneori, adică ele niciodată nu au valoarea pe care o are un costum haute couture sau un costum care e gândit în zona de fashion. Pentru că sunt pur și simplu arte care, deși par asemănătoare, sunt foarte diferite în esența lor.
1: De fapt, avem de-a face cu niște artefacte.
2: Da, da. Ca să nu mai vorbim, apropo de percepția scenografiei, tot repet acest lucru, dar mi se pare foarte haios, de multe ori spun, sunt Adrian Damian, sunt scenograf și oamenii spun, ce frumos și despre ce scrii. Deci există această confuzie
1: e
2: în continuare.
1: E greu să cred că nimeni nu știe ce este un scenograf și la ce servește el.
2: Vorbeam asta cu prieteni de la teatrologie și mi-au spus să nu îmi fac atâtea probleme, să-mi imaginez viața lor sau cu alți colegi și prieteni care sunt animatori, care fac animații și ei povesteau aceeași situație și cum oamenii întrebau, ce mișto și unde dansezi. Deci există confuzie și fiecare până la urmă suntem în bulele noastre, fiecare ne raportăm la ceilalți prin ochii noștri, e normal să fie așa. Dar scenografia, deși e cea mai vizibilă artă din spectacole, nu e neapărat cea mai cunoscută. De exemplu, pot să întreb foarte ușor, toată lumea știe performanța României de la Eurovision, toată lumea știe numele artistei care a performat și poate și a celorlalți artiști, dar nimeni nu știe cine a făcut costumul, cine a făcut scenografia sau cine a făcut scenografia Eurovisionului, care e într-adevăr ceva absolut fabulos.
1: Serios?
2: Mie așa mi se pare, adică nivelul de producție și valoarea la care se ajunge în tot ceea ce ține de lighting, design, video, de scenografie.
1: Da.
2: Vorbesc strict de scenografia evenimentului. Mi se pare extraordinar. Și la fiecare ediție spun asta, pentru că sunt cele mai noi tehnologii și cele mai interesante moduri de a folosi lumina, videoul, sunetul în a crea un spectacol.
1: Poate mai bine dăm un premiu la Eurovision pentru asta, și lăsăm puțin deoparte performanțele, pentru că au fost niște ani în care performanțele au fost...
2: Total de acord.
1: Da.
2: Și niciodată scenografia nu a fost în centrul conversației, chiar dacă ea a fost cea mai vizibilă și poate uneori datorită scenografiei anumiți artiști au ajuns să fie punctați sau premiați, nu neapărat
1: se
2: datorită
1: de multe
2: propriilor.
1: Și costumele și coregrafia uneori contribuie
2: absolut,
1: foarte mai
2: absolut.
1: Mult decât prestația vocală sau decât piesa
2: absolut.
1: Compusă, ne mai vorbim despre cuvinte care... Nu intrăm în aceste discuții.
2: Devin din ce în ce mai puține și repetitive.
1: Da. Eu sunt în afara domeniului și nu mă pricep și sunt foarte mulți ani de când nu mă mai uit la Eurovision, cred că din copilărie, așa că sunt puțin pe în afară, mai bine nu mă exprim. Deci avem pe de-o parte, pentru Valrianala de la Praga, avem o expoziție națională, dar există și o expoziție a studenților.
2: Exact. Unde am invitat cele trei universități și mă bucur că am primit niște răspunsuri afirmative, ca cele trei universități singurele din țară, respectiv Universitatea de Arte la Târgu Mureș, UNARTE București și UNATC București, să colaboreze pentru desemnând fiecare câte trei, maxim cinci studenți, în așa fel încât ei, urmând un proces de rezidențe pe care fiecare universitate să-l organizeze, să co-creeze standul care va reprezenta studenții la Quadriennala de scenografie. Nu s-a mai întâmplat acest lucru până acum. Sunt curios să văd ce urmări va avea și dacă imaginația mea naiv-optimistă că oamenii pot să colaboreze e ceva în care cred foarte tare în aceste echipe.
1: Da, să ne imaginăm puțin. Vom avea un stand realizat de studenți care vor lucra împreună și în interiorul acestui stand va exista o lucrare, o instalație.
2: Creată împreună, într-un mod device, într-un mod de co-creație, de studenții de la toate cele trei universități. Pentru că până acum ce se întâmpla, fie mergea o singură universitate, care expunea de obicei foarte multe lucrări din ceea ce fac, dar lucrul ăsta a devenit ușor anacronic în felul în care s-a dezvoltat și Quadriennala de scenografie, să prezint doar schițe, machete și costume. Fie mergeau două sau trei universități și se înghesuiau toate pe un spațiu care are 25 de metri pătrați. Adică e foarte important conceptul pe care artiștii care reprezintă țara pot să-l găsească în așa fel încât chiar și 25 de metri pătrați să creeze o lucrare valoroasă cu impact și cu sens.
1: În anii precedenți, care, ce ai văzut? De câte ori ai vizitat Quadriennala?
2: De trei ori până acum, deci atât 12 ani.
1: Cei mai tari, de fapt, așa să spunem. Adică, cred că totul depinde și de buget, probabil, sau poate mai puțin.
2: N-aș spune că de buget, pentru că, repet, spațiile sunt mici alocate fiecărui pavilion și atunci nu bugetul e neapărat punctul forte, ci calitatea unei idei care e exprimată. Iar ea poate să varieze, adică de la instalații care aveau o componentă tehnică foarte puternică folosind holograme și tot felul de echipamente pe care personal le mai întâlnisem, la altele care aveau o valoare arhitecturală foarte mare. Mi-aduc aminte niște instalații în care, nu știu, un cilindru de care încăpea în acest pătrat de 5 metri pe 5 metri, la rândul lui de 8 metri înălțime, se învârtea și era de fapt un soi de cutie muzicală, pentru că partea inferioară era un tambur care funcționa exact ca o cutie muzicală, dar în interiorul căruia puteai să intri. Experiență fantastică, sau și pavilionul Ungariei din 2019, pe care nu o să-l uit, care era un cub suspendat din oglindă în care intrai pe dedesubt băgând capul în el și acolo era un soi de Infinity Universe, pentru că era multiplicarea în toate oglinzile și era un deșert, practic, în care tu scoteai capul, deșertul se multiplica, iar deasupra era un nor care cumva simula o serie de momente, de la furtuna la ninsoare, dar era fabuloasă experiența. Mm. Pur și simplu, în acel cub, care avea, din nou, 5x5, nu era enorm, dar era foarte, foarte puternică experiența.
1: 11 iulie este data limită pentru depunerea proiectelor, 11 iulie ora 17, după care pe 20 iulie se va anunța proiectul selectat și din momentul acela vom mai avea cât pentru realizarea efectivă?
2: Păi e până în iunie anul viitor pentru realizarea
1: deci,
2: efectivă.
1: Cam un an, să zicem,
2: deci
1: aproape
2: e, să spunem că e totuși puțin timp și pentru a revizita puțin niște lucruri, pentru a le rafina.
1: Dacă e cazul.
2: Dacă e cazul, bineînțeles, bineînțeles. Cred că sistemul pe care Dragoș Buhagiar l-a propus anterior, acela ca artistul care reprezintă țara într-o ediție să devină curator pentru ediția viitoare, e un sistem foarte bun, pentru că poți să contribui și cu experiența logistică pe care ai avut-o ca artist care a reprezentat anterior țara. Adică și aici sper foarte mult să pot să contribui și să ajut echipa sau artistul, artista care va câștiga, pentru că sunt foarte multe detalii logistice pe care aș fi preferat să le știu poate mai bine anul, ediția trecută, chiar dacă Dragoș, care a reprezentat în 2019 România, devin curator în 2023, unde am reprezentat eu, chiar dacă am aflat foarte multe lucruri, experiența directă e întotdeauna mult mai valoroasă.
1: 2023, care a fost proiectul cu care ai fost acolo?
2: The Bridge s-a numit și era practic un pod suspendat peste o incintă cu apă, sub care era un ecran LED și era o serie de videoproiectoare inserate, mai mulți senzori, pompe de apă. Ideea de bază era, tema a fost rar, iar întrebarea era în timpul pandemiei, iar întrebarea pe care am adresat-o a fost ce se va întâmpla după ce trece toată pandemia, dacă vom fi față în față unul cu celălalt, vom vrea să ne îmbrățișăm sau vom vrea să păstrăm aceeași distanță cu care ne-am obișnuit. Și atunci oamenii intrau dintr-o parte și cealaltă a podului, mai mulți senzori detectau pattern-urile de mișcare, tiparele de mișcare, fie viteza, fie proximitatea, cât stăteau împreună, iar în funcție de felul în care cei doi oameni se apropiau unul de celălalt, asta declanșa conținutul video de pe pereți, de pe ecranul LED, de sub apă, debitul apei, pompele de apă, o serie de experiențe, layerele de sunet care erau, dar toate astea într-o experiență pe care nu simțeai că e intermediată de tehnologie, ci pur și simplu felul în care tu te raportai la cel din fața ta, reverbera și influența mediul în care treceai.
1: Mă gândesc că una din mizele unei astfel de expoziții este și faptul că vă oferă vouă scenografilor posibilitatea să vă întâlniți și să vorbiți despre munca voastră, pentru că am senzația că e un domeniu destul de solitar, așa, fiecare în arondismentul lui, să spunem, și nu știu în ce măsură circulați, discutați peste mări și țări, dintr-o țară în alta.
2: La nivel mondial, comunitatea care se ocupă de designul de scenă, să-l numim așa, design în arte performative, ca să lărgim un pic, să vorbim doar de teatru, e o rețea foarte puternică în care se întâmplă o serie de evenimente mondiale, de conferințe, de foarte multe lucruri. Din păcate, România nu este atât de prezentă în aceste rețele sau nu era atât de prezentă. A fost motivul principal pentru care în 2022 am refăcut Centrul Român OISTAT, OISTAT fiind organizația internațională a scenografilor, tehnicienilor și arhitecților de teatru, pentru că nu reușeam să înțeleg nici cum de ce suntem atât de deconectați de la toate aceste teme care frământă majoritatea scenografilor din lume. Mai ales că scenografia, spre deosebire de actorie sau regie sau alte arte din zona artelor performative, chiar are ce să-și ofere. Fie că vorbim de materiale, fie că vorbim de ateliere de producție, fie că vorbim de cunoștințe tehnice, de cunoștințe scenotehnice, adică sunt foarte multe lucruri pe care ni le putem împărtăși și ne putem ajuta reciproc, chiar dacă există un tip de concurență între noi, dar e una benefică și cred foarte tare că împreună putem fi mult mai buni. N-am înțeles de ce în 92 activitatea Centrului Român OISTAT a fost întreruptă și multe alte lucruri.
1: E o problemă de bani?
2: Eu cred că schimbarea din anii 90 a produs o schimbare de paradigmă fundamentală în ceea ce ține de artă, în general, nu e doar de teatru. Și cumva, atunci, cuvântul comunitate, cred că suna prea aproape de comunism. Și oamenii au vrut brusc cariere individuale, au vrut să se afirme, au vrut să iasă ei personal. Și e normal, e absolut ușor de înțeles acest lucru. Doar că, în timp, nu știu, la această concluzie am ajuns eu încercând să studiez toată această istorie, e că singura variantă în care un întreg ecosistem progresează e atunci când el e divers și când există comunități. Dacă există doar individualități, sigur, se vor dezvolta și avem atâtea exemple fantastice de scenografi români extraordinari, cariere internaționale, dar asta nu reverberează și nu se simte la nivelul comunității scenografice din România. Și asta încercăm prin Bienala de Scenografie București, prin Tabăra Internațională de Scenografie pe care o organizăm la Ovidiu în Constanța, prin conferințele pe care le facem, workshop, publicații pe care le facem. Exact asta încercăm, să creăm un context în care și alți artiști să se poată dezvolta.
1: Bienala de Scenografie a fost reprogramată anul acesta pentru toamnă. Se va desfășura în timpul Festivalului Național de Teatru. Alăturarea este cât se poate de firească. Poate că și într-un an complicat din punctul de vedere al bugetelor e mai mult decât bine să fiți și cu o pălărie așa pe lângă. O mână pe umăr nu strică niciodată. Deci ce se va întâmpla? Cum se va desfășura această bienală de scenografie?
2: Păi aș începe prin a vorbi despre tema ei, care a fost propusă de directoarea artistică, de Irina Moscui, iar Irina a venit cu propunerea temei WORK, ca un acronim pentru Women Oppression Resistance Knowledge, ceea ce a dat cumva o umbrelă întregului eveniment. Există o expoziție principală care este curatoriată de ea, unde sunt invitate 42 de artiste din scenografia românească, de la foarte tinere, mergând până la Doina Levința, Lia Manțoc și alte scenografe cu carieră, cu istorie în domeniu. Iar pe lângă această expoziție, să o numim principală, există un apel pe care l-am încheiat deja, un open call pe care l-am făcut pentru trei expoziții, una dedicată profesioniștilor, una dedicată artiștilor emergenți și una dedicată studenților, în care ne-am bucurat foarte mult că am primit peste 300 de aplicații din 40 și ceva de
1: 44
2: țări. Da.
1: Scrie pe site-ul FNT.
2: Da. În condițiile în care oameni din Filipine sau din Nigeria ne-au trimis aplicații, am fost foarte impresionați și uimiți cumva în cel mai frumos sens al cuvântului. La fel cum am fost destul de dezamăgiți, dar a fost destul de dificil să le trimitem mail-urile în care să spunem că reprogramăm evenimentul. Dar până la urmă doar accentuează pilonul de oppression.
1: Da, și fragilitatea sistemului, pentru că la urma urmei vorbim despre fragilitate.
2: Păi, dacă e să vorbim mai aplicat, e într-un fel, nu știu dacă haios e cuvântul bun, dar la conferința de presă din 10 decembrie, când am anunțat Open Call-ul și programul și structura și toate lucrurile, alături de noi la conferință au fost doamna Mihaela Păun, directoarea Arcub, și domnul Andraș Demeter, ministrul culturii. Între timp, Arcub nu mai există, iar guvernul tocmai a fost demis. Adică, ăsta e adevărul cu care ne confruntăm cu toții. Și nu pot decât să le fiu recunoscător că în toate aceste condiții ei în continuare încearcă să ne ajute și să ne sprijine, și de asta amânarea a apărut cea mai bună soluție.
1: Înțeleg că și pentru Irina Moscu a fost o veste bună, să spunem așa, adică a zis că se așează această amânare perfect în linia temei.
2: Ce cred foarte tare e că lucrurile se întâmplă întotdeauna așa cum trebuie să se întâmple. Asta e uneori dificil pentru tine ca organizator când îți faci un plan și îți dai seama că viața încearcă să-ți demonstreze că nu e modul în care lucrurile se vor întâmpla. Dar cred foarte tare că e necesar să avem capacitatea de a ne adapta la situații și de a găsi întotdeauna soluții. Pentru că, până la urmă, ceea ce facem are valoare în sine. Ideea că oamenii se pot întâlni, pot să-și arate lucrările, pot să participe la conferințe, la workshop-uri și, în final, să fie mai buni în ceea ce fac, iar publicul să înțeleagă mai bine ce e această meserie și de ce e atât de importantă și de ce e atât de frumoasă, e un lucru foarte valoros. Și atunci e responsabilitatea noastră ca organizatori să găsim toate soluțiile posibile pentru a reface, pentru a reorganiza, chiar dacă, da, nu pot să mă ascund, a fost dificil, a fost complicat să analizăm cum e mai bine și ce trebuie să facem.
1: Deci va exista o expoziție centrală și vor exista și programe asociate, workshop-uri, conferințe internaționale, masterclass-uri, diverse evenimente publice. Programul bănuiesc că este în construcție.
2: Este în construcție acum pentru că, renunțând la uzina Filaret, care era locația anterioară, și gândindu-ne la o constelație de spații care sunt și la galeria nou renovată a Universității de Arhitectură, care este un spațiu foarte frumos, cum l-au reamenajat, la spațiile de la Hub-ul de Galben din Piața Amzei, unde erau taxele și impozitele anterior, Primăria Sectorului 1 a reconvertit acel spațiu într-un spațiu expozițional, la galeria de jos, unde este Bucharest Architecture Forum, spațiul e a celor de la Ordinul Arhitecților din România, foaierele mai multor teatre, Arcub, sălile din Gabroveni. Acum refacem cumva și repunem pe hartă toate aceste expoziții care au fost deja selectate. Unele vor necesita să fie adaptate pentru că nu mai avem cei 14 metri înălțime pe care aveam la uzina Filaret. Și vom reveni cât de repede cu programul exact și cu locațiile exacte.
1: Există un site dedicat?
2: Da, există scenographybiennale.ro, este site-ul Bienalei, plus canalele de social media, atât ale Bienalei de scenografie, cât și care sunt Bucharest Scenography Biennale și pe Facebook și pe Instagram și pe TikTok, cât și canalele Oistat România. Încercăm foarte mult să facem această promovare încrucișată, atât din partea noastră ca organizator, cât și fiecare eveniment să aibă propriile canale.
1: Ne apropiem de sfârșit, mai avem cam 2 minute maximum, de fapt, la dispoziție. Aș fi vrut să știu, Adrian Damian, care sunt ambițiile Oistat pentru această frumoasă profesie a voastră?
2: Să creeze acest context efervescent în care artiști tineri, artiști deja cu cariere, să poată să se întâlnească și să poată să evolueze împreună. Asta cred că e cea mai simplă formă în care pot să pun misiunea noastră. Continuând, evident, misiunea organizației internaționale și încercând să reconecteze România și artiștii români cât mai mult și cât mai bine cu scenografi din străinătate, dar și cu regizori din străinătate.
1: Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. În studioul nostru a fost scenograful Adrian Damian, director general al Bienalei de Scenografie din România și curatorul expoziției românești pentru quadrienala sau quadrienala de scenografie de la Praga. Vom fi acolo și în 2027, ceea ce este o veste bună. Mulțumesc! Luăm o mică pauză și ne reauzim după știrile RFI. RFI

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Un premier tehnocrat ar avea o putere mai mică decât un prim-ministru politic, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țuiu, membru USR. Rusia a lansat drone, atacuri aeriene și bombardamente asupra Ucrainei în timpul nopții, vizând orașe precum Odessa în sud și Dnipro în sud-est. Italia intră într-o grevă generală anunțată de Uniunea Sindicatelor. Vor fi afectate transportul local și feroviar, școlile, sănătatea și administrația publică. Au început dezbaterile și consultările pentru un nou guvern la Cotroceni. Până acum au fost la discuțiile cu președintele Nicușor Dan, reprezentanții PSD, AUR și PNL. Delegația PSD a stat aproximativ 30 de minute la Cotroceni. La finalul discuțiilor, Sorin Grindeanu a declarat că partidul său respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan.
2: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. 2. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
0: Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unui guvern.
3: Am cerut mandat pentru formarea noi guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru criza politică.
0: Delegația PNL a intrat la discuțiile cu Nicușor Dan în urmă cu aproximativ o oră. Un premier tehnocrat ar avea o putere mai mică decât un prim-ministru politic, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țuiu, membră USR. Ea consideră că România traversează o criză de încredere.
4: Miza acestor zile nu este doar o miză legată de negocierea între partide sau de coaliții de guvernare sau de scenarii posibile, ci este direct legată de reconstruirea încrederii cetățenilor în felul în care le este guvernată țara.
5: Cum vi se pare ideea aceasta avânturată în spațiul public? Nu e foarte clar dacă dinspre președintele Nicușor Dan sau dinspre PSD, mai degrabă, a unui premier tehnocrat.
4: În primul rând, miza pentru România în momentele următoare sunt reformele necesare. Cred că un premier tehnocrat are o putere mai mică decât un premier care are susținerea politică a unei coaliții și a propriului partid. Apoi trebuie să ne uităm la ceea ce PSD-ul a spus destul de clar și în spațiu public, și anume că, din punctul dumnealor de vedere, reformele au mers prea accelerat și inclusiv decizia de a dărâma propriul guvern prin moțiunea de cenzură a venit și ca un instrument de a frâna parte din aceste măsuri. Ori dacă un premier tehnocrat se poate mișca doar pe alea îngăduită de PSD, asta nu are cum să fie un lucru bun pentru România.
0: Ministrul interimar de externe Oana Țoiu, intervievată de Cosmin Ruscior. Rusia a lansat drone, atacuri aeriene și bombardamente asupra Ucrainei în timpul nopții, vizând orașe precum Odessa în sud și Dnipro în sud-est. Atacurile s-au soldat cu moartea unei persoane și rănirea peste 30, au declarat oficialii ucrainieni citați de Reuters. Dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță în Odessa. În Rusia, pe de altă parte, au fost doborâte drone în timpul nopții deasupra unor regiuni precum Rostov și Belgorod din sud, a informat agenția de știri Interfax, citând Ministerul Apărării. Cel puțin 4 persoane au murit în weekend, 3 dintre ele în regiunea Moscovei, după ce Ucraina a lansat cel mai mare atac nocturn cu drone asupra capitalei ruse din ultimul an, au declarat oficialii ruși. Italia este astăzi într-o grevă generală anunțată de Uniunea Sindicatelor. Vor fi afectate transportul local și feroviar, școlile, sănătatea și administrația publică. Mai multe vor fi proteste în principalele orașe. La Roma va fi un marș care va bloca o parte din centrul istoric. Italia este în grevă generală până în această seară la ora 21, când se va încheia protestul principalelor sindicate. Acestea solicită ca salariile și economia Italiei să se alinieze mediei europene și banii investiți în situații de război să meargă spre sănătate, administrație publică și în învățământ. Sunt afectate transporturile locale, inclusiv transportul spre aeroporturi, însă zborurile nu sunt afectate. Sindicatele anunță că dacă astăzi cererile nu vor fi ascultate, în 23 mai vor bloca Roma, pentru că toate aceste proteste organizate în marile orașe se vor aduna în Roma pe data de 23 mai. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme plăcută astăzi în sudul și în estul țării, iar în rest sunt condiții de ploaie, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. În București, cer variabil, vânt slab și o maximă de 24 de grade Celsius. De asemenea, la Iași astăzi vor fi 24 de grade, la Craiova se vor înregistra 22 de grade, la Timișoara și la Sibiu maximă de 19 grade, la Cluj-Napoca vor fi 18 grade, iar la Chișinău 23. Este ora 12 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
6: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
7: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, Istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste.
8: fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România.

0: RFI.
1: Este ora 12 și 22 de minute la RFI. Pe undeva, în continuarea discuției de mai devreme, l-am invitat în studioul nostru pe Liviu Jichman, președinte al Institutului Cultural Român între 15 noiembrie 2021 și 15 mai 2026. Abia vi s-a terminat mandatul. Mulțumesc foarte mult pentru vizita dumneavoastră. Spuneam că discutăm puțin și în continuarea discuției din ora precedentă cu Adrian Damian, pentru că prezența României la Quadrienala sau Quadrienala de scenografie de la Praga este un proiect al Institutului Cultural Român, după cum Institutul Cultural Român îl vedem implicat în multe alte proiecte și gestionează o grămadă de alte evenimente internaționale la care România este prezentă. Săptămânile trecute am avut de-a face nu cu Bienala de Artă de la Veneția, Festivalul Filmului European care tocmai s-a închis la București, dar continuă în alte orașe și așa mai departe.

0: V-am rugat să veniți să ne vorbiți puțin despre provocările mandatului dumneavoastră și mă bucur mult că ați acceptat această invitație.
1: Bună ziua, vă spun și eu dumneavoastră și ascultătorilor și mulțumesc pentru invitație, pentru că e prima șansă pe care o am să vorbesc despre Institutul Cultural Român și despre proiectele sale sau despre ce înseamnă ICR, de data aceasta fără a fi reprezentantul instituției, ci în calitate de om care a fost implicat ani buni în această instituție și cred că sunt multe de povestit, probabil că nu o să avem timp într-o emisiune, dar mă bucur și că avem ocazia să povestim chiar despre unele proiecte care sunt chiar acum în derulare. Am ascultat cu plăcere mai devreme pe Adrian Damian în dialog cu dumneavoastră vorbind despre proiectele de scenografie și în special despre Quadrienala de la Praga, despre care am discutat recent, în urmă cu o săptămână, într-o conferință de presă și mai mult decât că am discutat, am anunțat, am deschis un col de proiecte pentru ediția de anul viitor. Și cred că poate că aș zăbovi puțin să povestesc despre asta fără să intru în detalii, pentru că domnul Damian le-a prezentat foarte bine mai devreme, dar aș vorbi despre Quadrienala ca un exemplu din ceea ce am încercat să fac la Institutul Cultural Român, și anume în parteneriat cu oamenii și cu instituțiile, cu organizațiile din domeniu, să încercăm mereu să lucrăm pentru transparentizarea prezențelor românești pe scena internațională. De fapt, această conferință de presă a fost o continuare și mi-aduc aminte de conferința de presă organizată cu 4 ani în urmă la UNITER, în care în premieră deschideam un astfel de apel. Pe lângă ideea deja prezentată a faptului că, pornind de la ideea președintelui UNITER, Dragoș Buhagiar, deja de 3 ediții avem această continuitate în care coordonatorul proiectului devine curatorul ediției următoare, am decis împreună cu partenerii să nu mai fie pur și simplu o decizie închisă a ICR, ci să fie un col deschis în care să implicăm specialiști din afară, să implicăm UNITER, să implicăm, iată, OISTAT România în selecția proiectelor și mai ales oamenii din domeniu, profesioniștii din domeniu să simtă că este vorba despre o aplicație deschisă despre ei, despre proiectul lor, despre faptul că ICR ca organizator nu decide într-un turn de filde, ci decide într-un dialog public și asumat. Și mă bucur că la ediția viitoare, văzând harta noului spațiu în care vor fi prezentate proiectele, spațiul dedicat țărilor este egal cu spațiul dedicat studenților și ne dorim să continue această dublă prezență, standul de țară și standul studențesc, pentru că iarăși tânăra generație și artiștii emergenți sunt, cred, o prioritate. Iarăși, ca să trec la un alt subiect care se va lansa curând, chiar săptămâna aceasta, la fel cum am privit o prioritate promovarea tinerilor în diverse proiecte și colaborări strategice pe care le-am avut. Acum mă refer și mă gândesc la Bucharest Design Festival, care va începe săptămâna aceasta și în care ICR susține, este partenerul la 2 secțiuni, una deschisă la Muzeul Național de Artă a României, dedicată tinerilor, și una care va fi prezentată la Muzeul Național Cotroceni, dedicată brandurilor internaționale sau proiectelor de succes de design internațional care provin din România.
0: Avem creatori foarte importanți care sunt mai cunoscuți uneori în străinătate decât sunt în România și lucrul acesta se întâmplă în mai multe domenii. Este momentul să îi cunoaștem și aici și cred că această nouă formulă, Bucharest Design Festival, care înlocuiește pe undeva Romanian Design Week, deși și-a păstrat câteva dintre elementele ADN-ului sau cum ar fi Diploma Show, care este acest BDF BDF Young by Young Diploma Black Show, unul Young dintre proiectele, da, pe care le susțineți, iată, va oferi o frumoasă continuitate, mergând însă mai departe și ducând evenimentul la un alt nivel. Sunt evenimente care au devenit de-a lungul timpului evenimente far, chiar dacă reîntoarcerea României la Quadrienala de la Praga, să zicem că e ceva mai nou, pe undeva susținută și de această a doua ediție a Bienalei de Scenografie. Cred că lucrurile se mișcă din ce în ce mai bine în România și avem de-a face și cu o generație de purtători de proiecte, să spun, care pe undeva a crescut și datorită sprijinului Institutului Cultural Român, fondurilor AFCN, diferitelor instituții din România care au sprijinit aceste forme de dezvoltare culturală.
1: Da, vorbeați despre provocări și cred că dacă ar fi să aleg unul dintre cuvintele cheie care definește o astfel de provocare, cred că un astfel de cuvânt este conectarea. Ascultam mai devreme și pe Adrian Damian, care vorbea despre importanța conectării, dar într-adevăr conectarea aceasta cred că se realizează pe mai multe paliere. Cred că, pe de-o parte, Institutul Cultural Român are de lucrat la acest capitol și am încercat să facem pași în acest sens de a ne conecta în primul rând chiar proiectele și activitățile noastre, pentru că ele sunt foarte multe, sunt mii de proiecte pe care ICR le organizează într-un an sau de-a lungul timpului, dar cred că este important să vedem cum conectăm aceste evenimente, de exemplu organizate de reprezentanțele ICR din străinătate, cu manifestări de aici, cum conectăm festivalurile și manifestările și programele importante din România cu mediul internațional, pentru că e vorba de promovarea artiștilor, dar este vorba și de a conecta aceste programe organizate și inițiate de sectorul independent sau sectorul public din România cu ce se întâmplă în străinătate, cu manifestări similare și de a crește nivelul lor de internaționalizare, să spunem așa. La fel cum am încercat prin astfel de oportunități să conectăm tineri artiști la mediul internațional. Nu e vorba doar de Bucharest Design Festival sau de Romanian Design Week sau de parteneriatul cu The Institute și Diploma, dar e vorba, de exemplu, de susținerea constantă a secțiunilor Young Blood de la Art Safari, unde am preferat să susținem tineri artiști mai degrabă decât expoziții de tip blockbuster. Și exemplele pot continua, sau de reluarea programelor de finanțare, și aici mă gândesc la programul Cantemir, pentru că am vrut să diferențiem între două linii, să spunem. Una este programarea anuală pe care reprezentanțele ICR o au în străinătate, în care este cumva firesc să aleagă cei mai importanți și relevanți artiști din spațiul respectiv. Și alta este șansa care să fie deschisă tuturor operatorilor culturali de a aplica cu un proiect și cu condiția ca acest proiect să aibă un minim, un partener extern. Deci ideea de a conecta sectorul cultural din România cu sectorul cultural din alte țări.
0: Deci dacă ne reîntoarcem puțin la bilanțul dumneavoastră personal, aș vrea să spun, în raport cu Institutul Cultural Român, reluarea finanțării programului Cantemir ar fi unul dintre jaloanele acestui mandat. Altceva am putea pomeni?
1: Îmi vine greu să fac acum un rezumat, dar cred că acesta este un punct important. La fel cum continuitatea în ceea ce privește programele de traduceri și, aș spune, stabilizarea a le face mai predictibile a însemnat o altă prioritate, astfel încât inclusiv partenerii străini în cazul de față editurile străine, să știe că întotdeauna la începutul anului și nu la un moment dat când o fi, se lansează programele de finanțare și sunt foarte bucuros și o să spun acest lucru probabil multă vreme, că am putut să lansăm un program nou, Romanian Books for Children, dedicat literaturii pentru copii, pentru că am constatat între multele, peste 1000 de titluri la care au ajuns programele de traduceri ale ICR, 1000 de titluri publicate în străinătate, că numărul cărților de copii era unul redus. Și, de fapt, acest lucru e unul firesc, pentru că cartea de copii are un specific. Este vorba de evaluarea și părții de scriere literară, să spunem, de literatură, dar și aspectele care țin de ilustrație, care sunt, de fapt, parte componentă pentru un astfel de produs. Și vorbim și în România, dar și la nivel internațional, de o piață aflată mereu în dezvoltare și cred că e important ca produsele din România și mai ales autorii din România să fie pe această piață. Apoi, cred că este egal important, pentru că mi-e greu să fac un clasament, faptul că am reușit în acești ani de mandat să extindem rețeaua și să includem în lista Institutelor Culturale Românești din Străinătate un punct foarte important pe hartă, ICR Tokyo, cu potențial de a fi un punct important chiar nu doar pentru Japonia, ci pentru regiunea respectivă care România nu avea până acum o reprezentare. De asemenea, o șansă pe care am avut-o împreună cu colegii de la și partenerii noștri de la celelalte institute este să recâștigăm locul ICR în rețeaua EUNIC. Este vorba de mandatul sau de mandatele, de experiențele pe care le-am avut ca vicepreședinte, apoi ca președinte al rețelei și după aceea chiar ca membru în bordul EUNIC, ceea ce a însemnat pentru mine cumva o confirmare a activității pe care am avut-o pentru ca președinte, dar este vorba și multe și de multe poziții de conducere pe care colegii din reprezentanțele au avut în clusterele din lume și cred că de la un moment în care ICR participa mai rar la adunările generale și chiar nu ne achitasem cotizația de membru de vreo 2 ani și până la această poziție a fost o recăpătare unui rol de recunoaștere pe care ICR l-a avusese în această organizație și în trecut. Probabil că sunt lucruri pe care acum le voi uita la fel de importante. Faptul că am reușit să organizăm cu succes un sezon bilateral în Polonia este unul dintre acestea și cred că experiența lui ne va folosi pentru alte programe similare care sunt acum în discuții pentru anii următori, 2027-2028. Cred că plec cu inima împăcată pentru că s-au realizat câteva lucruri importante și că am reușit, dacă vreți, să bifez dintr-o listă pe care am prezentat-o Senatului atunci când am fost audiat în 2021, aproape toate cele obiective.
0: Dacă e să ne întoarcem în timp, în 2021, care erau ambițiile dumneavoastră la momentul respectiv pentru...
1: Dacă vreți, erau ambiții care vizau două paliere. Unul de vizibilitate externă pentru cultura română și pentru creatorii din România și unul de reașezare internă, pentru că n-aș vrea să insist foarte mult pe tema asta astăzi, dar lucrurile nu stăteau deloc bine în ICR atunci când am ajuns. Oamenii își pierduseră încrederea în instituție, erau peste 200 de procese în care angajații dăduseră instituția în judecată, deși numărul angajaților din acel moment din ICR era mai mic. Am reușit să trecem peste aceste lucruri și să trecem stabilizând instituția și încrederea în ei și relația cu angajații, chiar dacă au fost chiar momente mai complicate, momente de ajustare, momente de reduceri salariale, momente de reduceri de funcții de conducere, dar cu toate acestea, în echipă și în formula care a funcționat până acum în ICR, împreună cu toți colegii de acolo, am reușit să depășim aceste momente și chiar să facem ca instituția să funcționeze și îmi doresc să funcționeze independent sau indiferent de conducerea care va exista, deși cred, și poate că acesta este un gând pe care îndrăznesc acum să-l spun, că în egală măsură, așa cum consider că nimeni nu este de neînlocuit și eu nu sunt de neînlocuit în această poziție, cred că nici nu putem spune că oricine poate ocupa o poziție, o astfel de poziție în conducerea ICR sau în echipa de conducere, și cred că poate că aici a fost o greșeală sau greșeli care de-a lungul timpului au existat și pe care sper să nu le repetăm în viitor.
0: Aș mai spune ceva aici. Cred că noi românii suntem mai atenți la ceea ce se întâmplă cu Institutul Cultural Român decât alte țări cu institutele lor respective. Vizibilitatea în Franța, de exemplu, a Institutului francez este, mă refer strict local, este destul de mică. British Council nu știu ce vizibilitate are. Adică fiecare institut național, cultural național, nu cred că are așa o mare vizibilitate în propria țară, așa cum ar putea spune că sunt ochii ațintiți pe Institutul Cultural Român tot timpul. Nu știu ce, pentru că ați condus
1: Eunicul
0: și...
1: Da,
0: da, ați văzut interior.
1: Este. Acum poate n-am o imagine completă a vizibilității de care fiecare, pe care fiecare institut,
0: adică scrutați
1: o are
0: așa
1: la el acasă, da, da. Dar da, cred că trebuie să nu uităm care ne sunt obiectivele. Și cred că obiectivul este de, cum spuneam, promovarea culturii române, și de aici au venit sau vin și anumite capcane în activitatea ICR. Când am venit la ICR, de exemplu, am găsit la un moment dat, adică nu la un moment dat, în momentul noiembrie 2021, cel mai mic buget din istoria ICR la capitolul proiecte culturale, dar unul dintre cele mai mari la activitate sau sume alocate pentru proiectele interne. Cred că este foarte important faptul că ICR să se conecteze cu proiectele din țară care au potențial internațional, dar nu să devină un finanțator al unor manifestări sau finanțator mascat al unor manifestări din țară, de dragul de a alerga după o imagine sau după cât mai mare vizibilitate în România. Însă da, cred că ICR are un rol, având în vedere diaspora foarte importantă pe care noi avem în prezent, iarăși nu de a face ceea ce fac alte instituții, cum ar fi Departamentul Românilor de Pretutindeni, ci de a vedea cum conectăm la publicul din România, inclusiv artiștii care sunt afirmați și apreciați la nivel internațional. Cum îi aducem în România, cum facem ca proiectele de succes din străinătate, cum sunt cele de la Bienala, de la Veneția, sau cum este cel de la Quadrienală, să ajungă și la publicul din România. Și aici, de exemplu, am adus proiectul The Bridge al lui Adrian Damian, chiar în sediul ICR, chiar cu provocări
0: tehnice
1: mari, da. Pentru că era vorba de un fundal de apă care acoperit pe perioada expoziției Sala Mare a ICR. Am reușit să găsim soluții tehnice pentru asta. Să ajungă și la publicul din România, la plătitorul de impozite, cum se spune, și ca să se bucure de aceste proiecte, dar și ca să înțeleagă astfel cum e rolul ICR și nu pur și simplu luptându-ne să promovăm sigla ICR la diverse alte evenimente care nu ne aparțin sau la care nu suntem implicați. La fel încerc și am încercat să le spun și colegilor din străinătate că desigur este important să organizeze proiecte de succes și cu vizibilitate, dar să nu neglijeze rolul lor de interfață nevăzută. chiar dacă nu vor aduna glorie pentru asta, să nu neglijeze rolul de a deschide ușa unei edituri străine pentru scritorii din România, care nu au agenți și agenții literare care se promoveze internațional, să nu neglijeze rolul de a conecta un teatru din România cu un alt teatru din străinătate pentru turnee încrucișate, chiar dacă în final acest lucru se va face sau nu cu implicarea ICR, să nu neglijeze promovarea artiștilor din România către, eu știu, galerii sau muzee internaționale și așa mai departe, pentru că avem și acest rol important de facilitator pe care nimeni altcineva nu va putea să îl îndeplinească. Și mai ales în ultima perioadă am încercat să pun în discuțiile publice de aici, din România, accentul pe această sintagmă cunoscută, dar insuficient folosită, de relații culturale internaționale. Acesta este rolul primordial al ICR. Vorbim foarte des despre diplomație culturală, foarte mulți fac și spun că fac diplomație culturală și da, e adevărat că toți artiștii din România care sunt prezenți sau participări internaționale fac cumva diplomație culturală, dar de fapt ceea ce trebuie să aibă și ei în vedere și noi este să construim astfel de relații culturale care vor fi de natură să depășească conflicte politice, vor fi de natură să supraviețuiască și atunci când poate geopoliticul este nefavorabil și de fapt asta este iarăși și o misiune a diplomației culturale, să construiască poduri care supraviețuiesc și atunci când relațiile nu sunt bune, nu doar atunci când relațiile sunt excelente.
0: Un operator telefonic avea sloganul acesta, să conecteze lumea, nu dăm nume, dar este un slogan cât se poate de adevărat și el se poate aplica și în cazul unei instituții ca Institutul Cultural Român și mă bucur că ne explicați ceea ce trebuie să fie în opinia dumneavoastră această instituție, dar președintele sau ce fel de rol este rolul de președinte al Institutului Cultural Român?
1: În primul rând este un rol de reprezentare și sigur și de coordonare, dar iarăși un lucru pe care l-am spus de mai multe ori, dar nu întotdeauna cu succes, este că este suficient să ne uităm în legea de funcționare și o să vedem că în afară de rolul acela de ordonator principal de credite, deci persoana care semnează documentele după ce decizia este luată în foruri colective, principalul rol al președintelui Institutului Cultural Român este unul de reprezentare în străinătate și în afară. În rest, Institutul Cultural Român, așa cum este el și cum prevede legea din acest moment, este condus de foruri colective. Este în primul rând Consiliul de Conducere, unde sunt reprezentate și grupurile parlamentare, dar și Uniunea de Creație și instituțiile partenere, ministere, Academia Română, președintele României, primul ministru și așa mai departe. Apoi este executivul ICR, să spunem așa, comitetul director, forul restrâns, dar care ia aceste decizii punctuale privind bugetele și privind proiectele. Iar rolul președintelui este, împreună, sigur, cu toată echipa ICR din țară și din străinătate, de a implementa aceste decizii. Deci președintele ICR nu are rolul de a decide proiecte sau a veni peste aceste foruri și cred că voi face chiar un titlu de glorie, dacă îmi permiteți această ironie, din faptul că inclusiv recent, chiar săptămâna trecută, nu o să dau nume, dar de la începutul mandatului și până acum am primit astfel de reclamații. Iată, o comisie externă a decis, iar președintele ICR a refuzat să intervină. Da, așa este, președintele ICR în persoana mea a refuzat să intervină întotdeauna sau să influențeze înainte sau a posteriori deciziile comisiilor externe, că au fost vorba de program de evaluare a proiectelor pentru Cantemir, că au fost vorba de programele de traduceri, iată, acum că se lansează acest apel pentru Quadrienală și așa mai departe. Un lucru care m-a impresionat negativ atunci când am intrat în biroul de la ICR unde n-am avut un teanc de planificări și de proiecte anuale pentru anul viitor, căci nu exista, dar am găsit pe birou, iarăși n-o să dau nume, un scenariu de piesă de teatru. Era vorba de o cerere de proiect, de susținerea unei reprezentanții a unui spectacol din România undeva în străinătate și scenariul lăsat pe biroul președintelui ICR. Sigur, cred că președintele ICR trebuie să fie un om conectat la cultură și care cunoaște piața culturală, dar nu să judece scenarii de teatru și care sunt spectacolele, reprezentanțele care ar trebui sau nu ar trebui să se joace după propriul gust. Și asta depinde de planificarea echipelor din străinătate și, mergând mai departe, această planificare ar trebui să țină cont de piața locală din fiecare spațiu.
0: Da, aici vorbim probabil pe undeva și de ceva cultural, nu? Pentru că eu mi-aduc aminte de sketch-urile lui Toma Caragiu. N-ai pe cineva, dar nu știi pe cineva undeva și bănuiesc că telefoanele sună din când în când, nu?
1: Dacă am reușit să-i descurajez pe cei care dau telefoane în anii ăștia, cred că am făcut un pas înainte.
0: Ne așteaptă câteva proiecte care sunt lansate deja, care se vor produce în anii următori. Târgul de carte de la Frankfurt, integrarea Republicii Moldova, nu? Lucrurile acestea da. Țin pe undeva, nu? Ne interesează 20 de ani de România în Uniunea Europeană, alte două sezoane bilaterale care se vor pregăti. Austria și Turcia sunt câteva dintre prioritățile următorilor ani.
1: Și sunt discuții mai largi, discuții care nu privesc exclusiv ICR. Aș spune că sunt niște proiecte posibile, proiecte de țară și dacă cu siguranță nu-mi voi permite să fac sugestii pentru, eu știu, viitoare conduceri ale ICR, acum când nu există o nouă conducere, pot să spun că din punctul meu de vedere acestea sau câteva dintre acestea ar trebui să fie prioritățile ICR pentru anul viitor, pentru anii viitori, mă scuzați, și anume să vedem cum facem din participarea României, care de altfel nu este gestionată de ICR, ci este gestionată în principal de Ministerul Culturii, dar ICR este partenerul Ministerului Culturii întotdeauna în proiectele internaționale. Cum facem să maximizăm participarea României la târgul de carte de la Frankfurt, cel mai important târg de carte din lume, putem spune, din anul 2028? De altfel, în acest sens, chiar am întreprins un demers și am făcut o exprimare de intenție împreună cu Ambasada României din Paris pentru ca România să fie potențial invitat special sau țară în focus în 2027 la Festivalul du Livre de Paris în prefața târgului de carte de la Frankfurt, pentru că acest târg de carte nu are în vedere doar cărțile sau traducerile în limba germană, ci prezența literaturii românești pe piața internațională în general. Sunt discuții la nivel bilateral cu Austria pe de-o parte, cu Turcia pe de-altă parte, pentru eventualitatea organizării unor sezoane bilaterale în anii următori cu aceste două țări. Și eu cred că România ar trebui să aibă în vedere, sau cel puțin ICR, ar trebui să aibă în vedere, să spunem, să se folosească de ocazia împlinirii acestei vârste de 20 de ani în Uniunea Europeană, încât să spunem, să povestim despre ce am realizat în acești 20 de ani pe plan cultural și mai ales ce are România de oferit pe plan cultural anul viitor. Iarăși, ați menționat Republica Moldova, cred că aceasta este o prioritate pentru România, pentru anii care vin, din perspectiva politicii externe și dacă din această perspectivă poate există și alte priorități, cred că din perspectivă cultural-diplomatică, integrarea Moldovei în Uniunea Europeană este cu siguranță principalul obiectiv. Pentru că aici vorbim de un spațiu cultural comun, de limbă, cultură, de sărbători comune, de dosare comune în UNESCO și așa mai departe. Ar fi multe lucruri pe care pot să le spun. Și cred că aici acest obiectiv politic, diplomatic, trebuie să fie susținut prin programe de diplomație culturală și de asemenea a fost o prioritate pentru noi la ICR în acești ani. Nu întâmplător, în ultimii doi ani, programul Cantemir a avut ca o condiție care se puncta faptul ca proiectele propuse să aibă artiști din Republica Moldova invitați pe scena internațională. Deci nu ne-am concentrat doar cu evenimente pe care să le facem aici în România sau în Republica Moldova, ci cred că eforturile noastre trebuie să se orienteze spre susținerea artiștilor din Republica și creatorilor din Republica Moldova în spațiul internațional și mai ales în Europa în această perioadă și să profităm de șansa pe care Republica Moldova de asemenea ne oferă fiind în acest parcurs european.
0: Adevărul este că Pavel Brăila a știut să se facă simpatic la Veneția.
1: Este o premieră și pentru da. Republica Moldova și cred că trebuie să ne gândim în perioada care vine, inclusiv cum reușim să oferim în spațiu creatorilor din Republica Moldova, dar în același timp să vedem poate că să reușim să avem o prezență comună, pentru că Veneția reprezintă iarăși un spațiu de diplomație în primul rând mai mult decât de artă și trebuie să vedem cum valorificăm această șansă.
0: Este un loc în care te poți exprima, lucrul acesta este cert. Nu mai avem multe minute la dispoziție, aproximativ 3. Înțeleg că ați închis mandatul vineri.
1: Da.
0: Astăzi nu avem președinte al Institutului Cultural.
1: Astăzi nu avem președinte, este o procedură deschisă la nivelul Senatului României. Sper că această procedură, sigur, să aibă un rezultat cât mai curând, astfel încât această pauză să nu fie una lungă. Este o decizie politică despre care vom afla care va fi aceasta în perioada următoare, săptămâna asta, săptămâna viitoare. În ceea ce mă privește, sunt onorat și consider că este cumva și o confirmare a activității pe care am derulat-o la ICR în acești ani, că am avut și am șansa să fiu înaintat ca propunere din partea Uniunilor de Creație din România. A fost Uniterul cei care au făcut primul pas, dar apoi acestora li s-au alăturat și celelalte uniuni din cadrul Asociației Naționale a Uniunilor de Creație, ANUC pe scurt, și chiar și a celor care nu sunt în această organizație. Cum spuneam, este o decizie politică care sper să fie luată curând și cu înțelepciune pentru întregul Consiliu, pentru întreaga echipă de conducere, nu doar pentru funcția de președinte, dar cred că această conectare, pentru că am început emisiunea cu acest cuvânt, este cumva confirmată prin încrederea pe care am primit-o de la domniile lor și pentru care le mulțumesc.
0: V-ați dori să reveniți în acest post?
1: Evident că mi-aș dori să continui proiectele despre care am vorbit mai devreme. Ce va fi, voi decide după ce decide întâi Senatul, voi decide și eu ce urmează să fac în continuare și care este drumul pe care voi merge.
0: A fost
1: cu siguranță în cultură în continuare.
0: Vineri a fost o zi grea?
1: Da, a fost o zi grea și plină de emoție, pentru că mi-am luat la revedere de la colegii din București, în primul rând. Dar sigur că, așa cum spuneam, rămân aici, rămân aproape de proiectele internaționale, rămân aproape de mediul cultural. Mă bucur să continui în inițiativa pe care am sprijinit-o, Cultura face bine, și despre care poate voi avea ocazie acum să vorbesc chiar mai mult decât am făcut-o în calitate de președinte al Institutului Cultural, pentru că este foarte important să aducem mediul privat alături de proiectele culturale, cu atât mai mult când bugetele publice sunt tot mai mici. Așa că lucrurile continuă, să sperăm într-un fel cât mai fericit, indiferent cum.
0: Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. 3 minute până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.
2: RFI.
3: Ah là là.

0: RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Au început dezbaterile și consultările pentru un nou guvern. Până acum au fost la Cotroceni reprezentanții PSD, AUR, PNL și USR. Rusia a lansat drone, atacuri aeriene și bombardamente asupra Ucrainei în timpul nopții, vizând orașe din sudul și estul țării. Locul al treilea obținut de Alexandra Căpitănescu la Eurovision este o performanță extraordinară, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țuiu. Au început dezbaterile și consultările pentru un nou guvern. Până acum au ajuns la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele Nicușor Dan, reprezentanții PSD, AUR, PNL și USR. Delegația PSD a stat aproximativ 30 de minute la Cotroceni. La finalul discuțiilor, Sorin Grindeanu a declarat că partidul său respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan.
3: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. 2. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
1: Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Cotroceni că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unei guvernări.
4: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt, de fapt, și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru criza politică.
1: La rândul său, liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat după consultările de la Cotroceni că liberalii nu vor mai susține și nu vor mai participa la un guvern în care va fi PSD.
5: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. De ce suntem puși să avem această poziție? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru țara noastră. În ultimii ani, lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depășind posibilitățile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar. Asta a creat niște așteptări care n-au putut fi onorate și, pe bună dreptate, mulți dintre cetățenii țării noastre au fost dezamăgiți.
1: Delegația Uniunii Salvație România, condusă de președintele formațiunii Dominic Friț, a intrat la discuțiile cu președintele Nicușor Dan în urmă cu aproximativ o oră. PNL se clasează pe locul 2 în topul intențiilor de vot pentru alegerile parlamentare după AUR, dar depășind PSD, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP realizat după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. USR înregistrează o scădere. Potrivit datelor publicate de INSCOP, AUR ar obține 38,2% din voturi, PNL 20,3%, PSD 17,5%, iar USR 10%, ținând cont de răspunsurile respondenților care au ales un partid din listă. Rusia a lansat drone, atacuri aeriene și bombardamente asupra Ucrainei în timpul nopții, vizând orașe precum Odessa în sud și Dnipro în sud-est. Atacurile s-au soldat cu moartea unei persoane și rănirea peste 30, au declarat oficialii ucrainieni, citație de Reuters. Dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță în Odessa. În Rusia, pe de altă parte, au fost doborâte drone în timpul nopții deasupra unor regiuni precum Rostov și Belgorod din sud, a informat agenția de știri Interfax, citând Ministerul Apărării. Cel puțin 4 persoane au murit în weekend, 3 dintre ele în regiunea Moscovei, după ce Ucraina a lansat cel mai mare atac nocturn cu drone asupra capitalei ruse din ultimul an, au declarat oficialii. Locul al treilea obținut de Alexandra Căpitănescu la Eurovision este o performanță extraordinară, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țuiu. Ea se referă de asemenea la controversele provocate de faptul că publicul din Republica Moldova a acordat 12 puncte României, în timp ce juriul doar 3.
0: A făcut o muncă extraordinară. România a avut o voce puternică care a răsunat în întreaga Europa. Este extraordinară performanța Alexandrei și a echipei ei și evident asta are un efect și asupra imaginii României. Sigur că nu doar ne uităm cu atenție, dar noi am dat instrucțiuni ambasadelor României înainte de finala Eurovision să promoveze în rândul diasporei participarea României, ca să poată să aibă mai ușor acces românii la numărul de telefon dedicat să poată vota. În ceea ce privește Moldova, cred că e un lucru bun dacă ne uităm la votul publicului din regiune, că au apreciat atât melodia și cred și vecinătatea la nivelul publicului. Nu e prima dată când decidenții sunt sub standardele pe care le setează cetățenii. În ceea ce privește votul jurului din Moldova, acolo este important să menționăm că sunt nu doar multe personalități publice care au criticat deja asta, dar vorbim chiar de reacții de la nivelul ministerelor și de la nivel guvernamental privind cererea unor clarificări din partea jurului.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme plăcută astăzi în sudul și în estul țării, iar în rest sunt condiții de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. În București, cer variabil, vânt slab și o maximă de 24 de grade Celsius. La Iași, astăzi, de asemenea, vor fi 24 de grade. La Craiova se vor înregistra 22 de grade. La Timișoara și la Sibiu, maximă de 19 grade. La Cluj-Napoca vor fi 18 grade. Iar la Chișinău, maximă de 23 de grade Celsius. Este ora 13:08. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
6: RFI.
1: Decizia lui Putin de a elibera pașapoarte rusești locuitorilor din regiunea transnistreană ascunde recrutarea pentru frontă, spune Maia Sandu. Analiștii internaționali vorbesc despre o nouă metodă de presiune asupra Chișinăului. Dar ce spune presa apropiată de Kremlin, ne explică Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
7: O decizie recentă a Kremlinului a făcut pe toată lumea să se întrebe ce urmărește Rusia. Reamintesc, Putin a semnat un decret care simplifică acordarea cetățeniei pentru locuitorii din stânga Nistrului. Elimină obligația de a locui în Rusia sau de a susține examene de limbă și istorie. Maia Sandu a explicat la o conferință de securitate ce crede că urmărește Putin. Pe scurt, Rusia are nevoie de carne de tun. Președinta de la Chișinău spune că simplificarea procedurilor are legătură directă cu încercarea Moscovei de a racola, citez, mai mulți oameni pe care se trimită la război. În plus, ar fi o nouă încercare a Rusiei de a opri Republica Moldova în drumul ei spre Uniunea Europeană. Cu toate acestea, realitatea din teren arată că planul Moscovei s-ar putea lovi de refuzul oamenilor. Președinta a dezvăluit că de la declanșarea războiului, tot mai mulți locuitori din regiune au solicitat cetățenia Republicii Moldova. Asta pentru că se simt mai în siguranță cu un pașaport moldovenesc decât cu unul rusesc. Institutul pentru Studiul Războiului confirmă această teorie. Amintește că așa numita pașaportizare este o tactică veche a Kremlinului. Este folosită pe tot spațiul post-sovietic pentru a justifica ulterior agresiuni militare sub pretextul apărării propriilor cetățeni. Potrivit unor cifre anunțate de separatiști în regiune, peste 200.000 din cei aproape 350.000 de locuitori ar avea și cetățenie rusă. Este cunoscut faptul că Moscova are o poziție antimigraționistă și nu eliberează ușor acte străinilor. Cum se explică atunci generozitatea rusească? Ar fi o acțiune umanitară, spune Râbari, blogger militar rus. El susține că decretul nu este o manevră geopolitică înaintea unei escaladări, ci o reparație pentru o populație care a fost mereu orientată spre Rusia. Râbari spune, citez, transnistrenii sunt o resursă valoroasă și nu mai trebuie integrați de la zero. Nu spune nimic despre riscul care vine la pachet cu pașaportul rusesc. O posibilă citație pe front. Și fostul

0: Că vor dori să o obțină.
1: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10. S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, Gala Premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii! Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon! Îți oferim soluția completă! Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj! Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro!
3: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Un premier tehnocrat ar avea o putere mai mică decât un prim-ministru politic, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țuiu, membră USR. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sugerat că a sosit momentul ca Europa să-și aleagă negociatorul preferat pentru eventualele discuții de pace cu Rusia. Și Italia este într-o grevă generală anunțată de Uniunea Sindicatelor. Sunt afectate transportul local și feroviar, școlile, sănătatea și administrația publică. Liderul USR, Dominic Friț, a anunțat astăzi, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că dacă PSD se găsește într-o majoritate parlamentară, USR va intra în opoziție.
2: Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat și tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme, nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun.
0: Consultările președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor parlamentare au început în această dimineață la ora 9 cu reprezentanții PSD, urmați de cei de la AUR, PNL, USR și UDMR. Delegația PSD a stat aproximativ 30 de minute la Cotroceni. La finalul discuțiilor, Sorin Grindeanu a declarat că partidul său respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan. Liderul AUR, George Simion, a declarat că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unei guvernări, în timp ce liderul PNL, Ilie Bolojan, a spus că liberalii nu vor mai susține și nu vor mai participa la un guvern în care va fi PSD. Un premier tehnocrat ar avea o putere mai mică decât un prim-ministru politic, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țuiu, membră USR. Ea consideră că România traversează o criză de încredere.
3: Miza acestor zile nu este doar o miză legată de negocierea între partide sau de coaliții de guvernare sau de scenarii posibile, ci este direct legată de reconstruirea încrederii cetățenilor în felul în care le este guvernată țara.
4: Cum vi se pare ideea aceasta avânturată în spațiul public? Nu e foarte clar dacă dinspre președintele Nicușor Dan sau dinspre PSD, mai degrabă a unui premier tehnocrat.
3: În primul rând, miza pentru România în momentele următoare sunt reformele necesare. Cred că un premier tehnocrat are o putere mai mică decât un premier care are susținerea politică a unei coaliții și a propriului partid. Apoi trebuie să ne uităm la ceea ce PSD-ul a spus destul de clar și în spațiu public, și anume că, din punctul dumnealor de vedere, reformele au mers prea accelerat și inclusiv decizia de a dărâma propriul guvern prin moțiunea de cenzură a venit și ca un instrument de a frâna parte din aceste măsuri. Ori dacă un premier tehnocrat se poate mișca doar pe alea îngăduită de PSD, asta nu are cum să fie un lucru bun pentru România.
0: Ministrul interimar de externe Oana Țuiu, intervievată de Cosmin Ruscior. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sugerat că a sosit momentul ca Europa să-și aleagă negociatorul preferat pentru eventualele discuții de pace cu Rusia, relatează The Guardian, potrivit news.ro. După discuția cu președintele Consiliului European Antonio Costa, Zelensky a declarat aseară că au convenit că Europa trebuie să se implice în negocieri și să aibă o voce puternică și o prezență semnificativă în acest proces. Trebuie să se stabilească cine va reprezenta Europa în mod concret, a spus el. Între timp, Ucraina a lansat lovituri de represalii împotriva Rusiei în weekend, ucigând cel puțin 4 persoane și lovind o serie de ținte strategice, inclusiv în Moscova. Răspunsurile noastre la prelungirea războiului de către Rusia și la atacurile asupra orașelor și comunităților noastre sunt pe deplin justificate, a spus Zelensky. Însă peste noapte Rusia a atacat din nou cu peste 500 de drone și 20 de rachete, Zelensky îndemnând Europa să facă tot ce este posibil pentru a asigura o protecție fiabilă împotriva acestor atacuri. Italia este în grevă generală anunțată de Uniunea Sindicatelor. Sunt afectate transportul local și feroviar, școlile, sănătatea și administrația publică. Mai mult, sunt proteste în principalele orașe. La Roma va fi un marș care va bloca o parte din centrul istoric. Italia este în grevă generală până în această seară la ora 21. Sindicatele solicită ca salariile și economia să se alinieze mediei europene și banii investiți în situații de război să meargă spre sănătate, administrație publică și învățământ. Sindicatele anunță că dacă astăzi cererile lor nu vor fi ascultate, în 23 mai vor bloca Roma. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme plăcută în sudul și estul țării, iar în rest sunt condiții de ploaie. În București e cer variabil, vânt slab, iar în acest moment sunt 22 de grade Celsius, 16 grade acum la Timișoara, 18 la Cluj-Napoca, la Craiova și la Sibiu se înregistrează 19 grade, la Iași și 23, iar la Chișinău sunt 22 de grade Celsius. Este ora 14:06, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începem câteva momente.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8:05 și 10:05, ascultă Tocănița de gazete.
5: 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste.
11: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
12: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
10: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: RFI

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de luni 18 mai, bine v-am regăsit. Iată primele vești pe scurt. Pentru prima oară după 6 luni, Partidul Național Liberal depășește Partidul Social Democrat în sondajul INSCOP, urcă pe locul 2 în intențiile de vot, 20% pe fondul popularității lui Ilie Bolojan, în timp ce Social Democrații coboară pe 3. Au rămâne pe primul loc cu peste 38%. Prețul petrolului european a depășit $112 per baril luni dimineață după atacurile cu drone asupra Emiratelor Arabe și Arabiei Saudite de duminică, și în țară datoria externă a României a crescut cu 3 miliarde de euro în primele 3 luni ale anului, până la 231,5 miliarde. Alte vești veți găsi pe internet rfi.ro.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

Pe harta Administrației Naționale de Meteorologie vedem la această oră 22 de grade la București, sunt 19 grade la Craiova, 20 de grade la Drobeta, Turnul Severin, cerul este senin acolo, 16 grade la Timișoara, 18 la Cluj-Napoca, 19 la Sibiu, 23 de grade la Iași, 22 de grade cer variabil la Chișinău.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Nicușor Dan are astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu toate partidele parlamentare în vederea formării viitorului guvern. Rusia a lansat drone, atacuri aeriene și bombardamente asupra Ucrainei în timpul nopții, vizând orașe din sudul și sud-estul țării. Locul al treilea obținut de Alexandra Căpitănescu la Eurovision este o performanță extraordinară, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Au loc dezbateri și consultări la Cotroceni astăzi. Acestea au început încă de la ora 9. Până acum au ajuns la discuții PSD, AUR, PNL și USR, dar și UDMR. Delegația PSD a stat aproximativ 30 de minute la Cotroceni. La finalul discuțiilor, Sorin Grindeanu a declarat că partidul său respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan.
2: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. 2. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
0: Liderul AUR, George Simion, a declarat la rândul său după consultările cu președintele că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unei guvernări.
3: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru criza politică.
0: Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat la rândul său că liberalii nu vor mai susține și nu vor mai participa la un guvern în care va fi PSD.
4: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. De ce suntem puși să avem această poziție? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru țara noastră. În ultimii ani, lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depășind posibilitățile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar. Asta a creat niște așteptări care n-au putut fi onorate și, pe bună dreptate, mulți dintre cetățenii țării noastre au fost dezamăgiți.
0: Liderul USR, Dominic Friță, a anunțat după consultările de la Cotroceni că dacă PSD găsește o majoritate, USR va intra în opoziție.
5: Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat și tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegiilor. Aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun.
0: Președintele UDMR Kelemen Hunu a declarat după consultări că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă. UDMR susține refacerea coaliției și exclude susținerea unui guvern din care să facă parte AUR. Rusia a lansat drone, atacuri aeriene și bombardamente asupra Ucrainei în timpul nopții, vizând orașe precum Odessa în sud și Dnipro în sud-est. Atacurile s-au soldat cu moartea a două persoane și rănirea a câteva zeci de oameni, au declarat oficialii ucraineni citație de Reuters. Dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță în Odessa. În Rusia, pe de altă parte, au fost doborâte drone în timpul nopții deasupra unor regiuni precum Rostov și Belgorod, a informat agenția de știri Interfax, citând Ministerul Apărării. Cel puțin 4 persoane au murit în weekend, 3 dintre ele în regiunea Moscovei, după ce Ucraina a lansat cel mai mare atac nocturn cu drone asupra capitalei ruse din ultimul an. Locul al treilea obținut de Alexandra Căpitănescu la Eurovision este o performanță extraordinară, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Ea se referă de asemenea la controversele provocate de faptul că publicul din Republica Moldova a acordat 12 puncte României, în timp ce juriul doar 3.
6: A făcut o muncă extraordinară. România a avut o voce puternică care a răsunat în întreaga Europa. Este extraordinară performanța Alexandrei și a echipei ei și evident asta are un efect și asupra imaginii României. Sigur că nu doar ne uităm cu atenție, dar noi am dat instrucțiuni ambasadelor României înainte de finala Eurovision să promoveze în rândul diasporei participarea României, ca să poată să aibă mai ușor acces românii la numărul de telefon dedicat să poată vota. În ceea ce privește Moldova, cred că e un lucru bun dacă ne uităm la votul publicului din regiune, că au apreciat atât melodia și cred și vecinătatea la nivelul publicului. Nu e prima dată când decidenții sunt sub standardele pe care le setează cetățenii. În ceea ce privește votul jurului din Moldova, acolo este important să menționăm că sunt nu doar multe personalități publice care au criticat deja asta, dar vorbim chiar de reacții de la nivelul ministerelor și de la nivel guvernamental privind cererea unor clarificări din partea jurului.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme plăcută în sudul și estul țării, în rest sunt condiții de ploaie, în capitală cer variabil, iar în acest moment sunt 22 de grade Celsius, 17 grade acum la Timișoara și la Cluj-Napoca, 19 grade se înregistrează la Craiova și la Sibiu, la Iași sunt 23 de grade, iar la Chișinău 22. Este ora 15:08, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Dragan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Totoc din Berlin.
14: Din Budapesta, Balazs Barabas.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
16: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Pro Cultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
17: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Staromyces bulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
16: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: RFI.

0: 15:24. Universitatea Craiova este noua campioană a Superligii. Oltenii au reușit eventul după o pauză de 35 de ani. Astăzi se decide echipele care vor retrograda direct și cele care vor merge la baraj. Tudor Furdui face analiza etapei a noua din play-off și play-out. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Penultima etapă a play-off-ului, etapa cu numărul 9, a început vineri la Mioveni, unde Rapid a condus cu 2-0, dar FC Argeș a revenit și a scăpat victoria la ultima fază cu un penalti ratat. Antrenorul Costel Gâlcă, în conflict cu conducerea giuleștenilor, a anunțat că pleacă de la Rapid după ultimul meci, cel cu Craiova.
3: Eu mai am un meci și după aceea termină contract. Și cam atât. Restul puteți să-mi întrebați conducerea. Eu nu acuz jucătorii. Mă așteptam ca noi să avem mai multă ambiție toți și mă includ și am spus-o de fiecare dată, toți să vrem mai mult.
4: Mă așteptam mai mult și din partea conducerii.
3: Am spus că de la toți, nu? De la toți. Eu am spus de fiecare dată și când au fost pe transferuri, când a fost cum trebuie să gestionăm recuperările, refacerea după meci, după antrenamente, a spus tot, a urmas acolo.
2: Argeșul a irosit în prelungiri un succes cu Rapid. Cu o singură victorie în 9 meciuri, antrenorul Bogdan Andone nu vrea ca echipa sa să termine play-off-ul pe ultimul loc.
5: Locul 6 pentru mine nu poate fi mulțumitor, chiar dacă echipa ar fi adunat poate mai multe puncte. Îmi doresc și sper să reușim să câștigăm la CFR Cluj și prin conjunctură să trecem pe locul 5, încă este posibil acest lucru.
2: În bătă a fost egal între Dinamo și CFR, 0-0 pe Arcul de Triumf. Dinamoviștii ar fi avut nevoie de 3 puncte, așa însă vor juca barajul de conferență cu învingătoarea dintre FCSB și Botoșani. Capitanul Câinilor, Cătălin Cârjan, era destul de afectat de faptul că echipa sa nu a putut obține calificarea directă în Europa.
6: Dorim foarte mult să câștigăm în seara asta, din păcate nu am reușit să marcăm. A fost un meci deschis și au avut ocazii și nu au avut ocazii. Din păcate doar un egal în seara asta și rămânem pe locul 4. Cine va merita va fi acolo la baraj, pentru să ne focusăm pe noi, să fim la un nivel bun și să fim pregătiți la ora meciului.
2: Deși și-a îndeplinit obiectivul la CFR, loc de cupă europeană, antrenorul Daniel Pancu spune că încă nu știe ce va face sezonul următor.
7: Sunt echipe interesate de mine, nu doar Rapidul, deși Rapidul nu știu, n-am negociat nimic cu Rapidul, cu siguranță CFR. CFR, doar că știți foarte bine doleanțele mele și condițiile au fost grele pentru mine. Patronul poate să spună ce vrea oricând, nu am nicio problemă, dar și eu spun exact ce cred. E, același lucru e valabil. Sper să fiu inspirat să iau decizia cea mai bună pentru mine.
2: Ieri seară în Bănie s-a jucat finala campionatului, un duel câștigat într-o manieră absolut convingătoare de Universitatea Craiova. Oltenii au demolat U Cluj, scor 5-0, iar titlul revine la Craiova după 35 de ani. Universitatea face eventul la fel ca în 1991, trupa lui Coelho aducând în vitrină și Cupa României obținută la loviturile de departajare în fața acelui așa adversar U Cluj. Capitanul oltenilor, Nicușor Bancu, a savurat din plin succesul și nu l-a uitat nici pe fostul antrenor Mirel Rădui.
8: Am muncit atât eu cât și echipă foarte mult în acest an. O mândrie mare pentru mine, mă bucur pentru mine, pentru familia asta frumoasă care suntem în Craiova. Mulțumesc familiei mele, îmi pare rău că tatăl meu nu mai este aici să mă vadă, că am făcut eventul. El era cel mai mare fan al meu. Sper că mă vede acolo de sus și sunt mândru de ceea ce am realizat. Vreau să-i mulțumesc și lui Mirel Rădui ceea ce a făcut de la început, după aceea a lăsat munca mai departe pentru domnul Felipe și împreună am dus la bun sfârșit acest campionat și am făcut eventul după atâția ani. Aici, în acest vulcan, cu acești suporteri minunați, plus câți am mai fost, care nu au putut să ajungă pe stadion, mă bucur că a reușit să marcăm atâtea goluri, chiar dacă într-adevăr a fost și acea eliminare la 2-0, dar și așa cred că am făcut o partidă mai bună decât ei și am meritat acest trofeu în această seară.
2: Cât despre play-out, acesta se încheie astăzi cu 4 meciuri care se vor desfășura la aceeași oră. Farul Metaloglobus, Petrolul Oțelul, Hermannstadt FCSB și Unirea Slobozia Uta. Sâmbătă s-a jucat Csíkszereda Botoșani, a fost 2-0 pentru Ciucani, care l-au avut pentru ultima dată pe bancă pe Robert Ilieș. Singurele necunoscute sunt cea de-a doua echipă alături de Metaloglobus, care va retrograda direct, Slobozia sau Hermannstadt și echipele care vor merge la barajul pentru supraviețuire. Lupta se dă între Slobozia, Hermannstadt, Petrolul și Farul.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
9: RFI. Je traîne

0: 15:48. Casa Miule, una dintre cele mai cunoscute clădiri abandonate din Timișoara, s-a deschis din nou pentru public pentru o zi, nu ca muzeu și nici ca șantier restaurat, ci ca o primă promisiune că locul ar putea avea, în sfârșit, un viitor. Universitatea Politehnică, noul proprietar, încearcă acum să transforme casa și grădina într-un spațiu integrat în viața orașului. Ascultăm un reportaj realizat de Otilia Ghițescu la Timișoara.
1: Pentru o zi, porțile casei Miule s-au deschis din nou, nu ca muzeu și nici ca șantier de restaurare, ci ca o invitație de a vedea ce a rămas dintr-un loc care, timp de decenii, a fost definit de mister și degradare. Universitatea Politehnică Timișoara a cumpărat casa Miule la finalul anului trecut, plătind proprietarului peste 2,2 milioane de euro. Istoria acestui imobil, aflat în cartierul istoric Elisabetin, e complicată. El a aparținut familiei florarului imperial Wilhelm Miule, al cărui fiu Arpad a continuat tradiția și a inventat mai mult soiuri de trandafiri. După 1989, casa a fost retrocedată. A trecut prin mai mulți proprietari, iar ultimul dintre ei a fost obligat de instanță să o refacă, la intervenția societății civile și a primăriei. Asta după ce o lăsase intenționat să se distrugă pentru a o putea reconstrui pe placul său. Cei implicați în proiect spun că restaurarea nu va fi deloc simplă. Arhitectul Bogdan Demetrescu coordonează intervenția și spune că evenimentul de la finele săptămânii trecute a vrut să arate publicului o parte din viziunea echipei pe care o conduce.
2: Ce înseamnă viziunea asta? E un imobil care e într-o stare bună?
3: Nu e într-o stare foarte bună. După cum se vede, nu mai există element istoric, nu mai există material valoros. Casa este stabilă din punct de vedere structural și constructiv, dar substanța istorică a fost destul de mult îndepărtată. Asta face misiunea asta și mai grea, să vedem ce fel de restaurare și ce fel de atitudine vom avea de acum încolo. Noi ce ne dorim e ca prin acest eveniment să atragem atenția asupra poveștii patrimoniului din România, pentru că multe, multe case au trăit prin drame asemănătoare.
2: Și când are să fie gata restaurarea asta?
3: Intenția, ce putem ști noi, este că undeva până la final de an să avem proiectul finalizat, după care, în funcție de buget, universitatea să știe ce fel de finanțare, care sunt posibilitățile, care sunt partenerii. De acolo nu pot să mă exprim, dar cu siguranță nu va fi o lucrare ușoară și nu se va termina foarte repede, pentru că ne dorim să fie un exemplu și de bună practică.
1: Pe lângă restaurarea clădirii, proiectul include și recuperarea grădinii istorice, pornind de la planurile și catalogele familiei Miule. Peisagistul Alex Ciobotă este omul potrivit să se ocupe de asta. Printr-un alt proiect, alături de colega Sara Luca Rusu, a reușit să recupereze 3 dintre trandafirii creați de Arpad Miule. Au găsit și un al patrulea în Madeira și sunt în discuții pentru ca el să ajungă la rândul lui acasă, la Timișoara. Până atunci, Alex Ciobotă a explicat ce urmează în grădina din Elisabeti.
4: În colțul ăsta, deci acolo, în imaginea veche cu pepiniera lor, accesul se făcea prin colțul parcelei și noi redeschidem colțul parcelei. O să vedeți acolo că e o tășitură înspre cetate. Și de fapt, deschidem linia asta de acces și devine accesul principal. Dar tu treci printr-un filtru care este o porțiune din grădin, dintr-una dintre propunerile de rozarii făcute de Arpad Miule. Deci e o bucățică.
2: Deci original.
4: Pretăm niște elemente. El făcea compozițiile astea de rozarii în diverse stilistici. Și noi luăm o porțiune dintr-un rozar din asta și o interpretăm în grădina noastră și acolo vom aduce soiurile pe care le recuperăm. Deci vom crea o mică colecție Miule chiar în grădina casei Miule.
1: Pentru ca proiectul să fie dus la bun sfârșit, Politehnica încearcă să atragă atât fonduri publice cât și finanțări private. Rectorul Florin Drăgan spune că există deja companii și sponsori interesați.
5: Discutăm cu asociațiile, discutăm cu primăria, pentru că nu prea vrem ca și Politehnica, dincolo de faptul că am cumpărat această casă, vrem să implicăm fonduri din privat și de la instituțiile publice. Vom găsi împreună soluții. Pot să vă spun că deja avem sponsor din privat, o bancă, cel puțin două companii care ne oferă resurse financiare și nu foarte puțin, adică la nivelul sponsorizărilor mari ale Politehnicii într-un an. Și deja ne-au oferit acest lucru, am venit cu un CEO de bancă din România, de la București, pentru că trebuie să facem rost de bani în primul caz de la București, care a fost foarte încântată când a venit aici.
1: Instalația și intervențiile prezentate în weekend la Casa Miule au fost realizate de o echipă formată din arhitectul Bogdan Demetrescu, peisagiștii Alexandru Ciobotă și Raluca Rusu Moșnoi, sculptorul Dan Vișovan, arhitectul Andrei Kindriș, artiștii floriști Alina Noghi Ghinea și Diana Petri, peisagistul urban Alina Floca și arhitecta Alexandrina Ciortuz. Demersul a încercat să arate că patrimoniul nu înseamnă doar conservarea unei clădiri, ci și posibilitatea de a reda unui loc o funcție și o relație reală cu orașul. Deocamdată, Casa Miule rămâne suspendată între trecut și ceea ce ar putea deveni. Însă, după ani întregi în care a fost doar o ruină celebră a Timișoarei, casa începe din nou să fie privită ca un spațiu care poate avea viitor. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
6: RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan discută astăzi la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui viitor prim-ministru. România mai are de închis un singur capitol în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țuiu. Și Italia ar putea renunța la programul de finanțare SAFE al Uniunii Europene dacă nu se vor adopta norme bugetare mai flexibile privind cheltuielile legate de energie. Președintele Nicușor Dan discută din această dimineață de la ora 9 cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui viitor prim-ministru. Delegația PSD a stat aproximativ 30 de minute la Cotrocenie, fiind prima invitată la discuții. La finalul acestora, Sorin Grindeanu a declarat că partidul său respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan. Liderul AUR, George Simion, a spus după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unei guvernări. La rândul său, liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat după discuțiile de la Cotroceni că liberalii nu vor mai susține și nu vor mai participa la un guvern în care va fi PSD. De partea sa, liderul USR, Dominic Friț, a anunțat că dacă PSD se găsește într-o majoritate, USR va intra în opoziție. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă. UDMR susține refacerea coaliției și exclude susținerea unui guvern din care să facă parte AUR. România mai are de închis un singur capitol în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țuiu. Ea precizează că Bucureștiul și-a făcut temele.
2: În acest moment am reușit în acest an cele mai multe comitete tehnice pozitive în dreptul României. Și aici vorbim de un proces care este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, dar este un merit interinstituțional, ministerele de linie, premierul, echipa prezidențială au fost implicați la fiecare pas. Și am reușit să avem în dreptul României evaluări pozitive pe teme dificile. Vorbim de piața de investiții, vorbim de guvernanța corporativă, vorbim de guvernanța instituțiilor și de transparență și integritate în general. Mai avem un capitol care ține de comerț. Aici România și-a făcut temele și are o apreciere pozitivă față de reformele care au fost făcute până acum. Suntem însă într-un moment în care și la nivelul OCDE-ului se transferă discuția mai largă dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind felul în care vedem comerțul în prezent și în viitor.
0: Italia ar putea renunța la programul de finanțare SAFE al Uniunii Europene dacă nu se vor adopta norme bugetare mai flexibile privind cheltuielile legate de energie, transmite Reuters. Nu putem justifica în fața cetățenilor noștri faptul că Uniunea Europeană permite flexibilitate financiară pentru apărare, dar nu și pentru a proteja familiile de o nouă criză energetică, a scris prim-ministrul Giorgia Meloni într-o scrisoare adresată Comisiei Europene. Mădălina Șerban are detalii.
3: Italia pune presiune pe Comisia Europeană și cere reguli bugetare mai flexibile pentru a face față crizei energetice, într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, solicită ca investițiile și măsurile legate de energie să fie excluse temporar din limitele stricte ale Pactului de Stabilitate. Potrivit normelor europene, deficitul bugetar al statelor membre nu ar trebui să depășească 3% din produsul intern brut. Uniunea Europeană a mai făcut în trecut derogări naționale de la acest pact pentru cheltuielile de apărare, relatează Agerpres. În acest caz, ar trebui activată clauza de derogare națională pentru că și securitatea energetică este o prioritate strategică europeană, arată scrisoarea. Premierul Italiei atrage atenția că actualele tensiuni din Orientul Mijlociu, dar și efectele războiului din Ucraina, împing prețurile la energie tot mai sus și afectează direct familiile și companiile europene. În acest context, guvernului italian îi va fi greu să explice populației de ce poate crește cheltuielile pentru apărare, dar nu și pentru a reduce impactul factorilor la energie, avertizează Meloni.
0: Vlad Țurcanu a anunțat astăzi într-o conferință de presă că demisionează din funcția de director general al companiei Teleradio Moldova. Decizia vine în contextul scandalului izbucnit în urma finalei concursului Eurovision, când juriul Republicii Moldova a oferit 3 puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu, relatează presa din Republica Moldova. Vlad Țurcanu a declarat că plecarea sa reprezintă o decizie personală, asumându-și responsabilitatea pentru tensiunile generate în jurul procesului de vot. Ne-am disociat de decizia juriului, votul exprimat este responsabilitatea noastră, dar în primul rând a mea în calitate de conducător al instituției. Sentimentul nostru pentru România este unul de dragoste, a declarat Vlad Țurcanu în conferința de presă susținută astăzi. Acesta a afirmat că el a evitat să dea indicații membrilor juriului în ceea ce privește modul în care să voteze. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte vor fi înnorări și izolate averse slabe în zonele montane, dar și în nordul, centrul și estul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade, potrivit ANM. În București, cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și o minimă de 11 grade. La Timișoara se vor înregistra 7 grade Celsius, la Sibiu vor fi 9 grade, 10 grade la noapte la Cluj-Napoca și la Craiova, la Iași e minimă de 13 grade, de asemenea și la Chișinău vor fi 13 grade Celsius. Este ora 16:06, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Emisiunea de titlul de stat Fidelis din luna mai transmite încă un semnal despre economie. Conform Profit.ro, emisiunea Fidelis derulată în perioada 8-15 mai, în lei și în euro, a avut o valoare scăzută a subscrierilor. Mai precis, au fost cumpărate titluri de stat în total în lei și euro de numai 137 de milioane de euro echivalent. Suma este cu 64% mai mică față de luna aprilie și chiar cu 30% mai puțin în comparație cu o altă ediție cu subscrieri foarte reduse, cea din februarie. De ce valoarea subscrierilor a fost luna aceasta atât de mică? Sunt două tipuri de explicații. Prima este cea unui tip de expectativă. Emisiunile de titluri de stat în lei sau euro sunt atât de dese încât cumpărătorii au un comportament de așteptare. Ce își doresc? Unii dintre ei mizează pe creșterea dobânzilor și urmăresc evoluția cursului de schimb leu-euro. Este o atitudine de tip speculativ, justificată însă de situația din economia românească. Al doilea tip de explicație este inevitabil legată de criza politică. Situația neclară a guvernului suprapusă cu tensiunile din politică crește starea de incertitudine în rândul investitorilor. Și nu este vorba doar despre investitori instituționali, experimentați și deschiși către risc. Persoanele fizice sunt mai sensibile la evoluția situației politice. O criză politică și rezultate economice slabe fac ca micii investitori să-și piardă încrederea și să aștepte clarificări. Desigur, inițiatorii moțiunii de cenzură pot găsi o mulțime de explicații și de scuze pentru a convinge publicul că era necesară o schimbare politică. Indiferent ce ar spune politicienii, subscrierea redusă de titluri de stat este reflexul crizei politice. Practic vorbim despre investitori mici care iau decizii referitoare la banii lor. Cum s-ar spune, sunt oameni care votează cu buzunarul, iar în cazul titlurilor de stat opțiunea a fost clară, așteptăm. În alte cuvinte, dar cu aceeași logică, mesajul agenției de rating S&P Global atrage atenția asupra crizei politice. Este un adevărat avertisment pe care îl transmite Standard & Poor's, în sensul că în raportul neprogramat de la sfârșitul săptămânii trecute se precizează că o criză politică de durată și implicit un impas guvernamental prelungit ar putea avea ca efect retrogradarea României în categoria junk, nerecomandat pentru investiții. De asemenea, S&P Global arată că ar putea scădea ratingul de țară al României dacă va fi pusă sub semnul întrebării reducerea deficitului fiscal pentru anul 2027. Retrogradarea ratingului ar echivala cu un dezastru pentru economie. Senzația este că o parte a publicului și unii politicieni încep să creadă că o trecere în categoria junk nu ar fi o atât de mare problemă pentru economia românească și încep să ignore pericolul. Este o greșeală pentru că România are nevoie să se împrumute anul acesta cu echivalentul a aproximativ 50 de miliarde de euro. La această sumă, orice jumătate de punct procentual de dobândă mai mic este important pentru că înseamnă cheltuieli viitoare de rambursare mai reduse. De aceea, retrogradarea la junk ar fi un dezastru pentru finanțarea deficitului bugetar. În fine, la sfârșitul săptămânii trecute a venit și un mesaj de la BNR care a păstrat dobânda de politică monetară la același nivel, 6,5%. Nici nu avea vreo soluție mai bună. Raportul BNR consemnează creșterea inflației, mișcarea abruptă a cursului de schimb leu-euro, care apoi a revenit parțial, reducerea consumului, scăderea producției industriale, dar și creșterea lucrărilor de construcții, la care se adaugă incertitudinile interne și internaționale. Mici investitori, agenția de rating S&P Global, BNR, menționează fiecare ce contează în evoluția economiei românești. Mingea este acum în terenul politic și așteptarea mediului economic este să existe cât mai repede o clarificare guvernamentală.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: La Casa Cherim din București a început un nou eveniment, a treia ediție, Poesis, un mini-festival de primăvară care aduce împreună artele vizuale și artele spectacolului într-un format viu, hibrid și deschis. Expoziții, poezie, muzică live, performance și lansări de carte, toate în același spațiu, conturând o experiență artistică continuă desfășurată pe parcursul a 9 zile. Pentru a vorbi despre acest eveniment alături de mine astăzi în studio, Natalia Cebanu, director artistic de la Asociația Heart, Eliza Petrov, Eliza Andreea Petrov, curator la Celula de Artă, și Andrei Stan, artist multidisciplinar, Bucharest Collage Collective, invitații emisiunii RFI 360. Bine ați revenit la RFI!
3: Bine te-am găsit, Valentin, și ne bucurăm foarte mult pentru invitație.
4: Salutare, Valentin! Ne bucurăm de fiecare dată că stăm la povești
2: așa
4: cu tine.
2: Sper.
5: Bine v-am regăsit!
2: Mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine astăzi. Un eveniment a ajuns la a treia ediție, organizată așadar de Asociația Heart, Bucharest Collage Collective și Celula de Artă. Sunt trei comunități creative cu identități distincte, unite prin convingerea că arta devine cu adevărat relevantă atunci când se întâmplă în timp real, în fața publicului. Și acum întrebarea grea, cine mai consumă astăzi artă când suntem preocupați de multe alte lucruri mult mai, cum să spun eu, contemporane, în sensul de agitație, cine mai cântă ce, alianțe, discuții social, economic. Cum reușiți voi să duceți lumea în acest spațiu de la Casa Cherim?
3: Suntem foarte simpatici.
2: Atât de simplu să fie.
3: Da, simplu este, pentru că este un festival făcut pe prietenie. E un festival, iată, ajuns la a treia ediție, fără nicio finanțare, deci este făcut doar pe propriile forțe și chiar pe foarte, foarte multă prietenie. Suntem, ne unesc ceva ani în spate de prietenie și se tot adună anii și ne bucurăm. Și se adună și Poesisul, care a pornit ca o joacă la Casa Cherim, pentru că noi în mare parte avem doar spectacole de teatru și atunci ne este foarte greu să decorăm pereții sau să-i umplem de artă vizuală, având la 2-3 zile un spectacol și fiecare spectacol necesitând o scenografie aparte. Și iată că am zis, hai o dată pe an, odată cu primăvara, să facem acest respiro în care să umplem pereții de artă vizuală și să facem altfel de evenimente. Evenimente care să poată fi găzduite în acest context.
2: Dar cât de polivalent este acest spațiu până la urmă? Și mă întreb, acum mă întreb spre Andrei, artist, ai avut deja acolo un performance pe 16 mai, da? Cum se simte în acel spațiu ceea ce tu crezi?
4: Spațiul căsuței, cum îi spunem noi, este un loc tare drag. A ajuns la suflet. În primul rând, am cunoscut-o pe Natalia exact când începea să se construiască, practic, viziunea pentru acest loc magic. Și în timp am văzut atât de multe chestii creative și frumoase. Am făcut acolo videoclipuri, am făcut spectacole, am făcut revelioane, am făcut petreceri de Crăciun. Mie mi se pare că este exact senzația că te duci acasă la cineva drag. Și mie mi se pare că și atunci când treci prin vremuri foarte dificile, familia e cea care poate să te aducă un pic înapoi într-un spațiu de echilibru. Și pentru mine, sincer, eu consider că perioada asta arta este o necesitate, nu doar un moft. Pentru că arta implică și reamintirea frumosului, implică niște valori care sunt dincolo de rațiune. Noi acum ne luptăm într-o lume a conceptelor, cine are dreptate, cine e bun, cine e rău, dar în spatele tuturor viața e frumoasă și merită trăită din plin. Și cred că genul ăsta de evenimente sunt exact prilejul perfect în care noi să venim cu inima deschisă, cu a oferi ce ne place nouă să facem. Și sigur, pe partea cealaltă a frânghiei vine cineva care are nevoie să trăiască un eveniment care să-l mai scoată un pic din zăpăceala cotidiană.
2: Dar cum s-a simțit pentru tine interacțiunea cu publicul? Iată, în acest spațiu nu e prima oară pentru tine acolo. Cum se simte în aceste timpuri conexiunea, fiind un spațiu care cred eu că cere o reacție din partea celor care vin? Adică nu poți rămâne indiferent la ce se întâmplă.
4: Uite, acum că în mod specific vorbim de performance-ul ăsta, care a fost și pentru mine o experiență nouă, o aruncare într-o zonă nouă.
2: Mă inspire, așa se numește.
4: Exact. Totul a plecat de la ideea că inspirația se întâmplă doar în prezent și aici și acum. Și depinde foarte tare de deschiderea pe care o ai față de moment, ca să vezi ce fel de resurse ai disponibile. Și ceea ce am propus în acest performance a fost să creăm un spațiu în care să ne inspirăm unii pe alții. fără să luăm atât de în serios rezultatul, nu avem vreo ștachetă la care trebuie să ne ridicăm, ci pur și simplu un spațiu în care hai să ne jucăm. Au fost copii, au fost adulți. Pot spune că am văzut un contrast foarte frumos între ce înseamnă să nu te iei în serios și să-ți dai voie să te joci și ce se întâmplă când sistemul nostru de protecție, ego, cum am vrea noi să-i spunem, intervine și spune, aolo, nu, că nu știu ce se întâmplă de aici încolo. A fost un spațiu foarte plin. Sincer, și pentru mine încă se desface experiența. N-aș putea să zic că am înțeles-o total. Dar pot să spun că am văzut cât de frumos este să ne reamintim de la copii în special cât de simplă este viața dacă îi dai voie să fie simplă. Am de făcut asta. Asta am de făcut. În loc să mă gândesc, dar ce o să zic ăla, dar ălălalt, dar oare o să fiu? Deci, pe scurt, performance-ul ăsta a fost o reamintire foarte puternică că noi există resurse pe care împreună putem să le punem în mișcare în moduri care ne depășesc imaginația individuală. E acest ceva împreună care eu nu am cuvinte să-l numesc, dar îl simt cu toată inima și câteodată plâng cu muci de bucurie că pot să fac parte la așa ceva.
2: Da, e important să rămânem împreună și e bine că, iată, Casa Kerim reușește să strângă trei entități. Celula de artă, de asemenea, un proiect cultural independent, din 2017 activ în multiple spații de artă contemporană, permanente sau temporare. Și, desigur, și aici vreau să știu de la tine, Eliza, cum este arta astăzi altfel făcută, iată, independent, în vremuri atât de grele. E important cuvântul împreună pentru a supraviețui, de fapt, nu?
3: Cuvântul împreună ne-a adus astăzi aici. Celula de artă este tot așa un spațiu al explorării, al joacăi, un spațiu foarte conectat la copilul interior și prin acest spirit care animă această entitate de artă, ne-am unit și noi astăzi și prin acest proiect ca să ne susținem prin prietenie și prin ce poate oferi cel mai bun fiecare, logistic și mental și conceptual, să susțină fiecare cu bucățica aceea care este cea mai dragă, respectiv arta aceasta experimentală, conceptuală, jucăușă, care este și ea polivalentă și adună, coagulează mai multe direcții pe un fir narrativ coerent și o axă vizuală puternică, care să impacteze vizual privitorii, să-i învăluie într-o poveste și să ajungă la sufletele lor. Iar celula excelează în acest sens prin a veni cu elemente surprinzătoare, care să pătrundă în mințile și în inimile publicului. Și ne-am bucurat să putem susține în acest sens un proiect atât de frumos și un festival atât de frumos.
2: O să dezvoltăm cumva pentru a afla exact cum a susținut fiecare și ce a făcut mai exact, ce face, pentru că urmează până pe 24 mai la Casa Kerim să primiți tot felul de motive de a veni, de a vă întâlni și de a cunoaște oameni acolo din această zonă a artei contemporane. Însă e o temă importantă în 2026 pe care acest eveniment a adus-o și anume Brâncuș, Muze, Iubiri. Da? Cum s-a putut întâmpla, iată, sub această temă, să se strângă fel de fel de forme artistice, de la lansări de carte, la performance-uri, totul hibrid, totul deschis? Cum s-a născut ideea și cum s-a dezvoltat evenimentul? Nu știu, ați pus totul pe hârtie? Cum funcționează?
3: Este prima dată când alegem o temă pentru Poiesis și asta datorită lui Brâncuș. Am zis, nu se poate să ignorăm o ocazie atât de mare, e un must. Nu ne-am dorit în niciun caz, pentru că nu ne place să ne punem limite în acest festival și nu ne-am dorit în niciun caz să fie restrictiv. De aceea și tema este Brâncuș, Muze, Iubiri. Și cu cât ne îndepărtăm, ajungem la muze și iubiri deja este
2: lasă foarte, loc de foarte, multe, da.
3: Da, lasă loc de multe. Dar toate undeva, dacă citești descrierile evenimentelor, toți artiștii au ales să se lege, mai mult sau mai puțin, de Brâncuș sau de temele sale și de, uite, de exemplu, pe 22 avem un eveniment, Muzele care se amuză, care este de poezie alături de colegele mele Alexandra Petre și Andreea Șovan și la pian Iulia Chirobocea. cu Pian Live, care ne-am pus problema cum pornim de la Brâncuș și am ajuns la această temă cu muzele. Și de acolo au pornit foarte multe dezbateri. Ce mai înseamnă muza în ziua de azi? Care mai e muza contemporană? Oare la ce se amuză o muză? Și tot așa. Deci dacă ajungeți la seara de poezie, cu siguranță vă veți întâlni cu Brâncuș, cu muze și cu siguranță cu iubiri, pentru că muzele fără iubiri nu prea merg.
2: Da, și este un eveniment, pentru că tot le-ai adus în discuție, 22 mai de la 7 seara, un eveniment cu intrare pe bază de donații.
3: Da, la noi cam așa sunt. În afară de concerte, care sunt singurele, pentru că necesită o pregătire mai mare, sunt singurele cu bilete, dar și acolo sunt prețuri modice. Celelalte sunt mare majoritate cu intrare liberă și câteva pe bază de donație.
2: Pentru a înțelege cei care ne ascultă.
3: Da.
2: De ce este important până la urmă să donezi? Iată, pentru un astfel de eveniment susținut într-un eveniment bogat, ofertant, dar totuși independent.
3: Ia zi, Andrei.
2: Ia zi, Andrei.
4: De ce avem nevoie de bani până la urmă?
2: Nu. De ce este bine pentru cei care ne ascultă nu numai să vină și să acumuleze o emoție, da? Dar să și ofere la rândul lor, pentru ca și altcineva să se bucure la viitorul eveniment de ceea ce oferiți voi.
4: Ai formulat tu deja, Valentin, într-un mod foarte frumos întrebarea. Până la urmă, ca în orice alt domeniu, eu dacă gătesc, cineva va mânca mâncarea aia, pentru că altfel este făcută pe jumate. Ea se va termina în momentul în care cineva o mănâncă și poate chiar se bucură de ea. Din punctul meu de vedere, artiștii față de alți oameni, ca profesioniști din alte domenii, nu au o structură atât de rigidă sau fixă care să te ajute să avansezi constant. Ai perioade și perioade și câteodată e nevoie ca tu să-ți faci treaba și să fii susținut de comunitate, pentru că așa se pot construi lucruri progresive. Pentru că altfel există riscul să avem intențiile cele mai frumoase, să avem resurse extraordinare, dar neavând o susținere reală, că trebuie să plătim o factură, trebuie să trăim cu toții. Și atunci mie mi se pare corect ca atunci să existe un schimb, că despre asta e vorba. Noi oferim ceva ca artiști, publicul primește preferabil cu inima deschisă ce oferim noi și la rândul lor ne ajută cu ce avem și noi nevoie. Și atunci mi se pare că fiecare are locul lui în acest ecosistem uman. Deci, din punctul meu de vedere, această donație este și o încredere pe care o simți de la mediul în care lucrezi, că atunci când cineva zice, băi, îmi place, uite, ia, te ajut să faci mai departe, te și bucuri și ai și o liniște că poți să visezi mai departe, să construiești ceva mai frumos. Pot să pun doar o mică paralelă cu festivalul Collage Fest, care urmează să pregătim a patra ediție, care exact așa a început, de la nimic total, de capul meu, fără absolut niciun ban în buzunar, și a început să se construiască o comunitate, au venit resurse și la un moment dat mi-am dat seama că nu e al meu, nu e al unui om limitat, este al tuturor. Și în momentul în care înțelegem că arta este a tuturor, chiar dacă eu am făcut-o și tu o privești acum, ea a intrat în umanitate. De ce să nu ne ajutăm și de ce să nu trimitem resurse și către lucrurile care vin să aline un pic condiția umană?
2: Da, și ai adus în discuție un cuvânt cum este comunitate. De asemenea, ai vorbit despre a construi, iar pe lângă festivalul pe care îl pregătiți, există Collage Community Meetup în cadrul acestui eveniment pe 24 mai la prânz, unde intrarea este liberă tocmai pentru a veni și a cunoaște ce înseamnă de fapt această comunitate.
4: Exact. Noi am pornit...
2: Adică dincolo de donații este foarte important ce lăsăm după un eveniment și în măsura în care putem interacționa în cadrul acestui eveniment, se construiesc mai departe comunități. Mi se pare fabulos.
4: Da, asta a fost și dorința noastră până la urmă. Oamenii de multe ori au nevoie doar de o mică scânteie ca să pornească ceva. Și genul ăsta de întâlniri nu sunt niște lucruri prestabilite. Noi avem intenția de a prezenta anumite chestii, dar vrem să cunoaștem oamenii vii în timp real și să vedem ce putem face împreună mai departe. Și din punctul meu de vedere, cel puțin până acum, apar niște oameni absolut fascinanți. Câteodată te miri, apar sincronicități, apar niște chestii care îți arată că e mai mult decât întâlnirea în sine. Și cred că asta e ce căutăm cu toții, de fapt.
2: Da, e o formă de împlinire și cred că așa ne explicăm existența unor entități după atâta vreme. Celula de artă se apropie de 10 ani în curând. Da?
3: Da.
2: E, felicitări pentru asta. Orice zi de supraviețuire este importantă și fiecare eveniment dă rost, de fapt, unui astfel de demers. Brâncuș, Muze Iubiri, cum a venit celula de artă aici? Care este contribuția?
3: Contribuția este că este un aniversar.
2: Evident.
3: 150 de ani.
2: Sigur,
3: e
2: important asta.
3: Brâncuș. Nu se poate să nu vorbim despre felul în care el a avut o turnantă artistică care și pe mine ca curator mă fascinează. Când a plecat de la atelierul lui Rodin, acesta nu a plecat întâmplător doar cu simpla frază nimic nu crește la umbra unui mare copac. El s-a apropiat de perceptele acestea profund metafizice, transformative, aduse de secretarul lui Rodin, care era un traducător iscusit al vechilor texte grecești. Și toată încărcătura aceasta profundă, sintetică, brâncușiană este raportată la mitul androginului, la iubire, la muză, este sintetizată în forme geometrice și de aceea tot ceea ce se regăsește vizual pe simeze în această expoziție putem să interpretăm și în această cheie simbolică dusă nu doar în apropiere, în imediatul lumesc recognoscibil mimetic, ci în ceva mult mai sintetic de profunzime, arhetipal. Adică, din perspectiva asta, celula de artă a venit cu încărcătura brâncușeană.
2: Da, e important pentru că, de fapt, Bucharest Collage Collective și celălalt de artă au deschis, practic, evenimentul pe 16 mai, o expoziție centrală a festivalului, propunând reinterpretarea vizuală contemporană a temei și mă gândesc că este o expoziție ce poate fi vizitată până pe 24, a rămas acolo.
3: Da, pe 24 este finisajul, deci este și petrecerea de final.
2: Deci avem în aceste zile de văzut această expoziție, însă ușor, ușor parcurgem și programul. Avem 19 mai, din ceea ce nu am văzut până acum, trebuie să mergeți pentru a vi se povesti ce s-a întâmplat, dar din 19 mai la 7 seara avem un performance surpriză, înțeleg?
3: Da, cu Ana Iordăchescu și Alina Dumitrescu, pentru prima dată împreună, în colaborare. Și am înțeles că și-a băgat codița și Andrei, o să fie și el prezent cu ceva muzică. Nu știu exact, că e surpriză.
4: Un picuț.
3: Deci nu știm. Pe 21 mai la 19:30 avem concert Claudia Ciobanu, o regizoare care și cântăreață, mai rar cântăreață, deci este o ocazie. Claudia iarăși ne iubește foarte mult și vine alături de noi și concertul este... Claudia dă concerte destul de rar, deci vă invit să profitați și să veniți să o descoperiți și în calitate de cântăreață. Tot felul de tăceri și-a denumit concertul și va avea ca invitați pe poeții Raluca Urse și Alin Dimache.
2: Vorbim aici de debut, practic. Adică, iată, din ce văd eu în comunicat, prezentarea volumelor lor de debut, deci e importantă prezența noastră acolo în acest sens.
3: Da, da, și o să mai aibă și câțiva invitați surpriză.
2: Evident.
3: Claudia, pentru că Claudia face pregătire muzicală și cu adolescenți, deci a zis că unul, doi invitați vor fi mai speciali. Deci va fi ceva special. Pe 22 v-am zis Leniz,
2: Chesa Amuzen,
3: da, mai aduc și eu aminte că sunt actriță, deci vă invit să vedeți pentru poeziile pe care le-am selectat. E o selecție foarte interesantă și suntem trei actrițe care râdem mult și la întâlnirile pe care le-am avut ne-am distrat și cred că o să se distreze și publicul, garantat.
2: Și vreau să mai precizez, și aveți pian live cu Ana Maria Bercu, așadar...
3: Nu, cu Iulia Chirobocea.
2: S-a schimbat, iată.
3: Da, Ana Maria Bercu s-a căsătorit între timp și soțul i-a făcut o surpriză fix pe 22 mai, deci iată,
2: dar pianul
3: ne-a salvat.
2: Iulia,
3: pianul va fi acolo și Iulia este prietena noastră de mult timp și cu siguranță ne va susține. Așa, iar pe 23 mai avem două evenimente, avem de la ora 5 de Synchronizes, Cristina Tudor, care este un artist multidisciplinar și vine cu acest performance care este un melanj de poezie, povești, scrisori și muzică live. Cristina își scrie propriile texte, dansează, le interpretează și gândește scenografia. Iar acest The Synchronizes este despre acest jet lag pe care, ea fiind o actriță care performează și în străinătate, călătorește destul de mult și parcă în Canada, sau nu, da, în Canada, și a scris acest performance pornit de la acest jet lag pe care îl simte de fiecare dată. Și la care vă invităm să veniți pe 23 mai, este și ziua ei, deci o sărbătorim cu acest performance. Și mâine Oana iarăși sărbătorește cu acest performance ziua ei, deci toată lumea ne sărbătorim în acest Poesis. Pe 23 mai, seara de la 8, avem în concert Irina Mar, Cosmic Cake, care este un DJ set cu Irina Bucescu și Daniel Olteanu. Și este un printre primele concerte pe care Irina Bucescu le susține într-o nouă formulă și iarăși vă invităm să o susținem. Găsiți bilete pe Asociația Hart. Pe 24 mai, a zis Andrei, de la ora 12 avem Bucharest College Community Meetup. Și tot pe 24 mai, înainte de finisaj, de la ora 5 avem prelansarea de carte și live poetry cu Monica Stoica, pe care cei care frecventează Casa Cherim o cunosc în calitate de regizoare a spectacolului Naki, Disney Thriller și Rostopasca, dar iată, o vedem într-o altă, o altă latură a Monicăi. O prelansare a cărții sale, este a doua carte de poezii, și evenimentul se numește și o definește total pe Monica: pancăreală și iubire, pentru că așa este Monica, e și cu punk și cu multă iubire în tot ce face, inclusiv în piesele de teatru și în egală măsură și în poezii. Iar după aceea e cu multă distracție și cu Andrei, care o să ne pună muzică, sperăm.
2: Da, important când vorbim despre un vernisaj, dar mi se pare la fel de important, dacă nu chiar mai important, Eliza, la tine mă uit acum, mă gândesc, ce înseamnă un finisaj pentru un demers artistic?
0: Un finisaj este...
2: Asta se întâmplă pe 18-24 mai, la ora 18 pe 24 mai. Finisaj Brâncuș, Muze Iubiri.
0: Un finisaj este un moment de încheiere cu boom, un moment de colectarea tuturor experiențelor, emoțiilor, gândurilor care au fost parcurse în cadrul unui asemenea eveniment. Este un punct important care marchează finalul, trage concluziile și evidențiază practic ce a fost cel mai important.
2: Este cel mai important moment, mă gândesc acum la voi, cei care gândiți un astfel de eveniment și iată, el ajunge în acel punct, finisajul. Acolo, de fapt, nu știu dacă cât priviți voi înapoi, dar trebuie să simțiți un sentiment de împlinire cumva, nu? De asta întreb, cum trăiți voi finisajul? Andrei?
4: Finisajul este... Depinde foarte mult și de context, ca să nu generalizăm total, dar în esență...
2: E o emoție, cred că personală, cumva.
4: Da, este personală, depinde foarte tare, acum zic foarte sincer, depinde cât de dificil a fost și proiectul respectiv, că dacă implică foarte multe lucruri, finisajul este un moment în care ne bucurăm că am terminat și este și un moment în care și respirăm și ne bucurăm și noi de ce se întâmplă acolo. Asta în situațiile extreme. Dar, în general, finisajul este momentul în care ne luăm rămas bun de la o experiență frumoasă. Da? Lucrarea a fost pusă, va fi dată jos, nu se va mai întoarce niciodată expoziția aia. Chiar și dacă vin lucrările, nu va fi același lucru. Este această frumusețe a încheierii unei etape, care de ce să nu ne bucurăm și de ea? Ne bucurăm la deschidere, ne bucurăm și la închidere. Deci e pretext să ne mai vedem încă o dată.
2: Eliza, eu am făcut paranteză și cumva i-am dat cuvântul lui Andrei, dar am impresia că vrei să continui. Nu, ai spus tu, da?
0: Atunci... Am spus ce vreau să spun, practic, cu alte cuvinte.
3: Valentin, spun eu, o să sărbătorim de data asta la maxim, pentru că pe 19 se închid și finanțările și aplicația la FCN.
2: Pam, pam.
3: Și pentru că suntem artiști independenți, toți depindem de aceste fonduri, așa că, ca o mică paranteză, noi am pus Poesisul, am sărbătorit cele primele două ediții în luna martie. Și este prima dată când am mutat pe ISS-ul în luna mai, pentru că de fiecare dată ne suprapuneam cu AFCN-ul. Și am zis, nu se mai poate, lucrăm în paralel peste zi, seara venim la evenimente, este mult prea mare haosul, hai să-l mutăm în mai. Surpriza, AFCN-ul anul ăsta s-a mutat în mai. Da? Deci o să fim foarte atenți când punem pe ISS-ul anul viitor, că simt că merg mână în mână, așa, nu scăpăm. Deci o să sărbătorim dublu, pentru că toate echipele, toate organizațiile depunem și la AFCN anul ăsta și... Iar suntem contra cronometru.
0: Este în sensul ăsta un partener și cu colaj colectiv pe AFCN și pe festivalul de colaj pe care îl organizăm împreună de mai multe ediții și ne bucurăm și noi de acest lucru, ne susținem unii pe alții în acest proiect anevoios și trecem împreună prin aceleași experiențe la bine și la greu.
2: Și iată cum eu am vorbit despre finisaj, dar voi ați vorbit despre ceea ce urmează după finisaj, și anume finanțarea următorului proiect. Este
0: Doamne
2: foarte
0: ajută.
2: Important, de fapt, pentru cine ne ascultă să înțeleagă și să susțină de la individual cumva venind și donând și consumând astfel performance, artă, eveniment, susținând continuitatea unui astfel de demers, cum este Poesis, aflat la a treia ediție, acum 16-24 mai. În același timp însă, dincolo de asta, pentru artiștii independenți este important ca un proiect, odată construit pe hârtie, să se împlinească acolo, într-un birou, și să se întoarcă tocmai pentru ca el să fie pus în executare, în realizare, pentru a-și trăi atât vernisajul cât și finisajul. Mulțumesc tare mult pentru întâlnirea de astăzi. Ne vom întâlni până pe 24 mai la Casa Kerim. Acolo este găzduită a treia ediție Poesis. Și unde găsim bilete și alte detalii, Natalia?
3: Pe Facebook este programul complet, da. Casa Kerim Asociația Heart, dar și pe site-ul Asociația Heart, de acolo se pot cumpăra bilete pentru evenimentele care sunt cu bilete și cu rezervări.
2: Acestea fiind spuse, mulțumesc tare mult pentru întâlnire, Natalia Cebanu, director artistic de la Asociația Art.
3: Noi mulțumim.
2: Eliza Andreea Petrov, curator la celula de artă.
3: Mulțumim.
2: Și Andrei Stan, artist multidisciplinar, Bucharest Collaj Colectiv, un eveniment care se apropie de o nouă ediție. Câte ediție va fi?
4: A patra va fi acum.
2: Ne vom reîntâlni să stăm de vorbă și
4: despre asta. Bineînțeles, de-abia așteptăm. Mulțumim mult, Valentin.
2: Mulțumesc și eu pentru întâlnire. RFI

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Un premier tehnocrat ar avea o putere mai mică decât un prim-ministru politic, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țuiu. Italia ar putea renunța la programul SAFE dacă nu se vor adopta norme bugetare mai flexibile privind cheltuielile legate de energie și numărul execuțiilor înregistrate la nivel mondial a crescut vertiginos în 2025, atingând cel mai înalt nivel din 1981 încoace. Președintele Nicu Șordan discută de la ora 9 cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui viitor prim-ministru. Prima care a intrat la discuții a fost delegația PSD, care a stat aproximativ 30 de minute la Cotroceni. La finalul întâlnirii, Sorin Grindeanu a declarat că partidul său respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan. Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicu Șordan că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unei guvernări. La rândul său, liderul PNL, Ilie Bolojan, a spus că liberalii nu vor mai susține și nu vor mai participa la un guvern în care va fi PSD. De partea sa, liderul USR, Dominic Frița, a anunțat că dacă PSD găsește o majoritate, USR va intra în opoziție. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă. UDMR susține refacerea coaliției și exclude susținerea unui guvern din care să facă parte AUR. Un premier tehnocrat ar avea o putere mai mică decât un prim-ministru politic, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țuiu. Ea consideră că România traversează o criză de încredere.
2: Miza acestor zile nu este doar o miză legată de negocierea între partide sau de coaliții de guvernare sau de scenarii posibile, ci este direct legată de reconstruirea încrederii cetățenilor în felul în care le este guvernată țara.
3: Cum vi se pare ideea aceasta avânturată în spațiul public? Nu e foarte clar dacă dinspre președintele Nicu Șordan sau dinspre PSD mai degrabă a unui premier tehnocrat.
2: În primul rând, miza pentru România în momentele următoare sunt reformele necesare. Cred că un premier tehnocrat are o putere mai mică decât un premier care are susținerea politică a unei coaliții și a propriului partid. Apoi trebuie să ne uităm la ceea ce PSD-ul a spus destul de clar și în spațiu public, și anume că, din punctul dumnealor de vedere, reformele au mers prea accelerat și inclusiv decizia de a dărâma propriul guvern prin moțiunea de cenzură a venit și ca un instrument de a frâna parte din aceste măsuri. Ori dacă un premier tehnocrat se poate mișca doar pe alea îngăduită de PSD, asta nu are cum să fie un lucru bun pentru România.
0: Italia ar putea renunța la programul de finanțare SAFE dacă nu se vor adopta norme bugetare mai flexibile privind cheltuielile legate de energie, transmite Reuters. Nu putem justifica în fața cetățenilor noștri faptul că Uniunea Europeană permite flexibilitate financiară pentru apărare, dar nu și pentru a proteja familiile de o nouă criză energetică, a scris prim-ministrul Giorgia Meloni într-o scrisoare adresată Comisiei Europene. Cu detalii, Mătălina Șerban.
4: Italia pune presiune pe Comisia Europeană și cere reguli bugetare mai flexibile pentru a face față crizei energetice, într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, solicită ca investițiile și măsurile legate de energie să fie excluse temporar din limitele stricte ale pactului de stabilitate. Potrivit normelor europene, deficitul bugetar al statelor membre nu ar trebui să depășească 3% din produsul intern brut. Uniunea Europeană a mai făcut în trecut derogări naționale de la acest pact pentru cheltuielile de apărare, relatează Agerpres. În acest caz, ar trebui activată clauza de derogare națională pentru că și securitatea energetică este o prioritate strategică europeană, arată scrisoarea. Premierul Italiei atrage atenția că actualele tensiuni din Orientul Mijlociu, dar și efectele războiului din Ucraina, împing prețurile la energie tot mai sus și afectează direct familiile și companiile europene. În acest context, guvernului italian îi va fi greu să explice populației de ce poate crește cheltuielile pentru apărare, dar nu și pentru a reduce impactul facturilor la energie, avertizează Meloni.
0: Numărul execuțiilor înregistrate la nivel mondial a crescut vertiginos în 2025, atingând cel mai înalt nivel din 1981, o majorare cauzată în principal de Iran, unde execuțiile s-au înmulțit de peste două ori anul trecut, conform raportului anual al Amnesty International. Cu Dan Andreșescu are detalii.
5: Organizația pentru drepturile omului cu sediul la Londra a numărat cel puțin 2707 execuții la nivel mondial în 2025, dar acestea nu includ miile de execuții care au avut loc în China, țara care a efectuat cel mai mare număr de execuții din lume. Din nou, în acest an, numărul persoanelor executate la nivel mondial a crescut cu 78% față de 2024 și a atins un nivel record de după 1981, când ONG-ul a înregistrat 3191 de execuții, excluzând China. Numai Iranul reprezintă 80% din execuțiile înregistrate de Amnesty International în 2025. Aproximativ 2159 de persoane au fost executate prin spânzurare în Iran, comparativ cu 972 în 2024. Autoritățile iraniene au intensificat utilizarea pedepsei cu moartea ca instrument de represiune și control politic, alimentând o creștere fără precedent a numărului de execuții, notează ONG-ul în raportul citat de DPA și Ager Press. Utilizarea execuțiilor a fost deosebit de pronunțată după războiul de 12 zile, în care Iranul s-a confruntat cu Israelul și Statele Unite în iunie. 654 de execuții fuseseră înregistrate înainte de acest conflict, comparativ cu 1505 în iulie și decembrie. În alte părți ale lumii, Arabia Saudită a executat 356 de persoane, Yemenul cel puțin 51, Statele Unite 47, Egiptul 23, iar Somalia, Singapore și Kuwaitul câte 17. În total, 17 țări au efectuat execuții.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte vor fi norări și izolate averse slabe în zonele montane, dar și în nordul, centrul și estul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade. În București, cer mai mult senin, vânt slabă și o minimă de 11 grade. La Timișoara vor fi 7 grade, la Sibiu 9, minimă de 10 grade, la Cluj-Napoca și la Craiova, la Iași se vor înregistra 13 grade. De asemenea și la Chișinău, minimă de 13 grade Celsius. Este ora 17 și 7 minute, sumarii Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: La ușă îți bate vara și poate o să cauți mai des refugiul unei păduri de munte. Dacă ești la prima drumeție, nu porni din start spre vârfuri sau creste bătute de vânt. Câteva poteci ideale pentru debut sunt vârful Tâmpa din Brașov, la o oră de urcat din oraș, lacul Sfânta Ana și Tinovul Mohoș din Tușnad, un parcurs de 2-3 ore, sau traseul Lin dintre Lac și Tinov, de aproximativ o oră. Să nu uităm și de cheile Turzii, pe traseul de fund de vale, fără diferențe mari de nivel, dar spectaculos. Dar nici de masivul Ciucaș, ca întreg, gata de primit începători. În alte cuvinte, alege trasee mai scurte, de 4-5 ore dus întors și fără porțiuni tehnice. Verifică mereu pe munții noștri sau salvamont.org condițiile și gradul de dificultate și nu uita că un traseu ușor, cu priveliști frumoase, este infinit mai valoros decât unul dificil pentru care nu ești pregătit.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport.
7: în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
8: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
9: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: final de zi pentru RFI 360 online de găsit programul, emisiunea, subiectele emisiunii, de reascultat în secțiunea podcast rfi.ro. Reacții pe pagina Facebook RFI 360. Mâine de la ora 2 vom fi din nou împreună.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde de secară, două săptămâni și vară, fie cald, fie răcoare, hai la munte și la mare! Pam, pam.
3: Din hotnews.ro citim că o dronă românească ce poate atinge 500 de km pe oră a fost realizată de o firmă privată din Cluj. Ea se numește Vimana Jet. Drona e de uz militar, cu motor jet, are un timp de zbor de 40 de minute și poate fi folosită pentru calibrarea sistemelor de apărare sau ca dronă interceptor.
4: Dați-mi voie, sunt specialist dronolog Lucian Skywalker și vreau să vă spun că am colaborat cu succes cu o firmă germană de mașini, așa că acum Vimana e singura dronă din lume care poate circula și pe linia de tramvai. Are și semnalizatoare, dar sunt la derută că nu le folosește. Merge cu 500 de km pe oră, mai ales pe autostradă. Singurul mic defect e că uneori o apucă să facă drifturi în parcare.
5: Dă mașina înapoi!
3: Ziare.com vorbește despre vizite intime pe bani la secția 19 de poliție din capitală. Doi polițiști au fost reținuți după ce au luat mită de la un deținut și de la iubita acestuia. Cei doi au permis accesul neautorizat al femeii în incinta centrului de arestare preventivă contra sumei de 100 de euro de la femeie și 200 de lei de la deținut.
4: Să trăiți nemituiți, agentul Zgurianu raportează că s-a discutat speța în cauză la noi la ședința secției Bay și am ajuns la concluzia că e vorba de un misunderstanding, cum spune francezii, adică o neînțelegere. Cei doi polițiști colegii noștri au vrut doar să facă un bine, respectiv să fie martori la căsătoria deținutului cu iubita lui, iar banii erau pentru cheltuieli legate de porumbei albi, petale de flori și orez de aruncat pe Mir Bay.
6: Ce vă țineți, mă, după mine ca după mireasa?
3: Playtech.ro observă că dosarele OZN au fost dezvăluite de Pentagon. Imagini misterioase de pe lună, clipuri și rapoarte despre obiecte imposibil de explicat. Totuși, noua arhivă nu reprezintă o confirmare oficială a existenței extraterestrilor.
7: De la creatorii celebrului serial științifico-fantastic Dosarele X vine în 2026 seria Judecătoare cu Pix, o tulburătoare epopee cinematografică despre dosare care se dizolvă neant, obiecte misterioase care zboară de la acuzați la magistrați și despre inexplicabile dispariții de persoane din completurile de judecată. Judecătoare cu Pix, în care ființe târâtoare cu membre lungi și obraz incredibil de gros trăiesc nestingherite printre noi. Cu ajutorul judecătoarelor cu Pix, episodul 1, prescrierea, coming soon.
8: Noi ne ocupăm numai de activitate artistică culturală.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI

0: RFI.
1: Planeta Verde.
2: Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă invit astăzi la o discuție despre plantări de copaci, reciclarea deșeurilor, programe de educație de mediu, pe scurt, bilanțul Asociației Viitor Plus pe anul trecut și perspectivele pe 2026. Invitata noastră este președinta și fondatoarea Asociației Teia Ciulacu. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
5: Mulțumim și noi pentru invitație și bine v-am găsit.
4: În 2025 ați marcat, dacă înțeleg bine, plantarea copacului cu numărul 2 milioane. E un moment simbolic, presupun, nu? În spatele căruia au stat multă implicare, zeci de mii de voluntari implicați. Ce înseamnă 2 milioane de arbori plantați? Să pornim de aici cu discuția.
5: Păi, nu știu, în cifre sau în emoții, că sunt două direcții diferite. În cifre, 2 milioane de puieți pe parcursul a 18 ani de activitate, pentru că este cel mai vechi program al Viitor Plus, Adoptă un copac. De la începuturile asociației am fost pe teren, am încercat să aducem lucruri concrete în România când vorbim de sustenabilitate, pentru că altfel este doar un cuvânt poate prea des folosit și prea puțin înțeles. Noi am încercat să-l traducem în lucruri cât mai simple și palpabile ca schimbare, ca impact pozitiv în societatea românească, iar direcția de împăduriri este una din direcțiile ONG-ului nostru, în care în fiecare an am pus câte o cărămidă.
4: Unde anume faceți plantări de copaci? Cum alegeți zonele unde vor fi făcute aceste împăduriri?
5: Noi dintotdeauna ne-am concentrat pe zona de sud a țării, din motive strategice și de sustenabilitate, pentru că este zona cea mai despădurită a țării. Sunt județe care au și 5% grad de acoperire cu pădure, ceea ce este foarte puțin pentru câmpie. O medie recomandată este undeva la 20%, deci suntem foarte departe. Este o zonă foarte intensivă agricol și o zonă cu terenuri foarte multe degradate, dacă ne gândim doar în zona Olteniei, unde sunt estimate peste 100.000 de hectare deșertificate. Și este aceeași zonă care suferă cel mai mult în context climatic datorită evenimentelor meteo extreme. Aici vedem cel mai puternic secetele, ce înseamnă valuri de căldură. Este o zonă care are nevoie de păduri mai mult ca orice altă zonă din țară, dar beneficiile se văd peste tot, să știți.
4: Multă lume, multe asociații neguvernamentale fac plantări de copaci, dar nu întotdeauna procedura e cea corectă și aș vrea să dezvoltăm puțin aici, adică știm, contează nu doar unde se fac plantările, ci și cum se fac, ce specii de arbori sunt alese, cum e îngrijită pădurea, cel puțin în primii ei ani de viață. Cum vă asigurați că plantările propriu-zise sunt făcute ca la carte?
5: Păi avem mai multe criterii și, să zic așa, condiții de calitate când vine vorba de împăduriri. Primul este cel pe care vi l-am menționat, că ne uităm la terenuri care sunt degradate, terenuri care au nevoie de protecție, deci ne uităm și pe zona de perdele forestiere, care vin fie să protejeze drumuri, fie terenuri agricole, fie așezăminte omenești. Deci trebuie să existe o nevoie clară și o soi de neconcurență cu terenurile agricole, pentru că avem nevoie și de hrană. Deci nu încercăm să concurăm partea asta, mai ales că sunt destule terenuri pe care se poate împăduri. După aia, pasul următor este să ne asigurăm că avem un cadru juridic corect în care să facem împăduririle. Noi împădurim cu fonduri private, sunt sponsorizări și donații. Tot ce au realizat, toate aceste 300 de hectare aproape, au fost integral realizate din fonduri private. Deci nu plantăm, nu știu, cu Rom Silva pe obligațiile lor de a planta pentru că taie. Noi ne ducem în comunități care nu au bugete disponibile, comunități sărace din zona rurală, dar cu o nevoie foarte mare aici și tot ce solicităm la schimb pentru managementul pădurilor este asigurarea unui cadru legal potrivit și paza pădurii pe termen lung. În rest, noi ne ocupăm de tot pe termen lung. Iar cadrul legal, ați fi surprinși, dar este foarte greu de obținut. Următorul lucru la care ne uităm este solul. La orice proiect de împădurire trebuie să faci probe de sol, să vezi ce conține. Sunt lucrurile nevăzute. Compoziția chimică a solului determină și mixul de specii. Vă dau un exemplu. Dacă ai prea mulți carbonați în sol, nu o să poți să plantezi salcâm, pentru că anul 2-3 de viață o să-ți oprească creșterea. Deci, alegerea mixului de specii se face întotdeauna cu specialiști și în baza acestei analize și de sol și a microclimatului din zonă, mergem întotdeauna pe un mix de specii, niciodată monocultură. Nu o să vedeți în pădurile noastre plantate o singură specie. Avem nevoie să susținem și biodiversitatea prin tot ce înseamnă proces de împădurire, pentru că ne dorim și regenerarea solurilor, dar și crearea unui microclimat favorabil unor multitudini de specii. Avem o abordare un pic diferită de Silvi, să spun așa, că obiectivul la sfârșitul zilei nu este recoltarea lemnului, ci această regenerare și beneficii multiple pe care le aducem în comunitate prin împăduriri. După care vine plantarea, respectând proiectul tehnic cu acest mix de specii, plantare care și ea trebuie făcută corect. Dacă nu se plantează corect, îți reduci șansele de prindere ale puieților. Și urmează un număr de ani, în funcție de speciile plantate, cel puțin 3-5 ani, în care trebuie să îngrijești pădurea. Adică, unde nu s-au prins puieții, facem completări toamna și vara avem undeva la 2, 3, poate chiar 4 prașile pe vară să îndepărtăm buruienile, pentru că în primii ani puieții sunt foarte sensibili la concurența pentru apă și nutrienți și atunci au nevoie de un pic de ajutor până se înalță și răzbat mai pe cont propriu în lupta cu buruienile. Și noi ne ocupăm de tot acest proces. Nu lăsăm pădurea din mâini până nu vedem acolo cu adevărat o pădure. Noi nu facem doar plantări. Ne îngrijim ca acea pădure să existe pe termen lung. Nici nu mai spun de faptul că investim în relația cu comunitatea, în special în zona de educație. Avem activități educaționale pentru școli, pentru copii, să înțeleagă despre rolul pădurii, le facem concursuri, îi chemăm în activitățile de plantare, să vadă pădurea.
4: Ajungem și la programele de educație de mediu ale Asociației Viitor Plus. Discutăm cu președinta și fondatoarea Asociației Teia Ciulacu. Simțiți uneori că faceți o muncă în zadar, adică pe de o parte aveți zeci de mii de voluntari care vin, se implică, plantează, nu? Sunt trup și suflet acolo lângă dumneavoastră, în timp ce alți arbori, în același timp poate, sunt tăiați ilegal din alte păduri ale țării.
5: Eu zic că niciodată nu este munca în zadar. Niciodată când construiești ceva pozitiv în jurul tău, cu timpul tău, cu resursele tale. Fiecare până la urmă răspunde la finalul zilei în fața legii și în fața propriei conștiințe. Noi ce încercăm să facem este ceva pozitiv prin acțiunile noastre directe. Nu putem să rezolvăm toate problemele nici de pe planeta asta, nici din țara asta, nici toate problemele de mediu. Ne-am ales niște bucățele pe care să le facem cu responsabilitate și cu rezultat la final. Da, primim de multe ori comentarii de genul: plantați voi ca să tăiască austrieci, să tai austrieci. Cred că este cel mai des întâlnit comentariu negativ cu care ne-am confruntat. Și le arătăm acestor oameni cum arată pădurile noastre după 15-20 de ani. Chiar începem acum un episod, un serial video cu ocazia aniversării a 20 de ani de organizație. O să trecem prin multe locuri diferite prin țară să arătăm cum arată comunitățile și proiectele noastre la câțiva ani de zile de la momentul în care au fost implementate. Săptămâna trecută am fost la Vâlcele, în județul Călăraș, unde am plantat prima pădure în 2008 și pot să vă spun că arată superb și pentru toți necredincioșii, ca să zic așa, îi invit să urmărească paginile noastre de social media, să vadă cum arată pădurile noastre. Ce face fiecare prin alte părți ale țării, fiecare are rolul, că este într-un ONG, cetățean într-o comunitate, că este un funcționar public într-o instituție care are rol de control, de protecție, de pază și așa mai departe. Dacă fiecare și-ar face treaba în bucățica lui, am avea probabil mult mai puține probleme și o societate mult mai bună.
4: În cât timp, în câți ani începe să semene cu o pădure, în adevăratul sens al cuvântului, o suprafață plantată?
5: Aș zice că minim 5 ani. Se numește stadiu de masiv. Este momentul în care coroanele arborilor plantați se împreunează și generează acea umbră și reușesc să lupte împotriva buruienilor. La început, gândiți-vă, când plantăm primii puieți, conform metodologiei silvice, plantează în medie 5.000 de puieți la hectar și sunt efectiv niște nuieluțe, nuieluța lui Moș Nicolae de Crăciun, care te gândești că nici ce o să iasă de acolo, când o să iasă un copac. E, cu un pic de răbdare în acești 3-5 ani de început, ei încep să crească, dacă sunt bine îngrijiți, ajung probabil pe la, nu știu, 2 metri poate în 5 ani, depinde foarte mult de specie, încă o dată. Salcâmul, de exemplu, o să vestiți în altă 2 ani, un stejar probabil în 7 ani. Și când au crescut suficient și își dezvoltă coroana, într-adevăr începe să se vadă această pădure compactă și diversă.
4: Bun, Viitor Plus are și programe de responsabilizare socială, putem spune așa. Încurajați, de exemplu, pe oameni să colecteze deșeurile separat. Ați pus pe picioare o hartă a reciclării care a crescut, înțelegem, la peste 18.000 de puncte de colectare și reutilizare. De ce credeți că este România printre codașele Uniunii Europene în privința colectării separate și reciclării deșeurilor? În mai toate clasamentele de acest gen suntem pe ultimele locuri și asta nu de azi de ieri, ci de ani de zile. Pare că nu reușim să avansăm, deși ceva schimbări s-au produs totuși la nivel legislativ, cel puțin.
5: S-au mai întâmplat schimbări, deci nu suntem cum eram, nu știu, acum 15 ani, dar în continuare la ritmul la care s-au întâmplat schimbările în restul Uniunii Europene, suntem pe ultimul loc la rata de colectare separată, în mod constant de foarte mulți ani, sau mă rog, ne mai batem cu Malta și poate cu Bulgaria, dar nu e un lucru cu care să ne mândrim. Din perspectivă legislativă, suntem destul de acoperiți. Unde suntem în urmă este zona de infrastructură, foarte mult. Nu avem peste tot o infrastructură funcțională. Asta înseamnă să ai tot sistemul funcțional. Se și numesc SMID-uri, ce ar trebui să existe funcțional la nivel de județ, sisteme integrate de management al deșeurilor. Să ai de la partea de generator, în speță gospodăriile, pentru că persoanele juridice, să știți că stau mai bine la capitolul ăsta, dar populația, gospodăriile sunt legate obligatoriu doar de salubrist, care este fie direct un serviciu al primăriei, fie contractat prin licitație de către primărie.
4: Facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
0: Romstal recomandă termostatul digital programabil. Confort inteligent și economie. Termostatul digital programabil este esențial pentru orice locuință modernă, oferind un control precis și eficient asupra temperaturii interioare, contribuind astfel la economisirea de energie și reducerea costurilor de încălzire. Cu ajutorul acestuia, vei putea seta temperatura dorită în fiecare cameră, în funcție de programul tău zilnic, evitând risipa de energie atunci când nu este nevoie de încălzire suplimentară. Acest termostat inteligent permite personalizarea temperaturii pe ore și zile, asigurând un confort termic constant și optimizat. De asemenea, este compatibil cu diferite surse de încălzire, inclusiv centrale pe gaz, pompe de căldură sau sisteme de încălzire prin pardoseală. Astfel, poți integra termostatul digital în orice tip de instalație de încălzire, obținând performanțe maxime și economii substanțiale la facturi. Din punct de vedere al sustenabilității, termostatul digital programabil contribuie la reducerea consumului de energie electrică și gaze naturale, evitând încălzirea inutilă a locuinței și implicit scăzând emisiile de dioxid de carbon. În plus, utilizarea acestuia reduce uzura sistemului de încălzire, prelungind durata de viață a acestuia. Într-o perioadă în care eficiența energetică este esențială, acest termostat te ajută să-ți gestionezi mai bine resursele și să adopți un stil de viață mai ecologic. Alege termostatul digital programabil pentru un confort termic personalizat, economii substanțiale și o casă mai verde. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
4: Am revenit la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre plantări de copaci, despre reciclarea deșeurilor, despre programele de educație de mediu ale Asociației Viitor Plus. Facem un bilanț pe anul trecut, ne uităm și la perspectivele pe acest an, discutăm cu președinta și fondatoarea Asociației Teia Ciulacu. Viitor Plus are și programe de educație. Știu că organizați anual Ecoprovocarea, e un concurs național General de Educație de Mediu pentru elevii și profesorii din școli generale și licee, cum se desfășoară?
5: Simplu, deși durează și e complicat la nivel de implementare. Implicăm școlile de mai bine de 14 ani, cred, în programul Ecoprovocarea, școli la nivel național, într-un concurs pe teme de mediu, un concurs cu activități practice pe de-o parte, copiii colectează separat în școală, se duc, igienizează areale naturale, plantează copaci, fac activități de implicare civică, dar și învață teorie un pic, pentru că e important să înțeleagă motivația în spatele acestor acțiuni și obiectivele pe termen lung, iar asta se face tot cu unor materiale pe care noi le-am realizat de-a lungul anilor pentru profesori din toată țara, materiale non-formale pe teme de mediu diverse, pe care profesorii le-au astfel la dispoziție să învețe pe elevi despre aceste teme. Iar la finalul anului școlar, cele mai bune echipe sunt premiate, fie cu premii în bani la școlile generale, fie la liceeni, pentru că pentru ei contează mai mult, nu știu, experiențele de viață. Avem o tabără de leadership de mediu, unde primim cei mai buni liceeni câteva zile în natură, în discuții pe termen lung despre mediu.
4: Am înțeles. Care e satisfacția cea mai mare legată de ecoprovocarea? Pentru că acolo vorbim totuși de categorii de vârstă mai mici, nu? Adică sunt copii, de fapt copii, adolescenți. Ce vă sare în ochi cel mai mult atunci când lucrați cu asemenea categorii sociale și de vârstă?
5: Este poate cea mai mare satisfacție când vine vorba de educație, pentru că acolo înveți de la vârste fragede fix acele comportamente corecte și responsabile pe care ei să le adopte de la începutul vieții. De multe ori chiar copiii sunt cei care se duc înapoi în familie și învață părinții cum să procedeze corect. Tot am vorbit de deșeuri și de colectarea separată. Schimbarea începe acasă, în primul rând, în familie, dar și la școală sau la servici, fiecare acolo unde își petrece cel mai mult timpul. Și la copii găsim o deschidere fantastică. Noi acum cumva plătim polițele lipsei de educației de mediu sistemice în țară, are de-abia început, dacă ne uităm la legislația potrivită, la strategia de educație de mediu, pe care avem doar de 4 ani în România și Săptămâna Verde este doar la 4-a ediție. Ne gândim că adulții de astăzi, acum 10, 15, 20 de ani, nu au avut parte de educație la școală în locul potrivit pe aceste teme.
4: Mulțumesc mult pentru participare. Am discutat cu președinta și fondatoarea Asociației Viitor Plus, Tea Ciulacu. Eu sunt Cosmin Rușcior. Ne reauzim lunea viitoare la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde la 17:30. Până atunci, numai bine!
1: Planeta Verde.
2: Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Care este majoritatea? Asta a încercat să afle președintele Nicușor Dan de la partidele invitate astăzi la Cotroceni, la consultări. Discuțiile vor continua și zilele următoare cu parlamentarii neafiliați. Potrivit unor surse, o nominalizare oficială a unui premier ar urma să fie făcută cel mai probabil la finalul acestei luni. Directorul televiziunii din Republica Moldova, Vlad Țurcanu, a demisionat astăzi după scandalul creat în țară, ca urmare a faptului că juriul moldovean a acordat punctaje minime României și Ucrainei la Eurovision. Discutăm pe larg. Iar miniștrii de finanțe din grupul statelor puternic industrializate, G7, se reunesc astăzi și mâine la Paris și vor încerca să-și alinieze pozițiile pentru a evalua efectele conflictului din Orientul Mijlociu, precum și pentru a reduce dependența de mineralele rare chineze. A fost o zi plină la Palatul Cotroceni, partidele au venit la consultări, miza fiind formarea unui viitor guvern. PNL și USR au anunțat președintele în ce condiții ar putea intra în opoziție, în timp ce AUR a anunțat că vrea la guvernare. PSD insistă pe excluderea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. La finalul discuțiilor, o majoritate pare să fie departe de a se contura, deși președintele ceruse exact asta partidelor, să indice majoritatea pe care o pot coagula. O declarație de presă la finalul întâlnirilor de astăzi, în care președintele spune că negocierile vor continua până când se va cristaliza o majoritate solidă. Șeful statului a reluat apelul către partide de a ajunge într-un timp rezonabil la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile. Andreea Oros a urmărit.
1: După 30 de minute de discuții, liderii PSD au ieșit anunțând că partidul respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu dă asigurări că PSD exclude o alianță în afara partidelor pro-occidentale.
2: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. 2. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba. Asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
1: AUR a venit la Cotroceni pentru a anunța că vrea la guvernare. Liderul formațiunii, George Simion.
3: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă.
1: Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat după consultările de la Cotroceni că liberalii nu vor mai susține și nu vor mai participa la un guvern în care va fi și PSD.
4: Nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. De ce suntem puși să avem această poziție? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru țara noastră. În ultimii ani, lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, a creat așteptări cetățenilor cetățenilor țării noastre, care nu pot fi onorate în mod normal, depășind posibilitățile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar. Asta a creat niște așteptări care n-au putut fi onorate și, pe bună dreptate, mulți dintre cetățenii țării noastre au fost dezamăgiți.
1: Liderul USR, Dominic Frița, a anunțat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că dacă PSD găsește o majoritate, USR va intra în opoziție.
5: Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat și tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun.
1: UDMR exclude categoric un guvern în spatele căruia se află AUR. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a declarat după consultări că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă, dar și solidă. Și dacă se conturează, UDMR o va susține.
6: Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susține o astfel de soluție. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și din punctul nostru de vedere nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. Astea sunt lucrurile care nu pot fi acceptate, nu pot fi susținute. În rest, toate pot fi discutate, pot fi abordate. Important este să știm ce dorește să facă noul guvern ca să aibă și majoritate în spatele lui. Ce dorește să facă în acest an cu bugetul și până la începutul anului viitor, fiindcă așa cum se conturează și am văzut pozițiile colegilor din celelalte partide, e aproape imposibil să găsești o soluție cu care poți să mergi până în 2028. Poate trebuie luat în etape. Și, bineînțeles, se pune întrebarea dacă alegerile anticipate sunt o soluție. Din punctul nostru de vedere, nu putem considera că alegerile anticipate ar fi o soluție, dar, sigur, există această posibilitate teoretică, constituțională și nici nu se poate exclude că la un moment dat și în România se ajunge la alegeri anticipate, dar nu asta ar fi soluția, nu asta ar fi momentul și trebuie evitat din punctul nostru de vedere.
1: După consultările de la Palatul Cotroceni, Varujan Pambukcean, liderul grupului minorităților naționale, a declarat că trebuie făcută o analiză legată de ce a funcționat și ce nu în interiorul coaliției, apoi aceasta ar trebui refăcută în jurul nucleului PNL-PSD.
0: Andreea Oros a fost și pentru că tot se vehiculează ideea, posibilitatea unui premier tehnocrat, iată opinia ministrului interimar de externe Oana Țoiu, membră USR, un premier tehnocrat ar avea o putere mai mică decât un prim-ministru politic. Ea consideră că România traversează o criză de încredere. Ministrul i-a spus lui Cosmin Rușor că PSD trebuie să-și asume guvernarea după ce a demis cabinetul Bolojan.
7: Miza acestor zile nu este doar o miză legată de negocierea între partide sau de coaliții de guvernare sau de scenarii posibile, ci este direct legată de reconstruirea încrederii cetățenilor în felul în care le este guvernată țara. Din păcate, după această criză declanșată, din punctul meu și din punctul nostru de vedere absolut neconstructiv, nu e în interesul României niciun fel, vedem că și încrederea cetățenilor în viitorul României a scăzut. Avem niște indicatori foarte clari în această direcție și nu mă refer la sondaje sau la reacțiile din social media, deși și acestea contează, mă refer la indicatori de neocolit. De exemplu, statul român a reușit acum performanța negativă de a avea cea mai puțină încrederea cetățenilor exprimată în achiziția titlurilor de stat fidelis.
8: Cum vi se pare ideea aceasta avânturată în spațiul public, nu e foarte clar dacă dinspre președintele Nicușor Dan sau dinspre PSD, mai degrabă a unui premier tehnocrat.
7: Cred că un premier tehnocrat are o putere mai mică decât un premier care are susținerea politică a unei coaliții și a propriului partid. Apoi trebuie să ne uităm la ceea ce PSD-ul a spus destul de clar și în spațiul public, și anume că din punctul dumnealor de vedere, reformele au mers prea accelerat și inclusiv decizia de a dărâma propriul guvern prin moțiunea de cenzură a venit și ca un instrument de a frâna parte din aceste măsuri. Ori PSD-ul este cel care trebuie să spună dacă s-a răzgândit și este dispus totuși să construiască mai departe sau dacă rămâne pe aceeași poziție, care evident o să însemne și un set de limitări, de garduri puse în jurul oricărui premier viitor tehnocrat. Ori dacă un premier tehnocrat se poate mișca doar pe alea îngăduită de PSD, asta nu are cum să fie un lucru bun pentru România.
8: Care ar fi, din perspectiva USR-ului, cea mai potrivită soluție în acest moment? Am văzut luările de poziție și din PNL și din USR, vă coordonați strategia politică în această perioadă, înțelegem că v-ați retras temporar, cel puțin, în zona opoziției, lăsați PSD-ul să-și asume guvernarea, dacă socialdemocrații nu pot să facă asta, să ne spună clar, nu? Ăsta este discursul din partea USR și PNL, după care putem propune noi o variantă. Dar nu sunt foarte multe variante, onest vorbind. Adică ce ar fi? Varianta unui cabinet minoritar?
7: Cu mențiune aici, susținut? Noi nu ne-am retras niciunde. Mergem la muncă în fiecare
8: Sigur,
7: zi.
8: Acum da, cu e foarte interimar, important. De acord.
7: Da, dar e foarte important de menționat asta. Noi am negociat după alegeri o coaliție largă și un program de guvernare, acceptând în acele negocieri, evident că nu vom obține toate reformele pe care ni le dorim. Nu găsiți în programul de guvernare alegeri în două tururi, de exemplu.
8: Da.
7: Și unul dintre motive este că nu am găsit consensul tuturor partidelor. Dar noi nu ne-am retras niciunde. Mergem la muncă în fiecare zi și vom continua să facem asta. România nu-și permite să pună pe pauză guvernarea. În ceea ce privește pasul următor, sunt două scenarii posibile. Cei care au dărâmat un guvern care funcționa au și responsabilitatea de a spune transparent publicului larg ce anume propun. În dreptul nostru, noi suntem pregătiți să continuăm să guvernăm cu PNL, cu UDMR, cu cei de bună credință care vor să continue acest parcurs pentru România.
8: Bun, dar asta ar însemna o variantă de cabinet minoritar, pe care cine să vă voteze? În primul rând veți avea nevoie de un vot de investitură. Ce se va întâmpla după aia? Bun, negociați în Parlament.
7: Realitatea...
8: Într-o primă fază, cineva trebuie Sigur. Să dea undă verde acestui cabinet.
7: Sigur.
8: Cine? Realitatea... PSD și AUR?
7: Realitatea alegerilor parlamentare a generat în România o ecuație foarte clară în Parlament. Noi, ca să putem să ducem la bun sfârșit decizii, avem nevoie de o majoritate și noi nu vrem să facem majoritate cu AUR. Este un lucru pe care l-am spus în campanie și pe care îl respectăm. Sigur, pentru proiecte care sunt esențiale pentru noi de-a lungul timpului, așa cum sunt alegeri în două tururi, ca să dau un exemplu, sau 300 de parlamentari, sau eliminarea pensiilor speciale pentru categorii despre care nu considerăm că sunt justificate. Evident că aici voturile din Parlament ar trebui în dreptul fiecărui partid să reflecte voința electoratului care a trimis acolo parlamentari. Dar în ceea ce privește coaliții de guvernare, coaliții majoritare în Parlament pe mize diferite de cele care țin de programul de guvernare sau de lucrurile asumate în campanie sau de schimbare ecuației politice a guvernării, nu se pune problemă. Și atunci, fie că vorbim de un guvern de plin, fie că vorbim de un guvern minoritar, în ambele cazuri este necesară o negociere continuă la nivel parlamentar.
0: Oana Țoiu, membru USR, este ministrul interimar de externe. Tensiunile generate de votul juriului Republicii Moldova la Eurovision au escaladat până la demisia directorului general al companiei publice Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Acesta a anunțat că va înainta o cerere oficială către Consiliul de Supraveghere al instituției, asumându-și responsabilitatea pentru

0: asumă responsabilitatea pentru rezultat, chiar dacă se disociază de deciziile juriului.
1: Am evitat să dau indicații juriului, membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și cei doi vecini ai noștri, România și Ucraina.
0: El a adăugat că miza demisiei sale depășește aspectul administrativ.
1: Fiind demisia mea, vreau să transmit un semnal clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate.
0: Țurcanu a precizat că nu are informații privind eventuale influențe externe asupra votului, dar a descris situația drept regretabilă în condițiile în care juriul nu ar fi ținut cont de sensibilitățile regionale. Numit în 2021, în timpul guvernării PAS, Vlad Țurcanu a mai fost vizat anterior de controverse privind managementul instituției, inclusiv un audit al Curții de Conturi, care a indicat depășiri bugetare semnificative și critici politice privind modul de administrare a companiei. Odată cu plecarea sa, își încetează mandatele și cei doi adjuncți ai săi, Andrei Zapșa, responsabil de televiziune și dezvoltare și membru al juriului Eurovision, precum și Corneliu Ciobanu, responsabil de radiodifuziune. Juriul Republicii Moldova a acordat 12 puncte Poloniei, 10 Israelului, 8 Greciei și doar 3 puncte României. Ucraina nu a primit puncte. Din juriu au făcut parte 7 membri, inclusiv reprezentanții instituției publice și artiști sau producători din mediul cultural. Printre aceștia, Andrei Zapșa, Pavel Orlov, Cătălina Solomac, Stanislav Gonciar, Corina Caireac, Ilona Stepan și Victoria Cușnir. Victoria Cușnir este singura care a explicat ulterior că evaluarea a fost realizată pe baza repetiției generale. Ea a precizat că România s-a aflat pe locul 3 în propria sa afișă de jurizare. Controversa a generat un val de reacții în spațiul public. Regizorul Petru Hadârca a criticat dur decizia juriului, calificând-o drept, citez, o lovitură menită să dezbine. Soprana Valentina Nafurniță a subliniat diferența dintre percepția publicului și cea a juriului. Interpreta Nelly Ciobanu a susținut că România ar fi meritat punctaj maxim atât artistic cât și moral, iar scriitoarea Maria Pilkina a criticat în mod special lipsa de puncte acordate Ucrainei. În plan politic, deputatul PAS Marcel Spătare a afirmat că Eurovizionul are o dimensiune geopolitică, iar ministrul culturii Cristian Jordan a cerut explicații oficiale privind discrepanța dintre votul publicului și cel al juriului. Deputatul Dinu Plângău a solicitat public demisia conducerii TRM. Directorul TRM a publicat inițial un mesaj pe Facebook în care se declara surprins de punctajul mic acordat României și a apreciat că Alexandra Căpitănescu ar fi trebuit să câștige concursul, dar ulterior și-a retras mesajul, sub care se adunaseră vreo 2000 de comentarii, multe din ele cerându-i demisia. Disputa a fost amplificată de dezbaterea privind criteriile de selecție a juriului și lipsa de transparență a procesului de evaluare. În paralel, atenția publică a fost atrasă și de campania de promovare derulată de Malta, care a implicat creatori de conținut din mai multe țări, inclusiv din Republica Moldova. Influencerița Katie Black a confirmat că a participat la astfel de colaborare plătită.
2: Eu îmi cer scuze de la fiecare om care s-a simțit jignit, supărat prin faptul că eu am acceptat colaborarea pentru Eurovision cu Malta. Asta e situația. Asta e jobul meu.
0: Ea a precizat că nu anticipa amploarea reacțiilor publice. Din Chișinău, Liliana Barbăruș și e pentru RFI.
3: Și continuăm pe subiect. Eurovisionul nu a produs tensiuni doar între România și Republica Moldova. Piesa câștigătoare a ediției din acest an, melodia Bangaranga a artistei bulgare Dara, a produs tensiuni între Ucraina și Bulgaria. Diviziunile au apărut după ce au fost lansate acuzații pe rețelele de socializare, în special pe cele din Ucraina, potrivit cărora la crearea piesei artistei a contribuit un artist rus cu vederi putiniste. Drept urmare, publicul ucrainean nu a votat piesa, fapt care a generat critici din partea bulgarilor, care nu au înțeles lipsa de susținere. Puțin încurcat, dar ne lămurește Mădălina Șe.

0: Rusia este exclusă din Eurovision din 2022 după invazia la scară largă din Ucraina, dar în jurul competiției numele țării continuă să apară, chiar și acolo unde oficial nu ar avea ce căuta. La Eurovision 2026, câștigat de Bulgaria cu piesa Bangaranga, interpretată de Dara, victoria a fost istorică, primul trofeu pentru țară cu un total de 516 puncte. Dar aproape imediat după finală, discuțiile s-au mutat de pe succesul piesei și către o posibilă implicare a unui artist rus și putinist în crearea melodiei. Pe rețelele de socializare, în special în Ucraina, au apărut acuzații și suspiciuni privind o posibilă legătură între piesă și industria muzicală rusă. Mai exact, numele lui Filip Kirkorov, artist rus cu origini bulgare și o figură proeminentă a industriei pop din spațiul post-sovietic. Informațiile despre presupusa implicare a lui Kirkorov au pornit în parte dintr-un interviu acordat presei ruse înainte de concurs. În interviu, Kirkorov vorbește despre o echipă de producție internațională și despre colaboratori cu experiență la Eurovision, fără a afirma explicit o implicare directă în piesă. Când televiziunea în bulgar m-a contactat cu rugămintea de a susține Bulgaria, să zicem, în acest an, nu am putut să-mi refuz această plăcere. Dar echipa care este alături de mine, echipa de vis, care se ocupă de asta de 20 de ani, este formată din Ilias Kokotos, coproducătorul meu, și compozitorul Dimitris Kontopoulos, a spus Kirkorov. Interviul a produs dezaprobare în Ucraina, astfel încât piesa bulgară nu a primit niciun punct din partea publicului. Acest fapt a generat critici din partea bulgarilor care nu au înțeles de ce nu au fost susținuți de ucrainieni. Pentru a înțelege mai bine cum a fost construită piesa, am stat de vorbă cu unul dintre compozitorii implicați direct în proiect, artistul român Cristian Tarcea, care a negat implicarea lui Kirkorov, după ce inițial a spus și că nu-l cunoaște.
1: Nu știu cine este Filip Kirkorov.
0: Este un colaborator de-a lui Dimitris Kontopoulos, care a afirmat că a contribuit la piesă.
1: Eu știu de Dimitris. Noi suntem cei patru writer. Eu, Dara, Ane și cu Dimitris. Probabil au lucrat împreună ei sub o formă sau alta, dar oficial eu știu de Dimitris.
0: După acest interviu, Cristian Tarcea a revenit cu întrebări suplimentare către colegul său, compozitorul grec, Dimitris Kontopoulos, pentru a clarifica direct zvonurile legate de numele lui Kirkorov.
1: Pare că Filip Kirkorov este un artist mare rus care a lucrat împreună cu Dimitris la niște selecții anterioare, dar nu are o participare la Bangaranga. Dar probabil pentru că a lucrat cu Dimitris, este mândru că Dimitris face parte din piesa Bangaranga și se bucură probabil pentru succesul ei, având și el parte alături de Dimitris la alte selecții anterioare.
0: Kontopoulos a fost la rândul său intervievat de RFI și a răspuns acuzațiilor pe care le-a negat.
2: No. Philip, we did projects before many years together for Eurovision. He's a friend, he's a supporter, but no, this time it was a different project.
0: Then how do you comment the allegations that...
2: What allegations?
0: Philip Kirkorov in a video has said that his team has allegedly participated to the Bulgarian entry.
2: I haven't seen that. No, maybe he means something else. I don't know. Maybe because we are friends many years, you know, maybe some misunderstanding there.
0: Then no contribution from his part.
2: No.
0: Compozitorul grec confirmă însă că îl cunoaște pe Kirkorov și că au colaborat în trecut în alte proiecte Eurovision și îl descrie ca pe un prieten din industrie. El subliniază că echipa oficială a piesei este formată exclusiv din Dara, Anju Tifuic, Cristian Tarcea și el însuși, iar varianta finală a fost construită în acest cadru. Și un ucrainean implicat în proiect respinge de asemenea orice legătură artistului rus cu piesa. Consultantul creativ al delegației Bulgariei a declarat într-un interviu pentru Muzvar că numele lui Kirkorov nu a fost menționat în nicio etapă oficială a producției sau a regiei spectacolului. În ciuda acestor poziții oficiale, numele lui Kirkorov continuă să fie invocat în spațiul public, alimentat de istoricul său din industria Eurovision. Un critic muzical, intervievat de RFI Ucraina, a sugerat că artistul rus încearcă mai degrabă să-și revendice o influență simbolică asupra unui succes, la care contribuția sa ar fi în realitate minimă. Cert este că până în acest moment nu există dovezi care să confirme implicarea lui Filip Kirkorov în piesa care a adus Bulgariei prima victorie la Eurovision. Rămâne în schimb diviziunea pe care a creat-o atât între bulgari, cât și între bulgari și ucrainieni.
3: Pe Mădălina Șerban am ascultat-o. Miniștrii de finanțe din G7 s-au reunit la Paris pentru două zile. În încercarea de a-și uniformiza deciziile în fața efectelor economice ale conflictului din Orientul Mijlociu, un alt subiect de discuție, cum poate fi redusă dependența de mineralele chineze rare. În această dimineață, ministrul francez al economiei și finanțelor, Roland Lescure, le spunea jurnaliștilor că dorește ca prin acest G7 să arate că multilateralismul este util și că funcționează, în condițiile în care tensiunile geopolitice și comerciale se intensifică și minează relațiile internaționale. Amintim, Statele Unite fac parte din G7 alături de Franța, Germania, Canada, Italia, Japonia și Marea Britanie. Ce se întâmplă la Paris e o repetiție generală a summitului G7, care se va desfășura la Evian între 15 și 17 iunie în sud-estul Franței și la care vor participa președinții statelor din G7. Cristina Teacă dezvoltă subiectul în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
4: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Lumea se confruntă cu provocări majore, cum este războiul din Orientul Mijlociu, a mineralelor critice, a pământurilor rare, afirma în deschiderea evenimentului ministrul francez al economiei și finanțelor. Într-un comunicat, ministrul german al finanțelor estima că G7 este cadrul potrivit pentru a discuta despre problemele urgente cu Statele Unite. Mai exact despre situația generată în urma blocării strâmtorii Ormuz, o arteră esențială pentru comerțul internațional cu hidrocarburi, dar nu numai. Fondul Monetar Internațional se așteaptă la o creștere mondială foarte modestă pentru 2026 și o inflație ceva mai mare decât estimase la începutul anului. De partea sa, șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, atenționa luni că mai rămân încă mai multe săptămâni de stocuri comerciale de petrol, dar că acestea scad foarte rapid, explica el. Chiar și așa nu se va recurge, așa cum s-a întâmplat în mare la eliberarea unor cantități din stocurile strategice, a explicat de partea sa ministrul francez al economiei. Amintim, în prima parte a lui martie a avut loc cea mai mare intervenție din istorie pe piața petrolului. Agenția Internațională pentru Energie a decis atunci să elibereze pe piață 400 de milioane de barili de țiței din rezervele strategice ale statelor membre pentru a atenua scumpirile cauzate de războiul din Orientul Mijlociu. Este vorba de un amestec de stocuri de urgență deținute de puterea publică, dar și de stocuri industriale deținută în virtutea unor obligații guvernamentale de petrol brut, dar și de alte produse petroliere. Acum, chestiunea gazului natural este de asemenea o foarte mare problemă, deoarece pentru numeroase state europene prețul electricității se aliniază prețului la gaz, explica chiar Fatih Birol. O altă problemă, va dura ceva timp pentru a fi reconstituite aceste stocuri. Totuși, singura soluție cu adevărat practică este redeschiderea strâmtorii Ormuz. Atât timp cât ea va rămâne închisă, economia mondială se va confrunta cu mari dificultăți. Atenționa încă din martie același Fatih Birol. Prezentă la reuniunea G7 de la Paris, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, se declara preocupată de situație. Simone Job, afirma ea, secretarul american al trezoreriei Scott Benson cere să fie sancționat regimul iranian.
5: We call upon all our G7 and indeed all of our allies and the rest of the world to follow the sanctions regime so that we can crack down on the illicit finance that is fueling the Iranian war machine and get this money back to the Iranian people.
4: Iar directoarea generală a Fondului Monetar Internațional, Cristalina Georgieva, a cerut să nu fie luate măsuri care ar putea agrava situația, spune ea.
6: We are in a very critical time. There is a clear policy stance. Don't put in place measures that would make the situation worse.
4: La Paris se află și comisarul european pentru economie. El a amintit că summitul are loc într-un moment critic în care au loc numeroase conflicte. Rusia continuă să agreseze Ucraina, continuă la fel și conflictul din Orientul Mijlociu. În ceea ce privește Ucraina, el a cerut ca statele din G7 să nu relaxeze sub nicio formă sancțiunile ce au fost luate până acum la adresa Rusiei, ci din contră.
7: We are meeting at a critical time where we are faced with a numerous crises and conflicts. Russia continues its war of aggression in Ukraine. Conflict in Middle East and Iran continues. So all those topics will be on our agenda. As regards Ukraine, I will update other G7 partners on where we stand with 90 billion Ukraine support loan. And also pass a message that now it's not the time to release sanctions pressure against Russia. Instead, we actually need to stay the course and strengthen the pressure on the aggressor.
4: În ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu, pentru comisarul european al economiei, conflictul trebuie încheiat cât mai repede cu putință, trebuie reluată activitatea în strâmtoarea Ormuz, fără taxe de trecere, iar în cadrul unui format G7+, ce cuprinde și China, se va discuta despre cum pot fi corectate dezechilibrele economice mondiale, iar la această discuție va participa și Fondul Monetar Internațional. Să-l ascultăm pe comisarul european al economiei.
7: On conflict in Middle East, Iran, the key is to put a quick end to the conflict and open the Strait of Hormuz for a safe passage of ships without tolls. And another item which I would highlight from agenda is global economic imbalances, which we'll be discussing in G7 plus format, and where important is also seek meaningful engagement with other partners, including China. How do we address the global imbalances?
4: Comisarul European pentru Economie și Productivitate, Implementare și Simplificare, Valdis Dombrovskis.
3: Cristina, mulțumesc. Uniunea Europeană, prim-ministrii de resort reuniți astăzi la Bruxelles încearcă să-și redefinească politica relațiilor externe într-un context mondial foarte dificil, blocată de luarea deciziilor prin unanimitate și luată mereu prin surprindere de parteneri importanți, ca Statele Unite și China. Uniunea vrea să se pregătească pentru cel mai pesimist scenariu. Corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan, ne spune cum se face asta, ce linii de gândire intră în calcul. Bună seara, Mihaela!
8: Bună seara, Anca, da, o idee pentru a ieși din paralizia actuală provocată de regula unanimității în deciziile de politică externă este aplicarea unei Europe cu două viteze și acestui domeniu. Despre această idee am vorbit noi două joi, mi se pare, săptămâna trecută. O altă idee s-ar găsi în discuția de astăzi a miniștrilor dezvoltării reuniți la Bruxelles pentru a privi problema și din această prismă. Normal, comerțul exterior și relațiile externe se leagă întotdeauna. Europa spune că poate alinia mai bine parteneriatele în domeniul ajutorului, comerțului, securității și apărării, atât cu nevoile de dezvoltare ale partenerilor, cât și cu propriile sale interese strategice. Cam asta ar fi ideea. Așa numitele investiții Global Gateway, pe care Comisia Europeană tocmai le-a lansat, spune Kaja Kallas că acestea ar trebui să se concentreze acolo unde pot avea cel mai mare impact și acolo unde țările se aliniază cu interesele noastre. Și continuă ea astăzi, dacă o țară parteneră susține Rusia sau Iranul, angajamentul nostru trebuie să rămână flexibil, astfel încât să ne putem realinia în consecință. Altfel zis, ce vrea să spună Kallas este că UE nu ar mai face investiții și nu ar mai acorda ajutor pentru dezvoltare celor care susțin Rusia sau Iranul, sau pe amândouă, dar prin a se realinia, iar cred că ar înțelege un fel de retragere dintr-o situație care poate fi potențial periculoasă. Numai că vedem bine, această retragere nu e mereu posibilă. Uniunea Europeană nu s-a retras nici acum din Rusia, care o ține în continuare cu tratatele bilaterale de investiții. Nu s-a retras nici din alte locuri. Nu poate găsi parteneri comerciali la fel de robuși sau oarecum la fel de robuși de azi pe azi dacă un război izbucnește într-o parte sau alta a lumii, și vedem bine că și relația sa cu Statele Unite este din ce în ce mai haotică.
3: Și apropo de relații strategice, Mihaela, ce se întâmplă cu acordul de liber schimb cu Statele Unite pe care Uniunea tot nu l-a ratificat?
8: Da, nu l-a ratificat, ca să amintim ascultătorilor, este vorba de acordul încheiat anul trecut, în 2025, care prevede ca Uniunea Europeană să impună tarife vamale zero produselor americane, dar să accepte o reciprocă de 15%, deci este complet dezechilibrat. De aceea, și nu numai de aceea, Parlamentul European refuză să-l ratifice, iar noi negocieri cu statele membre au loc în 19 mai, mâine seară la Strasburg, pentru a ameliora partea de garanții pe care o cer deputații europeni, ca răspuns la această, să-i spunem, tergiversare, Donald Trump amenință din nou că din 4 iulie tarifele vor crește spectaculos pentru produsele europene dacă acordul nu este ratificat imediat.
3: Mulțumesc, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles. Revenim în actualitatea internă. Aflat la Iași, ministrul culturii a recunoscut că industria editurilor a fost grav afectată de creșterea TVA. El spune că trebuie găsite soluții pentru reînnoirea fondului de carte al bibliotecilor, dar, dincolo de declarații, admite că nu sunt bani. Cum le răspunde ministrul István Demeter angajaților din cultură care cer renunțarea la e-factura? Iată.
9: Este un act normativ care produce efecte. Noi am pregătit și suntem acum în dialog cu Ministerul Inițiator, Ministerul Finanțelor, un ghid, un instrument care să vină în ajutorul fiecărui coleg din orice domeniu al culturii pentru a putea să treacă mai ușor către acest sistem care, până la urmă, vrem, nu vrem, este un instrument al viitorului. Orice trecere este dificilă, este grea, dar mai devreme sau mai târziu ea va trebui, acest pas va trebui făcut. Așa că Ministerul Culturii va veni în zilele care urmează, în sprijinul tuturor colegilor, cu un drumar care explică toți pașii și toate, până la urmă, avantajele acestui sistem.
10: În vremuri grele, din punct de vedere economic, oamenii renunță prima dată cei mai mulți la cultură. Dacă ne referim la situația editurilor care au vânzări scăzute, avem o lege a culturii scrise care însă nu este respectată, bibliotecile nu mai au bani să cumpere fondul de carte.
9: Da, este o problemă cu legea culturii scrise. Am lucrat la câteva variante de-a lungul anilor de a repara niște erori din acea lege. Problema este lipsa fondurilor și nerespectarea acelor dispoziții legale de reînnoire a fondului de carte. Dacă stăm și ne gândim la faptul că dintr-un buget al unei biblioteci publice de 100 de lei, să zicem așa, 98 de lei se duc pe salarii și pe funcționare, pe cheltuieli de funcționare. Deci este foarte clar că, din păcate, reînnoirea fondului de carte este un element care e sublim, dar lipsește cât de săvârșire. Până când nu ieșim și nu reușim să găsim o politică publică pentru aceste biblioteci, astfel încât să despovărăm un pic autoritățile finanțatoare de aceste costuri fixe, ca să aibă și subvenție necesară pentru renuirea fondului de carte, noi nu vom ieși din capcana aceasta a lui 22. În ceea ce privește industria cărții, da, a fost grav afectată de creșterea TVA-ului. Dar în același timp, dovadă, ieri am fost la un târg de carte într-un oraș mic, în Sfântul Gheorghe, și s-a văzut ce acolo. Depinde de ofertă. Unele edituri, după 3 zile de târg, au spus că această a 5-a ediție a Chef și Book este pentru ei a fost cea mai bună ca vânzări. Alte edituri, iarăși depinde de ofertă, au spus că a fost ediția cea mai tristă. Deci undeva între aceste două extreme se află realitatea. Noi, totuși, fiind oameni care trăim în zona culturii, ne interferăm cu ea, știm că creșterea prețurilor ne afectează opțiunile, dar niciodată nu ne le va sublima. Rămâne să trecem peste această perioadă grea, da? Sprijinind din dinți, strângând din ce putem și să ne renunțăm la acea foame, acea sete pe care o avem și sunt convins că vom trece peste aceste.
10: Care este strategia dumneavoastră totuși, în afară de a spune că nu sunt bani? Vedem că în absența unei culturi accesibile mulți tineri declară că ar accepta o dictatură, vedem cum crește extremismul.
9: Doar să puneți o întrebare care aparent e foarte simplă, dar răspunsul este unul extrem de complicat. Noi suntem după al 36-lea an în care politicile publice au nesocotit consecvent investiția în educație și cultură. Nicio reformă a educației nu a fost dusă până la capăt. Nicio reformă în domeniul culturii practic nu a avut loc. Nu putem să spunem acum că aceste măsuri recente sunt cauza migrației sau cauza creșterii fenomenului de extremism, indiferent în ce domeniu vorbim. Putem să spunem, da, este o consecință a 36 de ani de căutări nefinalizate, de neasumare. Și este momentul în care, dacă nu vrem ca aceste prăpăstii dintre noi, dintre oameni, din societatea noastră să se adâncească, atunci, într-adevăr, va trebui să ne asumăm responsabilitatea și pentru măsurile nepopulare. Dar aceste măsuri, până la urmă, trebuie să aibă un singur obiectiv, anume viitorul. Astăzi, să facem ceea ce n-am făcut în perioadele anterioare, de tocmai pentru ca istoria să nu se repete.
3: Ministrul Culturii István Demeter în interviul corespondentei RFI la Iași, Violeta Cincu. Cel mai recent lungmetraj al lui Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, a fost prezentat în premieră mondială la Cannes, în secțiunea paralelă a festivalului, ca un zen de cineast. Este vorba de primul lungmetraj al lui Jude selecționat pe croazetă și primul film al regizorului român realizat numai cu actori francezi, cu excepția rolului principal interpretat de Ana Dumitrașcu. În interviul acordat colegului nostru Vasile Damian, Radu Jude revine asupra apariției acestei pelicule.
11: Istoria proiectului a dus către asta, în sensul în care eu n-am avut în gând să fac un film în Franța. Said Ben Said, foarte important producător francez, a vrut să nească cu mine când eram la Paris și mi-a zis aș vrea neapărat să facem un film împreună, vină cu o propunere când vrei, care să fie majoritar filmat în Franța și majoritar în limba franceză, ca să se poată finanța din Franța. Atunci m-am uitat printre proiectele mele, eu am foldere cu zeci de proiecte începute în diferite stadii, mai avansate sau doar de început, și ăsta era unul din posibilele mele proiecte în care adunasem 2-3 idei. Și atunci am propus subiectul ăsta, l-a acceptat imediat și am început să lucrez la el. Cum e un film care are de-a face cu Franța, n-am vrut să pornesc de la zero, cu pagina albă, ca să zic așa, ci aveam nevoie de o trambulină, de un punct de pornire. Și atunci cartea lui Mirbeau, care e foarte mult, raportul e de clasă din Franța, care are mult umor, e o carte extrem de provocatoare, de altfel, și care a fost anumite iubită foarte mult de suprarealiști, de aceea Bunuel a și adaptat-o în anii 60. E o carte care e foarte frumoasă, foarte bună și care oferă direcții, oferă potențialități. Și atunci eu n-am vrut să fac o nouă adaptare a acestei cărți, n-am vrut să fac un remake al filmelor deja făcute. Eu am vrut să fac o poveste originală, dar care să aibă un raport, să aibă un dialog, să fie ca o altă poveste care ar fi putut, teoretic vorbind așa, să fie în cartea lui Mirbeau.
12: Cum spuneai, este primul tău film francez, filmat de cel mare parte în Franța, mai exact la Bordeaux, cu actori majoritar francezi, cu excepția eroinei principale, care este deci Ana Dumitrașcu. Cum te-ai adaptat acestei filme, acestei situații? Ce a fost cel mai greu?
11: Ce a fost cel mai greu și ce a fost cel mai frumos, și anume imposibilitatea mea de a înțelege până la capăt problemele din Franța, oamenii, limba, limbajul. Și atunci asta a fost provocarea cea mai mare și lucru de care mi-a fost cel mai teamă într-un fel, până la filmare. În momentul filmării mi s-a părut că lucrurile astea s-au topit și... Dar a fost un mod de a lucra cu actorii mult mai colaborativ, cel puțin ceea ce privește dialogurile, pentru că eu nu cunosc subtilitățile limbii franceze, nu cunosc o grămadă de lucruri, și atunci și Marie Rivière și Vincent McKenney și Melanie Thierry și toți ceilalți au venit cu propuneri, am discutat.
12: Orașul Bordeaux, foarte bogat de altfel, a făcut mulți bani nu atât din vinuri, cum am putea să ne imaginăm, ci din comerțul cu sclavi. Și în film e o scenă cu Gianina, care la un moment dat fotografiază, se uită la niște statuete în care sunt niște oameni de culoare, negri, spune ea. Știai acest lucru, acest detaliu?
11: Bineînțeles că știam, de-aia am ales Bordeaux, mi s-a părut. E un film care e foarte mult plasat între, îmi vine să spun, între România și Franța, între literatură, teatru și cinema și, printre altele, între trecut și prezent. și dacă frumusețea somptuoasă așa a Bordeaux-ului, ușor provincială de altfel, dar e o frumusețe așa foarte impresionantă. Există un istoric în treaba asta și într-adevăr comerțul cu sclavi e parte din această istorie întunecată și de-aia am vrut neapărat ca filmul să se petreacă la Bordeaux și am vrut să fie două, trei momente, că mai sunt, mai apar tot felul de statuete de oameni de culoare, apar, am vrut ca dimensiunea asta să existe în film.
12: Se râde foarte mult la film, cred că ai văzut și tu în sală, cu toate că povestea nu e deloc hazlie, ca să zic așa. E nevoie să ne destindem ca să încasăm, să zic așa, mai ușor șocul finalului?
11: Într-adevăr, filmul e construit cu această evoluție destul de clasică, destul de vizibilă către un final tragic sau aproape tragic, de fapt, în film. Cât despre dimensiunea comică, ce pot să spun este că există, dacă vreți, o dimensiune comică în orice activitate umană. Asta e descoperirea lui Cervantes, e descoperirea lui Chekhov, e descoperirea modernității, de fapt, și o descoperire care mi se pare importantă. Cred că dacă ne plasăm într-un anumit unghi, toate activitățile umane, toate relațiile, toate interacțiunile au ceva comic, ridicol, penibil, cum vrem să spunem, și pentru mine dimensiunea asta, fără să fie iarăși izolată și transformată în unic element al unui film, dar această dimensiune pentru mine e foarte importantă. E important să văd și dimensiunea ridicolă, dimensiunea comică, dimensiunea tâmpită a situațiilor de viață și inclusiv a celor din film.
12: Istoria Gianinei au trăit-o și o trăiesc încă foarte multe familii din România. Putem spune, este oare, te-aș întreba, migrația, drama României din ultimii 35 de ani?
11: Una din ele, cu siguranță, a fost o salvare pentru foarte multă lume, o salvare pentru România din punct de vedere economic și toate lucrurile astea vin la pachet cu niște drame imense, cu tragedii, și mi se pare că lucrurile trebuie văzute în complexitatea lor. Și da, asta e o poveste care, într-adevăr, e una simbolică pentru România din ultimii 30 de ani. Pentru 25% din România, de fapt. Enorm.
12: E prima oară, dacă nu mă înșel, că ești aici selecționat cu un lung metraj. Era important acest pas în cariera ta sau...
11: Nu deloc. Filmele mele au fost la alte festivaluri importante sau mai puțin importante. N-am o obsesie pentru niciun festival și găsesc chiar periculoasă și obsesia nevrotică pe care o au mulți cineaști din România și nu numai pentru a fiind la festivalul X sau la premiul Y. Lucrurile astea sigur că sunt importante, sunt importante pentru cariera unui film, sunt importante pentru cariera oricărui cineast, dar în momentul în care devin obsesionale, eu aici văd lucrurile ca în dragoste. Decât să visezi la, nu știu ce, femei inaccesibile sau așa, prefer să fiu bucuros pentru cine mă acceptă, ca să zic așa.
3: A fost regizorul Radu Jude, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
13: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
14: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
15: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
14: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
16: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunteți pe RFI, este ora 19.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună seara, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Președintele Liviu Jordan a avut la Palatul Cotroceni consultări vreme de 7 ore cu toate partidele parlamentare. El spune că vor continua consultările până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală în ceea ce privește noul premier. Directorul general al companiei publice Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a demisionat în urma scandalului provocat de voturile acordate de juriul Republicii Moldova României în finala Eurovision. Italia ar putea renunța la programul de finanțare SAFE al Uniunii Europene în domeniul apărării dacă nu se vor adopta norme bugetare mai flexibile privind cheltuielile legate de energie. La această oră în capitală sunt 21 de grade Celsius. Liviu Jordan a avut astăzi la Cotroceni consultări cu toate partidele parlamentare timp de 7 ore. La 2 săptămâni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, partidele au mers la discuții cu președintele, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Care este majoritatea pe care o propuneți? Este întrebarea pe care a adresat-o Liviu Jordan liderilor politici. Economista FMI Delia Velculescu este o variantă de premier tehnocrat dorită de Liviu Jordan, anunță surse politice citate de Digi24. După consultările de astăzi, președintele a făcut o declarație de presă pe pagina administrației prezidențiale. În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou executiv. Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui guvern. Voi continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală, a scris Liviu Jordan în mesajul său. Comisia Juridică a Senatului a avizat favorabil astăzi un proiect de lege inițiat de AUR, prin care asociațiile și fundațiile sunt obligate să publice identitatea tuturor persoanelor fizice și juridice care fac donații pentru ele. Conform proiectului, aceste forme asociative vor fi obligate să depună la fisc declarații anuale cu privire la toate veniturile și sursele de finanțare ale acestora din anul anterior, indiferent de proveniența lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice pentru sume mai mari de 5.000 de lei. Aceste rapoarte ar urma să fie depuse la ANAF, care trebuie să le publice într-o secțiune specială a site-ului său. Nedepunerea acestor declarații ar urma să atragă suspendarea activității, iar dacă neconformarea durează mai mult de un an, asta duce la dizolvarea de drept a activității asociației sau fundației, potrivit proiectului. Oana Preda, cofondatoarea Centrului de Resurse pentru Participare Publică, spune la RFI că proiectul de lege nu rezolvă nicio problemă, doar adaugă mai multă muncă birocratică ONG-urile și pune presiune pe acestea.
2: Transformă NGO-urile într-un obiect de suspiciune publică. De altfel, cred că senatorul AUR, care a vorbit astăzi în fața plenului, a și vorbit despre asta, despre faptul că cetățenii trebuie să fie vigilenți și să fie atenți cu ochii pe organizațiile neguvernamentale. Practic, nu rezolvă nicio problemă. Organizațiile deja au foarte multe obligații de raportare către statul român. De asemenea, companiile care finanțează organizații neguvernamentale au obligații către statul român. Bănci le au obligația de a supraveghea finanțările externe care vin în conturi românești. Deci, o organizație neguvernamentală care primește donații și sponsorizări poate să fie deja verificată prin multiple căi de către stat. Practic, se adaugă o birocrație inutilă. Ce se întâmplă însă este că organizațiile neguvernamentale sunt transformate în ochii publicului într-un actor negativ. Sunt delegitimate, devin obiect de supraveghere și urmărire. Asta se întâmplă prin acest proiect de lege. Nu se rezolvă nicio problemă.
0: Am ascultat-o pe Oana Preda, cofondatoarea Centrului de Resurse pentru Participare Publică. Directorul general al companiei publice Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a demisionat în urma scandalului provocat de voturile acordate de juriul Republicii Moldova României în finala Eurovision. Asta după ce juriul de specialitate i-a acordat Alexandrei Căpitanescu doar 3 puncte față de cele 12 ale publicului. La ediția din acest an, Republica Moldova a obținut locul 8 la Eurovision, iar cele mai multe puncte a primit din partea Partea României. Publicul a acordat 10 puncte, iar juriul 12. Îl ascultăm pe fostul director general al companiei publice Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu.
3: Un grup de colegi. Ei s-au ocupat, dar responsabilitatea, în definitiv, îmi aparține. De aceea și v-am anunțat astăzi această decizie. Când greșim, plătim. V-am spus că ar fi fost ultima mea dorință să interferez în deciziile juriului. Nu, și nici nu se poate regulamentar să se intervină. E o situație pe care noi am dorit cu tot din adinsul să o evităm, pentru că au fost cazuri în istoria acestui concurs când UIERT a anulat voturile unor membri ai juriului, unor țări, pe motiv că au existat suspiciuni că ar fi fost manipulate. Regulamentul UIERT protejează votul și intimitatea în decizie a membrilor juriului.
0: Italia ar putea renunța la programul SAFE dacă nu se vor adopta norme bugetare mai flexibile privind cheltuielile legate de energie, notează Reuters. Amenințarea a fost făcută de premierul Giorgia Meloni într-o scrisoare adresată Comisiei Europene. Mădălina Șerban cu detalii.
4: Italia pune presiune pe Comisia Europeană și cere reguli bugetare mai flexibile pentru a face față crizei energetice, într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, solicită ca investițiile și măsurile legate de energie să fie excluse temporar din limitele stricte ale Pactului de Stabilitate. Potrivit normelor europene, deficitul bugetar al statelor membre nu ar trebui să depășească 3% din produsul intern brut. Uniunea Europeană a mai făcut în trecut derogări naționale de la acest pact pentru cheltuielile de apărare, relatează Agerpres. În acest caz ar trebui activată clauza de derogare națională pentru că și securitatea energetică este o prioritate strategică europeană, arată scrisoarea. Premierul Italiei atrage atenția că actualele tensiuni din Orientul Mijlociu, dar și efectele războiului din Ucraina, împing prețurile la energie tot mai sus și afectează direct familiile și companiile europene. În acest context, guvernului italian îi va fi greu să explice populației de ce poate crește cheltuielile pentru apărare, dar nu și pentru a reduce impactul factorilor la energie, avertizează Meloni.
0: Mădălina Șerban încheie jurnalul, acum datele meteo. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Acum în capitală, potrivit ANM, avem 20 de grade Celsius, 15 grade sunt la Cluj-Napoca, 17 la Sibiu, 20 de grade sunt la Timișoara și Craiova, 25 de grade la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei, este 19 și 8 minute, rămâneți pe frecvențele RFI.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: RFI.
6: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
7: Bine ați venit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultură și despre dezvoltare rurală cu precădere, pentru că avem, iată, în față două, să spunem, analize, două studii, două opinii până la urmă, sau poate că nu, vor converge, legate de felul în care ar trebui să aibă loc o reorganizare administrativ-teritorială la nivelul României, inclusiv comune, desigur, o reorganizare care să aducă dezvoltare rurală, pentru că până la urmă asta ne dorim cu toții. Așadar, pe aceste teme sunt invitații noștri de astăzi. Cătălin Munteanu este aici în studioul RFI România la București, este cercetător științific la Institutul de Economie Agrară al Academiei Române. Bine ați venit, Cătălin Munteanu, mulțumesc pentru prezență.
8: Bună seara și bine v-am găsit.
7: Împreună cu noi este și doamna Cosette Chichirău, este consilier local la municipiul Iași. Bine v-am găsit, doamna Chichirău, mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență.
9: Mulțumesc și eu pentru invitație.
7: Și împreună cu noi, ca de obicei, este colega Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bine ne-am regăsit, Mihaela, mulțumesc că ești cu noi.
10: Bună seara!
7: Aș începe un pic atipic, așa, adică aș începe cu doamna Chichirău și din respect pentru că este, nu, o persoană feminină, dar și pentru că domnia sa a făcut o aplicație referitoare la costurile pe care le au unitățile administrative teritoriale, așa sintetic. Spuneți-ne, vă rog, doamna Chichirău, așa tot sintetic, despre ce este vorba cu această aplicație, la ce credeți că servește și sigur o să apoi o să analizăm și de aici din studio.
9: Avem o hartă unde oricine poate să dea un click și pe orice comună sau oraș și acolo poate vedea populația de la recensământul din 2021, suprafața, cât și câțiva indicatori financiari, spre exemplu, ce venituri proprii are respectiva comună sau respectivul oraș. Asta înseamnă taxele locale care se strâng acolo, inclusiv partea din impozitul pe venit care rămâne local, anul acesta este 63%. Și de asemenea vedem niște indicatori de cheltuieli. Avem cheltuiele de personal administrativ, adică oamenii care lucrează efectiv în primărie, cheltuiele de personal total, asta înseamnă inclusiv cei care nu lucrează în primărie, dar sunt angajați în subordinea primăriei, cum ar fi asistenți sociali, polițiști sau dacă localitatea este mai mare, într-un oraș avem instituții în subordine, nu știu, un ateneu, companie de salubritate și așa mai departe. Deci cheltuielile de personal total sunt uneori semnificativ mai mari decât cele de personal administrativ. Și apoi avem doi indicatori, cheltuielile de funcționare totale. Asta include bunuri și servicii și tot ce mai cheltuiește primăria pe acolo și cheltuielile de dezvoltare, așa zisele investiții. Și aplicația arată această comparație între câți bani reușești să strângi din impozite, care arată activitatea economică din acea localitate și cât cheltuiești atât pe administrație cât și pe lucruri noi pe care le poți face. Iar asta înainte era foarte greu de făcut, pentru că sunt foarte multe date extrase de la ANAF. Eu le-am extras de la ANAF, execuția bugetară la 31 decembrie 2025, niște tabele foarte mari, care acum sunt prezentate foarte facil într-o aplicație cu un click.
7: Mai prietenos pentru consumator, exact, pentru utilizator.
9: Exact.
7: Și înțeleg că avem și o semiconcluzie, să spunem, și anume că mai mult de jumătate dintre primăriile comunale nu-și pot plăti nici măcar salariile cu impozitele strânse și taxele strânse, nu?
9: Da, așa este. Două treimi, de fapt.
7: Două treimi.
9: Cam 2.000 din 3.200 de localități nu își pot plăti cheltuielile cu personalul. Asta pentru că

0: doamna Cosette Chichilău, sunt câteva repere importante, ele sunt și foarte practice, în opinia mea, ca și utilizator eventual. Înțeleg că și dumneavoastră, împreună cu Institutul, gândiți un tip de strategie sau chiar de mai mult decât atât o schiță de reformă administrativă.
1: O schiță întreagă de reformă administrativă.
0: Spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră lucrurile.
1: În primul rând, această aplicație este utilă, dar la fel ca toate discuțiile din spațiul public, pierde din vedere o componentă foarte importantă. După cum observați, reorganizarea este o decizie atât politică cât și economică, despre asta discută toată lumea. Numai că componenta socială este adeseori ignorată, ceea ce este foarte important să avem în vedere. Sunt câteva principii cu privire la această reformă administrativ-teritorială, care ar trebui să fie, din punctul nostru de vedere, o reformă graduală, care să fie bazată, în primul rând, pe date și studii și nu pe influențe politice, care ar trebui să fie practic depolitizată din acest punct de vedere, care ar trebui să fie discutată public, pentru că beneficiarii acestei reforme sunt, în primul rând, cetățenii care trăiesc în acele OAT-uri și cetățenii României, și trebuie să fie adaptată puternic diferențelor regionale, pentru că există puternice discrepanțe între regiuni și între gradul de dezvoltare. Este vorba despre acel Human Development Index, care este foarte dispersat pe teritoriul României și este diferit. Dacă la București vorbim despre un Human Development Index de aproape de 0,9, în multe zone ale țării vorbim de 0,7, de 0,75 sau chiar 0,8.
0: Ce definește acest indice al, cum l-ați numit, al dezvoltării umane, nu să-i spun așa? Ce definește el mai
1: precis? Este vorba de gradul de dezvoltare al unei regiuni, conform criteriilor NUTS 3, elaborate de Comisia Europeană, care arată modul în care comunitatea, modul în care modul de organizare administrativ teritorială răspunde corect și complet nevoilor cetățenilor. Și aici vorbim despre nevoia de cultură, nevoia de integrare socială, nevoia de a-și plăti taxe și impozite, nevoia de guvernanță participativă și așa mai departe.
0: Am reținut și din analiza dumneavoastră faptul că România are 300 de orașe, dintre care 103 sunt clasificate ca municipii, 57 de municipii și 146 de orașe nu mai respectă criteriile minime de populație. Spuneți-ne cum stăm din acest punct de vedere în mediul rural și ce înseamnă criterii minime de populație.
1: Criteriile minime de populație sunt definite conform legii. În cazul unui municipiu, acesta trebuie să aibă 35.000 de locuitori, iar în cazul unui oraș 10.000 de locuitori. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Există de asemenea și excepții, de exemplu, localitățile care au potențial turistic sau localitățile care au fost declarate cu potențial turistic, care au fost păstrate orașe, deși au sub 10.000 de locuitori. În privința mediului rural, vorbim despre 2.862 de comune, care însumează 13.285 de sate. Practic, în mediul rural, România are 475 de comune care au peste 5.000 de locuitori și circa 20 de orașe cu mai puțin de 5.000 de locuitori, din păcate.
0: Da, imediat o să venim și la dumneavoastră, doamna Cosette Chichilău. Mihaela Gherghișan, avem câteva cifre, avem și câteva principii pe care, iată, le discutăm, unele mai directe, mai simple, să le spun așa, legate de indicatorii financiari, altele un pic mai complexe, domnul Munteanu a adus în discuție și partea socială. Cum vezi lucrurile, sau în primul rând, vezi posibilă o reorganizare administrativ-teritorială în România în termeni, să zicem, decenți de timp? Și sigur și în termeni rațional-politici, cum vezi lucrurile?
2: Da, se prea poate să fie, dar s-a mai tot discutat, deci nu e prima oară când...
0: Exact.
2: De ce nu s-a făcut asta? Acum, sinceră, să fiu, îmi scapă. Poate am știut ce am uitat.
0: De obicei spunem că nu s-a făcut din motive politice, ne întoarcem. N-aș intra neapărat în această zonă, dar acesta e răspunsul.
2: Deci e posibil. Deci dacă ăsta e răspunsul, atunci este absolut posibil. Nu sunt alți factori obiectivi care ar putea. Acum trebuie văzut cât e de oportun și trebuie văzut cât e de util.
0: În Belgia, țară în care trăiești, cât de apropiată este primăria de cetățean,
2: nu
0: să spunem?
2: Uită Belgia. Belgia este cazul cel mai atipic din lume, pentru că este un stat medieval care este fiecare oraș e stat în stat. Are emblema lui, semnătura lui, cum îi spune, blazonul lui, taxele lui. Deci, de fapt, Belgia este o adunătură de mai multe stătulețe. Dacă
0: deci, e un caz special acolo, spui tu, da?
2: Da, asta spun, e un caz foarte special, mai ales între nord și sud. Este o diferență de la cer la pământ și mai e o chestie. Apropo de faptul că nu se pot plăti salariile din taxe, nimeni nimeni în Europa astăzi poate

0: cu câteva excepții prin Germania, prin unele nici landuri și în Austria, nimeni nu mai plătește salariile din impozite. Pentru că viața s-a scumpit atât de mult și totul costă atât de mult, iar impozitul cât poți să-l urci? Pe ori, practic, cât poți? Bun. Nu poți. Aici, în Belgia, că m-ai întrebat și cu asta închid, sunt comune, că aici ele se numesc comune chiar dacă e orășel.
1: Da.
0: Sau cele, să zicem, sectoarele Bruxellesului, care, cele 19 sectoare ale Bruxellesului care formează orașul Bruxelles, se numesc tot comune, fiecare din ele. Îți spun, organizarea e perfect medievală. Și una din comune, chiar auzeam de curând la radio din Bruxelles, este îndatorată pe 35 de ani. N-are cum să mai plătească, s-a închis total. S-a plafonat în datorii și atunci îi se face acum o redresare judiciară, dar și se încearcă să îi se răscumpere datoriile. Știi cum se face în cazuri extreme.
1: Da, deci, da. Bun, deci cazurile sunt diferite, ne spui Mihaela Gherghișan. Mă întorc la doamna Cosette Chichirău. Iată, doamna Chichirău, eu unul apreciez, să zicem, indicatorii financiari și tot sper că lucrurile se pot echilibra la un moment dat. Însă, iată, Mihaela Gherghișan ne spune că nu sunt neapărat foarte dese aceste cazuri. Domnul Munteanu ne spune că trebuie să ținem cont și sigur că nu putem să-l contrazicem de criteriile sociale. Până la urmă e vorba de cetățeni, de felul în care ei primesc serviciile pe care le primesc de la aceste unități administrativ-teritoriale. Cum vedeți aceste abordări?
2: Sigur că aplicația nu propune să comasăm comune pe criterii financiare. Nu asta este propunerea. Criteriile financiare sunt pur și simplu niște indicatori la care ne putem uita. Și ce observăm este că, de fapt, cu cât o comună este mai mică, cu atât este mai greu de susținut. Și este normal. Adică dacă ai 1000 de locuitori și ești un pic mai izolat, poate n-ai drumuri, este greu să ai activitate economică. Asta înseamnă că baza fiscală, baza economică de unde poți să extragi venituri este foarte mică. Și atunci, în general, observăm că dacă ne uităm pe hartă și dăm click în zonele mai roșu închis, adică unde dezechilibrul este cel mai mare între venituri și cheltuieli, observăm că populația este foarte mică. În sensul că 1000 de locuitori nu pot susține un aparat birocratic. Este pur și simplu mult prea mult. Dar vedem comune de chiar de 4000 de locuitori care o duc deja financiar mult mai bine. Adică la 4000 de locuitori ai niște impozite de unde să plătești aparatul administrativ.
1: Deci un prim criteriu ar putea fi acela al numărului de locuitori, nu? Adică un criteriu. Mă rog, trebuie să fim atenți și la acest lucru, la acest criteriu, nu?
2: Exact, exact. Și chiar și legislativ până acum așa a fost. Adică domnul Munteanu a spus că în lege sunt prevăzute criterii de populație pentru a fi comună, oraș sau municipiu. Și atunci, în aplicația asta, practic, putem selecta comune învecinate să vedem care e populația rezultantă totală. Nu mai trebuie să cauți, nu știu, în tabele. E practic un instrument pe care domnul Munteanu ar putea să-l folosească dacă îi vine o idee și vrea să o testeze rapid și se întreabă, mă întreb dacă comasez astea trei comune, ce se întâmplă? Uite, văd imediat instantaneu pe ecran că populația nu mai este 3000 de fiecare, este 9500, că suprafața poate e mai mare sau mai mică, în fine. Adică, practic, și apoi văd și financiar care sunt cheltuielile rezultante și veniturile rezultante și poate văd că din venituri aș putea să susțin o primărie, dar nu trei primării. Da. Deci asta este intenția acestor indicatori financiari. Nu să-i folosești în decizia de comasare, dar să începi să-ți faci niște idei de care ar fi sustenabilitatea financiară, că evident este un lucru foarte important.
1: Ne dau o imagine și eu completez spunând că și nouă cetățenilor, cred că mie unul ca și cetățen se pare un lucru important să avem aceste date la îndemână. Asta să vedem dacă domnul Munteanu e dornic să folosească aplicația. Sigur, acum spun mai în glumă, mai serios. Înțeleg, continuându-vă ideile de la, pe care le-ați enunțat la început, că există mai multe modele la care vă uitați, nu?
3: Desigur, noi nu am utilizat un model financiar contabil în demersul pe care l-am realizat. Noi ne-am inspirat din modelul danez, care este bazat pe trei principii fundamentale și anume primul, faptul că comunele și orașele pot colabora între ele pentru servicii pe care nu și le pot susține singure. În al doilea rând, dezvoltarea trebuie să fie relativ uniformă între zonele urbane și zonele rurale, trebuie să avem un echilibru între aceste zone. Și în al treilea rând, și cel mai important din punctul meu de vedere, faptul că problemele trebuie rezolvată la cel mai apropiat nivel de cetățean capabil să le gestioneze eficient. Ceea ce este foarte important.
1: Dați-vă pentru... doar să fac o observație, sigur, nu e deloc e una pură economică. De acord cu dumneavoastră, dar, dacă mi-aduc bine aminte, Danemarca are excedent bugetar. România are un imens deficit bugetar și mă gândesc că aceste criterii financiar-contabile, cum le-ați numit, trebuie la un moment dat să apară și ele într-un tip de gândire are organizării administrativ-teritoriale. Sigur, e opinia mea, dar vă rog să vă continuați...
3: Austeritatea nu este neapărat cheia și soluția magică pentru toate problemele pe care le avem în România.
1: Bine. Deci, acela
2: dar
1: zice...
2: nu era vorba de austeritate. Adică, dacă nu te poți susține, asta nu e austeritate. E că nu muncești, nu produci suficient.
1: Da, e un punct de vedere. Vă rog, Cătălin Munteanu, am văzut că gândiți-o sau priviți și lucrurile ca niște legate de regiunile de dezvoltare, nu? Sau intră și aici în calcul? Sau
3: ar fi în calcul acest lucru, dar dacă doriți să începem cu OAT-urile, că despre asta s-a discutat, noi avem niște principii după care ar trebui să fie organizate comunele și avem, în primul rând, criteriul populației, care este important. 3.000 de locuitori, noi considerăm că este un prag minim pentru această sustenabilitate sau măcar atinde spre această sustenabilitate economică financiară. Vorbim despre prezența unui dispensar și sau cu farmacie în cadrul lui pentru ca oamenii să aibă acces la servicii medicale. Vorbim despre un punct de poliție al Ministerului de Afacerilor Interne, un punct fix care să fie ocupat tot timpul și să nu fie delegat. Vorbim despre o școală gimnazială, clasele 0-8. Vorbim despre o bibliotecă comunală și de asemenea mai vorbim despre un cămin cultural, pentru că trebuie să avem în vedere și toate aceste componente societale pe care statul trebuie să le ofere individului și probleme pe care statul trebuie să le rezolve pentru indivizii din comunitățile respective.
1: Excelent, aici nu vă pot contrazice. Lista este importantă pentru că ne arată, așa cum spuneți, serviciile publice de care trebuie să beneficieze cetățenii, dar aici am câteva întrebări și pentru invitatele noastre. Și o să merg la Bruxelles, la colega Mihaela Gherghișan. Mihaela, știu că era o veche discuție în Franța, cel puțin, că au mai dispărut din posturile, din punctele de poliție, din micile localități. Acest lucru, repet, era în Franța. Nu știu dacă și în Belgia se întâmplă la fel, sau cum sunt lucrurile așa, la modul general?
4: În general, deci cu marea excepție a Germaniei și a Austriei, care au cultura acesta a landurilor și al... cum să zic eu, al omogenizării populației pe întreg teritoriu, și Olanda, mă rog, fiind o țară foarte mică, ea nu are unde să fugă, nu? Populația olandeză numai să arunce în mare, că în rest, în țările mai mari, cum spui, în Franța și în Italia, există o deșertificare. Din motive diverse, nu că a fugit o franceză în Belgia, dar pentru că...
1: Ne referim la deșertificarea populației sau la o...
4: Da, o plecare a populației rurale, mai ales.
1: Rurale, da.
4: Și există o mare problemă, pentru că sunt zone din care oamenii practic au dispărut. Și iarăși, eu nu cred că francezii și-au reorganizat teritoriul odată la 2 ani.
1: Nu, cu siguranță.
4: Există o mare problemă în zonele în care mai vroia să rămână lume, dar nu era deservită niciun fel, apropo de poliție, dar nu era doctor. Lasă tu polițistul, că părea mai din satul vecin.
1: Ok, deci medici, polițiști...
4: Nu era doctor, nu era școală, etc. Chiar acolo unde să zicem că criteriile minime ar fi fost întrunite. Bun, pentru că nu mai vrea nimeni să meargă, deci vezi fiecare cu problemele lui. Și acolo atrăgeau doctor români, ții minte, și o fac în continuare.
1: Da, exact.
4: Sau, o chestie care mi s-a părut cam necinstită, doctor formați în România, la Cluj.
1: Am înțeles. E o discuție întreagă aici, sigur.
4: Da, e altă discuție asta. Da, interes ideea. Bun, nu, deci problema este că e o problemă a acestui început de secol, dacă vrei, la care nimeni n-a găsit cheia. Se discută, se încearcă, ca să atragi oameni într-o anumită zonă, unii scad... impozitele, da? Deci ci se promite că dacă te iei postul de nu știu unde, primii 5 ani nu plătești impozite. Și chiar și așa în Franța n-am mers nici măcar asta, pentru doctor cel puțin, și nici pentru profesor. Iar de la reorganizarea spitalelor în Franța, acum vreo 20 de ani, făcută de luminata Jocelyne Bachelot, oamenii nu mai au antenă de sănătate de proximitate. Au murit femei în salvare mergând să nască. Deci, uite, vorbim de chestii foarte grave la un moment dat, când organizarea e făcută fără cap.
1: Da, Te rog,
4: și dacă... care se, se regăsesc în mai multe, în mai multe zone. Și Spania mai are astfel de probleme, Italia mai are astfel de probleme, dar vezi, sunt foarte diferite de la un stat la altul, dar cumva tot le putem numi probleme locale. Iar treaba cu impozitele și cu sustenabilitatea locală este o problemă majoră. La asta servea coeziunea, la asta serveau fondurile locale de la Bruxelles și, cum bine ai înțeles, ele vor dispărea după 2028, treptat până prin 2048-2040.
1: Mulțumesc, Mihaela. Imediat o să mergem și la doamna Cosetchi Chirău, dar mai am aici o, în studio, vreau să întreb pe domnul Cătălin Munteanu un lucru, pentru că Mihaela Gherghișan vorbea despre faptul că nu există, și așa este, nu este un model, să zicem, perfect, dar avem un exemplu, dacă nu un model, și aici mă refer la Republica Moldova, din câte știu, au început deja, sau gândesc un tip de reorganizare administrativ-teritorială, și pare că lucrurile seamănă în anumite puncte cu România. Ne dați câteva repere de acolo, dacă v-ați dat un pic pe modelul Republicii Moldova, și apoi sigur mergem și la doamna Chichiro.
3: Ei au efectuat deja acest model de reorganizare teritorială ca urmare sau drept consecință a negocierilor cu Uniunea Europeană. În principiu, ei au fost obligați să adopte acest model pentru a corespunde sau pentru a răspunde cerințelor Uniunii Europene în ceea ce privește finanțarea și în ceea ce privește sustenabilitatea. Acesta va fi operaționalizat la nivelul următoarelor alegeri. Noi, de asemenea, am inclus în analiza noastră această analiză pe nivelul sau la nivelul regiunilor de dezvoltare. Noi acum vorbim despre 8 regiuni de dezvoltare. Dar în eventualitatea, de exemplu, unei uniri ipotetice cu Republica Moldova, vorbim despre 9 regiuni de dezvoltare, pentru că Chișinăul ar fi practic al doilea oraș ca mărime din România, 600.000 de locuitori, 600.000 plus de locuitori și întreaga regiune Chișinău 800.000 de locuitori. Practic, ceea ce este la nord de Chișinău ar merge la regiunea de dezvoltare nord-est din România, iar ceea ce este la sud ar merge la regiunea de dezvoltare sud-est. A mai fost discuții în spațiul public, discutam mai devreme despre ce nu s-a făcut acest demers. Chiar domnul Traian Băsescu, pe vremea când dumnealui era președinte, a fost promotorul unui astfel de demers. Atunci s-a împotmolit în modificările constituționale necesare pentru a implementa acest demers. Era vorba despre capitale regionale și cele 8 mega-județe. Numai că acum există această necesitate de a efectua acest demers și de a ajunge la un acord, iar acele regiuni pot fi rebranduite. De ce să se numească regiunea centru? Când putem să-i dăm un nume prin referendum stabilit și adoptat de către populația din regiunea centru. Sau ce să-i zicem regiunea de nord-est sau de sud-est, de exemplu. Trebuie să le dăm un nume prin referendum care să fie adoptat, să fie implementat de către populația locală și să fie acceptat.
1: Doamna Cosetchi Chirău, câteva mici provocări pentru dumneavoastră, cu ghilimele, evident. Republica Moldova, cum priviți reorganizarea de acolo? Punctul 2, vă aduc aminte că, sau mi-aduc eu aminte și vă spun că au fost câteva încercări în România de comasare a unor orașe mai mari cu câteva comune. Ele au ieșuat, eu aș spune, din păcate, pentru că păreau că ar putea să vină în mod natural acest tip de comasare. Și vă rog, în ultimul rând, spuneți-ne dacă felul în care vedem acum acest tip de reorganizare se va putea face în următorii 10, 15, 20 de ani, glumesc, dar e o glumă amară, și dacă acest tip de reorganizare va aduce, în opinia dumneavoastră, și, cum spuneam la început, dezvoltare rurală și urbană, de ce nu?
2: Am citit despre cazul Republicii Moldova. Ei sunt un caz fericit, cum spunea și domnul Munteanu, în sensul că reforma acolo este obligatorie pentru aderarea la UE. Noi suntem deja membru UE și nu mai avem constrângere externe, ca atare putem să ne bălăcim într-o situație mai puțin fericită. Pentru România, eu cred că ar trebui o limită de populație un pic mai mare pentru comune, nu știu, 5.000 cred că ar fi în regulă, pentru că dacă ne uităm acum, limita sustenabilității, cât de cât este un 4.000. Și dat fiindcă în viitor probabil populația va scădea în continuare în anumite localități, n-ar trebui să facem reforma pentru acum. Ar trebui să facem reforma pentru ce credem că se va întâmpla peste 10, 20, 30 de ani. Apoi, regiunile, spre exemplu, ar putea purta numele regiunilor istorice. Ar putea să avem regiunea Moldova, regiunea Transilvania, regiunea Dobrogea. Nu trebuie să facem regionalizarea după acele criterii statistice, adică acum nord-estul este 6 județe, în nord-estul României, dar de fapt noi putem avea regiuni mai extinse, să avem niște județe la sud. Apoi, într-o ipotetică unire, cred că am putea să avem, n-aș fragmenta Moldova în nord și sud, pentru că asta ne taie. Eu sunt din Iași, deci sufăr personal și sunt conștientă de discuțiile de aici. Noi nu avem infrastructură spre vest. Moldova este organizată de la nord la sud, pentru că râurile merg de la nord la sud, și Nistru, și Prutu, și Siretu. Și atunci, practic, istoric, Moldova a fost de la nord la sud și atâta vreme cât noi suntem deconectați de Galați, practic ne-ai tăiat niște posibilități economice. Și atunci ar trebui să ne gândim istoric și geopolitic cum să facem asta. Mă rog, eu știu mai multe despre Moldova, că sunt de aici.
1: Apoi revenim la... Are și domnul Munteanu câteva exemple, dar vă rog, sau haideți, terminați-vă ideea, că apoi să mergem și la câteva exemple ale domnului Munteanu.
2: Da, vreau să revin la polițiști și
1: Școală.
2: Cabinete medicale și școli și așa mai departe. Bineînțeles că astea sunt infrastructuri necesare. Nu am vorbit deocamdată de drumuri, care este un subiect foarte mare. Dacă n-ai drumuri, nu prea poți să ai nimic.
1: Și la fel de sensibil, da?
2: Exact, exact. Dar resursele nu sunt infinite. Adică dacă am avea infinit de mulți doctori și infinit de mulți politicieni și am putea lucra infinit de multe ore și să generăm un buget infinit, desigur, am asigura un nivel de trai extraordinar de bun la orice densitate.
1: Cred că ați vrut să spuneți infinit de mulți profesori, nu politicieni, că politicieni avem aproape infinit de mulți, glumesc, nu?
2: Da, nu, politicieni nu. Dar ideea este că nu poți să pretinzi, servicii extrem de bune la o densitate extrem de mică. Corect. Practic, dacă ai avea 20 de oameni pe, nu știu, un deal, și ei să aibă pretenții acolo de un polițist, un medic, asta, dacă ei pot plăti asta, extraordinar. Dar mă îndoiesc că, dacă sunt multimilionari sau miliardari, dar familiile normale nu pot susține, nu pot genera atât de multe resurse încât să ai acest nivel de viață. Și atunci trebuie să înțelegem de ce este o problemă în toată lumea. Pentru că este o lege a naturii. În momentul când tu ai resurse limitate și vrei să ai densitate mică, ajungi în faliment. Da? Deci trebuie să înțelegem că sunt niște constrângeri normale, naturale.
1: Sunt niște indicatori, de acord, sunt niște indicatori optimi pe care încercăm să-i atingem și să-i găsim. Imediat, doamna Chichirău, vă rog, Cătălin, doamna
3: Chichirău. Doamna Chichirău provine din județul Iași, care este un caz foarte fericit la nivelul României, alături de județe precum Suceava, Brașov sau Mureș. Specific la județul Iași, ei au 93 de comune în județ, 14 nu respectă criteriul demografic, dar nu cel de 5.000 de locuitori, ci cel de 3.000 de locuitori în cazul acesta. Ei au două municipii în județul Iași, Iași și Pașcani. Noi am propus criterii adiționale pentru orașe și municipii. Noi am spus că un oraș ar trebui să aibă obligatoriu liceu, ar trebui obligatoriu să aibă ambulatoriu de specialitate, mai popular cunoscut sub denumirea de policlinică, ar trebui să ofere facilități de bază, piață umedă, spații verzi amenajate. Iar populația ar fi de minim 10.000 de locuitori în viziunea noastră. Municipiile ar trebui să aibă obligatoriu spital, ar trebui ca procentul populației din acele municipii implicate în activități neagricole să depășească 95%, iar populația ar trebui să fie peste 45.000. Trebuie să oferă un anumit grad de servicii.
2: Îmi permiteți să vă adresez o întrebare, domnul Munteanu?
1: Da. Vă rog.
2: V-ați întrebat la acestea ar trebui să... Cine plătește? Adică ați făcut un calcul dacă minimul ăla de populație poate genera resurse financiare să plătească ambulatoriu și ce vă doriți?
3: Desigur. Am specificat acest
2: calcul. Și noastră credeți că 10.000 de oameni pot genera resurse pentru toate acele lucruri frumoase?
3: Desigur că pot genera resurse. Dacă alocarea este eficientă și dacă se respectă o nomenclatură, o bună organizare a aparatului public și se eficientizează cheltuirea fondurilor, se pot susține astfel de servicii.
1: Ca să fie mai clar, cred că în completarea doamnei Cosette Chichirău, dumneavoastră vedeți niște autofinanțări, o zonă de autofinanțare, sau respectăm în continuare și probabil că respectăm principiul acesta al transferului de la buget, nu? Sau cum facem? Sau la unele se întâmplă așa, la altele nu? Sau cum?
3: Noi am adoptat principiul Pareto, 80% autofinanțare, 20% finanțare bugetară.
1: Aha, deci cam aici pe acest principiu ați mers, ca, da. ca să fie clar. Imediat, doamna Chichirău, mai aveți câteva exemple. Iașiul, am zis că e un exemplu fericit. Dați-ne și niște exemple mai puțin fericite, poate.
3: Da, haideți să trenăm cu județele Iași, pentru că este important. Vreți, este unul dintre județele de succes din acest punct de vedere. Iau două municipii, Iași și Pașcani. Pe criteriile noastre, Pașcani nu ar deveni simplu oraș și nu municipiu. De asemenea, iau trei orașe, Hârlău, Podul Iloaie și Târgu Frumos. Podul Iloaie, iar Târgu Frumos ar deveni comune, conform principiilor noastre. Uh-huh. Dar ei au și cazuri fericite. Au anumite
1: comune. Au celebra Miroslava aceea, care, de care toată lumea vorbește. E o comună.
2: Valea Lupului.
1: Valea Lupului, da.
3: Sunt trei situații. Valea Lupului, Miroslava, Ciurea și Belcești, care ar deveni orașe. Pentru că este foarte important ca o comună peste 15.000 de locuitori să devină oraș. Pentru că acei locuitori nu mai pot fi considerați ca făcând parte din mediul rural. Și există acele comune satelit, cum sunt foarte multe, de exemplu Florești, în județul Cluj, care sunt practic mai dezvoltate și oferă oportunități mai ridicate decât majoritatea orașelor din țara noastră.
1: Vă rog, doamna Chichirău, v-a aruncat mingea la Iași, acolo unde cunoașteți foarte bine situația, domnul Muntean.
2: Nu am înțeles din analiză de ce e Iașu un caz fericit. Adică am auzit statistici, dar n-am înțeles de implicația. Dar aceste comune extraordinare, ele, cum este Floreștiu sau Valea Lupului sau Miroslava la Iași, ele n-ar supraviețui fără un oraș mare lângă ele. Adică dinamica lor este de periurban. Și atunci se pune întrebarea dacă nu cumva ar trebui să le comasăm cu municipiul de care sunt lipite.
1: E o întrebare, că.
2: Nu? Avem zone urbane, avem un urbanism fragmentat, adică dacă municipiul Iași nu-ți dă autorizație de construire, nu te lasă să faci un puz la marginea orașului, te duci dincolo de graniță, la 100 de metri mai încolo, și faci blocuri în comună. Și atunci, practic, ai un spațiu foarte inegal dezvoltat și foarte, cum se spune, densitate, țesutul urban, cred că ăsta este termenul, devine oarecum nesănătos.
1: Dați-mi voie, scuzați-mă, doamna Chichirău, că nu mai avem foarte mult timp, mai avem câteva minute. Vă rog, terminați-vă fraza, ca să nu vă opresc la mijlocul ei.
2: Da, ar fi o întrebare dacă, de fapt, comunele astea din marele periurban, în loc să devină orașe, ar trebui să devină partea zonei metropolitane. Adică,
1: corect,
2: exact,
1: da.
2: E
1: o bună întrebare.
2: Astfel încât să integrezi transportul public și urbanismul, cel puțin.
1: Așa e, din câte știu, în București s-a cam întâmplat în principiu în câteva locuri acest lucru, apropo, cel puțin de transportul public, dar în fine nu intrăm neapărat în cazuri izolate. Mai avem cam 7 minute, haideți să le împărțim așa relativ egal, o să o lăsăm pe Mihaela Gherghișan să tragă concluziile la final, dar poate domnul Munteanu mai vrea să spună o dată de ce Iașu e așa fericit, un caz fericit, cum l-ați numit.
3: Haideți să prezentăm și cazul nefericite.
1: Aha, okay.
3: Harghita sau Hunedoara. Harghita, 4 municipii care ar deveni oraș, conform criteriilor noastre. Miercurea, Ciucă, Odorheiu, Secuiesc, Gheorghe, Toplița. 5 orașe care ar deveni comune. Băile, Tușnat, Bălan, Borsec, Cristiuțu, Secuiesc, Vlahița. 58 de comune. Doar 14 respectă criteriile de a fi comună, cu 3.000 de locuitori. După comasarea a rezultat 26 comune, asta însemna o scădere de 55%. Hunedoara, și mai rău. Vorbim despre 7 municipii, dintre care doar Deva și Hunedoara rămâne municipiu. Vorbim despre 7 orașe actual, practic doar Petrila și Simerea vor rămâne oraș dintre acestea. Vorbim de 55 de comune, aici vorbim despre practic un coșmar de organizare. Sunt comune foarte mici, izolate, sunt dese, sunt puternic segmentate, sunt puternic separate geografic. Vorbim despre distanțe undeva de 40, 50, 70 de kilometri între sate sau până la un centru comunal în virtutea unei comasări. Practic doar 7 comune din județul Hunedoara respectă criteriile.
1: Bun, iar... pare că aici ar trebui poate aplicate niște criterii un pic mai largi, mă gândesc, nu știu, zic și eu, adică pare că geografia e un pic acolo.
3: Geografia este
1: față
3: foarte
1: de,
3: dificilă.
1: Față de alte zone, nu? Dar, în fine, să nu intrăm, am reținut cifrele, am reținut ideea până la urmă. Și,
2: deci ideea este că județul Iași are încă mai multă populație decât alte județe.
1: Da,
2: asta
1: și cred că mai vrea să spună domnul Undeanu că transformările sunt mai mici, pentru că eu ascultându-l mă gândeam cum ar accepta populația de acolo să se transforme într-un oraș în comună sau chiar dintr-o comună în oraș, că și acolo e un mic șoc cultural, să luăm dacă îl vom numi așa, nu știu, sau să se, cum spunea dumneavoastră, să se comaseze niște orașe, comune, slash, municipii, nu știu, sau mă rog, el nu se comasează, ele se, mă rog, împreună cu... Bun. Ultima întrebare, Cătălin Munteanu. Această analiză pe care dumneavoastră o faceți, dumneavoastră, e o echipă, nu? E vorba de o echipă aici. Cum o vedeți mai departe? Adică unde? O ținem într-un sertar, că am mai văzut analiză uitate prin sertare, sau, nu știu, facem publică, bine că ați vorbit despre ea, sau care ar fi traseul pe care îl vedeți că va avea această analiză pentru a se întâmpla ceva în societatea românească?
3: Noi vorbim despre o publicare și despre o asumare la nivel politic de către factorii
1: decidenți.
3: Deci pasul
1: 2 ar trebui să existe o asumare politică, nu?
3: Da.
1: Pe logica și pe analiza despre care dumneavoastră vorbiți. Analiza dumneavoastră este, echipa este practic încheiată sau mai sunt niște lucruri de adăugat acolo?
3: Sunt multiple etape de urmat. Aceasta este doar o analiză incipientă, doar pe câteva județe. Pentru că, repet, pe județul Iași a durat foarte puțin această analiză, lucrurile s-au terminat repede. Pe județe foarte dificile, cum este Harghita, cum este Alba, această analiză durează una, două săptămâni. Pentru că noi folosim și hărți geografice și hărți satelitare pentru a determina distanțele între localități, pentru a determina modul în care infrastructura respectivă deservește acele localități și pentru a evita situația în care unim două sate din versantul estic al muntelui cu patru sate din versantul vestic al muntelui și practic avem o comună. Dar acele sate sunt izolate între ele și nu pot comunica.
1: Bun, adică ține scoși de situația din teren, cum se spune.
3: Da.
1: Vă rog, doamna Cosette Chichirău, o concluzie și de la dumneavoastră, pentru că suntem spre finalul dezbaterii noastre.
2: Da. Cred că o soluție la aceste distanțe este să păstrăm puncte de lucru în primăriile actuale, unde să nu avem un întreg aparat administrativ, ci doar o persoană la un ghișeu, care să fie acolo poate nici măcar în fiecare zi, să fie o zi pe săptămână. Și atunci, practic, nu mai contează distanțele, pentru că, deși tu unești 3-4 comune într-o suprafață mare, chiar și într-un județ muntos, de fapt, cetățeanul, dacă are o problemă, se duce în același loc unde se ducea și până acum, adică în primăriile actuale. Deci asta ar rezolva problema distanțelor în optimizarea comasării.
1: Okay, deci flexibilitate, să spunem. Mai multă flexibilitate.
2: Exact. Pentru că dacă tu menții puncte de lucru unde sunt primăriile actuale, tu nu ai o problemă a cetățeanului, că asta se discută. Păi stați că dacă comasăm asta cu asta, care este peste deal, cetățeanul acum trebuie să meargă 30 de kilometri în plus. Nu e cazul. Putem să menținem, repet, nu primar, viceprimar și 11 consilieri și contabil și șofer și secretar, ci am avea o persoană part-time care vine o dată pe săptămână să rezolve. Toată lumea ar ști care este ziua pe săptămână. Deci punctele de lucru ar rezolva... Da, și închei acum. Și ar fi interesant de văzut dacă o comasare contraintuitivă nu cumva ar genera drumuri noi, pentru că toată lumea zice să comasăm pe legăturile care există acum și toate modelele științifice folosite asta fac. Se uită la fluxuri, se uită la drumuri, se uită unde e versantul muntelui, se uită la tot felul de lucruri din astea și spune nu, comasăm acolo unde are sens actualmente. Și ca atare avem o rețea de drumuri foarte mică, de cea mai mică densitate de drumuri din Europa și eu m-am jucat cu harta pe care am făcut-o cu aplicația și am descoperit că, de fapt, ceea ce pare că are foarte mult sens nu face decât să adâncească sărăcia acolo unde ea există și să mențină dezvoltarea acolo unde ea există.
1: Dat o temă mai complicată, dar cred că e o temă de dezbatere pentru următoarele dezbateri și emisiunile noastre. Te rog, Mihaela Gherghișan, cred că deschiderea acestei discuții este importantă. Nu spun că o facem numai noi aici la RFI, dar cred că e important că discutăm pe aceste teme. Întrebarea este ce concluzie tragi tu, Mihaela Gherghișan? Se va întâmpla totuși ceva? Sau este imperios, necesar să se întâmple ceva? Mihaela,
4: e foarte greu de zis, e foarte greu de zis. Luând din, să zicem, modelele altora, da? Ce se observă în toată Europa, cel puțin în vest, este că digitalizarea a intrat atât de mult încât, să zicem, antenele acestea care ar fi un om pe un part-time care să vină o dată pe săptămână, în anumite zone nu mai există, totul se face online. Dacă, de exemplu, îți expiră permisul de conducere, îți vine pe mail o chestie, un link, unde te duci, okay, îți reactualizezi
1: deci
4: datele.
1: Tu ne aduci și digitalizarea în discuție, ceea ce iată e un pas înainte, să spunem, dar
4: deci mai bine nu mai avem. Acum.
1: Nu, e foarte bine. E bine că ne-ai mai pus o temă în discuție.
4: Totul devine foarte flexibil.
1: Corect.
4: Sau nu, pentru că sunt oameni de o anumită vârstă sau oameni care refuză literalizarea în digitalizare, cum e sormea, de exemplu, care nu e foarte bătrână, dar nu-i place chestia asta, ea să stresează.
1: Nici mie nu se recunosc că unii
4: așa, și care zice, Doamne, nu mai găsești un om să stai de vorbă cu el, că într-adevăr, oriunde e un robot. Bun. Sau o inteligență artificială simpatică care o cheamă Claude sau cum o fi chemându-o și îți spune că te ajută ea pe loc, dar de fapt nu răspunde la mai întrebări.
1: Nu mai avem timp, dar luăm în calcul și digitalizarea, Mihaela, scuză-mă.
4: E și digitalizarea și mai trebuie luat în calcul un caz absolut personal care este al meu. În afară de faptul că salut munca celor de la Arhivele Naționale care au făcut ceva foarte bun pentru digitalizarea arhivelor României la nivel personal deja,
1: așa?
4: Și au mers foarte mult în timp chestia asta.
1: Spune-ne că ne-ai făcut curios, spune-ne repede că ne da afară.
4: Dacă îți cauți un strămoș, te ia naiba. Deci, aha, de exemplu, la noi, polonezii noștri care erau pe parte de Galați, Brăila, era un județul Covurului.
1: Am înțeles.
4: Deci dacă mai tot schimbăm nume de județe, ne împușcăm, nu mai găsim pe nimeni niciodată.
1: E și acesta un punct de vedere. Am pus pe masa de discuție mai multe teme, eu cred importante și interesante. Vom mai continua aici la RFI să discutăm pe aceste subiecte, pentru că sunt importante și așteptăm, totuși, cum spuneam, să se întâmple ceva. Le mulțumesc invitațiilor, doamna Icozet Chichirău, consilier local în municipiul Iași, Cătălin Munteanu, consultant științific, Institutul de Economie Agrară al Academiei Române, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
5: Jurnal Rural European. Marți, 19 mai, Comisia Europeană va prezenta planul de acțiune privind îngrășămintele în contextul perturbărilor prelungite ale pieței și al dependenței Uniunii Europene de importuri de fertilizanți și materii prime esențiale. Potrivit executivului comunitar, planul va include măsuri pe termen scurt și lung pentru sprijinirea fermierilor și a industriei fertilizanților, precum și pentru diversificarea surselor de aprovizionare, menținând totodată obiectivele climatice ale Uniunii. Inițiativa vine în urma dificultăților generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de noile perturbări ale lanțurilor de aprovizionare din 2026, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al închiderii strâmtorii Ormuz. În prezent, aproximativ 30% din necesarul de îngrășăminte azotate al Uniunii Europene și 70% din cel de fertilizanți fosfatici provin din importuri. Reamintim că, la sfârșitul anului 2025, Comisia a adoptat o derogare pentru reducerea impactului mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră asupra îngrășămintelor, iar în februarie 2026 a propus scutiri temporare de taxe vamale pentru unele îngrășăminte azotate și materii prime esențiale, precum amoniacul și urea. Înaintea lansării acestui plan, așteptat de fermieri și de industria de profil, în aprilie 2026, executivul european a găzduit un dialog la nivel înalt pentru a explora opțiunile împreună cu actorii cheie din întregul lanț de aprovizionare cu îngrășăminte. Brazilia riscă o interdicție a exporturilor de carne către Uniunea Europeană începând cu 3 septembrie 2026, dacă nu demonstrează respectarea regulilor comunitare privind utilizarea antimicrobienelor la animale, potrivit euractiv.com. Interdicția va fi ridicată odată ce respectarea normelor va fi dovedită. Săptămâna trecută, Comisia a publicat o listă actualizată a țărilor care au demonstrat că respectă normele europene în privința administrării antibioticelor la animale, iar Brazilia nu se află printre acestea, notează sursa citată. Conform reglementărilor din blocul comunitar, antimicrobienele nu pot fi utilizate pentru stimularea creșterii producției animalelor destinate consumului alimentar. Regulile fac parte din strategia europeană One Health pentru combaterea rezistenței antimicrobiene, pe care producătorii din statele membre sunt obligați să o respecte din 2022, iar acestea ar trebui să se aplice și importurilor. Brazilia este singurul stat din blocul sud-american Mercosur care nu se află printre țările care și-au demonstrat conformitatea cu restricțiile Uniunii Europene. Spania va acorda ajutoare de stat în valoare de 1,5 miliarde de euro fermierilor care au suferit pagube în urma inundațiilor severe din perioada noiembrie 2025-februarie 2026. Schema de ajutor de stat, aprobată recent de Comisia Europeană, are rolul de a preveni închiderea fermelor și de a menține producția agricolă în regiunile afectate. Ajutorul va lua forma unor granturi directe care vor acoperi până la 100% din costurile eligibile și din pierderile de venituri realizate din distrugerea totală sau parțială a produselor agricole ori a activelor de producție agricolă. Suprafețe extinse din regiunile spaniole Andaluzia și Extremadura, reprezentând mai mult de 20% din teritoriul Spaniei, au fost afectate de inundații care au provocat distrugerea culturilor, daune materiale și creșterea costurilor de exploatare. O nouă legislație privind protecția apei în Uniunea Europeană a intrat în vigoare, iar noile norme, mai stricte, trebuie puse în aplicare de statele membre până la 22 decembrie 2027, informează Direcția de Comunicare a Comisiei. Legea introduce o nouă metodă de evaluare a impactului combinat al poluanților asupra calității apei, urmărind o monitorizare mai riguroasă și mai eficientă. Listele de poluanți din apele de suprafață și subterane au fost actualizate, fiind introduse substanțe noi identificate ca fiind nocive pentru mediu și sănătatea umană, printre care anumite pesticide și produse farmaceutice, iar pentru prima dată sunt abordate microplasticele și indicatorii privind rezistența antimicrobiană. În același timp, legea simplifică obligațiile de raportare pentru statele membre și facilitează schimbul de date de monitorizare cu executivul european prin intermediul unor instrumente digitale. Țările Uniunii Europene au convenit în cadrul Comitetului Special pentru Agricultură asupra unei poziții de negociere pentru actualizarea normelor privind producția și etichetarea produselor ecologice, astfel încât acestea să fie mai ușor de respectat, să permită o interpretare mai clară și să sprijine dezvoltarea sectorului ecologic în întreaga Europa, se arată într-un comunicat al Consiliului. Actualizările propuse vizează reducerea sarcinilor administrative pentru fermieri, întreprinderi și autoritățile naționale și acordă anumite flexibilități temporare, urmărind, în același timp, menținerea încrederii consumatorilor în eticheta ecologică a Uniunii. Se preconizează că negocierile dintre președinția Consiliului și Parlamentul European vor începe curând, pentru a se ajunge la un acord înainte de sfârșitul anului. Un proiect finanțat prin programul European Life a arătat că agricultura verticală, desfășurată în interiorul unui turn cilindric din oțel inoxidabil, poate reduce consumul de apă cu până la 98%, poate diminua emisiile de carbon și poate multiplica randamentul culturilor fără utilizarea pesticidelor sau erbicidelor. Condițiile de creștere, temperatura, umiditatea, fluxul de aer, irigarea sunt controlate cu precizie și monitorizate de la distanță, cu alerte în timp real. Această tehnologie nu este menită să înlocuiască agricultura convențională, ci să o completeze, în special în regiunile care se confruntă cu constrângeri legate de securitatea alimentară, de resurse sau de forța de muncă, explică managerul de proiect. Până în 2050, se preconizează că cererea mondială de alimente va crește cu peste 50%, iar agricultura tradițională nu oferă un răspuns suficient provocărilor viitoare. Producătorul spaniol de oțel inoxidabil care coordonează proiectul a fabricat până acum 5 unități, dintre care una a fost vândută unui lanț de supermarketuri, iar alta este programată să ajungă la o universitate implicată în cercetarea plantelor utilizate pentru producerea de alimente. Compania vizează acum piețele din Europa și Orientul Mijlociu, cu unități entry-level disponibile de la aproximativ 150.000 de euro.
6: Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.